Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти царство світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воєш.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославилось.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення єдине.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозі його на мене, і зниж усе його.

але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Співаю я, чому люблю тебе, Маріє. Чому ім'я твоє солодке серцю так? Чому твоя безмежна велич не зуміє в моїй душі збудити сором або страх? Якщо торкаюся я твоєї слави шат і бачу у тобі весь блиск благословінь, повірити боюсь, що я твоє дитя, перед лицем твоїм схиляю погляд свій. Щоб як дитя тебе я ніжно полюбила, матусю, що завжди розділить страх і біль. Оскільки сліз гірких, Маріє, ти пролила, взиваючи мене на тихий берег свій. В Євангелії життя твоє я споглядаю, розкрита в ньому теж історія моя, що я твоє дитя тепер чудово знаю, бо бачу, ти жила і страждала так, як я. Як ангел Гавриїл тебе оповістив, що Господа небес носитимеш в собі. Ти серцем прийняла, що розум не вмістив. О, вірна і свята, скарбниця чистоти! Твоя свята душа, о найрідніша мамо, живого Бога дім, святий Господній храм. Твоя свята душа – покірна, ніжна гавань, яку обрав Ісус, любові океан. Я знаю, що слабка, і падаю у гріх, проте в собі також Всевишнього ношу. Я, мамо, не тремчу від слабкостей своїх, бо берегти мій скарб тебе завжди прошу. Ти, матінка моя, мій святості шолом, усі твої дари уділить Бог мені. Якщо моя душа скучає за Христом, Ісус, святий Господь, замешкає в тобі. Свята Тереза від дитятка Ісус.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 23 червня. Сьогодні, 23 червня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Агрипіну. Свята Агрипіна була дівою, що постраждала в часи переслідувань Валеріана. Була вона родом з Риму, де й прийняла мученицьку смерть. Мучителі закували її, били різками, сучкуватими палицями, ламали її кості і кинули у в'язницю. Та невдовзі її ще раз взяли на муки, під час яких свята дівиця, молячись до Бога, віддала свою чисту душу в його руки. Сестра святої Агрипіни, Васа, роздала весь свій маєток бідним, забрала мощі мучениці і разом зі святим Парамоном та дівами Павлою і Агатонікою перевезла їх до Сицилії. Потім вони відплили до Африки, де всі постраждали за Христа. Свята Агрипіна була замучена близько 256 року. Бог прославив гріб святої дівої мучениці багатьма чудами. Так біля нього зцілилася донька благочестивої християнки Євпраксії, яка в подяку за це возвела над гробом на честь святої Агрипіни величаву церкву. Приблизно в VI столітті частину мощей святої мучениці було перенесено до Царгорода.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір програми «У ваших намірах». Вітаємо усіх сердечно. Отже, сьогодні в цій програмі нас двоє. Я Максим Приступа.
4: Отець Андрій Немченко.
3: Так, друзі, і сьогодні я хочу поговорити про храм або храми. Ну, церква як місце культу. Якось так склалося, що вже починаючи ще з юдейської традиції, тогочасна релігія, вона собі означає конкретне місце. Навіть якщо, давайте ще з Авраама, Господь каже, постав там жертовник. Далі ці мандри 40-літні вибраного народу по пустелі. Хоча, можливо, постійного місця немає, але є об'єкт якоїсь такої концентрації присутності Божої. Скинія Завіту, яка мандрує, та, і Бог тут живе. Далі є перший Єрусалимський храм, другий Єрусалимський храм. Ну і потім християнська традиція нам народжує багато локацій, місць звершення культу. Пам'ятаєте, навіть суперечки були між самарянами і між юдеями, та, які казали, що ніби поклонятися треба на тій горі, а юдеї казали, що треба на тій горі. Навіть ця розмова між самарянкою Ісуса Христа, так, пам'ятаєте? Тобто проявляється цей конфлікт невеличкий. В дусі і істині Христос каже, поклонятися треба. Натомість наша християнська традиція, як я підкреслюю, зараз нам дає таку можливість в кожному селі, навіть маленькому такому поселенні, збудувати чи то капличку, чи то храм, чи то собор, чи то санктуарій, який на українському перекладається як свята земля. Для нас це так важливо, для християн 21 століття, для середньовічних християн мати такі означені місця культу. Я навіть колись чув від одного священника, православного священника, який говорив, що є таке неофіційне вчення, що нібито, якщо збудується храм, і потім відбувається урочисте освячення вівтаря і стін храму через намащення святих олій, то Господь на це місце ставить ангела-охоронця церкви. Пам'ятаєте, Фатимське об'явлення, є ангел-хранитель країни, так? А є традиція, така східна традиція гласить про те, що є ангел-охоронець церкви, конкретного престолу, вівтаря. І він, навіть якщо цей вівтар руйнується там через війну, через якісь там інші там, не знаю, катаклізми, землетруси, наприклад, то все одно цей ангел пильнує це святе місце, освячене великою жертвою Ісуса Христа через Євхаристію, аж до другого пришестя.
4: Так, ну, як тепер в лаврі.
3: Так, як тепер в лаврі. Я до чого, власне, веду. Отже, ви мене опередили. Так, і ця тема мене, от цю тему мене пробудила якраз так підняти ця ситуація з нашою національною святиною. Це Велика Успенська церква, яка за переказами була побудована на кошти самої Богородиці і за велінням самої Богородиці. Є така книга «Києво-Печерський патерик», яка описує історію Києво-Печерської лаври із, ну, з життями святих преподобних, які були, починаючи від заснування, це святі Антонії Феодосії, і закінчуючи нашими навіть днями. Ну і там традиція Успенської, цієї Великої Успенської церкви, говорить про те, що раніше, ну, от Антонії Феодосії, їхня мета була жити під землею, потім, коли це число братів розширюється, починають місцеві жителі, тобто кияни і десь з околиць, приходити до монахів для того, щоб спілкуватися з ними, просити про таїнства, виникла потреба збудувати, ну, якби, наземний храм, тому що підземелля – це ніби така кляузура була, куди не могли заходити світські люди. І тоді таке відбувається чудо. На човнах з Влахерна приїжджає декілька, здається, 12 так званих зодчих, які приїжджають уже з грошима і кажуть: така-така пані покликала нас до себе, дала гроші і дала ікону. От, і сказала, що ви маєте збудувати храм, такі-то розміри мають бути, збудувати храм, і там має поселитися сама Пречиста Богородиця. Ось. І цей храм, він був збудований первісний у візантійському стилі, потім він був перебудований після татаро-монгольської навали, 1240 рік. Далі там ще був випадок, коли лавра була спалена, тобто частина цієї вже кам'яної церкви була також перебудована і чи добудована, реставрована. Потім маємо 1941 рік, коли Успенський собор був підірваний, тобто знищений, залишилася лише одна частинка його, вже цього барокового ансамблю, який, до якого доклався, фінансував і проєктував, напевно, що тепер Іван Мазепа. І маємо вже 99 рік, 2000 рік, тоді, коли світ відзначав 2000 років від Різдва Христового, було приурочено освячення цієї головної святині, національної головної, не лише православної, я так підкреслюю, а національної святині в Україні Великої Успенської церкви. Чому Великої? Ну, тому що історія приписує її це означення велика через те, що на той час не були собори такими масивними, як сьогодні, а ця церква на той час, ну, була найбільшою, і тому її прозвали Велика, надаючи їй такий статус. І що ми бачимо? Так, 2000 рік, освячення, держава фінансувала це будівництво, дуже багато науковців долучилися до того, щоб відтворити до, ну, найменших, таких скрупульозніших дрібниць, відбудувати цей храм. Розпис, до речі, використали не той, котрий був останнім, вже академічний, а повернулися до барокового розпису, тобто ми можемо побачити фрески в цьому храмі, які бачив ще Петро Могила і ну, так, здається, Петро Могила, і Іван Мазепа, тобто, ну, от цей ансамбль також внутрішнього оздоблення. І маємо от ніч 15-го, здається, так, червня, і в храм, в цю національну святиню, якраз, до речі, в ту наву, яка збереглася після вибуху 1941 року, туди влучає ворожий дрон, і, ну, відбувається загоряння цієї святині, так, ну, і вже далі похідне те, що сталося. І багато таких вибухових емоцій було від, ну, переважно це від світської громадськості, від істориків, від тих, хто шанує культуру, ну, від простих українців, від ієрархів католицької церкви, зрештою, папа вчора Лев 14-й під час загальної аудієнції висловив свою думку, Вселенський патріарх Константинопольський також висловив співчуття. Ось, і, ну, для нас це якось так справді зжималося серце від цього, бо кажуть, що цей храм є серцем, осердям України. От в ньому билося вже тисячу років серце християнського духу українського. І тут якось стається ця подія. Отже, чому от споруда, здається, так? Ніби ж нічого такого, споруду можна відбудувати. І на сьогоднішній день це набагато простіше, чим це було 1000 років тому. Є технології, є вже досвід такий будівничий, як це робити. Але чому все ж таки для нас, для християн 21 століття, так важливі стіни?
4: Ну, перше, що приходить на думку, ми живемо в стінах. Це не піддається сумніву, що кожен себе почуває комфортно в домі.
3: Затишок є, що це?
4: Так, так. Навіть ти зараз будеш повертатися після роботи. Я буду повертатися куди? Ну, ясно, що я, як ми кажемо, наш дом – це планета, земля.
3: Ні, у вас будинок – це келія. Я пам'ятаю, колись отець Лаврентій сказав, що келія – це від слова «целі», тобто небо, що кімната монаха – це ніби небо.
4: О, бачиш, навіть аж так. Залишилися знання, це хорошо. І тому так нам кожен, навіть Бог захотів мати дом. І ясно, що до Мойсея цього, бачите, не було. Сам Господь вже розпорядився, як би це зробити. Тільки свята і святинь, тобто кивот заповіту. Можливо, так готував в майбутньому, що вже в Новому Завіті буде мати. Не кажу там культові споруди лише, тому що Богові найкомфортніше в серці бути, а не в цих стінах того чи іншого храму. Але в даному випадку вже ми це бачимо, це явище з'являється, і потім цілих 40 років народ ізраїльський носив цей кивот завіту і перемагав, і зберігав. Ну, звісно, якщо, як ми кажемо, напевно, історія теж так розказує, що якщо занадто вже народ, знаєте, не на Бога покладався, а на ці, на кивот завіту, через те Бог і показав, ну, ні, важливіше все-таки серце. Якщо ти серце відходиш від Бога, то тобі не допоможуть ці зовнішні атрибути. Те саме автоматично можна провести паралель Єрусалимським храмом. Також на той час вже колись Давид думку мав царя, і Соломон реалізував цю думку, і храм повстав, і Господь Ісус, навіть скільки, напевно, як дитина, маю на увазі вже як підліток, перепрошую, мав нагоду мандрувати на ці відпусти на Пасху, паломництва, пізніше в дорослий вже, як вчитель, як маючи апостолів, скільки так само відвідував храм, навчав, а в кінці кінців з того храму повиганяв, зарегував, що показує, слухайте, ви вже збезчещуєте цю святиню для того, а покладаєтесь на цю красоту, бо дійсно, може, найкращий в світі був. Ну і що? Результат. Камінь на камені не залишиться. І тому бачимо, тому якби завужувати тільки Боже вподобання в стіни, це теж не правило, але знов-таки нехтувати святиною теж не варто. Тобто, бачите, наскільки все має бути в своїх пропорціях. Перше, мешкання Духа Святого – це наше тіло, наша душа і тіло, цей храм Божий. А вже тоді, якщо ти в порядку бережеш Бога в серці, то і воно тоді і назовні виявляється. І тому не дивно, що скільки Європа, і такі християнські цивілізації, то вони всі храмами устелені. Остатньо Саграда Фамілія, візьмемо подивитися, що робиться.
3: Шедевр.
4: Зараз весь, я не кажу, що це прям так, от всі маємо дивитися і захоплюватися. Да, шедевр. А все через те, одну людину захотіла зробити для Бога щось.
3: Правда? Антоніо Гауді.
4: Так. Ну, і захотів, і як, дивіться, як так ми кажемо, не кажу, складно помер, чи що правда, ніхто не доцінив цього прекрасного архітектора, але не в цьому знов-таки справа. Ну, головне, куди пішов.
3: Дивіться, от знову ж таки, контраст маємо. Маємо між чим порівняти. От, ви згадали Саграда Фамілія або Собор Святого так. Петра. Та навіть слухайте, навіть давайте, провінційний такий от Шаргородський костел.
4: Я
3: так?
4: Думав, скажеш.
3: Так, якому там близько 400 років,
4: більше.
3: Так? Більше 400 років, понад 400 років. Так. Але він, ну, от в такій локації, місцевості, це не є щось там, да, таке, ну, не знаю, велике місто, містечко. І візьмемо, умовно кажучи, якийсь там, якусь там Уганду, де люди моляться під очеретовою стріхою. От яка різниця між цими двома храмами? Ну, і той призначений для того, щоб звершувати культ ім'я Бога, де люди будуть там здобувати порятунок, спасіння, і той. От, і чому така різниця? Чому так люди якось, ну, по-різному до цих речей ставляться?
4: Не по-різному, просто це різні держави, різні місцевості, локації. Ну, я собі не уявляю, в Шароді під очеретом храм.
3: Чому?
4: Це раз. А потім в Уганді таке ж там той величезний храм. Ну, по-перше, це вияв, не то, що цивілізації, але вияв того, що чим людина живе. Дійсно, в Шароді це, бачимо, тільки містечко повстало, 1583 році, називаємо повстання містечка, і в 1595 вже за 12 років відразу храм. Це дуже красиво. І це дійсно, слава Богу, що Ян Замойський потурбувався про те, щоб не просто тільки людям дати можливість існування, жити. Навіть Магдебурзьке право відразу за 8 хіба років здобуло містечко. І вже тоді стало на перетині таких, ну, культурних шляхів. І тому, але в першу чергу храм. Ну, там ще нас євреї святі. Народ вибраний попередив, швидше побудував навіть свою синагогу, але і храм. І теж, оскільки в гербі того князя Шарих родини був святий Флоріан, і через те ось вияв святого Флоріана. Звісно, могло бути серце Ісуса, там Богородиці, храм, але бач, Флоріана. Це, звісно, це треба питатися, чому так, але в даному випадку це єдиний храм в Україні. Ми радіємо. І це, як ми кажемо, чим людина, як ми кажемо, не тільки свої гроші для себе, для своєї хати будувалося, але будувалося для Бога. Той самий святого згадали ми царя Давида. Да, він жив в палацах, а потім подивився Бог під таким, ну, наметом. І тоді сказав, до чого я дійшов? Я цар, живу в палацах, а Бог в таких наметах. Я, Боже, для тебе збудую храм. І це була добра думка, і Богові це сподобалося. І тому він каже, добре, будуй, будь ласка, і тому подібне. І тому тож так повставала храм. І мені дуже приємно, що народ, наші предки в Шароді, такі Богові віддали належне в першу чергу, а вже якщо Богові віддаєш найкраще, то і Бог турбується про поселення, про цю всю історію.
3: То так виглядає, ти мені, я тобі?
4: Ні, Богові найкраще. Богові найкраще.
3: Ну я ж кажу, так, ти Богові, а Бог тоді,
4: а Боженько,
3: така закономірність. Що?
4: Це не закономірність, це виховання. Правильне виховання. Адже ж Бог подарував людям землю. І не для того, що давайте я вам землю подарував, ви мені храми будуєте. Ні, звичайно, Бог сам Господь сказав, не в рукотворних перебуває. Богу найкраще перебувати в серці. Але людина теж хоче Богу віддати найкраще. Ось чому позолочені храми в Європі, ось чому це все красота. Можливо, зараз вона втрачає свою первотну, як ми кажемо, місію, цінність, зараз вже руйнують храми або переобладнують на різні там салони чи якісь там інші зали оркестрові. Але ми живемо тут в Києві, кажу конкретно про нашу парафію, вже 25 років добрих минає, як ми в такому наметі живемо. І Богові не сказав, що зле. Для мене це Порцюнкова Франциска, такого, знаєте, нічим не відрізняється. Якби ми зараз, вибачте, так від таку Саграду Фамілію збудували францисканці десь там на Оболоні, я уявляю собі, сказали би, ну і що це? Ну, да, не скажу, що це якась культова споруда, не якось будуть захоплюватися, всі дивитися, як на якийсь музей йти. Ні, звичайно, має бути народ, в серці Бог. І тому те, що ти сказав, мені сподобалося, от в серце цього храму Успенського собору. Я таку асоціацію провів паралелі от Ісуса. Теж в серце списом пробите. Розумієш, можливо, сьогодні ж та Україна так уявляти маму, нашу батьківщину, і вона в серце дістала, як Ісус, оцим списом, цим шахедом, чи якимось іншим ракетою, отаку рану. Да, звичайно, серце витримає. Серце відновиться, бо Бог відновлює обличчя землі, і Він відновить і нашу землю. Але оце можливо пережити, оце, можливо, це торкнеться народ, що схаменеться, бо нашому народу треба схаменутися. Да, не тільки захоплюватися своїми культурними цими, да, спадщиною і казати, яка наша історія красива, але кожен повинен задуматися, яка історія мого серця, що я ношу сьогодні в серці. І треба це сказати. На жаль, не найкращий стан. Бог тільки знає наші серця, але Бога треба серцем любити. І тому ми для того тут говоримо, і ці події, які переживаються, такі знаки промовляючи, просто їх треба бачити і розуміти, і пояснювати, і закликати. І, можливо, саме оцей удар такий в серце нашої України, він якось і приверне не то, що увагу людей наших, але й не тільки зовні світову громадськість, але в першу чергу промовиш до нашого серця, що є в моєму серці. Чи там Бог, чи там світ? От, чи там небо, чи земля? Як святий Августин казав, що любиш, тим стаєш. Любиш землю, ти земля. Любиш гроші, ти гроші. Любиш Бога, ти Боже дитя. Тому ось я бачу інакше. Ну, можливо, від теми відходжу, бо кажемо про храми, про те, але кожна будівля – це вираз моєї вдячності Богові. І для того, да, як не треба, якщо не прийшов час будувати, бачу, воно якось нема того, якби, не то, що благословення, але Бог щось говорить. До кожного говорить, навіть Святим Миколаєм, Костелом теж говорить. Скільки вистрадано, скільки пережито. От тепер ми були, ну, правда, 16 числа, Святого Миколая, ну, там погашення було марки. Це не так важливо. Мені навіть сподобалось, як отець єпископ Кривицький сказав, що та не марка – це саме головне. Марка – це марка. Але ота пам'ять, що ми зараз переживаємо, 25 років минуло, і нарешті все-таки ми в храмі. Да, звичайно, можливо, не в такий спосіб, як би хотіли, щоб вже був такий красивий, да, але воно, можливо, повинно нас мобілізувати і наше покоління до такої вдячності Богові. Яну Павлу Святому, який теж як пророк і відвідав храм, і дякувати Богу, що пам'ятає історію, народ вдячний цьому святому, який відвідав Україну як папа. Тому храми потрібні. І Ватикан я теж не уявляю без храму Святого Петра. Знаєте, хай буде площа, хай буде прекрасна, хай буде десь там і там приміщення, де папи, але храм. Храм, і туди приходиш, і ти відчуваєш, Бог є поруч, є небо на землі. От, можливо, це для того.
5: Я колись так спостерігав за поведінкою людей в храмах, в різних конфесіях. От як українці, я за українців кажу, як ми сприймаємо от ці рукотворні стіни, так, бо Бог ще каже, говорить за храм Духа Святого, це наше тіло. Бачите, москаль почав вбивати спочатку храм Духа Святого, людей, а потім переключився вже і на споруди. Багато вже зафіксовано також культових споруд, знищення культових споруд. Добре, повертаючись уже до цих спостережень моїх, от як поводяться, наприклад, римокатолики, коли переступають поріг своєї святині? Зазвичай римокатолик виглядає, глядить, де знаходиться табернакулум, щоб вшанувати Ісуса Христа через поклін, через схилення голови або через приклонення колін. Ось, і тоді він в спокої стоїть і там споглядає, от таким чином вшановується храм. Як це роблять, наприклад, православні? От я, особливо старші люди так робили, зараз, можливо, так не роблять. Коли заходить вірянин православний до храму, то вони хрестяться на три сторони.
3: храму. От я колись спостерігав. І цілують одвірок храму. Можливо, це ще походить від юдейської, хтось каже, традиції, так, там є щось подібного. Але мені це так от запало в душу, що увесь простір храму є просякнутий оцією присутністю Бога. Навіть в стінах от Бог. Бо навіть пригадаємо, як відбувається обряд освячення храму, намащення миром. Це є от символіка Духа Святого, якого тоді громада на чолі з єпископом запрошує до цього храму. І відбувається намащення стін. Там, пам'ятаєте, навіть такі спеціальні деколи місця от в наших костелах є вималювані, там, де присвячені саме для того, щоб намастити святою олією це місце. І для мене це так якось промовисто, що Бог не просто там в якомусь конкретному там навіть куточку, а Бог у всьому наповнені. Ти ніби входиш в храм, як в Божу утробу, так? Як у Боже лоно. От є образ лона Авраама, так? Це вже йде мова про там, коли душа відходить з тіла. А от тут на землі ти ніби входиш в це лоно. І навіть подивимося на цю архітектуру, ну там давню храму архітектуру. Це така нава, такі апсиди, куди ти заходиш. Ну ніби дійсно, як в таке лоно жінки, церква. От церква навіть має жіночий рід, так, жінка. Ти входиш в лоно це жінки, щоб побути в Бозі, так? Не просто подивитися на нього, а побути в ньому. Ось така для мене алегорія це була от сприйняття цих рукотворних храмів. І можливо, тому для нас, українців, це так болюче, коли ми дивимося навіть, от пам'ятаєте, кілька років тому, як палала Нотр-Дам. Тоді українці були в шоці, я пам'ятаю, ми були дуже шоковані, що це ну, всесвітня спадщина, там знаходилися світового масштабу реліквії, терновий вінець, там чудотворні ікони, мощі святих. І ми дивилися на цю руйнацію, хотілося плакати. Та ми дивилися, як руйнувався в Одесі собор Преображення, тут вже кілька років тому, знову ж таки, від російської ракети. Там наші храми горіли на Миколаївщині, римокатолицькі храми. Так, тепер
4: Святого Миколая?
3: Так, Святого Миколая був, ну, тоді не від ворожої ракети, але ну,
4: так,
3: також
4: вівтарна частина така зараз.
3: Вигоріла, так. Нам дуже боляче, от коли карпатські храми горіли, там кілька років тому також була така інформація. І тому що ми, напевно, от все-таки матеріалісти, в доброму сенсі цього слова. Бог в матерії захотів залишитися на землі, правда ж? І тому для нас це так важливо от концентрувати увагу на концентрації Бога десь, де-інде в конкретному місті. Але для мене найбільше, от що дотрукає, що Бог приходить в це місце на запрошення людини. Правда ж? От не то, щоб там, ми збудували, ну хай буде там ця капличка чи цей храм, ну, музей. На всяк випадок музей. Так? А оцей обряд, як він, от дуже важливо, хто був на обряді освячення храмів. Тоді, коли читаються спеціальні молитви, коли на вівтарі запалюється кадильниця, так, на кшталт, як це було в Єрусалимському храмі, знову ж таки, символ присутності Духа Святого, намащення оливами, як відбувається омовення навіть цього вівтаря. Там я не пам'ятаю, які використали оливи, і там ж дається ще якась вода трояндова, ні? Це я щось плутаю.
4: Олія.
3: Це, напевно, в греко-католиків використовується ще трояндова вода. Омивається цей престіл, запрошується Бога сюди в цей храм, тобто вся спільнота молиться про те, щоб Бог діяв у цьому храмі. От тому, напевно, що для нас так важливі є ці стіни. І а ще тому, чому? Тому що ми вкладаємо душу, вкладаємо найдорожче, найцінніше, що в нас є у ці храми, вкладаємо свою працю, так, як ви молитеся, отче, перед принесенням пресвятих, від принесення дарів на літургії. Є така молитва, пригадайте нам її. Спочатку, як що там, хліб і вино,
4: так.
3: Праці рук людських і щось там, ну так.
4: Ну, коли плід землі, праці людських рук, чи одні, чи інші приносимо хліб, чи вино, да, це праця людських, і ми тут знаходимося. Це люди робили, наші предки, вони ж будуються, бачите, поколіннями. Оце особливо цих 140 років, що тепер тому Саграда Фамілія, да, скільки це поколінь будувалося. То вже, напевно, Антоніо говорить, там вже в небі думає, коли це вони вже то Христа завершують на зверхи. Ну, вже завершили. Бачите, як красиво, що там, власне, незряча дитина там це все описувала. розумієте, ніколи в житті вона не буде там зверхи, але так торкнулася на землі. Дивіться, це таке умовне, правда, що це не все можна побачити, все можна і не все торкнутися, але воно таке прекрасне для Бога. Для Бога найкраще.
3: До речі, за Антоніо Гауді йшлося, що нібито буде мова про його беатифікацію.
4: Так, щось таке говориться, так, звичайно, хорошо, добре. Всі ми повинні бути беатифіковані. Можливо,
3: Давида
4: не так урочисто.
3: Давида канонізувала церква за те, що він збудував Господу такі жертовник
4: поважні.
3: Ну, почав. І Соломон зрештою також.
4: Зібрав це все, додав, задбав. Ні, ну, звичайно, всі вони люди, які чекали, приближали місію Христа, його месіянську діяльність, а вони знаходилися у тому роді, навіть Ісуса, названо сином Давида, сином Авраама, то як? Вони всі розуміли, що це вони в цій історії. Оце треба самому кожному зрозуміти. Ми теж зараз в історії. Кожен чи в своїй парафії, в своєму містечку, ми творимо історію. І ця історія повинна бути Божою. Тому що якщо Бога викинути з історії, до чого ми прийдемо? З чим ми станемо перед Богом? З якою історією? Своїми собачками, кицячками, що на землі оцим чи займалися. Ну, та, я не кажу там нічого.
3: От ви правду сказали, отче. От навіть невіруючі дуже там пишаються, от, наприклад, у Львові так багато культових споруд, які там збудовані 500, 400, 600 років, і вони навіть кажуть, о, як гарно, добре прогулятися, зробити гарне інстаграмне селфі, чи там, я не знаю, якийсь там Гаузбург, чи інші там європейські міста, де, ну, там релігія зараз на такому собі рахунку, але як вони пишаються цим надбанням архітектурним, культовим. Тому, друзі, шанувати треба, та, і пильнувати, і шанувати, і відчувати все-таки, що ці будівлі, вони не є просто такими будівлями, щоб в них споглядати, а користати з них, тому що там є щось набагато цінніше, чим архітектура і культура. Про це ми сььогодні говорили в програмі «У ваших намірах» з отцем Андрієм Немченко. Спасибі,
4: дякую,
3: отче, що ви були з нами.
4: Брати, ти теж багато сказав.
3: Так, вів ефір ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йосипа Кафасу, пресвітера. «Ми народилися, щоб любити», – говорив святий Йосип Кафасу. «Ми живемо, щоб любити, і ми помремо, щоб ще більше любити». Святий Йосип Кафасу народився в Кастельнуво, П'ємунті, в Італії, 15 січня 1811 року в забезпеченій селянській сім'ї, вихований в живому дусі віри. Після закінчення середньої школи в Кеарі вступив у нижчу семінарію, а згодом на теологічні студії в Турині. 22 вересня 1833 року був рукоположений у священники. Йому було ледве 22 роки. Біографію Йосипа Кафаса записав святий Йоанн Боско, для якого Йосип був учителем, радником і духовним наставником понад 20 років. 3 роки після висвячення Кафаса призначили професором морального богослов'я в церковній колегії святого Франциска в Турині, у якій вчилися 60 молодих майбутніх священників з різних дієцезій Італії з несхожими політичними переконаннями. Були важкі часи. Революція Гарибальдієго, коронація Віктора Еммануела. Святий Йосип заохочував священників, щоб стежили за своїм покликанням, не втручаючись у революційний рух. Святий Йосип Кафаса був завжди тихим, мовчазним священником, проте мав великий вплив на ціле п'ємунське духовенство. Здоров'я мав слабке, але з його чорних очей випромінював рясний апостольський вогонь. Священники інституту навчали правді віри покинуту запущену молодь. Ішли до в'язниць для неповнолітніх і для дорослих, відвідували лікарні, а також супроводжували засуджених на смертну кару в останніх хвилинах їхнього життя. Після смерті засновника інституту Йосип Кафаса прийняв посаду ректора. У своїй роботі зустрів в той час святого Йоанна Боско, який вчився в семінарії в Кеарі. Ще через 10 років його призначили директором колегії, яким він залишався аж до самої смерті. Він також керував притулком в Ланцу – але особливу турботу він приділяв ув'язненим та засудженим, і особливо засудженим до смерті. Як і святий Роберт Белармен, отець Кафасу був невисокий на зріст. Його звали Малюк, проте він залишив свій слід як духовний наставник і проповідник. Він присвятив своє життя святим таїнствам і був відомим сповідником. З 1827 року святий Йосип Кафаса допомагав Йоаннові Боско стати наставником для хлопців, допоміг облаштуватися в Турині і познайомив його з багатими покровителями. Його вважають за співзасновника ордена Селезіанців. 1860 року, коли святий Кафаса важко захворів пневмонією, то склав заповіт, в якому залишав своє майно святим Йосифові Котоленго і Йоаннові Боско. Святий Йосип Кафаса після короткої хвороби помер 23 червня 1860 року у віці ледве 49 років. На його похороні, де проповідь читав святий Йоанн Боско, зібралась величезна кількість народу. Святий Дон Боско сказав про нього: «Був зразком священницького життя, вчителем священників, батьком убогих, утішителем хворих, порадником тих, хто сумнівається, утіхою вмираючих, важелем для в'язнів, порятунком для засуджених, приятелем всіх, великим благодійником людства». Віос XI із нагоди беатифікації в 1925 році назвав Йосипа Кафасу перлиною духовенства Італії. Віос XII урочисто його канонізував у 1947 році. 1948 року той же папа проголосив святого Йосипа Кафасу покровителем в'язнів та в'язниць. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Ви можете стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія, також підписуйтеся на Facebook-сторінку і долучайтеся до наших програм, які ми публікуємо. Друзі, це програма «Історії життя», і сьогодні ми будемо спілкуватися із отцем Михайлом Станчишиним, священником-єзуїтом, реколекціоністом, духівником спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновником та викладачем школи духовного проводу «Єлеазар» в Брюховичах, працівником єзуїтського психологічного духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Отже, отче Михайле, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, пане Олександре, слава навіки, глядачі.
1: Ну, друзі, дякуємо вам за ваші відгуки, які ви залишаєте під нашими публікаціями. І дякуємо за те, що ви пишете, що відгукнулося от після наших розмов. І це дуже цінно, і це дуже важливо. І після сьогоднішньої розмови я впевнений, що ви також візьмете для себе щось дуже корисне. Отже, будемо говорити сьогодні з вами про покликання, про розпізнання покликання і про покликання в різних етапах життя людини. Ось, давайте почнемо з того, що розпізнання покликання – це стосується тільки священичого служіння чи вибору професії життя. От як церква дає поняття, яке цьому сенсу, і як взагалі розуміти людині, яка, наприклад, не віруюча зараз слухає і дивиться нас, тему покликання.
2: Дякую за це запитання, що ви його так поставили широко або глибоко. Насправді, покликання – це, можна сказати, життя людське. Це про таємницю. Життя людське, воно складається зі сплошних покликань. Якщо так дивитися широко, Бог кличе людину з своєї мрії до життя. Це є покликання. Людина покликана, щоб жити в радості. Ісус каже про повноту радості, що людина покликана, щоб жити в повноті радості. Людина не покликана, не сотворена, щоб вмирати. Людина не сотворена, щоб страждати. Це все наслідки переворотного гріха, що ми от страждаємо через війну. Людина не сотворена, щоб страждати. Деколи така нездорова духовність, вона от так страждає.

життя, зараз про це ще більше скажу, але насправді кожен день це є покликання, щоб розплющити очі і прожити ще один день життя. Людина покликана на сніданок, людина покликана є, щоб прожити цей на зустріч з іншою людиною. От сьогодні це покликання, щоб от прожити зараз це інтерв'ю з вами, поговорити про покликання. Це теж, от ми десь собі плануємо, ви запитуєте, я розпізнаю в цьому Божу дію, Боже запрошення, готуюся. Ось, багатодітне материнство – це покликання, батьківство багатодітне. Я от працюю з багатодітними матерями. Сьогодні День батька, і хочеться в першу чергу привітати багатодітних батьків, чи взагалі батьків. Мені хочеться сьогодні говорити про цінність багатодітної сім'ї, тому що ми через війну втрачаємо людей. І треба говорити не в образу сім'ям, які мають дві дитини, чи бояться мати більше дітей, але хочеться говорити свідомо про цінність багатодітної сім'ї. Uh-huh. Ось. І так само є покликання до воїнства. Це покликання до воїнства. Треба говорити про особливість священичого покликання, чи монашого покликання, тому що Ісус, він кличе тих апостолів, і вони є особлива група людей, вибраних людей, які є навколо Ісуса. Окрім апостолів, є 72 учні, є ще сила народу. Це друга група людей, яка постійно навколо Ісуса, це сила народу. Ісус, наприклад, до сили народу говорить в притчах, до учнів прямо. І це говорить про особливість священичого чи монашого покликання, що це є особливе покликання. Є ще третя група людей, і навколо Ісуса ходять, це статисти, фарисеї, книжники, деколи вороги. От в чому особливість священичого покликання? Ну, в тому, чому треба говорити про особливість, щоб не плутати з професією. От, і професія, не знаю, бути лікарем – це покликання теж. І треба розпізнавати покликання до того, щоб бути лікарем, і теж Бог кличе. Але покликання до учнівства, до апостольства, до священства – це є особливе. Сам Ісус обирає 12, і Він з ними має особливі стосунки. От священство, особливість священства – це покликання до зустрічі з Ісусом, особистої зустрічі з Ісусом. В чому особливість монашого, священичого життя, покликання, що це є покликання до зустрічі. Особливої, глибокої, особистої, інтимної зустрічі з Ісусом. І святий Іван Павло ІІ говорить, що, власне, про особливість цього покликання, що Бог обіцяв церкві, що дасть їй не просто пастирів, а пастирів за своїм серцем. Святий Іван Павло ІІ. Тобто священник, монах, монахиня покликані до того, щоб от це серце Ісуса розпізнати і намагатися жити, от розпізнавати це серце, шукати цього серця Ісуса, бути пастирем, мати це серце Ісуса. Тому особливість, знати Ісуса. Ісус каже до Петра, запитує Петра, за кого мене маєш. Можна сказати, час Євангелії – це час для апостолів, це час розпізнавання от цього особливого, особистого покликання, для наслідування Христа. Святий Ігнатій каже, власне, що говорить, що учень покликаний більше пізнати Господа, щоб його більше любити і наслідувати. Не кожен священник, можна сказати, є людиною зустрічі. Це не автоматично, що кожен священник покликаний, хороший священник. Можна священство, знаєте, так на поверхні, можна у священстві скользити і це переживати гірше, ніж, наприклад, будь-яку іншу професію.

0: Священство це є виклик, і розпізнавання цього священства це не є простий виклик. Не кожен священник, от дивишся зараз, наприклад, такий приклад, скажу таку різку фразу, різку думку, що для мене, наприклад, патріарх Кирило це не священник.
1: А хто?
0: Він втратив, він не має права бути священником. Одразу на початку. Він просто є ганьбою для священства, і кожен єпископ, кожен священник, який благословляв цю війну, який не говорить проти цієї війни, який не противиться, не протестує, пасивне ставлення до війни, це є співучасть у війні, і це заперечує наше священство, це забирає мені право бути служити святу літургію, бути священником. Я як священник, я не маю права брати зброю і захищати Україну. Розумієте? Я як священник, а тут хтось благословляє війну. Це, чи, наприклад, ну, будь-хто з інших церков, хто мовчить на таке зло. Священство – це покликання йти за Ісусом. Ісус каже, хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест і йде за мною. І нехай бере за мною, це йде за мною, це означає віддати своє життя. Мати це серце Ісуса в собі, оце священство покликає, це покликання до того, щоб мати це серце Ісуса. Бути готовим віддати життя за свою паству. Але над усе, щоб я віддав своє, хотів, не боявся віддати своє життя за Христа, за паству, мені треба зустріти цього Христа. І мені здається, що от священство без зустрічі з Христом, особистої зустрічі, воно є порожнє. Воно може бути запереченням того, до чого Ісус кличе з апостолів. Тому, власне, особливість, мені здається, от священства є в тому, щоб шукати цього пізнання. Час Євангелії – це час розпізнавання покликання. І розпізнавання покликання – це розпізнавання того, в першу чергу, хто кличе. Це от священиче, монаше покликання – це воно основане фундаментом для покликання священичого і монашого є от ця зустріч з Ісусом Христом, живим Богом. Бо я тут, бачите, не роблю жодної різниці. Є одружене священство, немає різниці. Я знаю одружених священників, перед якими мені хочеться схилити голову. Я не роблю різниці. От. Ну, є монаше покликання, звісно, це неодружене покликання священство чи монашество, монахині є. Натомість основою такого от євангельського розуміння священства, покликання до священства – це зустріч. Немає зустрічі, є щось схоже. Завжди може бути щось схоже на священство. Натомість таке глибоке життя, євангельське, це зустріч. Тому Ісус увесь час Євангелії, Ісус прийшов заради зустрічі, і Він шукає зустрічі, в першу чергу з апостолом. Сама віра християнська – це є віра в Бога зустрічі, Отця, Сина і Святого Духа. Християнський Бог – це спільнота, це Бог зустрічі. Тому священство – це є запрошення до цієї спільноти з Богом Отцем, Духом, з Сином і Святим Духом.
1: Ми говоримо про покликання, як про покликання до священичого служіння. Ну, в цьому сенсі розуміємо.
0: Так.
1: Отже, ви порахували серед покликаних покликання до багатодітної сім'ї, до воїнства, до захисту країни. Також ви зауважили делікатно, що була ще одна група, до якої кликалося, але яка не реагувала, ймовірно. Це статисти, фарисеї, вороги Христа. Так?
0: Так.
1: Патріарха Російської Православної Церкви Кирила. Можна вважати от до цієї групи, чи до якої групи його вважати? Який Ну, от явно, що вибор є політичну складову своєї імперії і є гвинтиком цієї країни, і не осуджує цю війну. От що там не так із покликанням? Він же ж своїм показує це все зовсім по-іншому.
0: Я би навіть його не бачив в категорії, в третій категорії. Серед апостолів є Юда, який зрадив. Є Юда, який зрадив. Є Петро, який зрікся. І дуже важливо, власне, розпізнаючи покликання, бачити, дуже уважно читати Боже Слово, Святе Письмо. От в розпізнаванні покликання мені допомагає найбільше Боже Слово. Це книга, це продуховний провід. І де сам Господь, він є тим духівником. Є Юда, який, здається, 3 роки йшов за Ісусом, його покликав Господь серед учнів, серед апостолів. І здається, він ні разу навіть не зиркнув в сторону Ісуса. В часі зречення написано, що Петро, Ісус обернувся, глянув на Петра, і Петро, здається, відповів, подивився на Ісуса. Натомість Юда, здається, жодного разу не подивився. І це означає, що от людина може так заблукати. Людина може так заблукати. Чому це так важливо? От в розпізнаванні покликання багато молитися. Молитва. Розпізнавання покликання без молитви, воно неможливе. Чому так важливо постійно, цей святий Інатій говорить про іспит свідомості. Людина може заблукати з дня на день. Я можу заблукати, якщо перестану молитися, перестану робити іспит свідомості щодня. Я можу заблукати. Якщо не намагатимуся в молитві зростати. Але звісно, що людина може, свідомо людина може продати свою душу, або Богові віддати, або дьяволу. І просто Господь буде його судити. Не хочу судити ані навіть Кирила.
1: Отже, давайте далі запитання продовжимо. Я оцю нішу візьму і її трошки розвину. Цікава ваша думка. Патріарха Кирила подавали до санкційного списку Євросоюзу. Тобто Євросоюз розглядав це питання, щоб директора Російської Православної Церкви, я його люблю так називати, Кирила, подали. І ось прем'єр Болгарія вмикнулася, прем'єр Болгарії наполягали, щоб до 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації патріарха Кирила не додавали. І от його, здається, не додали туди. А як реагувати на ось ці речі, що країна, яку ми захищаємо тут в Україні, наші брати, сестри, чоловіки, діти гинуть за неї, деякі із країн Євросоюзу, вони грають в таку гру, не додають, не вмикають якісь санкційні речі для того, щоб зупинити цих людей, які благословляють війну. Яку роль в покликанні виконують? Що це таке?
0: Я думаю, що людина може свідомо обирати цей шлях. Свідомо. Людина може обирати зло свідомо. Так. Коли ми говоримо про тяжкий смертельний гріх, це свідоме, добровільне і в тяжкій матерії.
1: Так.
0: Коли ми одночасно ці 3 елементи є, це є смертельний гріх. І людина може це робити, а може теж блукати, шукати якийсь інтерес, свій інтерес. Православній церкві, я вважаю, що це мовчання, це є співучасть. Це не тільки болгарська Православна церква чи лідери держав. Я думаю, що це є питання сумління. І сумління, воно може бути зовсім не є відсутнє, але може бути так приспане, що майже нечутливе. От на те, що тут брати православні, православні брати гинуть. Я вже зараз говорю теж про російських теж. От як священник молюся завжди про милосердя Господнє для ворогів, щоб своє серце зберегти від ненависті. Молюся на кожній літургії за наших святих воїнів, це сподвижники, хто добровільно пішов і там віддав життя, це сподвижництво. Немає більшої любові, коли хтось віддасть своє життя за брата, за сестру. Натомість хтось може свідомо це робити, а хтось може блукати. От шукаючи якихось інтересів, православні церкви, які мовчать на цей злочин вже п'ятий рік війни. Я вважаю, що в першу чергу от патріархи, скільки є, 16 церков православних, якщо б кожен патріарх, кожної церкви відверто засудив цей злочин, патріарха Кирила, я вважаю, що це було б більшою зброєю, ніж ракети патріоти, які зараз. Я вважаю, що це це духовна зброя, але цього немає. І тут не лише про болгарську треба говорити православну церкву, тільки про спільноту православних церков. Але також не треба обминати і Папу Римського, і Ватикан, і спільноту протестантських церков. Це, власне, це наша відповідальність. Наша відповідальність перед Богом. Не хочу тут нікого відбілювати.
1: А навіщо відбілювати очі?
0: Так.
1: Ми врешті зустрічаємося з правдою. І мені здається, що однією із характеристики щирого покликання є правдивість. Інколи правда може вбивати, інколи правду не варто говорити, не варто її піднімати, бо вона може просто нищити. Але є речі і ситуації, як зараз, наприклад, коли тисячі людей, сотні тисяч людей вмирають, гинуть, захисників у правдивій боротьбі і окупантів, ворогів наших російських, які гинуть, ідучи за благословіннями дехто. От російська православна армія з 2014 року воювала на Донбасі. Ось, під якими вони стягами йшли? З зображеннями Христа. От як можна було людям таке донести, щоб вони брали ікони і йшли вбивати українців? Які ознаки, характеристики покликання? От які симптоми, неправильно буде сказати, які ознаки або риси покликання символізують про те, що це воно, що це розпізнання, що це те, що Боже?
0: Ну, напевно, в першу чергу це зв'язок з Ісусом. Коли йдеться про священиче покликання, ми так трішки в політику відійшли.
1: Так.
0: Але цей перший просвященичий покликання, про монаше покликання, перший елемент – це зв'язок з Ісусом. І це на початку, і це також повинно бути от увесь час. Що характеризує, що свідчить про покликання до священичого життя – це зв'язок з Ісусом, спрямування. Хоча би в якійсь такій недосконалій мірі, такі, скажімо, такі початкові, можливо, трішки такі дитячі на початку. От хтось приходить в семінарію чи там до новіціату, і цей образ Бога, можливо, є ще такий несформований, розуміння, покликання, взаємини з Ісусом, вони на такій початковій стадії. Це перше. Друга справа – це, напевно, для священичого покликання має значення мій стосунок взагалі до іншої людини, до людей. До людей. От, бо священство це не про мене. Це Ісус, я говорю про це в стосунок з Ісусом, але теж Ісус каже і до її проповідуй. Тому, наприклад, який стосунок в мене до людей? Чи маю друзів? Ну, хоча б двох. Чи мав друзів? Чи я з тими друзями, от, які я мав, чи я сварився, чи мирився? Тобто для священичого покликання важливе є комунікація, стосунок. Не? Чи для мене це має цінність, от, взаємини з іншими людьми, інша людина. Чи я будую ці взаємини, чи розвиваю, чи дбаю про ці взаємини, чи це для мене цінність, чи зростаю в тих взаєминах. Наступний елемент, напевно, це самопізнання, стосунок до себе. Я стосунок до себе, от самопізнання, наскільки знаєш себе, наскільки знаєш історію свого життя, свої крихкості, як собі даєш ради от своїми крихкостями, чи бачиш світло в собі, от таланти, чи бачиш свої сильні сторони, ну бо те, що є моїм світлом, там проявляється, ну, Божа любов. Там Бог мене кличе. Але також особливо, чи бачиш теж тінь, чи бачиш свою крихкість, свої недоліки, свою кострубатість. І чи приймаєш себе таким от в світлі і в тіні. Особливо людині дуже важко прийняти себе от в своїй тіні. Але це дуже має великий вплив на розпізнавання покликання і життя в покликанні. Бо ми зараз говоримо про розпізнавання, що треба говорити про життя в покликанні і смерть. Ісус кличе до теж покликання. І нас останній елемент, на який я би звернув увагу, це мій стосунок до праці. Мій стосунок до праці. От, як виросли мої руки? Чи вони правильно виросли? Мій стосунок до праці. Чи люблю працю? Чи люблю працювати от для більшої слави Божої, сказав би Ігнатій, святий Ігнатій Лойола. Працювати для більшої слави Божої, не тільки для заробку, для кишені, для себе, щоб мені аплодували. Чи я от люблю працювати на славу Божу? Чи люблю працювати для інших? Чи бачу потреби інших людей? Власне, священство це не те саме, що будь-яка професія, де я заробляю кошти, але навіть будь-яка професія інша, наприклад, юрист, лікар. Якщо там немає любові, то я думаю, що це люди не будуть відчувати любові. Якщо лікар тільки працює для заробку, для
1: тобто покликання – це справа життя.
0: Так, так.
1: І так. Коли воно вибрано згідно серденька свого, і серденько палає, хочеться це робити, діяти в цьому напрямку. Це воно. Це те хобі, в якому ми могли б працювати навіть безкоштовно, дуже добре. Так?
0: Ну, приносить радість. Скажімо, кошти потрібні, щоб отримати сім'ю, себе, своє життя, щоб розвивати свою професію, потрібні кошти. Але от те, що ви сказали зараз, це дуже важливий елемент. Радість, бо праця може бути дуже важка. Наприклад, моє служіння дуже важке, але є завжди постійна радість, навіть якщо вона тиха, але вона є. Це є якби ознака, що я обрав, розпізнав моє покликання. Uh-huh. Ну, бо покликання – це про Божу волю. Коли ми говоримо про священичі чи будь-яке інше покликання, це про Божу волю. Ні? І коли я це розпізнаю, є радість, гармонія.
1: Це одне з запитань із профорієнтації. Як вибирають, дивляться, що дитина любить, тобто де чи рухливі ігри, чи там, наприклад, математичні, чи гуманітарії тощо. І я в цьому питанні знаходжу якісь відповіді навіть і для себе. От те, що ви говорите, дуже співзвучно. Отже, надихнуло один момент такий на запитання. Наприклад, відбувається зі священником, якщо ми говоримо про розпізнання покликання священичого, так? Якщо людина, особистість, священик, уникає своєї тіні, уникає свого погляду в свої хиби, але продовжує говорити з людьми. Ви зауважили на початку дуже важливу річ, що не кожен священик є людиною зустрічі. Це якось пов'язано з цим?
0: Напевно, пов'язано. Напевно. Папа Венедикт XVI, він говорив про таке, от до священників в Варшаві, не пам'ятаю в якому році, але він говорив, власне, до священників, мав зустріч, і він говорив про духовне лицемірство, якесь спричинене, він каже, власне, тою епохою, радянською епохою, де ми мали, наприклад, страх перед владою, страх перед собою. І він говорить, власне, там про те, що дуже важливо, здорова духовність, я би сказав, священича, чи взагалі християнська духовність, перший крок до здорової духовності, перший крок до зустрічі з Богом, який є духом, це зустріч з собою. Це психологія, психотерапія.
1: Ви не боїтеся, для деяких людей слово психотерапія – це щось таке, що це не від Бога. Хтось вам каже, ой, що там, ти вдарився. От чуєте слово, яке використовують? Вдарився, знецінюючи це поняття науки. Трішки це скажіть.
0: На жаль, погоджуюся. Знаю багато священників, які бояться психотерапії, і з таким страхом ставляться. Натомість психотерапія, здорова психотерапія – це від Бога. Ісус був суперпсихотерапевтом, супердухівником, суперфілософом і суперповаром, готував на березі Тевріганського моря сніданок.
1: І супероратором.
0: Супероратором та досконалим, та, і Сином Божим, і Сином Божим. Всі найкращі людські риси і професії, вони є в Ісусі. Якщо уважно дивитися, навіть є така дуже хороша книжка «Ісус – психотерапевт». Не знаю автора, але англійською мовою можна її знайти в інтернеті. «Ісус – психотерапевт». Ось, і на ваше запитання, проблема священника дуже часто є, це брак духовної такої особистісної зрілості. Семінарії світу дають хороше богословське освіту, натомість рідко дають, в Україні, зокрема, дають можливість, власне, цієї зустрічі з собою, тобто духовний зріст. Наш співбрат, отець Андрій Сивак, він вже упродовж 3 років в наших українських семінаріях, власне, проводить такі модулі, які спрямовані, власне, на цей особистісний, цей психологічний зріст. Але він пропонує теж і викладачам, і ректорам семінарії разом з семінаристами. Тобто 3-й, 4-й, 5-й, 6-й курс, останні курси, вони впродовж 3 років роблять тричі на рік такі модулі, і там є теж ігнатіянські реколекції в цій програмі. І це, власне, це спроба семінаристам, майбутнім священникам дати цю можливість особистісного зросту. Бо недостатньо богословсько зрости, недостатньо навчитися служити літургії. Людина, яка не зустрілася з собою, з правдою про себе, своїми зраненнями, уявіть собі, що сім'я деструктивна, дисфункційна сім'я. І той, він пізніше став священником, на нього звалився хрест, тягар, гора проблем людських, а він своїми ще, навіть несвідомий своїх проблем. Та це не дивно, що він носом зариє в перші роки священства. Зариє носом, він буде кривдити. Він буде кривдити. Оце найгірше є. Починаючи з своїх дітей. І я про це можу без кінця говорити. Тому терапія – це Божа справа. І священники, часто, наприклад, священники, навіть зустрівся з єпископами, які кажуть, та ти молися і все вирішиться. Неправда. Це називається спіритуалізація. Коли ми молитвою хочемо вирішити якісь великі психічні проблеми. Але з іншої сторони, коли психолог, все тільки психологія, то й називається психологізація. Коли ми, наприклад, Бога взагалі виключаємо, і тільки психологія, вона як Бог.
1: І все ж таки, так. На завершення, вибачте, що перебуваю, часу небагато, про духовне лицемірство. Давайте його ідентифікуємо. Як побачити, що я є духовним лицеміром по відношенню до себе та інших?
0: Ну, це коли насправді, от коли я боюся, всього боюся, настоятеля боюся, людей боюся, себе боюся, вдаю такого відважного і хочу когось навчати, про відвагу говорю. Розумієте, кажу, будьте відважні, але сам я просто боюся зустрітися з правдою про себе. І це лицемірство, коли я кажу, от будьте добрі, але сам не маю тої
1: любові.
0: Головне, будьте, любіть один одного, але не маю, от зустріч з собою, це про любов до себе, про Шубана. Це про любов до себе. Якщо я, наприклад, не бачу, от не хочу собі допомогти, не дозволяю іншим собі допомогти, я лицемір. Це лицемірство просто. Це коли власне, не бачу, як то кажуть, бачу бревно в оці брата, а значить, скалку в оці брата, а бревно в своєму не бачу. І про це, власне, папа Венедикт XVI до священників говорить, що ми виросли в такій епосі радянській, що ховатися, не довіряти настоятелям, і це є лицемірство. І ми тоді просто починаємо деколи несвідомо ховатися. Деколи людина може свідомо ховатися, але часто несвідомо. От всі бачать, що ти боїшся, але окрім тебе. Всі бачать, що боїшся, натомість ти не бачиш. І ти заперечуєш, і кажеш, все добре. Натомість всередині не все добре. І це відображається на найближчих людях, що не добре зі мною. Ні? Ось.
1: Або все добре, але підтримка недоброго йде.
0: Може бути і таке, так.
1: Отже, а на вашу думку, от нас слухають ті слухачі, які стикнулися з такими речами, з духовним лицемірством. Давайте ще раз проговоримо, якщо відгукнулося, які кроки варто зробити. Якщо побачив у собі, що в мене щось недобре, що в мене є все-таки ситуації, які з дитинства ще кличуть, що я доросла дитина алкоголіків, наприклад, так, і в мені будь-яка історія пов'язана із там криком, воланням, тиском, вона відлунюється
0: маніпуляції
1: біллю. І це ж розумієте, що людина, яка відреагувала, я бачив такі приклади, коли священник каже, що це твоя проблема, оу, і так на загал. Оу, ти занадто емоційний. А людина, наприклад, ну просто вона не знала, що робити в цьому сенсі. Що б ви порадили от в такому випадку, коли воно болить діяти? Коли
0: ну, мабуть, але перший крок це вчитися про це говорити.
1: Супер.
0: Говорити про це, про своє життя взагалі. От, про історію свого життя, про свої зранення, про свої почуття. Насправді, людина повинна вчитися цього від дитинства.
1: Повинна.
0: Власне, у вас було таке питання в списку ваших запитань, роль батьків.
1: Ох.
0: У розпізнаванні покликання це фундаментальна роль. Фундаментальна роль – це роль батьків. От якщо тато, мама, бабуся, ніхто тебе не слухав, ти не навчився говорити.
1: Так.
0: У розпізнаванні покликань перша роль це роль от, і завдання, і покликання батьків це допомогти дитині розпізнати своє покликання, чи то до професії, до подружнього життя, до материнства, до багатодітного, до священства, до монашого життя. Це розпізнати. Це батьки. Якщо ти не вислуханий, ти не навчився говорити. Звісно, що цього може мені бракувати, але я можу вчитися, в семінарію хтось прийшов і вчився розпізнавати своє покликання, вчися говорити про свої проблеми. Можливо, священство не для тебе. Коли хтось з семінарії йде, треба радіти. І тому, хто йде, і той, хто супроводжує таку людину. Тому що це не твоє. Просто ти розпізнав. Тому, власне, говорити про своє життя, це насправді, це є, власне, цей духовний провід. з великої букви. Це говорити, навчитися говорити про свої почуття, про свою злість, про свою агресію. Ну, чому тобі хочеться матюкатися? Матюкатися. Це про щось говорить. Ні, катехізм церкви говорить, що емоції, от вони не підлягають моральній оцінці. Католицької церкви.
1: Короче, будь ласка, я це де мені не почулося. Повторіть іще раз про емоції.
0: Що емоції, наприклад, агресія, от не підлягає моральній оцінці.
1: Друзі, занотуйте це, занотуйте, запишіть.
0: Агресія. Так,
1: що Ісус, говорить церква Ісус, про це?
0: Так, Ісус виявляв незадоволення на своїх учнів, дорогих, коли вони проганяли дітей. Коли Ісус прийшов в храм, а там фарисеї, книжники, там міняли, то він мотузками все виганяє. Ісус проявляв агресію. І деякі оці церкви мали проблему з таким Ісусом, який виявляв от агресію. Тому, наприклад, агресія – це є добра, це людське, це людяність. Якщо воїн не має агресії, він вже, йому не вільно йти на війну. Він вже програв. Може бути загрозою для інших. Тому, наприклад, перший крок – це говорити. Звісно, що треба теж розуміти, з ким говорити. От, треба говорити з кимось, хто має добре вухо, хто вміє тебе вислухати, хто не буде спіритуалізувати, тобі казати на проблеми глибокі, психічні, наприклад, іти молитися. Треба мати фахівців. Тут питання духовного проводу. На такого фахового, зрілого духовного проводу. Я є засновником і викладачем школи духовного проводу ЮНАЗАР, то ми там, власне, формуємо священників, богопосвячених осіб і мирян для духовного проводу. Це семінарія автоматично не формує духовників. Формує адміністраторів таїнств, можливо, проповідників, якщо добре піде, сповідників, але для духовного проводу потрібна ще окрема школа. Окрема школа. Духовний провід, він в кризі зараз, взагалі, в християнстві, незалежно від конфесії. Він є в кризі. І про це папи говорили, Іван Павло ІІ, Венедикт XVI, папа Франциск, якщо йдеться про католицьку церкву. А про інші церкви, то це схожа ситуація. Тому, наприклад...
1: Закінчить очі.
0: Так, тому я говорю, власне, це є цей перший крок. Другий крок, напевно треба власне, от шукати групи або психотерапію, або, наприклад, власне, ви згадали діти дорослі, дорослі діти алкоголіків, шукати спільнот. Терапія дуже дорого коштує. Наприклад, ДДА, дорослі діти алкоголіків, програма 12 кроків безкоштовно. І це, можна сказати, 80% того, що робить психотерапія, духовний провід безкоштовно. Я би це насправді, от програму додає в усіх семінаріях. Я би це, і це безкоштовно, я би це, якби моя воля, я би це запровадив. Просто обов'язково.
1: Посилання на дорослих дітей алкоголіків спільноту та інші спільноти, про які ми говорили тут, і які згадував отець Михайло Станчишин, я дам нижче у під цією програмою. А від вас, друзі, будь ласка, також зворотній зв'язок. Що ви отримали з нашої комунікації, що ви взяли для себе, напишіть. Зворотній зв'язок дуже важливий, так само, як і важлива наша жива розмова з отцем Михайлом Станчишином. Адже ми збиралися говорити про батьківство, а вийшло у нас так, що ми говорили про те, що нам близьке і сьогодні болить. Отче Михайле, маємо завершувати. Буквально одна хвилиночка і побажання нашим радіослухачам.
0: Я бажаю вам зустрічі з Христом в часі війни, щоб ці випробування, які ми зараз переживаємо, щоб вони нас надихали до пошуку зустрічі, зустрічі Бога можна зустріти в іншій людині. І щоб ми зараз, от батьки в дітях, в подружжях, щоб ми шукали тої зустрічі один з одним, де є двоє або троє, там є Господь. І щоб ми, от це про Євангеліє. Одним словом, якщо для мене мене запитають, що таке Євангеліє, це про зустріч. Ісус шукає зустрічі. Я би вам бажав тої живої зустрічі з Богом, який є любов і який є в Слові, і щоб ми зростали от, власне, такій глибокій духовності, щоб ми не молилися до іконки, але шукали Бога, який є Духом у Слові Божому, щоб ми молилися Слову.
1: Дякую вам щиро. Отець Михайло Станчишин з нами в ефірі програми «Історії життя». Це рубрика програми «Люди справи». Отче, я вам щиро дякую. І дякую. До наступної зустрічі. Мабуть, ми поговоримо в наступній зустрічі про духовний провід в кризі сьогодні. Давайте розберемося з цим і спробуємо знайти от важливі нюанси духовного проводу та бути корисними для інших. Дякую вам.
0: Дякую всім глядачам. Слава Ісусу Христу. Дякую
1: за слава навіки Богу.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, і зі мною приїхали діти з Житомира.
5: Люда,
6: Юля,
7: Данила,
8: Катерина.
3: Ми з парафії Святого Вацлава хочемо сьогодні розмовляти з вами про Святого Франциска. Це наша сьогоднішня, це тема нашої зустрічі сьогоднішньої. І, власне, Юля нам прочитає уривок з його молитви, яку він сам написав.
9: «Будь прославлений, мій Господи, всіма твоїми творіннями, особливо братом сонцем, що дарує нам світло дня. Через нього ти, о Господи, нас освітлюєш. Будь прославлений, мій Господи, сестрою, луною та зорями. Ти їх створив у небі ясними, цінними та гарними. Будь прославлений, мій Господи, братом вітром, повітрям, хмарністю, тихою погодою та кожною порою року, через які дбаєш про свої творіння. Будь прославлений, мій Господи, сестрою водою, надзвичайно потрібною, покірною, дорогоцінною та чистою. Будь прославлений, мій Господи, братом вогнем, котрим освітлюєш ніч. Будь прославлений, мій Господи, сестрою нашою, матір'ю землею, що нас живить і царює над нами. Прославляйте і благословіте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою.
3: Через Христа,
4: Господа нашого, амінь.
3: Сьогодні познайомимося з автором цієї молитви. Звати його Франциск. Його літургійний спомин 4 жовтня. Щоб краще вам було дізнатися про нього, тут перед нами є його образ з його дитинства. Наші слухачі його бачити також не можуть, але ми постараємося описати його. Будь ласка, діти, скажіть, що кого ви тут бачите?
10: Це молодий хлопчина. Повністю одягнений в обладунки, йде поруч своїм вірним конем.
11: У його руках був меч та щит.
3: Так, що це значить? Що це значить? Ким він був?
9: Це означає, що він лицар і йде або на війну, або з неї.
3: Власне, так. Це є святий Франциск. Він виріс у заможній італійській родині в середньовіччі багатого купця у місті Асізі, що в Італії. До того ж був єдиною дитиною в родині Бернардоне. Батько обожнював сина та мріяв, що Франциск унаслідує все їх багатство. А тим часом молодий юнак був захоплений товариством своїх друзів. Життя було безтурботним і веселим. Були забави і бенкети. Тож Франциск був юнаком, який не знав проблем. Мріяв про лицарську справу, навіть брав участь у битві. Потрапив у полон і був ув'язнений. Повернув

0: Він зрозумів, що не все під його руками, що батьків поруч нема, і, ну, немає кого, щоб захистити його.
1: Так, він відчув себе яким?
0: Беззахисним.
1: Беззахисним. Безтурботним він себе відчував раніше, напевно. Так, він думав, що о, все дуже просто і легко. А тут перший раз в житті він відчув себе, власне, беззахисним, слабким. Що ті всі гроші, які він має вдома, взагалі десь там в кишенях, може навіть, вони не дарують йому свободи, не дають йому життя. Одного разу, коли перебував у храмі, святий Франциск, вже після того, як одужав, повернувся додому, почув голос з розіп'ятого Христа. «Франциску, йди і відбудуй мій дім, бо весь впаде в руїну». Що означали слова Ісуса?
2: Щоб він відновив віру Христові.
1: Так, так. Що за будинок? Чого хотів Христос від Франциска?
0: Він хотів, щоб Франциск побудував собі той храм духовний, щоб він навернувся і почав молитися, вірити в нього.
1: Щоб він залишив що?
3: Він залишив своє багатство та своє безтурботне життя. І навернувся до Господа, щоб навчати людей того ж самого.
1: Так, щоб залишити свої старі звички, грішні звички. Франциск так і зробив. Він залишив дім, батьків, достаток і пішов виконувати прохання Ісуса. Власне, на краю міста була стара зруйнована церква, і саме про неї подумав Франциск, коли почув слова Ісуса «Відбудуй мою церкву». На самоті, перебуваючи на молитві, Франциск усвідомив собі, що Бог кличе його до духовної віднови церкви, до життя Євангелієм в убогості. Ось вже можемо побачити, як виглядає на іншому, на другому малюнку святий Франциск. Скажіть мені, будь ласка.
2: На другому малюнку ми бачимо бідного жебрака. Він був одягнений в грубу рясу. Він підходив свої руки, щоб поблагословити птахів.
1: Так, ми бачимо переміну, якщо порівняти перший малюнок і другий.
0: Так, ми бачимо. Тому що з багатого хлопця він перетворився на бідного жебрака.
1: Він виглядає, як виглядає? Він був сумний, страшний. Як тут можна? Чи він все-таки виглядає весело? Я думаю, він виглядає веселим. Його оточує хто?
0: Звірі.
1: Так, багато звірів його оточує. І виглядає весело. А на першому малюнку, мені здається, що так весело він не виглядає. Більше так стурбовано. Правда? Так, отже, Франциска не розуміли його батьки. Вони не розуміли, чому він все залишив. Франциск неустанно повторював їм, що саме вони є бідними, що він не хоче, так як батьки і знайомі, тільки жити для того, щоб громадити багатство і гроші. Чому так відповідав Франциск батькам, які його не розуміли, і друзі не розуміли його? Чому він їм так казав, що ви є бідними?
3: Бо він же зрозумів, що найголовнішим у житті є не багатство, а найголовнішим в житті є Бог.
1: Так, дивіться, відкрив Франциск, що гроші можуть бути чим в житті? Великим злом чи добром?
2: Злом.
1: Можуть бути також і злом, можуть бути добром. Але дуже багато є таких випадків, коли гроші нам перешкоджають дорогу до Бога. Якщо перед нами постала постать багатої людини, яка то є людина?
3: Злою, жорстокою, жадібною?
1: Може бути. Так, це велика спокуса, коли людина має багато грошей. Так, і власне цього боявся, цього не хотів Франциск. Напевно, він все життя пам'ятав ще з дитинства таких людей, які його оточували, бо він жив в цьому оточенні багатих людей. А тут зараз нам Юля розповість одну історію, яка трапилася з святим Франциском.
3: Під час своїх місійних подорожей побачив раз Франциск зграйку птахів на деревах вздовж дороги, де проходив. Побачивши їх, він затримав.

0: Повернувся та сказав до своїх товаришів: «Зачекайте, брати мої, хвилинку. Я хочу сказати проповідь також і цим ташкам, моїм братикам та сестричкам». І звернувся він до них, ще коли вони сиділи на деревах, та й почав їм проповідувати. На голос святого Франциска усі птахи позлітали на землю та сіли біля нього, і так тихенько сиділи аж до кінця проповіді. І навіть коли вже він перестав говорити, вони залишались на землі і не відлітали, поки святий проповідник їх не поблагословив. Сам він дуже тремтів з радості та подиву, бачачи цих птахів, з якою увагою слухали вони Божу науку, і він почав прославляти Творця свого. Коли Франциск закінчив проповідувати, він поблагословив птахів знаком Святого Христа, і вони розлетілись, співаючи прекрасно, і поділились на 4 частини світу.
1: Такий цікавий приклад, правда, що святого Франциска слухали звірі. Як ви думаєте, чому? Чому вони його слухали? Вони відчували, що він їх що?
2: Любить.
1: Так, що він їх любить і поважає. І знаєте, дивним було те, що багато юних особ, які також хотіли бути, так як Франциск, наслідувати його життя. І, наприклад, наш папа Римський, Франциск, також взяв ім'я від святого Франциска. Як ви думаєте, чому?
0: Тому що він хотів наслідувати його і бути близько людей та близько Бога.
1: Власне, багато дивних речей відбувалося в житті Франциска. Про них можна прочитати у книжці «Квіти святого Франциска». Я вам раджу її прочитати. А зараз давайте з вами помолимося за заступництвом святого Франциска, щоб ми, так як він, дбали, любили природу, що згадували, що вона для нас є рідним домом. І час від часу згадували, як Франциск називає її своїм братом, своєю сестрою, що вона є дуже близько, щоб гроші, які є в цьому світі, також не затьмарювали нашої уваги, не затьмарювало нас в дорозі до Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
4: Люда,
5: Юля,
6: Данила,
7: Катерина.
1: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 18 хвилин на нашому студійному годиннику в нашій студії в Києві. Отже, дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія, програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. Програма зараз є в прямому ефірі, і в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
7: А мене звуть Оксана Карчевська. Слава Ісусу Христу.
6: Отже, вітаємо всіх наших слухачів, і давайте на початок програми пригадаю, що от щодня, крім суботи і неділі, власне, у цю годину, 17.20, маємо програму Vox Populi, Vox Dei, коли ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання для наших слухачів. Отже, під час цієї програми все відбувається навпаки. Зазвичай наші слухачі телефонують і ставлять запитання нашим гостям або ведучим. Ну, а, власне, сьогодні під час цієї програми так не є. Так, у нас, я так розумію, якась певна технічна проблема.
7: Так, я себе не чую чомусь, я не знаю, чи мене чують слухачі.
6: Я так думаю, що чують, але...
7: Ага, тоді все добре. Так, тоді.
6: Добре, ну, я не знаю. Дорогі друзі, прямий ефір і часом може бути різне. Ну, і, до речі, теж сьогодні ми з Оксаною, ну, вперше так виходимо разом в прямому ефірі Радіо Марія.
7: Отже, прем'єра, як... фактично. Прем'єра. Так.
6: Навіть якщо, Оксана, ти вже скільки на радіо, як волонтер, ну, понад рік, а потім прийшла працювати на радіо.
7: Ні, півроку, разом. Місяць як працівник і 5 місяців як волонтер.
6: Ну, це бачите, то...
7: Щось ви забагато.
6: Так, здається, що вже давно тебе знаю. Добре, дорогі друзі, власне, запитання для наших слухачів, от, власне, на цю програму. Ми святкуємо цими днями, відзначаємо, згадуємо 25 років з дня візиту Святішого Отця, Папи Йоанна Павла ІІ до України, ну, і теж от протягом цього часу є за ці два тижні є багато різних подій, ми робимо різні трансляції, різні програми. Ну от, власне, дорогі друзі, теж запитання до наших слухачів, а, власне, що, які слова Папи Йоанна Павла ІІ є важливими для вас, от з того, що він казав або 25 років тому, або, можливо, раніше теж, от що Папа важливого сказав, або навчив, або показав, такого, що вам запам'яталося і що для вас є важливим. Отже, телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є незмінними.
7: Так, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так само можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ну, а я так можу так поділитися, так сказати, що, ну, звичайно, що всі ми знаємо його слова «не бійтеся», так? Але не тільки його слова могли навчити, знаєте, мене більше навіть навчив його особистий приклад. Та? Перш за все, він був дуже відповідальним до свого покликання. Та? І в літанії до нього є такий вираз «Папо, приклади, реалізуючі покликання». Та? Тобто він вимагав від себе і дуже сильно. І взагалі все, що він досягнув, та? Він це досягнув через свою працю і таку, власне, відповідальність. Та? Оце мене в ньому так вражало, та? Що він дійсно був такий вимогливий до себе. І крім того всього, та, що він хоча був такий ніби аскет, та, ніби вимагав від себе, і він так само міг тішитися з життям. Та, наприклад, часто запрошував, коли вже був папою, до себе різних там, не знаю, гостей з театру, оркестрів. Та, також виїжджав в гори, надзвичайно любив гори. Я думаю, що вже всі знають про це, цю любов папи. Вже не є вона таємною. Так, або на море також. Їздив на лижах, прекрасно при чому їздив, та говорять його секретарі. Час від часу користувався басейном. Ну, я вже навіть не згадую про те, що коли він був трошечки молодшим, він дуже любив проводити час з молоддю. Та, і їздив з ними на плавав з ними на каярках, байдарках. Я завжди путаю, чесно кажучи, що це таке. Для мене воно одне те саме. Та, ну, тобто був дуже-дуже активним, одним словом. Та, мене це захоплює.
6: Дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. І зараз одну хвилинку, тут ми маємо технічну проблему просто по ходу нашого ефіру. І, будь ласка, є перший телефонний дзвіночок. Вітаємо вас, абонент 098.
7: Воістину воскрес, пані Наталі.
0: Я, на жаль, прийшла до Христова, коли папа Франко Володимирович був живий. Але названня я не пам'ятаю його фрази ніяких. Але я хочу бути схожою на нього по самому молитви Розарію. Тому що він багато молиться Розарію, а мене не виходить так багато молитися.
6: Дякуємо вам за ваш телефонний дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, от перепрошуємо, зараз просто, коли ми з Оксаною вийшли в ефір, у нас почалися відбуватися різні технічні проблеми, бачите, навіть вже не можу вимовити слів, що у нас є проблеми технічні, але так маю надію, що зараз Оксана чує свій ефір, так, і я теж чую Оксану. Добре, дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте, будь ласка, ну а щодо папи Йоанна Павла ІІ, теж можу так поділитися. Вчора ми мали в храмі Святого Олександра, тут в Києві, таку велику урочисту службу. Були присутні наші єпископи, був присутній нунцій, тобто представник папи в Україні, і також були представники греко-католицької церкви, предстоятель і голова Святослав Шевчук, і, власне, це була перша така урочиста подія тут в Києві. Адже коли папа 25 років тому приїжджав до України, на початку він був в Києві, а потім вже друга частина його візиту була у Львові. Ну і, власне, ми теж зараз через 25 років на початку дякуємо Богові за цей візит в Києві, ну а потім от цього тижня урочистості вже мають бути у Львові. Ну і, до речі, теж цього тижня ми будемо робити дві великих трансляції зі Львова в п'ятницю і у суботу. В п'ятницю це буде трансляція з катедрального Рима католицького храму, а в суботу із парафії Йоанна Павла ІІ. Отже, побачимо теж, зараз дивлюся, чи зможемо ми зробити трансляцію в неділю також, якщо греко-католицької служби з цієї нагоди, але, ну, поки що не можу сказати, тому що теж є, ну, певні такі технічні, організаційні перешкоди, але спробуємо їх подолати.
7: Так, ми маємо ще наразі телефонні дзвіночки, абонент 98, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
3: Алло, чуєте мене?
6: Так, чуємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
3: Вітаю вас. Папа весь час говорив, виплинь на глибину. Оце так запам'яталося. Виплинь на глибину. Дякую.
6: Дякую. Ну, він навіть мав такий апостольський лист, який саме так і називався «Дукін Альтом». Ну, от латинською мовою це так і перекладається, от як ви сказали, випливи на глибину. І це було таке певне побажання папи, або навіть, можу сказати такий заповіт. Заповідь для християн третього тисячоліття, тобто для нас з вами, як нам бути християнами? Випливи на глибину. Не залишайся лише на поверхні, а шукай, ну, такої справжньої глибини стосунків із Богом. Отже, випливи на глибину. Дякую, пані Розалія, за те, що пригадали ці слова папи. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло. Слава Ісусу!
0: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
6: Вітаємо вас!
0: Це Михайло із Запоріжжя.
7: Так, так. Ми вас пізнали. То що вас так надихає, або, можливо, те, що ви так запам'ятали дуже сильно?
0: Я хочу в котрий раз уже доповнити, додати на... Це наближається найбільша дата в історії України.
6: Дякую, пане Михайло. Дякую, ми почули вашу думку. Ну що ж, пан Михайло, величезне прохання до вас, от якщо ви телефонуєте, а так я розумію, що ви телефонуєте кожного дня на цю програму, то відповідати на запитання. Інакше, ну що ж, не підходить під формат програми. З великою пошаною, з великою любов'ю до вас, але, будь ласка, є певні правила, які треба також дотримуватися. Отже, пане Михайло, будь ласка, ну вже наступного разу телефонуйте і відповідайте на запитання.
7: Хоча, а можу я вас запитати, а що вам запам'яталося так? Можливо, не слова, можливо, теж якось щось таке зі способу життя папи, його поведінка, можливо.
6: Ну, я так можу поділитися, я декілька разів бачив безпосередньо папу, ну, навіть не декілька разів, можливо, навіть більше. Навіть колись мав можливість бути на вечері з папою, от безпосередньо в цьому Ватиканському палаці, а перший раз, ну, звісно, бачив папу, коли він приїжджав тут до України. Я в той час навчався в семінарії у Ворзелі, ну, теж це була перша така зустріч із папою, ну, бачив тільки здалеку. Ми тоді, наскільки пам'ятаю, як семінарісти не підходили до нього, не було такої можливості, але потім вже, коли навчався у Римі, то теж ми досить часто от були, вже навчався в іншій семінарії, і ми були, ну, такими міністрантами, тобто цими хлопцями, які допомагають священникам служити служби. Хто не знає цієї такої католицької термінології, теж ми, ну, досить часто нас запрошували або до собору святого апостола Петра, або безпосередньо до площі, там, де відбувалася служба. І теж от я навіть пам'ятаю, що, ну, теж наші семінарісти, ну, коли служили там біля вівтаря з папою, ну, завжди намагалися зробити, ну, одну таку річ. От я не знаю, от, коли служиться служба, то є певний такий обряд, називається лавабо. От священнику поливаються руки на знак очищення перед тим, як він вже буде промовляти цю молитву консакрацію над пресвятими дарами. І священнику миють руки, зазвичай це трішки води на кінчики пальців, і потім є, ну, така біла хустинка, і цією хустинкою він витирає свої руки. Зазвичай це достатньо так символічно робиться, там не береться багато води, але потім ця хустинка відкладається в сторону. І зазвичай за цю хустинку відповідали у нас семінарісти. І найбільш, от я пам'ятаю, таким, ну, щасливим, або не знаю, як правильно зараз підібрати слово, вважався той, кому випадав цей обов'язок брати цю хустинку, тому що після цього була можливість забрати її до себе. І наші семінарісти теж, от я знаю, так, у мене дві хустинки, якими користувався папа. У мене там три. Ні, мені жодного разу так не пощастило. Так, досі жалію через це. Але теж ми зараз маємо, наприклад, в нашій каплиці, тут на Радіо Марії, реліквії папи Йоанна Павла ІІ, маємо його от волосся. Отже, тут в нашій каплиці на Радіо Марії теж от є його реліквії.
7: Не знала, скажу чесно.
6: Отже, ну, потім треба показати. Так.
7: Так. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу, вітаю вас, шановні. Шановний отець Олексій і Оксана.
6: Вітаю дуже вас.
8: Це Софія з Львівщини.
6: Так, вам я телефон. Пізнав вас, пані Софія.
8: Хочу вам сказати, що в мене була нагода два рази бути на зустрічі з Іваном Папом Павло ІІ. Це раз в Польщі було, він приїжджав, то наша парафія їздила спеціально на зустріч з папою. А потім вже в 2001 році це вже було у Львові. Як то було велелюбно. І ви знаєте, в мене таке, ну, склалося враження, ну, всі папи вони є. Ну, найбільше він якось був до вподоби папа Іван Павло ІІ. Та його мова. Він так гарно говорив з людьми, з дітьми. Дощ падає, пам'ятаю, була така нагода, потім розпогодилося, і було дуже добре, було дуже тепло на тій зустрічі. І тепер, ви знаєте, мені здається, що оцей новий папа Лев XIV, він дуже мені нагадує Івана Павла ІІ. Тому хай папи будуть, і хай нас зараз у Львові, ми дуже готуємося. Ну, я не у Львові живу, я в селі живу, але мій син належить до парафії Різдва Богородиці. то вони там всі вже велелюдно, всі збираються, там дуже велика програма, і всі, бо дуже буде велика урочистість. Ну, але я думаю, я, напевно, буду дивитися по телевізору, бо я вже не поїду до Львова, бо там буде дуже багато людей, а мені вже 75 років, то хай вже молоді йдуть.
6: Тому... Дякую, дякую вам, пані Софія. Ну, і, до речі, теж так можу додати про вік. Знаєте, ну, теж, коли я був семінарістом, коли, ну, вже так свідомо прийшов до церкви, я вже, ну, от папу Яна Павла ІІ я вже не бачив таким, от як він був в молодості, скажімо так. Коли його тільки вибрали папою, тому що, ну, практично бачив, ну, його тільки, коли він вже починав втрачати сили. І теж от я пам'ятаю, одна із таких от пані Софії говорить, ну, мені 75 років, мені важко поїхати, а я пам'ятаю, от коли в Римі ми служили семінарістами біля папи, то теж бачив, от як папі важко. Часом, ну, навіть там десь там, ну, знаходився біля нього, ну, там метр-два, бачив, як важко йому дихати, як важко йому рухатися. Ну, не завжди, коли там на екранах телебачення, навіть якщо бачимо, ну, от можна відчути цю атмосферу. Але бачив, ну, як він попри свою слабкість, наскільки він, ну, от має бажання свідчити Ісуса Христа, і для мене, ну, принаймні, це був, ну, такий величезний приклад. А ще одне така річ мені запам'яталася, от коли буквально залишався місяць, можливо, навіть менше, до того, як він помер, теж от папа одного разу вийшов на для того, щоб благословляти людей на площі Святого Петра. Це була така чергова неділя. Він показався із вікна, люди почали аплодувати, і далі треба було йому зробити якусь промову, так як зазвичай це роблять римські папи. І він почав говорити, а потім не міг вже вимовити жодного слова. І це було, ну, з одного боку, це було, ну, дуже так боляче дивитися, як цей папа колись такий активний, такий енергійний, а тут, ну, немає сили, щоб навіть слово сказати. Але попри це, ну, одночасно це було, ну, таке свідчення, а як приймати свої хвороби, як приймати старість, як приймати хрест. І от папа, ну, насправді став таким прикладом, що теж навіть от в цьому хресті можна залишатися вірним Ісусові, вірним Богові. От, власне, це, ну, принаймні для мене, це таке, ну, велике навчання, яке побачив з боку Святішого Отця.
7: Так, і вірно своєму покликанню, так, до кінця.
6: Так, йдемо. Далі.
7: Приймаємо ще дзвіночок один. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки, це я.
6: Так, вітаємо вас.
9: Так. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки, слава.
9: Я телефоную зі Львова, я чую розмову за папу Римського, бо я тільки не включила за Івана Павла ІІ, а я хочу вам сказати, я була на зустрічі. Я її змерзла, я її змокла, і потім загрілась, але я дуже рада була. Я дуже була рада, у нас було багато, всі сусіди разом, всі ми були. А потім вже, як я приїхала додому, вже, як він сідав в літак, я навіть не можу того сказати і передати, що я відчувала. Як ми вийшли на вулицю, як літак піднявся, як ми руками махали, бо я живу недалеко аеропорту. О, як ми махали руками, як ми того прощалися. Я то запам'ятала на все життя, поки я буду жила. Я вже не молода, я маю 77 рік, але я би ще хотіла зустрітися з тим новим тепер.
6: Так, дякую. Ну, я думаю, що всі ми хотіли би зустрітися з цим новим, ну, вже не так і новим, вже понад рік папа Лев XIV. Але, принаймні, наскільки я дивився новини, ну, немає поки що от його графіку візиту до України. Здається, минулого тижня вийшла інформація, що він десь в осені, здається, в листопаді, має бути в Перу. Ну, такий зрозумілий візит, адже Лев XIV до того, як бути вибраним папою, от, власне, працював як священник, як єпископ саме в Перу, і, ну, практично, це його друга або третя батьківщина. Перша – Америка, друга – от, власне, Перу, де він декілька десятків років працював, ну, і третя батьківщина, відповідно, це Ватикан, Італія.
7: Зрозуміло.
6: Поки що, ну, немає в цьому графіку, але молимося за це, сподіваємося, що будемо його тут вітати, в Україні.
7: Ну, може відбутися такий сюрприз, якби немає запланованого, але може бути.
6: Ну, сподіваємося на сюрпризи. Так. Так. Давайте, йдемо далі.
7: Слава Ісусу Христу.
10: Слава віки. Поваленіс, Україна, я з Російську. Хочу сказати, що я був на зустрічі папи у Львові з дружиною. І можу сказати, що за ті роки він завжди з нами є. Такий опікун наш, святий такий гарний. І дуже йому вдячний. Хочу тебе свідчити. Дякую.
6: Дякую, дякую вам, хай Бог благословить вас. Ви знаєте, давайте ще один такий, от ми чекаємо на дзвіночки, чому навчив нас римський папа, ну і теж, от, власне, в цьому контексті теж, ну, практично неможливо не доторкнутися цієї теми, яка зараз є актуальною, от Україна і Польща. Бачимо, як президент Польщі звинувачує Україну в націоналізмі, наш президент відсилає йому новою поштою ордени Білого Орла, ну, теж напруження в стосунках, ну і теж от бачу, що багато українців теж, які живуть в Польщі, ну принаймні з тих, кого знають, ну свідчать про це. Ставлення ну набагато погіршилося, можливо не скрізь і не завжди, але тим не менше, ну багато цього чую. І що говорив папа Іван Павло ІІ? От власне цю формулу, яку зараз бачу, що ну багато українських політиків повторюють. Я не чув це від польських політиків, але українські політики, навіть не будучи католиками, але от в цьому контексті дуже багато це згадують про папу Яна Павла ІІ, який запропонував цю формулу стосунків між народами. Прощаємо і просимо пробачення. Отже, не може бути тільки з одного боку звинувачення, а має бути такий взаємний процес. Отже, це також, думаю, таке навчання от, власне, Яна Павла ІІ для України, для Польщі. І, ну, так думаю, не даремно цей от, власне, скандал такий розгорівся саме от в момент, коли Україна згадує от 25 років візиту папи до України. Ну, можливо, навіть сам папа з неба підказує, ви робіть так. Mm-hmm. Папа сам був поляком, але дуже любив Україну, і тому думаю, що йому там в небі, ну, не є байдуже, що відбувається між двома нашими народами.
7: Мені здається, ми вже трошки проходили цей шлях. Прощаємо і просимо пробачення. Мені здається, що вже говорить наш президент, якщо не помиляюсь, Леонід Кучма.
6: Так, здається. Кучма і Квасневський, так.
7: Так, ну, бачите, значить, нам треба ще раз. Там буває часом дійсно, що ніби примиришся з людиною, навіть так особисто так скажу, а потім щось відбувається все одно, де щось, і треба знову і знову. Тобто це такий процес, мабуть. Трошки болісний для нас і для Польщі.
6: Молимося також папі про примирення. Ну, так, не думаю, що має бути сварка між українцями і поляками, має бути насправді таке порозуміння. Ну, що ж, прощаємо і просимо про пробачення.
7: Так, абонент на 93, слава Ісусу Христу. Так, вас не чути. Ви в ефірі. Так. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
11: Я в ефірі, так?
7: Так.
11: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богу слава, так?
11: Ну, я спробую, Софія. Я хочу тут сказати, на 24-й свято Папоринського, за його доброту. З нашого села поїхала дітенька, ще з Італією, на працю. І тут попала розкарнена зустріч з Папоринським. Та він так ставив куточку. А тут, як каже, а тут голос Папа Римського. Звідки я ведіте? А він каже, ми з України. А він каже до поляків, йдіть в сторону, бо я це вас маю. А мила Україна, ходіть до мене. І він їх спитав, як ви там будете? А вони кажуть, так що буває, ходіть.
6: Так, щось обірвалося у нас на лінії. Дякуємо за таке свідчення. Отже, дорогі друзі, ну, у нас ще декілька хвилин до завершення програми є, тому продовжуємо приймати дзвіночки, запитуємо наших слухачів, чому папа Іван Павло ІІ навчає нас сьогодні через 25 років після його візиту до України.
7: Так, слава Ісусу Христу. Абонент 98, ви в ефірі.
6: Алло.
12: Навіки Богу слава.
6: Так, вітаємо вас.
12: Я вас вітаю, дуже вспоминаю теплі спомини, була там ще на чайці, на тоді, коли папа приїжджав в Київ з батьком, і діти мої були тут, і там, і в Львов їздили. Дуже, дуже цей народ, саме обшежний, ми мігранче, і католицькі священники, що зараз моя дочка з дітьми там у них живе, прийняли її як рідну, де може і тут так немає такої такої теплоти, такої і всі в школі помагають, і в садику, і всі. Я дуже довольна ними, я дуже молюся за них всіх, як вони наш народ приймають. І я все так, як папа казав, що всі повинні бути. Та не треба, щоб ми піддавалися цю пропаганду руську, але ми повинні всі братер під братер жити і допомагати одним другим, і співчувати, і все.
6: Дякуємо, дякуємо за ваше свідчення. Оксана, до речі, от ще одну таку річ, от пригадав, от наша програма, яку ми зараз проводимо, має назву «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий». І якби, ну, це відомий такий вислів, означає от те, що от народ думає, те, що народ от вважає за потрібне, от, власне, через народ в цілому говорить Бог. От голос народу, голос Божий, через загальну таку думку народу ми можемо розпізнавати також от волю Божу. От я пам'ятаю, як я це побачив наочно. Коли помер папа, Іоанн Павло ІІ, я якраз був десь там на п'ятому, здається, курсі семінарії, і теж я дуже добре пам'ятаю от цей момент. Я був на площі Святого Петра, коли оголосили, що папа помер, перейшов до дому отця. А потім, ну, от між моментом смерті і також похороном, ну, десь там тиждень був часом, не пам'ятаю точно, і в Римі, в усіх церквах, в усіх базиліках відбувалися такі служби велюдні, дуже багато людей приходило. Були служби там для молоді спеціально, тому що папа дуже любив молодь, організовував дні молоді. От я пам'ятаю, що ми були, це була базиліка Святого Йоанна на Латерані, одна з центральних базилік Криму, і була молитва для молоді за папу. От величезна базиліка, величезна. Не знаю, там скільки там тисяч от молодих людей, там все було зайнято, молодь не тільки на лавках, також сиділа на підлозі, хтось стояв, провадилася ця молитва. Згадували,
7: я знаю, що ви зараз кажете.
6: Згадували папу, і потім от вперше, хіба це прозвучало, ця молодь почала скандувати.
7: Святий негайно.
6: Санто субіто, от італійською мовою санто, зрозуміло, святий субіто, от одразу, негайно. І от буквально вся ця базіліка, от я не знаю, хто там перший почав це скандувати, але ціла базіліка, і уявіть собі, там єпископи, кардинали, священники, ну, так вражені були. І це от, власне, голос народу, голос Божий. Молодь просто от почала вимагати від церкви, що цей папа є святий. Його, ну, потрібно негайно оголошувати, от канонізувати. І от коли він помер у 2005 році, а був оголошений святим вже, здається, 2012 або 13.
7: Чесно, не пригадаю.
6: Дуже коротко, час. Буквально декілька років. От часом ми маємо такі випадки, коли святих оголошують святими там через 100, 200, 300. Тут буквально декілька років. І церква оголосила це, да, щоб цей папа був святий. От, власне, також цей папа, от чому навчив цьому випадку? Щоб коли ти святий, ну, всі це бачать, да, от твою святість, твою там доброту, милосердя, твоє бажання служити Богу, це, ну, насправді, ну, щось такого неймовірного. І цей папа був той, який запалював дуже багатьох людей от цим прагненням служити Богу, любити йому і віддавати своє життя заради нього.
7: І, знаєте, святий також бачить інших святих, знаєте, як рибак рибака бачить здалека. Він стільки святих канонізував, як ніхто інший папа взагалі. Ну, тобто це так історично навіть. І в Україні в тому числі. Так, 26, здається, мучеників, та?
6: Так, і святів, так, так. Добре, дорогі друзі, ми, так бачу, за часом маємо завершувати нашу програму. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки Богослава!
13: Наталія, місто Городок.
14: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
15: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Господь народу свого сила, він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій, Господи, і благослови твою спадщину, і царюй над ними повіки. Свята меса звершується як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист необхідній благодаті за посередництвом святого Антонія Спадуї. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросимо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся,
1: Господу Богу всемогутньому,
0: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили думкою, словом,
1: вчинком і недбальством,
0: моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрий зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе.

Читання з другої книги царів. Тими днями Санхериб, цар Асирійський, послав до Єзекії послів сказати: «Скажіть так, Єзекії, юдейському цареві, не давай твоєму Богові, на якого ти покладаєшся, зводити тебе словами. Місто Єрусалим, мовляв, не буде видано в руки асирійського царя, адже ти сам чув, що асирійські царі зробили з усіма землями, як вони їх спустошили, і тобі одному врятуватись». Взяв Єзекія листа з рук послів і, прочитавши його, пішов у Господній храм і розгорнув його Єзекія перед обличчям Господнім. І молився Єзекія перед

Господи, Боже наш, вирятуй нас із його руки. Благаю, щоб усі царства на землі пізнали, що тільки ти, Господи, є Богом. Тоді Ісая, син Амоса, послав до Єзекії сказати: «Так говорить Господь Ізраїля. Я вислухав твою молитву до мене проти Санхеріба, асирійського царя. Ось те слово, що вирік Господь на нього. Нехтує тобою, сміється з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою поза тебе дочка Єрусалима, бо з Єрусалима вийде решта, те, що врятується з гори Сіону. Ревність Господа воїнств не це зробить. Тому ось що говорить Господь про асирійського царя. Не війде він у місто, стріли туди не пустить, не виступить із щитом проти нього і не насипле проти нього валу. Дорогою, якою він прийшов, повернеться назад. У місто це не війде, говорить Господь. Я захищу це місто. Я його врятую заради мене самого і заради слуги мого Давида. Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. Рушив Санхеріб, асирійський цар, повернувся назад і залишився у Ніневії. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами, і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. І як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.

0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, Ісус сьогодні в певному сенсі дає ще заповідь, на котру варто звернути увагу. Він навчає нас, що що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Ісус не каже, не роби нікому зла. Ісус каже, чого бажаєш для себе, та роби для інших. В нашому житті є так, що ми зазвичай обираємо те, що для нас вигідне, те, що для нас комфортне, приємне. І якби хочемо цього, прагнемо цього, щоб до нас так люди і зверталися теж. І відповідно, Ісус в цьому контексті до нас говорить, що оскільки собі бажаєш добро, то добро чини для інших. І це тобі буде воздане. І пізніше Ісус, коли починає говорити про вузьку браму і широку дорогу, то ми так на певний спосіб розуміємо це, що дорога до святості – це досить складний вибір, досить складний шлях. Мало тих є, хто якби так радикально до цього ставиться і це використовує. Але воно веде до життя. Ця дорога складна. Є така одна історія про двох чоловіків, які збиралися піднятися на високу гору. І коли стояли у підніжжя гори, дивилися на різні маршрути, і дивилися, що один з них такий на перший погляд довший, але одночасно дуже простий. Дорога асфальтована, йде через поселення якісь, видно, що там є якісь і магазини, місця, де можна відпочити і так далі. Ну і в кінці перед вершиною був міст. Ну, і друга дорога, яка показувала, що вона відразу веде в ліс, що вона йде вузька якась така, напевно, було попередження, що там багато каміння, що можна пообдиратися і так далі, що шлях складний. Вони довго не роздумуючи обрали цю простішу дорогу, котра була більш комфортною для них, і вони пішли цією дорогою. Коли вони дійшли аж до того мосту, вони дуже тішилися, все було добре в них, дорога гарно проходила. Коли дійшли до того мосту, вони побачили, що місто обірваний. І пройти до вершини, до цілі, неможливо. Брати і сестри, так само сьогоднішній світ для нас пропонує дорогу. Не мусиш постити, не мусиш молитися, живи в своє задоволення. Не мусиш вірити в Бога, це все не є потрібне тобі. Маєш робити для себе тільки те, що буде тобі приносити задоволення, щастя. Але чи насправді це буде щастя та задоволення? Бо в кінцевому результаті ми дійдемо до того моста, котрий буде обірваний. Можемо повертатися назад і починати все спочатку. Але починати спочатку тією вузькою, некомфортною дорогою. Таким є наше християнство, таким є наслідування Ісуса Христа. Святий Франциск, в свою чергу, він відразу обрав цю складну дорогу. Він обрав цю складну дорогу, на котру мало хто відважився піти. Так, в пізнішому часі, дивлячись на його цей приклад святості, до чого ця дорога його допровадила, багато послідовників з'явилося. Але проходячи як перший, він стикнувся з тим, що його і відкидали, що його не розуміли, що це було важко, що це було змагання з самим собою. І ці слова сьогоднішнього Ісуса Христа, що вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя. Мало є тих, хто її знаходить. Знаючи, Ісус якби нас так попереджає, що важка та дорога, але вона є. Чи прагну я її в своєму житті відкрити? Чи прагну я йти до життя? Щоб щастя і радість отримати, можливо, в пізнішому світі, але зате бути щасливим, бо бути з Богом. Просімо Господа Бога, щоб ми вчилися з Євангелія, щоб ми вчилися того, чого нас Ісус Христос навчає. Перше, це те, щоб і робити добро для інших, оскільки ми собі цього прагнемо. А друге, те, щоб ми мали відвагу в собі піти тією складнішою дорогою, але впевненим кроком наслідуючи Христа, чого вам і собі бажаю. Амінь. В щирій молитві просимо Господа, щоб Він своєю десницею вів нас дорогою до спасіння і підтримував наші кроки своєю благодаттю.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона зі всією силою Божої мудрості проповідувала по всій землі благу Христову вість. Тебе просимо. Молімося за сиріт, чиї батьки загинули через війну. Нехай Господь пошле їм люблячих людей, турботу та безпечний притулок і пригорне їх до себе. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за батьків та вихователів, щоб вони не вагалися виховувати нові покоління в духу честі і шляхетності. Тебе просимо. У 25-ту річницю візиту в Україну папи Йоанна Павла ІІ молімося за нашу державу, щоб слово Христа знаходило в наших серцях готовність його приймати і втілення у суспільному житті. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь відкрив перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола вівтаря, щоб Господня благодать навчила нас, очікуючи від людей добра, самими ставитися до них з добром. Тебе просимо.
0: Молімося також в день народження про необхідні благодаті і дари Святого Духа для Карпінського Данила, що Господь Бог оберігав його в його житті. Тебе просимо. Вислухай, Господи, наші смиренні молитви і сам будь нашою силою в дорозі до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: відкриті очі, дай бачить Ісуса.
1: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
2: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
1: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення, і вчини, щоб наші душі, очищені її силою, стали даром благоугодним тобі, через Христа Господа нашого.
2: Амінь.

Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом з ними, взиваючи.

Воістину святий ти, бо вже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом.

0: честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося до Небесного Отця, так як нас навчив Ісус

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Відновлені поживою Пресвятого тіла і крові благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа Господа нашого. Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, і зі мною приїхали діти з Житомира.
3: Люда,
4: Юля,
5: Данила,
6: Катерина.
1: Ми з парафії Святого Вацлава хочемо сьогодні розмовляти з вами про Святого Франциска. Це наша сьогоднішня, це тема нашої зустрічі сьогоднішньої. І, власне, Юля нам прочитає уривок з його молитви, яку він сам написав.
7: «Будь прославлений, мій Господи, всіма твоїми творіннями, особливо братом сонцем, що дарує нам світло дня. Через нього ти, о Господи, нас освітлюєш. Будь прославлений, мій Господи, сестрою, луною та зорями. Ти їх створив у небі ясними, цінними та гарними. Будь прославлений, мій Господи, братом вітром, повітрям, хмарністю, тихою погодою та кожною порою року, через які дбаєш про свої творіння. Будь прославлений, мій Господи, сестрою водою, надзвичайно потрібною, покірною, дорогоцінною та чистою. Будь прославлений, мій Господи, братом вогнем, котрим освітлюєш ніч. Будь прославлений, мій Господи, сестрою нашою, матір'ю землею, що нас живить і царює над нами. Прославляйте і благословіте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою.
1: Через Христа,
2: Господа нашого. Амінь.
1: Сьогодні познайомимося з автором цієї молитви. Звати його Франциск. Його літургійний спомин 4 жовтня. Щоб краще вам було дізнатися про нього, тут перед нами є його образ з його дитинства. Наші слухачі його бачити також не можуть, але ми постараємося описати його. Будь ласка, діти, скажіть, що кого ви тут бачите?
8: Це молодий хлопчина, повністю одягнений в обладунки, йде поруч своїм вірним конем.
3: У його руках був меч та щит.
1: Так, що це значить? Що це значить? Ким він був?
7: Це означає, що він лицар і йде або на війну, або з неї.
1: Власне, так. Це є святий Франциск. Він виріс у заможній італійській родині в середньовіччі багатого купця у місті Асізі, що в Італії. До того ж був єдиною дитиною в родині Бернардоне. Батько обожнював сина та мріяв, що Франциск унаслідує все їх багатство. А тим часом молодий юнак був захоплений товариством своїх друзів. Життя було безтурботним і веселим. Були забави і бенкети. Тож Франциск був юнаком, який не знав проблем. Мріяв про лицарську справу, навіть брав участь у битві. Потрапив у полон і був ув'язнений. Повернувшись додому хворий, він відчував собі велику переміну. Як ви думаєте, чому Франциск, потрапивши на війну, відчув собі велику переміну? Що за переміна була в його житті?
7: Це була, мабуть, духовна переміна, бо зрозумівши, яка ця страшна війна, він зрозумів, що це для нього було занадто вже таким переляком обійшлося. І тому він відчув духовну переміну. І, мабуть, він вирішив би стати якимось...
8: Мені здається, тому що на війні він побачив кров, він побачив смерті багатьох людей. Він зрозумів, що не все під його руками, що батьків поруч нема. І, ну, немає кого, щоб захистити його.
1: Так, він відчув себе яким?
8: Беззахисним.
1: Беззахисним, безтурботним він себе відчував раніше, напевно. Так, він думав, що о, все дуже просто і легко. А тут перший раз в житті він відчув себе, власне, беззахисним, слабким. Що ті всі гроші, які він має вдома, взагалі десь там в кишенях, може навіть, вони не дарують йому свободи. не дають йому життя. Одного разу, коли перебував у храмі, святий Франциск, уже після того, як одужав, повернувся додому, почув голос розіп'ятого Христа. «Франциску, йди і відбудуй мій дім, бо весь впаде в руїну». Що означали слова Ісуса?
3: Щоб він відновив віру Христові.
1: Так, так, що за будинок? Чого хотів Христос від Франциска?
8: Він хотів, щоб Франциск побудував собі той храм духовний, щоб він навернувся і почав молитися, вірити в нього.
1: Щоб він залишив що?
7: Він залишив своє багатство та своє безтурботне життя і навернувся до Господа, щоб навчати людей того ж самого.
1: Так, щоб залишити свої старі звички, грішні звички. Франциск так і зробив. Він залишив дім, батьків, достаток і пішов виконувати прохання Ісуса. Власне, на краю міста була стара зруйнована церква, і саме про неї подумав Франциск, коли почув слова Ісуса «Відбудуй мою церкву». На самоті, перебуваючи на молитві, Франциск усвідомив собі, що Бог кличе його до духовної віднови церкви, до життя Євангелієм в убогості. Ось вже можемо побачити, як виглядає на іншому, на другому малюнку святий Франциск. Скажіть на мені, будь ласка.
3: На другому малюнку ми бачимо бідного жебрака. Він був одягнений в грубу рясу. Він підходив свої руки, щоб поблагословити птахів.
1: Так, ми бачимо переміну, якщо порівняти перший малюнок і другий.
8: Так, ми бачимо. Тому що з багатого хлопця він перетворився на бідного жебрака.
1: Він виглядає, як виглядає? Він був сумний, страшний. Як тут можна? Чи він все-таки виглядає весело? Я думаю, він виглядає веселим. Його оточує хто?
8: Звірі.
1: Так, багато звірів його оточує. І виглядає весело. А на першому малюнку, мені здається, що так весело він не виглядає. Більше так стурбовано. Правда? Так, отже, Франциска не розуміли його батьки. Вони не розуміли, чому він все залишив. Франциск неустанно повторював їм, що саме вони є бідними, що він не хоче так, як батьки і знайомі, тільки жити для того, щоб громадити багатство і гроші. Чому так відповідав Франциск батькам, які його не розуміли, і друзі не розуміли його? Чому він їм так казав, що ви є бідними?
7: Бо він же зрозумів, що найголовнішим у житті є не багатство, а найголовнішим в житті є Бог.
1: Так, дивіться, відкрив Франциск, що гроші можуть бути чим в житті? Великим злом чи добром?
8: Злом.
1: Можуть бути також і злом, можуть бути добром. Але дуже багато є таких випадків, коли гроші нам перешкоджають дорогу до Бога. Якщо перед нами постала постать багатої людини, яка то є людина?
7: Злою, жорстокою, жадібною?
1: Може бути. Так, це велика спокуса, коли людина має багато грошей. Так, і власне цього боявся, цього не хотів Франциск. Напевно, він все життя пам'ятав ще з дитинства таких людей, які його оточували, бо він жив в цьому оточенні багатих людей. А тут зараз нам Юля розповість одну історію, яка трапилася з святим Франциском.
7: Під час своїх місійних подорожей побачив раз Франциск зграйку птахів на деревах вздовж дороги, де проходив. Побачивши їх, він затримався та сказав до своїх товаришів: «Зачекайте, брати мої, хвилинку. Я хочу сказати проповідь також і цим пташкам, моїм братикам та сестричкам». І звернувся він до них, ще коли вони сиділи на деревах, та й почав їм проповідувати. На голос святого Франциска усі птахи позлітали на землю та сіли біля нього. І так тихенько сиділи аж до кінця проповіді. І навіть коли вже він перестав говорити, вони залишались на землі і не відлітали, поки святий проповідник їх не поблагословив. Сам він дуже тремтів з радості та подиву, бачачи цих птахів, з якою увагою слухали вони Божу науку. І він почав прославляти Творця свого. Коли Франциск закінчив проповідувати, він поблагословив птахів знаком Святого Хреста, і вони розлетілись, співаючи прекрасно, і поділились на 4 частини світу.
1: Такий цікавий приклад, правда, що Святого Франциска слухали звірі. Як ви думаєте, чому? Чому вони його слухали? Вони відчували, що він їх що?
8: Любить.
1: Так, що він їх любить і поважає. І знаєте, дивним було те, що багато юних особ, які також хотіли бути, так як Франциск, наслідувати його життя. І, наприклад, наш папа Римський, Франциск, також взяв ім'я від Святого Франциска. Як ви думаєте, чому?
7: Тому що він хотів наслідувати його і бути близько людей та близько Бога.
1: Власне, багато дивних речей відбувалося в житті Франциска. Про них можна прочитати у книжці «Квіти Святого Франциска». Я вам раджу її прочитати. А зараз давайте з вами помолимося за заступництвом Святого Франциска, щоб ми, так як він, дбали, любили природу, що згадували, що вона для нас є рідним домом. І час від часу згадували, як Франциск називає її своїм братом, своєю сестрою, що вона є дуже близько, щоб гроші, які є в цьому світі, також не затьмарювали нашої уваги, не затьмарювало нас в дорозі до Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
8: Люда,
4: Юля,
5: Данила,
6: Катерина.
1: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 23 червня. Сьогодні, 23 червня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Агрипіну. Свята Агрипіна була дівою, що постраждала в часи переслідувань Валеріана. Була вона родом з Риму, де й прийняла мученицьку смерть. Мучителі закували її, били різками, сучкуватими палицями, ламали її кості і кинули у в'язницю. Та невдовзі її ще раз взяли на муки, під час яких свята дівиця, молячись до Бога, віддала свою чисту душу в його руки. Сестра святої Агрипіни, Васа, роздала весь свій маєток бідним, забрала мощі мучениці і разом зі святим Парамоном та дівами Павлою і Агатонікою перевезла їх до Сицилії. Потім вони відплили до Африки, де всі постраждали за Христа. Свята Агрипіна була замучена близько 256 року. Бог прославив гріб святої дівої мучениці багатьма чудами. Так біля нього зцілилася донька благочестивої християнки Євпраксії, яка в подяку за це возвела над гробом на честь святої Агрипіни величаву церкву. Приблизно в VI столітті частину мощей святої мучениці було перенесено до Царгорода.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йосипа Кафасу, пресвітера. «Ми народилися, щоб любити», – говорив святий Йосип Кафасу. «Ми живемо, щоб любити, і ми помремо, щоб ще більше любити». Святий Йосип Кафасу народився в Кастельнуво, П'ємонті в Італії, 15 січня 1811 року в забезпеченій селянській сім'ї, вихований в живому дусі віри. Після закінчення середньої школи в Кеарі вступив у нижчу семінарію, а згодом на теологічні студії в Турині. 22 вересня 1833 року був рукоположений у священники. Йому було ледве 22 роки. Біографію Йосипа Кафаса записав святий Йоанн Боско, для якого Йосип був учителем, радником і духовним наставником понад 20 років. 3 роки після висвячення Кафаса призначили професором морального богослов'я в церковній колегії святого Франциска в Турині, у якій вчилися 60 молодих майбутніх священників з різних дієцезій Італії з несхожими політичними переконаннями. Були важкі часи. Революція Гарибальдієго, коронація Віктора Еммануела. Святий Йосип заохочував священників, щоб стежили за своїм покликанням, не втручаючись у революційний рух. Святий Йосип Кафаса був завжди тихим, мовчазним священником, проте мав великий вплив на ціле п'ємунське духовенство. Здоров'я мав слабке, але з його чорних очей випромінював рясний апостольський вогонь. Священники інституту навчали правді віри покинуту запущену молодь. Ішли до в'язниць для неповнолітніх і для дорослих, відвідували лікарні, а також супроводжували засуджених на смертну кару в останніх хвилинах їхнього життя. Після смерті засновника інституту Йосип Кафаса прийняв посаду ректора. У своїй роботі зустрів в той час святого Йоанна Боско, який вчився в семінарії в Кеарі. Ще через 10 років його призначили директором колегії, яким він залишався аж до самої смерті. Він також керував притулком в Ланцу, але особливу турботу він приділяв ув'язненим та засудженим, і особливо засудженим до смерті. Як і святий Роберт Белармен, отець Кафасу був невисокий на зріст. Його звали Малюк, проте він залишив свій слід як духовний наставник і проповідник. Він присвятив своє життя святим таїнствам і був відомим сповідником. З 1827 року святий Йосип Кафаса допомагав Йоаннові Боско стати наставником для хлопців. допоміг облаштуватися в Турині і познайомив його з багатими покровителями. Його вважають за співзасновника ордена Селезіанців. 1860 року, коли святий Кафаса важко захворів пневмонією, то склав заповіт, в якому залишав своє майно святим Йосифові Котоленго і Йоанові Боско. Святий Йосип Кафаса після короткої хвороби помер 23 червня 1860 року у віці ледве 49 років. На його похороні, де проповідь читав святий Йоанн Боско, зібралась величезна кількість народу. Святий Дон Боско сказав про нього: «Був зразком священницького життя, вчителем священників, батьком убогих, утішителем хворих, порадником тих, хто сумнівається, утіхою вмираючих, важелем для в'язнів, порятунком для засуджених, приятелем всіх, великим благодійником людства». Віос XI із нагоди беатифікації в 1925 році назвав Йосипа Кафасу перлиною духовенства Італії. Віос XII урочисто його канонізував у 1947 році. 1948 року той же папа проголосив святого Йосипа Кафасу покровителем в'язнів та в'язниць. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 7 розділ, вірші 6 і потім вірші 12-14. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні знову почуємо продовження промови, такої великої промови Ісуса Христа на гірної проповіді, власне, великої проповіді Ісуса Христа, перепрошую, дорогі друзі. Отже, і почуємо такі слова: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Ну, що ж, спробуємо розібратися, що це є святе, що не можемо і не маємо кидати псам, і що, власне, має на увазі Христос, коли говорить, що не кидайте ваших перлин перед свинями. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати 7 розділ Євангелія від Матея, 6 вірш і далі вірші 12 і 14. Отже, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні є 23 червня, і, власне, сьогодні маємо такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочинаємо із Східної Церкви, православні греко-католики сьогодні, 23 червня, мають спомин святої мучениці Агріпини. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Джузеппе Кафасо. Ну, от, власне, на цьому святому хотів би теж трішки зупинитися. Святий, який є покровителем ув'язнених, і святий, який є покровителем капеланів, власне, священиків, які працюють у в'язницях, які сповідають ув'язнених. І, власне, відомо, що цей Джузеппе Кафасо, це 19 століття, це Італія, це Турин. До речі, він також був дуже близький до святого Джованні Боско. Ну, так цікаво, що в 19 столітті, особливо в другій половині цього століття, в Турині було насправді багато святих, і святий Джованні Боско, і також святий Домінік Саві, і також іншим. Що ж, дорогі друзі, ну, часом так є, коли хтось один стає святим, насправді закохується в Бога, то десятки навколо нього також є охоплені цією святістю, також дивляться на того, який відкрив своє серце Богові, ну і теж, власне, ця святість стає привабливою і стає такою надихаючою. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні маємо святого Джузеппе Кафасо з Італії, з Туріна, так як вже казав, і вважається покровителем ув'язнених. Чому? Тому що, ну, на той час в Італії була смертна кара і також, от, власне, була страта тих ув'язнених, тих злочинців, які робили злочини проти людей, проти держави. І, власне, святий Джузеппе Кафасо, він йшов до цих ув'язнених, саме тих, які отримували смертельні вироки, і також, от, власне, був разом з ними. Сповідав їх, втішав їх, навертав їх, був поруч з ними, щоб також і в ці останні моменти їхнього життя вони відчували цю Божу любов, попри те, що суспільство, держава їх осудила, от, власне, винесла цей смертельний вирок, і, власне, от, говорять, що близько 60 або навіть 70 ув'язнених цей Джузеппе Кафасо, сьогоднішній святий, власне, він супроводжував до останнього моменту. Ну і, власне, сам святий Джузеппе Кафасо казав, що це є мої святі шибеники. Тобто, ну, ніби злочинці, але бачите, що Бог є добрий, милосердний, Бог нікого не осуджує. І Бог, навіть якщо ти в останній момент готовий покаятися, готовий змінити своє серце, то, власне, Бог є той, який
готовий пробачити тебе. І, дорогі друзі, от вчора, коли читав історію цього святого, теж так думав, ну, наскільки є важливим для людини, загалом для церкви, щоб бути поруч із людьми до останнього такого моменту, аж до моменту смерті. Ви знаєте, є в церкві також той, якого сама церква називає покровителем доброї смерті. Отже, що таке добра смерть? Добра смерть – це є смерть, коли ти висповіданий, добра смерть – це коли ти прийняв таїнство хворих, таїнство причастя, таїнство сповіді. І добра смерть – це також, коли ти примирився зі своїми ближніми, зі своїми рідними. Добра смерть – це також є, коли ти примирився із Богом. І, власне, таким покровителем доброї смерті вважається святий Йосип. Йосип – земний батько Ісуса Христа. Чому він покровитель доброї смерті? Тому що, коли він помирав, то, напевно, поруч із ним був сам Ісус Христос, і поруч з ним була Пресвята Богородиця. Отже, дорогі друзі, тому, ну, насправді є важливим для будь-якої людини, коли от в останні моменти, в останні години, дні, тижні, от не знаю, свого життя, щоб поруч був той, який молиться, або ті, які моляться, щоб прийшов священик, щоб сповідав, щоб теж примиритися із Богом. І насправді це є важливо. До речі, от ця молитва Розарія, яку ми молимося, ну, практично щодня, і в ефірі Радіо Марії, в наших парафіях, це є молитва, яку також, ну, можемо вважати в тому числі молитвою за добру смерть. А чи як ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Отже, ми також Богородицю просимо, щоб також допомагала нам зробити цей перехід. Пам'ятаємо, що смерть – це не є останнє слово. Смерть – це не крапка, смерть – це є кома. І смерть – це є перехід від цього життя до іншого. Отже, і потребуємо тих, які допоможуть нам зробити цей перехід. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні маємо спомин святого Джузеппе Кафасо. Святого церкви, який супроводжував тих, які мали цей смертельний вирок, і які, ну, вже так були свідомі, що день, два, тижні, не знаю, місяць, скільки там італійська держава давала часу цим приреченим на смерть, от, щоб підготуватися, але, власне, цей сьогоднішній святий був поруч з ними. Ну, що ж, дорогі друзі, напевно, це було, ну, досить так нелегко, але Бог надихав його. І Бог через цього священника хотів показувати свою любов навіть тим, які, от, власне, отримували цей вирок. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував. Далі, потім у нас буде коментар Євангелія, і вже після коментаря Євангелія також буде можливість телефонувати і ставити запитання, або коментувати те, що ви почули в ефірі. Бо зараз бачу одразу два телефонні дзвіночки, але вже буду приймати їх в другій половині програми. Отже, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не давайте святого псам, і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами, і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 23 червня 26-го року, ось такий уривок, щойно ми чули євангеліста Матея, 7-й розділ, вірші 6-й, далі вірші 12-й, 14-й. І давайте от розпочнемо, ну буквально от з першої такої фрази, з першого навчання, з першої катехези Ісуса Христа. «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не розтоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас». Отже, дорогі друзі, про що тут мова? Що означає, що не маємо давати святого псам і давати перлин свинями? От що це є за святе, що це є за перлини, хто це є пси, хто це є свині, ну і загалом про що тут мова? Дивіться, дорогі друзі, ну, наскільки ми розуміємо це Євангеліє, Христос говорить про речі, які ми називаємо святими, і речі, які от навіть називаємо перлинами. Перлина в стародавньому світі, ну, те, що теж вважалося чимось таким дуже, дуже дорогоцінним. І Христос говорить про те, що ну, не з усіма можемо ділитися усім. Ви знаєте, ну теж вчора, коли готувався, теж дивився різні коментарі. Ну, по-різному. Біблісти по-різному у цій церкві також коментують сьогоднішній уривок. Наприклад, от коли ми читаємо «Не давайте святого псам», «Хагіос», так це звучить грецькою мовою в оригіналі, от «Хагіос» – «святе». І багато у цій церкві говорять, ну, наприклад, що тут мова йде про Євхаристію. Євхаристія, власне, мається на увазі причастя. Кожного разу, коли ми в церкві служимо службу, то в руках священника хліб стає тілом Ісуса Христа, а вино стає кров'ю Ісуса Христа. І це є святиня. Святиня для церкви, святиня, яку ми, ну, теж ми не можемо щось там з нею негідного робити. Ви знаєте, ну, до речі, такий факт. От буквально декілька днів тому прочитав новину про те, що в Римі в одній із церков був викрадений табернакулем. От буквально табернакулем – це є дарохранительниця. Там, де зберігається причастя, там, де зберігається тіло Ісуса Христа. От буквально от вчора, позавчора теж от розповідав в ефірі Радіо Марії, що для нас, для католиків, от навіть коли ми входимо до храму, яке місце є от оточено такою величезною пошаною? Це є саме табернакулем. Коли ми проходимо поруч, коли ми проходимо повз, навіть стаємо на коліна, робимо знак Христа, на знак того, що ми віримо, і ми вшановуємо, і ми преклоняємося перед тим самим Ісусом Христом, який є в цих пресвятих дарах, в цій дарохранительниці або в табернакулемі. Отже, власне, в Римі був викрадений. От не знаю, що там сталося, не знаю, чи знайшли цих злочинців, але, ну, певний такий акт богозневаги. Не знаю, кому це він був потрібен, але в будь-якому випадку навіть римська діецезія видала таке розпорядження для всіх священників, для всіх парафій, що після цієї такої Божої зневаги, богозневаги, має відбутися, ну, такий акт репарації, не знаю, як перекласти, відшкодування, от скажімо так, відшкодування за той гріх, який був учинений. Навіть якщо от звичайні священники, парафіяни, ну, не мають жодного стосунку до цього, от, до цієї крадіжки, але, тим не менше, церква просить перепрошення у Ісуса
Христа за те, що, власне, така подія сталася. Отже, ну і, власне, Христос говорить, не давайте святого псам. Багато отців церкви говорять, що це святе, це є, власне, Євхаристія, це є причастя, що є надзвичайно цінного для нас. І не можемо давати його псам. Ну, що означає пси? Потім ще поговоримо, але, ну, наприклад, можемо сказати, що одне із значень такого пса – це означає людину, яка не вірить, або людину, яка приходить до церкви, а потім повертається назад, от, до своїх гріхів. Навіть в Святому Писанні маємо цей уривок, який говорить, що не будьте як собаки, які завжди повертаються назад, ну, вибачайте, до свого блюватіння. Отже, ну, от, власне, от цей образ такої собаки, тобто невіруючої, тобто людини, яка не розуміє, яка може насміятися, яка може розкритикувати, яка може, ну, навіть, ну, десь там нашкодити, може вкусити навіть ту руку, яка дає їй, от, власне, якесь певне добро. І Христос говорить, не давайте цього святого псам. Ви знаєте, до речі, ну, теж от в першій церкві, от коли відбувалася Євхаристія, тобто богослужіння, свята літургія, не всі могли потрапити на цю Євхаристію, абсолютно не всі. Тобто була частина, яка була відкрита для всіх. Перепрошую, дорогі друзі, ну що ж, у нас тут скрізь зараз спека, кондиціонери, і тому трішки вже от вчора захворів. Отже, і... Ну і, власне, була частина богослужіння, коли всі могли прийти, але потім був момент, от коли починалася безпосередньо Євхаристія, тобто момент консакрації, то всіх, які не були охрещені, всіх, які не приступали до таїнств, їх просили, ну, теж вже вийти. Так, як, наприклад, от до сьогоднішнього дня в східних церквах от залишився цей вигук «Оглашенні вийдуть геть, вийдуть назовні». Оглашенні – це катехумени, це ті, які готувалися до таїнства хрещення. Отже, ну і далі ця частина Євхаристійна, коли приймалася причастя, вже залишалася тільки для тих, які були охрещені. Отже, чому так відбувається? Тому що, ну, теж певні речі залишалися в таємниці, не тому що там відбувається щось такого, ну, скажімо так, забороненого, а тому що, ну, теж це таїнство потрібно було зрозуміти, потрібно було приготуватися, потрібно було мати таку свідомість. Навіть, дорогі друзі, от, ну, теж можу до сьогоднішнього дня. Дивіться, от в неділю була у нас служба в храмі Святого Олександра в Києві. Велика служба з нагоди, от 25 років, як папа приїхав до України, святий папа Іван Павло ІІ, теж було достатньо багато людей, і теж от коли священники роздавали причастя, от декілька разів, ну, навіть 3 або 4 рази так зауважив, що священники роздають причастя, потім хтось приходить, ну і одразу видно, що, ну, ця людина не орієнтується, як треба поводитися, як треба стати, що треба говорити і так далі. І, ну, священники одразу розуміють, так, ну, напевно, ця людина не є католиком. І теж от бачив, як священники запитують, чи ви охрещені, чи ви сповідалися, чи ви католик, чи приступаєте до таїнств. Отже, святиня, причастя, воно не дається завжди, не дається всім, дається тільки після певної підготовки. І навіть, дорогі друзі, ну, теж от, як священник, ну, мав такі випадки, коли теж от не уділяв причастя, тому що, ну, людина зовсім от не розуміла, що відбувається, і що це не просто якийсь там білий хліб причастя, що це є таїнство, що це є сам Ісус Христос. І пам'ятаю, що навіть, ну, дехто потім приходив до мене ображений, яким правом ви мали от не дати мені причастя, що це у вас така за церква і так далі. Але, дорогі друзі, я не є, от я лише той, який
виконую те, що маю зробити. Не можу йти проти навчання церкви. Ну, а той, хто негідно приймає причастя, от, власне, апостол Павло про таких говорить. Говорить так, чому ви думаєте, у вас багато хвороб? Чому ви думаєте, що у вас багато от різних інших от проблем? І в тому числі він пояснює, що це тому, що ви негідно приймаєте це святе причастя. Отже, не давайте святого псам. Святе, ну, власне, це, так, думаю, в першому значенні це є причастя. Але більше, святий Августин говорить, що це святе, це хагіос, от так, як це звучить грецькою, це є сам Ісус Христос. І, власне, дорогі друзі, церква проголошує Ісуса Христа. Але церква також знає, що, ну, теж через це проголошення дехто от може власне, розшарпати потім церкву, дехто може познущатися. І теж в церкві, ну, є певні такі речі, які, ну, наприклад, не одразу говориться. Ну, що маю на увазі? Наприклад, якщо сьогодні, ну, хтось от вперше слухає Радіо Марія, і, ну, слухає це слово, і так подобається, ну, от випадково десь там в машині включив це католицьке радіо, і, ну, хоче щось почути такого духовного, скажімо так, слухає, подобається. І, звісно, ну, от, власне, ця людина тільки починає слухати. І, наприклад, ну, якщо так яка людина прийде до мене як до священника, то я ніколи не скажу цій людині, так, ну що ж, от, щоби бути християнином, ти щодня маєш от молитися там 10 розаріїв, в середу і в п'ятницю маєш поститися, маєш там ще там якісь там речі там зробити і так далі. Ні, бо така людина, ну, напевно, цього не зрозуміє. Тому що, ну, приходимо до Христа потрішку, ну, на початку просто закохуємося, а потім цією любов'ю до Христа починаємо вже робити всі інші вчинки. Добре, дорогі друзі, йдемо далі. І далі Христос говорить: не кидайте ваших перлин перед свинями. Ох, що означає ці перлини, ці свині? Знаєте, ну, я колись пам'ятаю, я був присутній на реколекціях для молоді, провадив один священник у Римі. Такий дуже відомий римський священник, на його проповіді, ну, приходять люди з цілого Риму. Щоб слухати йому, то він провадить спеціальні курси, спеціальні катехези. Ну, буквально тисячі людей приходять, щоб його слухати. От я пам'ятаю, як він пояснював, от, власне, ці перлини. І також пояснював цих свиней. Знаєте, от було дуже багато молоді, було дуже багато, ну, молодих дівчат. І, власне, цей священник теж, от, він також пояснював заповіді, заповідь в тому числі «не чини перелюбу». І, власне, він казав, що, от, дівчата, дивіться, да, ваша чистота, ваша ця ніжність, ваша цнотливість, це є, от, ну, така перлина перед Богом, це є щось, що є дуже красивого. Тому що, ну, ви покликані, ну, якщо не бути монахинею, то подарувати себе, віддати себе повністю тільки вашому чоловікові, тільки тому хлопцеві, який пообіцяє вас любити раз і назавжди, нікому іншого. Бо, власне, Бог так хотів, да, щоб жінка належала чоловіку, чоловік належав цій жінці, щоб це була одна любов один раз і назавжди, щоб таким був шлюб. І, власне, цей священник, ну, теж от так пояснював це Євангеліє. Ваша от чистота – це ваша перлина, і не кидайте її перед свинями, які, ну, не зможуть цього зрозуміти. Хто є такі свині? От, власне, тут сьогодні в Євангелії теж цікаво, є пси і є свині. Пси – це ті, які, ну, часом палають люттю, можуть гавкати. Але пси також – це ті, які можуть прийти, щось послухати, але потім повертаються знову до своїх гріхів. А свині, натомість, це ті, які залишаються у своєму бруді. Ви знаєте, що для Ізраїля, для Біблії, от, власне, свиня – це нечиста тварина.
Чому нечиста тварина? От різні пояснення є, але одне з таких пояснень мені так, воно так дуже подобається, так воно образно все це пояснює. Я не знаю, наскільки це є правда, але здається, що це є правда, що свиня є такою твариною, м'язи шиї котрої, от, власне, навіть так збудовані, що вона завжди тримає голову донизу. Вона не може подивитися в небо, не може підняти шию, щоб подивитися в небо, подивитися на сонце, на місяць і так далі. Отже, ну, принаймні, є таке пояснення. От я не знаю з точки зору фізіології, там, чи це є вірно, але думаю, що дуже красиве пояснення. І свиня – це та, яка постійно змушена дивитися у цей бруд, в якому вона живе. І для Біблії свиня – це образ тварини, яка постійно навіть не хоче підняти очі до неба, бачить тільки бруд. І Христос говорить, не кидайте ваших перлин перед свинями, бо не зрозуміють. Бо будете ви також брудними разом з ними. Бо немає можливості. Немає варіантів, розшарпають, посміються, забруднять вас, розтопчуть. Бережіть те, що Бог вам дає. Отже, власне, про це сьогоднішнє Євангеліє. Ну і що ж, дорогі друзі, ну і напевно, теж от вже от сьогоднішнє Євангеліє про це святе, про ці перлини, що теж у нас, в нашому житті є щось, що, ну, що є дуже цінного, що є, можливо, такого дуже ніжного, дуже ранимого і так далі. І часом, ну, є так, що про якісь певні речі маємо ділитися тільки з тими, які зрозуміють, тільки з тими, які приймуть, тільки з тими, які це зможуть оцінити. Тому, власне, Христос от запрошує з цими речами бути обережними. Ну і далі, давайте йдемо далі ще. Інші речі сьогодні говорить Христос. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Отже, дорогі друзі, ну теж таке певне правило, яке дає Христос. Ну як ми хочемо, щоб чинили з нами люди? Ставилися з повагою, з пошаною, з любов'ю, щоб були справедливими щодо нас, щоб не осуджували нас, щоб коли знаходимося в потребі, щоб також приходили з допомогою, щоб також любили до нас. Отже, ну, напевно, це є бажання кожного з нас. І отже, Христос говорить, як ви хочете, щоб до вас ставилися люди, так само чиніть і ви, бо в цьому є закони і пророки. Не осуджуйте. От вчора ми мали Євангеліє, не судіть, бо не будете осудженими. І от, власне, сьогодні Христос продовжує також цю тему. Не осуджуйте, от, власне, поважайте, ставтеся з любов'ю. Коли хтось буде потребувати, знаходитися в потребі, то приходьте йому на допомогу. Отже, це є закон і пророки. І далі Христос говорить так. Входьте вузькою брамою, бо широка брама та широка та дорога, що ведуть до загибелі. Багато є тих, які ними входять. Як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Отже, входьте вузькою брамою. Дорогі друзі, що таке ця вузька брама? Це і сам Ісус Христос. Він говорить, я є дорога, правда і життя. Я є брама для овець, говорить Христос. Він є цією вузькою брамою. Чому вузькою? Тому що йти за Христом – це означає взяти також хрест. Тому що вузька – це означає також взяти цю, прийняти цю Божу волю. Отже, власне, сьогодні от Христос, коли говорить, не давайте святого пса, ну, теж говорить і про себе. Коли говорить про цю вузьку браму, це також говорить про себе. Єдина дорога, яка нас провадить до вічності, до неба, до Царства Божого, це Ісус Христос. І тому Христос говорить, входьте вузькою брамою. Бо широка брама і широка дорога, яка веде до загибелі.
Отже, дорогі друзі, тому теж маємо сьогодні це запрошення. Іти через Ісуса Христа, іти в Ісусі Христі, взяти на себе цей хрест, який, можливо, теж може здаватися важким, незручним, але тим не менше, це єдина дорога, яка провадить нас до життя вічного. Отже, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз ми зробимо музичну паузу. І зараз тут шукаю ту пісню, яку приготував для вас сьогодні. Так, знайшов. І, дорогі друзі, прозвучить пісня сьогодні іспанською мовою. І, власне, це композиція, яка була створена на вірші святої Терези Авільської. Велика свята. І, власне, назва цього вірша має назву іспанською мовою, якщо я зараз правильно прочитаю, «Ansiosa de verte». Тобто, це можна перекласти як «зітхання вигнання». І свята Тереза, власне, в цьому вірші, в цьому композиції, яку ми зараз почуємо, пише так: «Як сумне, Боже мій, моє життя без Тебе. Я прагну побачити Тебе. Я прагну померти». Просто неймовірно. Власне, свята Тереза, вона настільки закохана в Ісуса Христа і настільки має це розуміння, що тут, на землі, в нашому житті, ми не можемо до кінця з'єднатися з Богом. Бо єдина, ця найбільша любов, досконала любов, яка тільки є у світі, це є Божа любов. І наша душа прагне цієї любові. І жодна людина тут, на цій землі, не може любити так, як тебе любить Бог. І Тереза, вона є свідома цього. І навіть вона, бачите, в цьому вірші, вона говорить так: «Я бажаю померти, але не просто померти, а померти для чого? Померти для Бога, щоб з'єднатися з Ним». Власне, пише так: «Без Тебе, Боже вічний, хто може жити? Прагну побачити Тебе, бажаю померти. Ansiosa de verte, deseo morir». Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, продовжуємо наш ефір. Нагадую вам, що зараз є час також, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія зараз є всі вільними і вони є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші дзвіночки. Ну і теж, дорогі друзі, власне, в цій другій половині нашої програми хотів би одразу подякувати нашим слухачам. От думаю, що той, хто кожного ранку слухає цю програму, знають, що от протягом останніх, ну, хіба півтора місяця, можливо, трішки менше, починав цю другу половину з того, що нагадував. Дорогі друзі, є петиція, яку наш єпископ Станіслав Широкородюк просить підписати про повернення приміщень католицької церкви, власне, католицької церкви. Мова йде про приміщення колишньої семінарії в місті Одеса. І потрібно було назбирати 25 тисяч голосів на сайті Кабінету міністрів. І, власне, вчора це сталося. Ми маємо 25 тисяч голосів. Тепер, от, власне, влада має прийняти рішення. Ну, знаємо, як працює часом влада по відношенню до приміщень, до католицької церкви, але в будь-якому випадку теж от дуже вдячний теж і нашим слухачам. І достатньо, ну, так важко ми збирали ці голоси, особливо, ну, коли число підписів дійшло до, там, до 7-8 тисяч, теж, ну, дуже сповільнився цей збір підписів, але, тим не менше, ну, от, власне, потім вже після 19 тисяч, ну, було очевидно, що так, ми встигаємо все набрати, тому що теж багато людей долучилося, багато, ну, теж, от я бачив і різних парафій, окремих дописувачів десь там в Фейсбуці писали, запрошували це підписати. Отже, величезна подяка за кожну підпис, за кожний підпис, і єпископ, ну, теж пообіцяв, що починаючи з 30 червня, він протягом 8 днів щодня буде служити службу за тих, які підписали цю петицію. Тому, дорогі друзі, ну, теж, коли єпископ служить службу, це насправді багато чого варте. Отже, величезна подяка, ну, і насправді дуже-дуже тішуся з цього, і величезна подяка всім слухачам Радіо Марія, які підписали цю петицію. Насправді, це була справа цілої церкви і справа, ну, в тому числі і авторитету, і престижу, навіть перед очима влади. Ну, уявіть собі, якщо би ми оголосили, що ми збираємо ці підписи, а потім би не зібрали, ну, що ж. Дорогі друзі, це, ну, така ганьба навіть для церкви була. Але дякуємо Богові, дякую всім нашим слухачам за, от, власне, за ці підписи. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це перше, чим хотів би поділитися. Ну, а далі також, от, власне, ще одне прохання, ще один такий заклик на цей раз вже з боку Радіо Марія. Дорогі друзі, ну, вже розповідав це, але деякі речі треба повторювати, бо не всі це чують, долучаються до нас нові слухачі. Отже, Радіо Марія – це є радіо Пресвятої Богородиці. Ми існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога. І теж от ми 10 днів тому, 2 тижні тому, ми мали тут на Радіо Марія перевірку з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Така планова перевірка. Дивилися, наскільки ми як радіо працюємо от в межах закону, чи все у нас, от, власне, згідно от ліцензії, однієї, яку ми мали. І ми успішно пройшли цю перевірку, але тепер нам от, власне, потрібно отримати нову ліцензію. І держава готова нам дати, вже прийнято це рішення, ліцензія на 10 наступних років, отже, довгий час. І, дорогі друзі, за цю ліцензію потрібно заплатити. І коштує вона понад 1 000 000 гривень, 1 100 000 чимось, не пам'ятаю точно, велика сума. І ми, як Радіо Марія, завжди говоримо про те, що ми існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога. Немає тут у нас в ефірі там жодної реклами, немає нічого іншого, тільки пожертви наших слухачів. Так працюють, так живуть всі Радіо Марія в світі. Власне, це кожна пожертва, це є знак любові, знак вдячності Пресвятій Богородиці за дар Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і теж ми не маємо іншого виходу, як тільки звертатися до вас, просити про допомогу. Нам потрібно цей мільйон назбирати до 12 липня. Тобто сьогодні маємо 23 червня, практично 2 тижні нам залишається. І до 12 липня потрібно вже заплатити за це. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку. Як зробити цю пожертву для Радіо Марія? Якщо є скринька в вашому храмі, то це дуже добре, там можна покласти пожертву, але, звісно, ці скриньки є не скрізь, але є, наприклад, сайт Радіо Марія, і тут все так дуже просто. Заходиш на сайт radiomaria.org.ua, праворуч є посилання, ще інший банер, називається «Підтримай». Натискаєш на цей «Підтримай», я зараз це роблю, і тут одразу переходиш на посилання, де можна зробити цю пожертву. Все це робиться достатньо швидко, але теж потрібен інтернет, і теж, якщо є у вас банківська карта. Отже, величезне прохання підтримати, а ми на Раді Марії теж ми постійно молимося за всіх наших жертводавців, за всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, це така певна таємниця. Часом ми говоримо, у нас немає там, здається, така велика сума, 1 000 000 гривень, але пам'ятаєте це Євангеліє про те, як Христос нагодував на величезний натовп, маючи лише 5 хлібів і 2 риби. Що здається на величезний натовп ці 5 хлібів і 2 риби? Але коли є бажання допомагати, коли хтось може дати щось своє маленьке, то потім Христос робить чудеса, Він розмножує цей хліб. Тому, дорогі друзі, величезне прохання вам до вас підтримати Радіо Марія. Я вже бачу, що мені за часом потрібно завершувати ефір, буквально 20 секунд мені залишилося. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам, всім шанувальникам молитовної лінії на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа. Ну, на жаль, я зранку цю найпершу годину буду сам, ну, точніше, з вами. Отця Міхала, як традиційно, він з нами буває сьогодні зранку, принаймні, не буде. Він до нас долучиться у програмі «У ваших намірах» о 10 годині 30 хвилин. Тож не засмучуйтеся, тема буде цікавою, і програми «У ваших намірах», і також продовжимо цикл катехез, який зазвичай проводить отець Міхал Бранкевич. Ну, так склалися трішечки обставини. Отже, сьогодні 23 червня, сьогодні в календарі українців цей день є червоним, українських, особливо католиків, цей день є червоним. Саме цього дня офіційно розпочався, 25 років тому офіційно розпочався візит Святійшого Отця Папи Римського, тоді діючого Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Історичний візит, вперше в історії візит здійснився сюди, на Україну, і папа приїхав як паломник миру, як наш брат. Так, принаймні, він прорік ці перші слова на Бориспільському литовищі. 9 проповідей, 9 звернень, 9 казань, які папа настановчо промовляв українською, гарною українською мовою до нас, до українців. Напевно, безпрецедентний випадок тоді, в перший десяток років незалежності нашої держави, що до України приїхав такий високопоставлений гість і зібрав таку велику кількість на одному місці українців. Це було приголомшливо. Тоді, за деякими підрахунками, до 2 мільйонів зібралося було у Львові вірян і трохи більше мільйона у Києві. Хоча офіційно ці цифри применшували, казали про 200.

Католицької церкви. Ну і це не випадково, адже цей візит поставив такий штамп, в доброму сенсі слова, добра, штамп добра на серцях багатьох українців. Хто не чув інтерв'ю, дуже цікаве інтерв'ю з владикою Станіславом Широкородюком минулої середи було, воно вже в нас є і на платформі YouTube, і можна на Фейсбуці його знайти, на нашому сайті. Він там розповідає про чуда, які відбувалися також під час цього візиту, а я пригадаю, що владика Станіслав Широкородюк був у числі також організаторів, він організовував візит сюди до Києва, зокрема, римо-католицьку програму. І він розповідав про те, що деякі високопоставлені чини, навіть які не були, там один чоловік, який не був віруючим, взагалі не був католиком, дуже переконливо вірив про те, що присутність його дружини на святій месі під час цієї урочистої публічної святої меси спричинить тому, що вона народить дитину, тому що до того в неї були великі проблеми. І владика Станіслав розповідає, що через якийсь там час, через півтора року, здається, чи через два роки, цей чоловік, який, до речі, був перед тим, він розповідав, конфліктний трішечки, приніс свого сина для того, щоб охрестити його в римо-католицькому храмі. Він сказав, що це є наслідок якраз так того чуда, на яке він чекав, і назвав свого сина Іван Павло. Ну от такі бували чудеса. Я думаю, що їх десятки тисяч таких було. Наприклад, всі розповідають про там чудо сонця, яке з'явилося потім, як тільки папа розпочав в месу. Хтось розповідає про чудеса там з квитками, які відбувалися, тому що дуже важко було добратися до Києва. Взагалі, справді, це була така, як ми говорили, в середу Пасха. Пасха для католиків України, чергова Пасха, черговий Великдень, тому що, як кажуть, приїхав наречений, та, говорячи євангельськими словами, поки наречений тут, то маємо тішитися. Ось, тому ця дата, 25 років для нас, для українців, є дуже значущою. В Києві вже всі урочистості, які були передбачені, вже відбулися з цієї нагоди. І вже з суботи також розпочалися урочистості у Львові. Там цілий такий багаж урочистостей відвело прощ до публічних архірейських богослужінь, які будуть супроводжуватися протягом наступного тижня у різних львівських храмах. Ви слідкуйте на архієпархіальному сайті про ці події, обов'язково відвідайте це звернення до львів'ян, або для тих гостей, які планують відвідати Львів найближчим часом. Справді, непересічна подія, маленький срібний ювілей візиту святого папи Івана Павла ІІ до України. Мені ще до сьогодні відкликаються в голові ті трансляції, які я дивився, ті пісні, які виконували хори під час власне цього візиту. Деякі з них я поставлю сьогодні як нагадування в ефірі Радіо Марія для тих, хто трохи призабув, можливо. Так, сьогодні також пригадаю, є на вечір'я, вігілія урочистості Різдва святого Йоанна Хрестителя. В католицькій церкві це свято має стан, ранг урочистості. Тож сьогодні з вечора ми вже будемо молитися першу вечірню цієї урочистості, а завтра ласкаво просимо до храмів. Що цікаво, цього року також пригадаю і православні, які живуть за новоюліанським календарем, і греко-католицька церква, яка живе за новоюліанським календарем, і за григоріанський, бо у нас частина греко-католицької церкви в Україні живе вже також за григоріанським, за Закарпаття. Вітання вам туди, друзі, в далеке Закарпаття. Тож відзначатимуть також в один день, 24 червня, урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Не плутати з купайлами, там з іншими язичницькими такими ідеями. Отак. Друзі, вівторок, я вже про це почав говорити, ми зустрічаємося з отцем Міхалом Бранкевичем. Сьогоднішній день не буде винятком. Запрошую долучитися до наших ефірів. Вони будуть також насиченими, вони будуть також позитивними, гарними. Сподіваюся, що ви у відпустках чи на відпочинку також маєте нагоду почути Радіо Марія, тому що для вас також буде звучати багато корисних і гарних програм. Щодо також підтримки нашої, друзі, ми заохочуємо вас не забувати про те, що навіть під час канікул Радіо Марія функціонує, Радіо Марія виплачує всі потрібні за
затрати, а це не малі кошти, тому не забувайте чинити акт милосердя, підтримувати цей проект Богородиці. І не забувати також про те, що ми є одна команда, що ми йдемо одним і тим самим шляхом, різні служіння тут на радіо, але одна ціль – проголошувати Царство Боже тут на землі. І радіо, взагалі Україна, скажу так, є привілейованим також, привілейованою державою, тому що не кожна, навіть в 21 столітті, не кожна країна сьогодні може

потішитися і сказати, що у неї є Радіо Марія, християнський голос у своєму домі, і що цей проект не залежить від якихось політиків, олігархів, які диктують правила ведення ефіру, а цей ефір залежить безпосередньо від простих людей, простих парафіян, простих християн, які, до речі, не завжди належать лише до католицької церкви. У нас є багато слухачів і жертводавців з православної церкви. Я, наприклад, греко-католиків, римо-католиків вже не відділяю, так за нас взагалі не говоримо. З православної церкви, з різних протестантських спільнот, взагалі невіруючі, які нас слухають, також нас підтримують. Ну, але завжди є потреба, і ми в такій, ну, властиво, людській тривозі перебуваємо тоді, коли настає літо, тому що в літі ми маємо, ну, такі виклики, оці фінансові. Плюс, от зараз отець Олексій вже про це говорив, в нас є, ну, такий дуже масивний виклик. Зараз минуло 10 років, як ми використовували нашу ліцензію на мовлення, і, ну, такі правила ми її повинні оновити, а це оновлення правил і різні бюрократичні процеси, вони вимагають великої кількості коштів, це понад мільйон гривень, тобто 1 100 000. І цей виклик для нас цього літа є, ну, таким викликом десятиліття, можна сказати. Але, ну, так в спокої серця і в сподіванні на те, що наш слухач дуже добре розуміє ці потреби, і сподіваємося, що ми витриваємо у цьому викликові, який зараз постав попри нас. Ми згадували ім'я нашого архіпастиря, владика Станіслава Широкорадюка, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії сьогодні, частий гість на хвилях Радіо Марія, служив у різних дієцезіях, походить з Кам'янець-Подільської, служив, здається, в Луцькій, в Київській, добре його знають. Владика був президентом Caritas Spes Україна, добре комунікує з західними донорами, з західними партнерами. Навіть, знаєте, жартома, так існує в римо-католицькій церкві такий жанр, або, як це правильно сказати, вид архітектурної будови. Їх так і називають костели широкорадівські, на честь прізвища владики Станіслава Широкорадюка. Владика був ординарієм у Харківській дієцезії, такі, будемо казати, дієцезії, які мають свої виклики, де мало католиків, і апостольська столиця, апостольський престіл посилає якраз туди, де є труднощі владика Станіслава Широкорадюка. Частина його єпархії сьогодні знаходиться в окупації, тимчасовій окупації, я кажу за Крим, за частину Херсонської області. Власне, ці області, ці регіони сьогодні входять в склад Одесько-Сімферопольської дієцезії. До чого я веду? Сьогодні єпископ Станіслав Широкорадюк відзначає 70-літній ювілей, 70 років з дня народження. Справді непересічна особа, дуже добрий архіпастир, дуже комунікативний, відкритий. Останній раз його бачив цієї неділі під час урочистостей з нагоди 25-ї річниці візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Єпископ, який вміє комунікувати з людьми, має майстерність слова, відкритий на будь-які пропозиції. Завжди, от коли ми домовляємося про ефір з єпископом Станіславом, то я лише 1% ставлю на те, що владика не погодиться, тому що він має дуже-дуже вагому невідкладну справу. Але якщо ця справа може посунутися, то він завжди віддає перевагу людям, тобто Радіо Марія, і які слухають це, і людям, які слухають це радіо. Справді, ми хочемо позичити єпископу наснаги, довгих років життя, ще керувати церквою, бо владики вправно це виходить, особливо в кризових ситуаціях. Владика Станіслав такий чудотворець, в певному сенсі можна сказати. До речі, от в свої 70 єпископ далі збирається ще йти в прощу. Владика вже багатолітній прочанин, паломник, засновник навіть паломництва Шепетівка, або відновлювач, можливо, я вже не пам'ятаю, здається, засновник Шепетівка, полонне Бердичів. Іде завжди на чолі колони, незважаючи ні на що, ніколи не під'їжджає, ніколи не звертається там з особливими якимись там проблемами до лікарів. Ми молодші частіше це робимо. Владика завжди усміхнений, задає тону колонії, служить сповіддю, дуже відкритий на привалах, от можна з єпископом поспілкуватися. Ну, такий справжній францисканець. Так, що немало важливо, пригадаю, що єпископ належить до францисканської родини, є братом меншим, жебракуючим належить до жебракуючого ордену, і можна владику побачити часто також у францисканському габіті. Міцні обійми і висловлювання щирої братерської любові для його преосвященства єпископа Станіслава Широкорадюка. Ми його будемо ще вітати. Ось, але хотілося сьогодні підкреслити. Я знаю, що
владика слухає навіть кожного ранку наш ефір. І, до речі, єпископ, пам'ятаєте, жартував про те, що коли приїхав 25 років папа сюди до України, то він казав, що, ну, це ви думаєте, що це до вас папа приїхав, він приїхав до мене на день народження. Цього року для владики було дуже приємним таким подарунком, він про це говорив неодноразово в ефірі, підписання тієї самої петиції, яка стосується частини католицької школи в Латинському кварталі в місті Одеса. І за провидінням Божим, не знаю, співпадінням, буквально вчора ввечері були підписані цих 25 тисяч, навіть на цю хвилину є близько 25 200 підписів цих. Ось, спасибі всім тим, хто відкликнулися, це неймовірно. Я не скажу, що це вже перемога, бо це лише перший крок зроблений до тієї великої справи, але тим не менш єпископ дуже тішиться цими голосами, він відчуває цю підтримку. Уявити собі, 25 тисяч, це, ну, і мало, і багато, так, але тим не менш, от на сьогоднішній день владика розцінюється як великий подарунок, тому через мої уста владика вам передає, переказує велике спаси Господи, і ви пам'ятаєте, він обіцяв октаву цілу молитися за всіх підписників цієї петиції. Здається, я все сказав. В нас сьогодні насичений буде ефір, і я також попереджав про те, що сьогодні будуть звучати композиції, які пригадуватимуть нам ту історію 25-літньої давності. Можливо, не по хронології, але тим не менш ви зараз в пам'яті відновите. Одна з улюблених пісень святого папи Івана Павла ІІ – це пісня «Барка», українською мовою це «Човен», який розповідає, пісня, яка розповідає про покликання апостолів, про сіті і так далі. Я думаю, зараз найкраще виконання, ну мені принаймні так подобається, це є виконання малої армії Яносіка. Це такий колектив у Польщі підлітків і діток разом з дорослими, які дуже гарно грають і на скрипках, на контрабасах, дуже гарно виконують ці пісні в такий фольклорно-національний спосіб, як гуралі це роблять. І я зараз заохочую проникнутися також зараз цією піснею, співати, хто знає, бо це є пісня Оазова, яку неймовірно пропагував, любив святий папа Іван Павло ІІ. В деяких записах навіть деколи можемо почути голос святого папи Івана Павла ІІ, який молиться, також співає цією піснею. Отож, зараз почуємо.

Улюблена пісня святого папи Івана Павла ІІ звучить на хвилях Радіо Марія Україна. Що ж, друзі, ця пісня звучала польською мовою. Папа Іван Павло ІІ називав себе сином польського народу. Сьогодні, от, можливо, в когось ця пісня викликала якісь, ну, такі недобрі асоціації, бо зараз знаємо, що на дипломатичному такому контексті є загострення в стосунках з Польщею. Але я хочу пригадати, що папа Іван Павло ІІ тоді також приїхав до України з дуже глибокими словами, навіть я би сказав, з рецептом діалогу між польським і українським народом, якого дуже щільно пов'язана історія минулого. Він сказав: «Прощаємо і просимо прощення». Взагалі, папа Іван Павло ІІ був папа такий перепрошувач. Він вперше перепросив світ за гріхи церкви, там інквізиція, ставлення до жінок, ставлення до юдеїв і так далі, до євреїв і так далі. І, власне, в цьому контексті папа також був дуже добре обізнаний, і тому папа, дуже-дуже люблячи українську націю, українську традицію, будучи, залишаючись також сином польського народу, він винайшов цей рецепт. І дуже би хотілося сказати сьогодні полякам, які використовують от зараз ці політичні інтриги для того, щоб якимось чином і принизити український народ, і там оці всі інтриги з цією премією, з цим білим орлом, так, вони, ну, абсолютно безпідставні. І взагалі ця любов тоді до папи, поляки так пишаються любов'ю до папи, так використовують його як бренд на світовій арені. Ну, якщо ви так любите і шануєте папу, прислухайтеся до його слів, що папа казав: «Прощаємо і просимо прощення. Ми йдемо вперед. У нас на порядку денному ще дуже тривалий час спільно крокувати майбутнім європейським. Обі країни є християнськими країнами з спільними цінностями, вже не оглядаючись також назад. Ну, хотілося цього додати, що якби був папа сьогодні Іван Павло ІІ в Україні, то папа би гарантовано, я чомусь так, ну, впевнений, він би відвідав Україну навіть під час війни, і також політика Ватикану була би також відповідною на сьогоднішній день. Хоча хочу зазначити, що на сьогоднішній день Ватикан також з пристальним поглядом дивиться на проблему в Україні і багато чого робить, чого не афішується. Але тим не менше, цей візит, мені здається, він би сколихнув світ оцією відвагою ватиканської дипломатії приїхати Святійшому Вселенському Архієрею до України, багато би чого змінило. Ну, це поки що мої лише мрії. Друзі, зараз ми розпочинаємо молитву літургії годин, вівторок, утрення, 4-го тижня псалтиря. 5-го не існує, перепрошую. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Нехай увесь світ хвалить мудрість Бога. Земля і небо, сонце і планети. А день хай ночі велич сповіщає Творця усього. Зірки і місяць в темну ніч глибоку величність Бога сяйвом прославляють. Йому моря й ріки, і струмочки хвалу співають. Земля, мов мати, що нас всіх годує, вібравши в себе всі життєві блага, тебе вітає, як отця безсмертя, владику часу. Тобі подяка, всемогутній Боже, творець і пастир всього, що існує, котрий присутній в трійці незбагненній, наш Бог єдиний. Амінь. Тобі, о Господи, псалми співатиму, буду роздумувати над непорочною дорогою. Господи, заспіваю і заграю тобі про милосердя і справедливість. Буду роздумувати над непорочною дорогою, коли прийдеш до мене. В чистоті серця я ходив посеред свого дому. Справи протизаконної я не поставив перед своїми очима. Я зненавидів злочинні вчинки, вони до мене не пристануть. Викривлене серце відступить від мене, зла я не хочу знати. Потайного наклепника на свого ближнього, такого я вигублю. Кого горде око і ненаситне серце, такого я не потерплю.
мої очі на вірних землі, щоб оселилися зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, такий буде мені прислуговувати. Хто діє зухвало, не житиме у моєму домі. Хто говорить неправедне, не встоїть перед моїми очима. З самого ранку я буду нищити усіх грішників землі, щоб вигубити з Господнього міста всіх, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тобі, о Господи, псалми співати буду, роздумувати над непорочною дорогою. Не забирай від нас, Господи, милості Твоєї. Благословений Ти, Господи Боже, батьків наших, і хвали достойний, ім'я Твоє преславне на всі віки. Бо Ти праведний у всьому, що вчинив нам, і всі діла Твої праведні. Адже згрішили ми, чинили беззаконня, від Тебе відступивши. Ми завинили у всьому. Не відкидай же нас навіки імені Твого ради. Не розривай завіту Твого. Не забирай від нас милости Твоєї, Авраама Твого улюбленого ради, та Ісаака слуги Твого, і Ізраїля святого Твого, яким Ти дав обітницю, що розмножиш їхнє потомство, як зорі на небі, і як пісок при березі морському. О Господи, ми стали менші від усіх народів. Принижені ми нині по всій землі із-за наших гріхів. Оце тепер немає ні в нас ні князя, ні вождя, ні пророка, ні всепалення, ні жертви, ні приношення, ні кадила, ні місця, де приносити первоплоди і знаходити Твоє милосердя. Якби ж то Ти міг нас прийняти з крушенного серця ради та смиренного духу, як всепалення баранів та волів, як безліч тучних ягнят, так нехай буде перед Тобою наша жертва нині, яку ми хочемо Тобі принести. Адже немає сорому тим, хто на Тебе уповає. І нині ми слідуємо за Тобою всім серцем. Ми Тебе боїмося і Твоє обличчя шукаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не забирай від нас, Господи, милости Твоєї. Боже, я нову пісню Тобі заспіваю. Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до болю, а мої пальці до війни. Він моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит. На нього я покладаю надію, він підпорядковує мені весь народ. Господи, хто така людина, що Ти знаєш її? І людський син, що поважаєш його? Людина схожа до пари, її дні проминають, як тінь. Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться. Блисни блискавицею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясеш ними. Простягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід. Від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правиця – це правиця неправди. Боже, заспіваю Тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю Тобі, що даєш царям порятунок, спасаєш Давида, свого раба, від згубного меча. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, я нову пісню Тобі заспіваю. З книги пророка Ісаї. О, всі спраглі, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте,
«Ідіть, купуйте без грошей, без плати вино та молоко».

хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є. Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є. Спраглому я дам пити даром з джерела води життя. Хай прийде до мене і п'є. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є. Визволи нас, Господи, з рук усіх тих, хто ненавидить нас. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів із руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому. У святості і праведності перед ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу. Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Визволи нас, Господи, з рук усіх тих, хто ненавидить нас. Бог зміцнює нашу надію і дозволяє, щоб ми з радістю прославляли Його о цій ранковій порі. Тому з довірою звернімося до Нього з нашими благаннями. Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені. Дякуємо Тобі, Боже, Отче, Ісусе, нашого Спасителя, за віру і безсмертя, якими Ти обдарував нас через Нього. Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені. Обдаруй наші серця благодаттю покори, щоб ми корилися один одному в Христовій боязні. Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені. Зійшли свого духа нам, Твоїм слугам, щоб наша братерська любов була вільна від лицемірства. Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені. Ти наказав людям, щоб працюючи вони володарювали над землею. Чини, щоб наша праця славила Тебе і освячувала наших братів. Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи наш Боже, зміцни нашу віру, щоб наше поклоніння було досконалим і постійно приносило плоди нового життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, котрий з Тобою, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:41, дякуємо, що ви з нами. Ось, забув пригадати, друзі, хто зараз збирається виходити тільки на вулицю, обов'язково прихопіть з собою або парасолю від сонця, візьміть обов'язково з собою холодної водички, ну і чимось накрийте голову все ж таки, тому що на дворі хоча обіцяють хмарну погоду, але стовпчики термометрів подекуди піднімляться до плюс 30 градусів. Ну і поки принаймні в Києві, попри хмарну погоду, опадів не передбачають. От така ситуація. Тому пийте багато води, будьте більше у прохолодних місцях, тому що Європу вже накрила аномальна спека. Відомо вже про летальні випадки, коли люди перегрівалися від того, отримували сонячні удари, і це закінчувалося плачевно. Тому побезпечтеся, це дуже і дуже важливо. Ми сьогодні ставимо композиції в перервах, які нам пригадують
пам'ять візит папи Івана Павла ІІ до України, і таким собі гімном, тобто пісня, яка була спеціально написана для того, щоб зустріти папу в Україні, це пісня «Нам Україну благослови», гімн до приїзду папи Івана Павла ІІ, виконує його Тарас Курчик. Ви зараз пригадаєте цей голос, який звучав тоді на цих блонях, на цих полях, тоді 25 років тому. І ну, це також і прохання: «Боже, благослови наш край», навіть сьогодні, через 25 років, ця актуальність зовсім не втратилася. За 5 хвилин ми, друзі, з вами будемо також коментувати євангельський уривок. Коротесенький коментар на сьогоднішній день. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія.

А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

0: 9:48, продовжуємо молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. Сьогодні 23 червня, 25 років тому, до України приїхав святий папа Іван Павло ІІ. Власне, Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька церква в Україні відзначають це на рівні срібного ювілею. Цю подію на рівні срібного ювілею. Ці композиції, які ми зараз чуємо, це композиції, які звучали також 25 років тому тут в Україні при зустрічах з святим папою Іваном Павлом ІІ. Зараз важливий етап молитовного ранку. Ми прочитаємо уривок євангельського слова, який звучить практично у всіх римо-католицьких храмах світу. І невеличкий коментар, таке відлуння, як ці слова, як цей текст може вплинути або впливає на мене або від мене. Отож, будьмо уважні, це Євангеліє від Матея, 7 і частина 6 розділу з 12 по 14 вірші. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть і ви, бо в цьому закони пророки. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. А як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить». Слово Господнє. Отже, такий собі, не знаю, маршрут, рецепт від Ісуса сьогодні для слухачів радіо, для взагалі для церкви. Широкий такий образ, широких і вузьких воріт. Мова про комфорт, наприклад, можна було б алегорувати. Мова про якусь таку простоту. Іншими словами, що дорога християнина не може бути простою дорогою. Якщо вона проста, значить щось в твоєму житті не так. Хіба це не парадокс, але така певна закономірність. Я не знаю, чи можна було б стверджувати про те, що в планах заснування світу Бог так думав. Я чогось так, це моя думка, можливо, вона трішки єретична, але не гадаю, що це наслідок такого гріхопадіння, що це царство Боже має братися силою. Бо ж людина створена в Едемі для ідилії між Богом і людиною. Така комунікація дуже тісна була Бога з людиною. Оцей заклик «Адаме, де ти?» після гріхопадіння, це є такий собі шанс для Адама, для його жінки Єви, і відтак для цілого людства, для нас, навіть людей 21-го століття, людей України, можливо, конкретно якогось там села на Житомирщині. Це був таке заохочення повернутися назад в лоно чи на лоно отця. Але людина захотіла самостійності. І, власне, цей поділ, який сьогодні постав, він є таким собі поділом, що до цієї вершини треба дійти і докласти чимало зусиль. Ми бачимо також образ цих псів, бо щенят, псів, свиней. Це так образ нечистих, навіть не образ, а це такі вказування на нечистоту цих тварин. Євреї, тоді сучасники Ісуса Христа, наприклад, називали щенятами або псами ідолопоклонників. Можливо, таке порівняння походило з наочного досвіду, бо ідолопоклонство часто доводило людину до біснуватості. Ці зовнішні прояви поведінки біснуватої людини можна порівняти лише з небезпечністю якогось такого агресивного пса, хворого, можливо, на сказ навіть. І християнська віра є нашим святим, таке протиставлення нашим святим, тим, що святе. І людина, яка віддала своє серце служінню ідолам, не тільки не може прийняти цих таємниць, вона їх може спотворити, зрештою зганьбити. Тому перш ніж прийняти християнську віру, людина зрікається ідолів свого життя. Недавно був на хрещенні в православній церкві, і там є дуже гарний такий обряд відречення. Ми в Римо-католицькій церкві також його маємо, але в східній традиції, можливо, не кругом, але там, де я був, так це точно, він має такий, навіть дещо зухвало-агресивний характер. присутні на хрещенні, хресні батьки, хто є присутні в храмі, в певний момент, коли є відречення від диявола, вони розвертаються до, здається, до західної, так, до заходу, тобто на вихід з храму, бо східні традиції розвернені вівтарі до сходу. Відтак, якщо ти виходиш з храму, ти йдеш на захід. Ти розвертаєшся до дверей храму і, ну, там є, чи відрікаєшся ти від сатани, від усіх його там діл, справ, відрікаюся. І там є от момент, коли священик каже, треба плюнути. Дунути і плюнути там, так, здається. І, ну, от це є такий прояв, можливо, земний такий прояв, харизматичний прояв от цього приниження, відречення від цього всього диявольського, від усього цього язичницького, що ти є достойна, гідна людина, і зараз є хрещення достойної, гідної людини, але аж ніяк не, от, це не стосується язичництва. І повертаючись до цього образу, до цих собак, ця заповідь не є підставою погорджувати іншими людьми, які не знають Христа. Вона спонукає до певної послідовності дій. От зустрівши Христа, людина має спочатку відкинути ідолів, а вже потім вона поступово проходить етапи християнського втаємничення, якщо це мова йде про доросле хрещення. А якщо про дитяче, ну тоді хресні батьки роблять це за дитину. І вже потім в цьому дусі відречення від ідолопоклонства виховують її потім. Ну і далі, наприклад, якщо говоримо за християнське втаємничення в латинському обряді, ми маємо ще, наприклад, там катехези до першого причастя, катехези до миропомазання. Тому що немає сенсу язичникові говорити, наприклад, про Пресвяту Трійцю. Та? Тому що він думатиме, що йому розказують про чиїхось інших, наприклад, трьох богів. Правда ж? Ми можемо також запитувати себе, як нам поводитись щодо інших. От, щоб бути в мирі з Богом, щоб не скоїти гріха. І особливо тоді, коли сам не до кінця знаєш, чого очікує інша людина від тебе. Ну і Ісус в таких ситуаціях закликає нас зазирнути в себе, подивитися на себе, або, як там святі отці кажуть, у своє серце. І якщо воно буде чисте, якщо воно буде вільне від будь-якого ідолопоклонства, про те, що йшлося в тих попередніх віршах, то у ньому ми знайдемо найкращу відповідь. Тому що серце кожної людини, ну і моє, і мого ближнього, є образом і подобою Бога. В серці кожного з нас ми можемо віднайти духовне відображення нашого Небесного Отця. Якщо я віднаходжу цей образ у своєму серці, то легко віднайду його і в серці свого ближнього. Можливо, це така абстракція для нас сьогодні. Але ми от в цьому місяці особливо часто повторюємо ту одну і ту саму таку фразу, заклик. Ісусе, вчини наші серця подібними до Твого. І добре, що Ісус не каже про це так прямо, адже на певному етапі духовного зростання нам достатньо засвоїти якийсь простіший принцип. Наприклад, дій так, як хотів би, щоб з тобою поводились інші. Так? І так роби. Але не треба очікувати за будь-яку ціну, що з тобою поводитимуться саме так, як очікуєш ти. У християнстві йдеться не про це. Ти можеш старатися, так робити, якби хотів, щоб до тебе старалися, але не чекай, що до тебе будуть так само ставитися, якщо ти до них ставишся добре. Зазвичай, ну, це буває зовсім протилежно навпаки. Це дуже насправді важко. І ми хочемо, щоб з нами люди поводилися так добре, так лагідно, як і ми з ними. Ну, і можливо, саме тому Ісус каже, що нам, ну, підказує нам цю третю думку сьогоднішнього уривка Євангелія, що входьте вузькою брамою, тому що широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. А як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Ось так. Є дуже гарна давня традиція, візантійська традиція, зображувати сцену страшного суда у православних греко-католицьких храмах на виході з храму. Я колись про це вже говорив. Так, але ще зараз пригадаю. Та? Коли людина виходить після богослужіння, Вона обов'язково, хотячи, подивиться на цю фреску. Це може бути фреска, це може бути невеличкий образок, але є така традиція, яка зображує от тих, хто є по праву сторону, і тих, хто є по ліву сторону. І там традиційно також зображені ще мандруючі люди, які йдуть з хрестами. От хрест – це є образ також життя християнина, так? Це також євангельський образ. Христос каже, якщо хочеш мандрувати, іти за мною, візьми хрест і йди за мною, так? Тим не менш, є зображення також цих людей, які йдуть з хрестами, які йдуть широкими дорогами і йдуть вузькими дорогами. Так? Ця якраз сцена Страшного суда, це, можливо, такі барокові вже роки, коли їх почали так зображувати. Тим не менш, вона там присутня і зображують таких веселих, радісних людей, які дуже часто йдуть з підтанцьовкою такою до Царства Небесного. Але там їх зустрічає назад, на жаль, не Бог, а інша особа. Натомість ті люди, котрі йдуть вузенькою, там тернистою, дуже часто цю дорогу зображують. Люди, котрі йдуть в такому смиренні, в покутному такому настрої, їх там зустрічає Пресвята Богородиця, яка провадить ці душі до сина. Це такий, не знаю, алегоричне уявлення про те, як відбуваються оці останні чи там перші хвилини після смерті душі людської. Так. Також дуже гарна є псальма. Українці вміли також показувати теологію богослів'я через псальми. І одна з псальмів розповідає нам таку цікаву історію про двох братів, які йдуть, які мандрують, ідуть і несуть два хрести. Це є образ такого Царства Небесного. І один з них каже, що йому дуже важко йти, і він трошечки впиляє цей хрест, і він швидше буде ніби рухатися. І цей один з братів пиляє цього хреста, далі вони йдуть разом, але котрий впиляв, йому трішечки легше нести цей хрест. І приходять вони до одної такої ущелини, такої провалля такого великого. І цей котрий брат, котрий не впиляв свого хреста, переклав цю перетинку хреста і пройшов по ній, взяв хреста і пішов далі. Інший брат, котрий ніби хитріший трішечки, він поставив цей хрест, якого практично вистачило на цю це проваля, але була небезпека, що він провалиться. І як тільки він ступив на цю дошку, він упав. Це такий образ християнський про те, що який нам Бог дав хрест, випробування, який дав, так нам треба з ним крокувати. Друзі, немає в нас вже часу, ми переходимо зараз до наступного етапу. Молитва Розарію, транслюємо цю молитву Розарію з храму Святої Софії, це про катедральний собор Київсько-Житомирської дієцезії, що у Житомирі. Дякуємо, що ви з нами. В ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
1: Хто на передовій? За військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить мир і перемога. Просимо за всіх поранених, полонених, хто перебуває в труднощах від війни. Просимо за невинно убієних в цій війні, загиблих воїнів-героїв. Просимо за відбудову України після війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, і в наших власних інтенціях. Такою молитвою: Господи, вчини мене знаряддям миру, щоб я міг сіяти любов, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віра там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати втішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримаємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітвень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Віруємо в Духа Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння Божих, вічне життя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матері Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
2: Слава Отцу і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, щоб до Тебе прибігали.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: Потребують Твого милосердя. Таємниця перша світла – хрещення Ісуса в Йордані. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця друга світла об'явлення Ісуса в Кані Галілейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, перший із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Відкриймо ж свої серця нашому Спасителеві, щоб завжди любов'ю відповідати на ненависть, чистотою протистояти тілесним пристрастям.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята

0: Отче, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лиш такі люди дозволяють Господові цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою так, як це чинила Марія. Відкриймо ж смирено свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже – просвітило нас.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
4: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Таємниця четверта світла, преображення Ісуса на горі Тавор. Суть преображення Господнього полягає в тому, що божество Ісуса вперше явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу, щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Преобрази, Господи, наші душі і серця, щоб ми стали достойні Твоєї любові.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молиться нас, що до тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Таємниця п'ята світла, встановлення Пресвятої Євхаристії. Усі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос становив тайну Пресвятої Євхаристії. У цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживою, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей, заради спасіння котрих приніс себе самого в жертві. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: Які найбільше потребують твого милосердя. Дякуємо Богу за Радіо Марія.
7: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша,
0: посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Царице миру, дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира і отець Станіслав Клецік.
8: Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господа.
0: Дякую.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Мене звати Приступа Максим, і це програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі. Отож, з нами сьогодні отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
4: І слава.
3: Так, є, от я пригадував, колись жартував, отче, що вівторок в церкві зарезервований за почитанням святого Антонія з Падуї, а в нас на радіо за отцем Міхалом Бранкевичем. Раді вітати вас. Раді вітати. Друзі, отче, друзі, ну, напевно, що було б грішно сьогодні під час цієї програми не говорити про подію 25-літньої давності, тому що рівно 25 років, десь орієнтовно в ці хвилини, до Києва прилетів з Риму літак, в якому був присутній святий папа Іван Павло ІІ. І за кілька хвилин відразу була перша промова, така зустріч президента, тодішнього президента України Леоніда Кучми і з папою Каролем або папою Іваном Павлом ІІ. Справді історична подія. З вами цікаво, отче, поговорити з двох причин. По-перше, ви також є земляком папи Івана Павла ІІ, а по-друге, ви якось в той рік, якщо я не помиляюся, приїхали також були до України на служіння.
4: Так, я говорю, що я є таким плідом візити папи в Україні. Бо зараз по його візиті в Україні я в жовтні, чи в вересні приїхав до Києва. А рішення про мій приїзд до Києва був в часі візити папи в Києві. Бо папа приїхав тут до Києва, а з ним також, або йому товариші, або приїхали на ту зустріч, також мій єпіскоп, тамтейший то був кардинал Юзеф Глемп. І вони зустрілися разом, були на різних на службах. Ну і єпіскоп Ян Пурвінський зустрів єпіскопа Юзефа, кардинала Глемпа, і говорив: «Ви, у вас так багато священників, пришліть нам якогось священника, котрий буде тоді нам допомагати в катедральному соборі Святого Олександра, щоб займатися, наприклад,
3: спільнотою поляків».
4: Або теж допомагав в душпастерстві спільнот наукотехоменальних. Ну і тоді Глемп, після цієї розмови і офіційним зверненням біскупа Яна Пурвінського, прислав мене. І я так став, як диби, таким плодом візити папи Івана Павла ІІ в Україні. Ну, я дуже доволен з цього поводу, і цілий час говорю Ян Павло ІІ винуватий, що я тут в Україні.
3: Я пригадую, отче, ну десь років 10 тому ми з вами в ефірі також з цієї причини спілкувалися на цю ж саму тему, десь, можливо, навіть орієнтовно в ці самі дні. І ви розповіли, що от ваші перші місяці служіння при катедральному, тоді про катедральному соборі Святого Олександра в місті Києві, ну, були вражені тим, що велика кількість киян приходили і просили про хрещення, просили про навернення, про катехези до причастя. Пригадайте, як це було?
4: Так, бо було так, що більшість тих людей, які я зустрів, в костелі Святого Олександра, настоятелем був в цьому часі Віктор Маковський, і він дав мені завдання, приготування до хрещення і до сповіді Святого Причастя дорослих. І я проводив катехезу. І прийшло багато-багато людей, наприклад, до хрещення. Я завжди питав, такий навіть обов'язок, і звідси ви узнали о тим, що чому хочете похреститись. І більшість говорила, що допоміг Іван Павло II, бо коли вона його зустріла, навіть іна жінка говорила, коли я його побачила на вулиці, приїжджав тільки в машині, он приїжджав туди до костела Святого Олександра, он так неофіційно був в костелі Святого Олександра, там прийшов, костел Святого Олександра був ще такий, не так украшений, як зараз. І він там молився в бочній капліці, там, де були Пресвяті Дарі, бо Пресвяті Дарі були там з лівої сторони в капліці, в такій капліці, тому що в головному вівтарі був там такий потужний хрест з Ісусом Христом. І він там молився. І завжди і всі люди говорили, що як ми побачили папу римського, як ми почули його, як він говорить українською мовою, то було для мене дуже велике, то було потрясення. Так важлива особа, на яку споглядає цілий світ, тут приїхав до нас і хоче з нами спілкуватися, і то іще українською мовою, і так гарно цю мовою говорить. Так людей порушило. І вони втеді почали шукати своїх корні, свого походження, і багато з них відкрило, що, наприклад, десь там якась бабушка, прабабушка, чи хтось там міняв якісь там коріння польське, а як польське, то відомо теж і католицьке. Люди припоминали собі молитви польською мовою і говорили, то бабушка мене навчала молитися і знали, наприклад, Отче наш, і може не до кінця розуміли цю молитву, але молилися. Так багато осіб. І також люди, які не зв'язані з польськістю, з поляками, і навіть люди такі, можна сказати, чисто українці, теж вони теж говорили, що папа римський дозволив їм побачити дійсність церкви католицької, і та церква для них відкрилась з папом римським. Вона стала такою, і то, що вони, наприклад, могли, багато людей, наприклад, бачило служби папи римського в телебаченні. Хоча в телебаченні то була перша служба католицька, яку могли вони побачити від часів визволення. І незалежності. Так, що то теж було дуже важливе. І інформація як служба, як така. Що вона є така проста, є така зрозуміла. І слово. Слово папи римського, який говорив о любові Бога Отця, то була така масштабна евангелізація, можна так сказати. І цій евангелізації папа римський тутай використовував традицію церкви, але теж та церква показала людям як конкретна дійсність. Ну і для людей факт, що папа римський є головою церкви католицької, така конкретна особа, стала для них, для людей якимсь таким представником і через цей факт стала така близька. Вони не зустрічали, наприклад, православних, котрі так, чи інших визнань, котрі в такий спосіб би. Ну і та церква в особі папи римського Івана Павла II, котрий є слов'янин, так як і Україна, як і українці, і через це також близькі, можна так сказати.
3: Отже, папа, коли прийшов, то він так обережно звернувся до українців. Він сказав, що я прийшов як ваш брат. Тобто він в якийсь спосіб, я би так образно сказав, зняв з себе ці єпископські або папські шати, гідності, які підкреслювали про те, що він вселенський архієрей, який очолює понад мільярдну паству, хтось каже близько 1,5 мільярда, от приходить до нас як наш брат. От що в цьому контексті хотів сказати папа? Це якийсь політичний посил, про цю етнічність якусь він хотів сказати? Чи, можливо, папа натякнув на те, що от в Україні в ті роки, 25 років тому, ходила така легенда, що нібито мама Івана Павла ІІ походила з української родини?
4: Можливо. Я тоді в цьому не удивив бися. Тим більше, що вони жили в районах, які колись були вже близькі України, або українські, на півдні, недалеко від Кракова, в Вадовицях.
3: Так, отже. Ага, якісь невеличкі зараз труднощі в нас зі зв'язком. Так, отже, ми вас на хвилиночку, але були втратили, коли ви сказали про те, що вони мешкали на сході від Кракова, на півдні від Кракова.
4: Угу. А до Віцяка він народився, а там було багато людей українського походження теж. Так що тут о тим треба також пам'ятати. Тим більше, що околиці Вадовиць то сам такі пагорки,
3: Горби, так.
4: Вони дуже напоминали Карпати українські, правда, також тутай теж через це люди почули певну якусь там близькість. Тим братом он стався раczej спосіб. Znaczy, ja думаю, że to taki dwojaki, to znaczy, po pierwsze, bratom w ewangelicznym zmysłu, prawda? Że my wszyscy chrystianie, braty i sestry, ale też my думаю, że to też drugim taki zmysł to jest zmysł ten słowiański. Zresztą Iwan Paweł II czuł sobie bliskim z Ukrainą jako z narodem, ma spilne korni, bo był czas, kiedy te terytorii, właśnie terytorii Polski, terytorii Ukrainy, one były w jakiś tam sposób nawet darze zjednane. Pochodzeniam plemion, które mówiły spilną umową w tamtych czasach i w Polsce i w Ukrainie mówiło się starosłowiańską umową, starosłowiańska mowa, która potem stała dżerełem dla nacjonalnych mów, polskich czy ukraińskich, ale takim spilnym językom, tak jak wschodnie jest angielski taki spilny język, to było starosłowiańska mowa dla tych terenów. Tym bardziej, że jeśli w VI wieku Cyryl, Kiryl i Metody tej mowie nadał też możliwość zapisywania tej mowy, i Kiryl i Metody, które przewieli Święto Pisanie i liturgiczne książki na ukraińską mowę, to też było że ważliwe, bo ich wlianie było również na terytoriach Polski i na terytoriach Ukrainy. Chociaż Ukrainę ewangelizowali już nie sam Kiryl i Metody, a ewangelizował uczni Kiryla i Metoda, to Morawy, które były w jakiś tam sposób na pograniczy Polski i wielki kniaz morawski, który swoje kniażestwo obnimało też terytorium piwdenne Polski, z Krakową na przykład. I win, który zaprosił Kiryla i Metoda, żeby oni ewangelizowali w Wielkim Kniarzystwie Morawskim i za zgodą papy rzymskiego, więc Kiryl i Metody byli tutaj przedstawnikami Watykanu, Rzymu. I to też było dużo ważne.
3: Otóż to można stwierdzić pro te, że Polska częściowo była nawrócona w chrześcijaństwo w wschodnim obrzędzie.
4: Trudno mówić, czy w wschodnim obrzędzie. Początkowo tak. niektóre czastyny Polonii były, Polszy były, były węglizowane z Chiną w obriadzie. To piw dym Polszy. Mhm. Tylko potem trzeba pamiętać, że drogi Ukrainy poszły rozluczyli, tomu, że my przyjęli chrześcijan jako nacja, jako naród, jako w 1936 roku, ale przyjęli my oficjalne chrześcijaństwo że z róg czeskich, a tam było chrześcijaństwo, że rymokatolickie.
5: Latyńskie. Mhm.
4: Latyńskie, tak. A 22 roki późniejsze, to jest tam duże, duże szwytko.
5: 988, tak. Mhm.
4: Tak, Ukraina przyjęła chrześcijaństwo, ale już z Konstantynopola, to znaczy wschodnio-bizantyjską.
5: Отже, от ця формула, яку Іван Павло ІІ зарекомендував для двох народів, для польського і українського, прощаємо і просимо прощення, вона от ніби оживає сьогодні навіть в наші дні. Папа тоді, коли приїхав до України, ще раз підкреслюю, він, ну, наскільки був делікатний у словах, от якщо ми дивимося старі записи виступів римських понтифіків, там зазвичай є якась така, ну, як правильно сказати, відважна критика. От де би не був там папа, який не приїжджав, от він зазвичай там лаяв, сварив там за відступництво, за якісь там порушення, там, ну, от якісь такі проповіді були, ну, суворого характеру. Чи навіть якщо ми послухаємо там от 60-х, 80-х навіть років проповіді наших єпископів в Україні, це завжди такі голосні, риторичні такі промови, такі тверді. Папа, коли приїхав до України, я порахував, 9 казань він сказав, 9 звернень до українців він зробив. Вони були наскільки делікатні, він завжди нагадував, пам'ятайте, що ви українці, пам'ятайте, що ви частина європейської спадщини, не забувайте, що ви є християни, не забувайте, оце, знаєте, якісь такі ніби, от в Україні є такий вислів, гладення по шерсті, за шерстю. Знаєте, він нас всіх гладив по шерсті. Якось так це виглядало. От ви не вбачали, що він аж дуже лагідний був, аж дуже такий цукерковий був для України тоді?
4: Чи цукерковий? Я не хочу сказати. Був делікатний, був ніжний. Тому що він знав, що цей народ отримав незалежність, котрий в такому масштабі ніколи не мав, правда? Раніше та незалежність в 18-му році була дуже коротка і то дуже формальна, але щоб вже була незалежною країною, мала і відрізнялася мовою і також історією, культурою від других, то допіро по 91-му році, коли Україна отримала свою незалежність після розпаду Совєтського Союзу. І то хотів підчеркнути Ян Павло ІІ, котрий завжди був чутливий на, як би це сказати, на тотожність народу. Він ніколи не хотів нікого з ніким зрівняти.
5: Асиміляції, так? Він не вітав асиміляції.
4: Він не хотів. Він хотів словах підносити, щоб цей народ гордився свою націю.
5: Це завжди отака риторика в нього була, де б він не був в якому пастирському язиці, так?
4: Так, так. В кожній країні, в котрій він був, він завжди говорив о нації, о народі, котрі має свою незалежність, має свою неповторність, має свою красоту. І тому, зрештою, Jan Paweł II, on z wielkim takim z uwagą spoglądał na schód cerkwi, nie tylko na nacji, ale cerkwi. I on mówił dużo często o tym, że my mamy dużo, dużo wspólnego z narodem ukraińskim. Dlatego nazwał nas bratami. Bracia Słowianie, on nawet mówił.
5: Отже, а яка, от, на вашу думку, найсильніша, найпотужніша якість святого папи Івана Павла ІІ за часи його понтифікату?
4: Я думаю, що найбільше було те, що він був так відкритий, знаєш, то був такий, він відкривався перед кожним народом, до котрого приїжджав як понтифік.
5: А не відважність його, отче, що він отак відважно говорив тоді про комунізм?
4: Був і не того, але зовсім був відкритий для людей, для народів. Хотів за всяку ціну піднести кожний народ, але теж передати цю правду, що потужність народу, наприклад, зв'язана також із християнством, з релігією. То теж є дуже важливе. То дуже часто підчеркував Іван Павло ІІ, що ваша сила є вірі в Ісуса Христа. І вірі, так як перший раз приїхав він до Польщі, наприклад, після свого вибору, то він говорив, будьте мужні, то правда, але теж говорив, хай ступить Дух Святий на цю землю. І то само говорив і в Україні. Дух Святий, котрий дає християнство, дає як певну позитивну, дуже сильну, потужну силу до формування суспільства, але також народу. І він то підчеркував. Він був зовсім людиною, яка критикувала страшно комунізм. А комунізм, бо жив в тих часах і знав, як великою обманою, як великим обманом є комунізм з ідеологією, що всі рівні, всі такі самі, що всі народи повинні разом з'єднатися без нас і без того. Он то, що робить, наприклад, Європа зараз, теж жах, як ми слухаємо, що всі повинні бути європейцями, а не українцями в Європі чи поляками в Європі. To jest rzecz, która jest, a Iwan Paweł II właśnie naproti komunizmu, który wszystkich klikał do zjednania, do jednej wiery, do jednego ateizmu, klikał też do tego, żeby мати спільне майно і так далі, і так далі. Не буду тут вспоминати комунізм. Він був противником, і тому він підчеркував то, що комунізм критикував, або то, що комунізм хотів знищити. А хотів знищити національність. Ми пам'ятаємо, що Україна, яка була в составі Совєтського Союзу, українськість була десь там Не в центрі формування суспільства. Суспільство повинно бути совєтське. То значить, спільною мовою може бути тільки російська мова, а влада центральна, московська. А якщо там говорилось о українській мові, то тільки в сферах якогось діалекту, наприклад. Якогось там цікавого етнічного відділення, етнічної тотожності. Але то було дуже сильно ограничене. Не давало жодної сили будування українського народу. А папа хотів зовсім показати, що ваша незалежність духова, але і також суспільна і національна є нерозривно зв'язана з вашим християнським духом, бо християнський дух дає вам ту гарантію, що Бог, котрий трактує нас всіх як своїх дітей з однієї сторони, ale z drugiej strony chcę, żeby każdy miał swoją niezależność, swoją niepowtórność.
3: Так, отже, на жаль, треба завершувати. На жаль, треба завершувати, бо час в нас вже стік, втік. Так, і я від себе лише додам, отже, що от якщо перейти так на особистості, і от що мене особисто найбільше закохувало і закохує в особі папи, це все-таки я скажу відвага, і не тільки та відвага, яку він пропагував, не бійтеся там проти комунізму йти, а відвага, що він від імені церкви перепросив у багатьох питаннях за історичні помилки. Так, це і в жінок, в євреїв, у кого там ще він перепрошував, за інквізицію і так далі. Це неймовірна відвага була, мені здається, за всю історію церкви зробити такий крок. Це був реально, ну, такий його, ну, скажімо, світською мовою, козир. Як він скористався правильно цим вчинком. На мій погляд, це так. Спасибі, отче Міхале, ми ще з вами почуємося за 20 хвилин. Я слухачам пригадаю, що ця програма у ваших намірах була присвячена на історичному візиту 25 років тому, візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Я думаю, що нам вдалося передати хоча б таку частинку цього вайбу 25-літньої давності. З нами був отець Міхал Бранкевич і Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
4: На віки слава!
0: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 23 червня. Сьогодні, 23 червня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Агрипіну. Свята Агрипіна була дівою, що постраждала в часи переслідувань Валеріана. Була вона родом з Риму, де й прийняла мученицьку смерть. Учителі закували її, били різками, сучкуватими палицями, ламали її кості і кинули у в'язницю. Та невдовзі її ще раз взяли на муки, під час яких свята дівиця, молячись до Бога, віддала свою чисту душу в його руки. Сестра святої Агрипіни, Васа, роздала весь свій маєток бідним, забрала мощі мучениці і разом зі святим Парамоном та дівами Павлою і Агатонікою перевезла їх до Сицилії. Потім вони відплили до Африки, де всі постраждали за Христа. Свята Агрипіна була замучена близько 256 року. Бог прославив гріб святої дівої мучениці багатьма чудами. Так біля нього зцілилася донька благочестивої християнки Євпраксії, яка в подяку за це возвела над гробом на честь святої Агрипіни величаву церкву. Приблизно в VI столітті частину мощей святої мучениці було перенесено до Царгорода.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йосипа Кафасу, пресвітера. «Ми народилися, щоб любити», – говорив святий Йосип Кафасу. «Ми живемо, щоб любити, і ми помремо, щоб ще більше любити». Святий Йосип Кафасу народився в Кастельнуво, П'ємунті, в Італії, 15 січня 1811 року в забезпеченій селянській сім'ї, вихований в живому дусі віри. Після закінчення середньої школи в Кеарі вступив у нижчу семінарію, а згодом на теологічні студії в Турині. 22 вересня 1833 року був рукоположений у священники. Йому було ледве 22 роки. Біографію Йосипа Кафаса записав святий Йоанн Боско, для якого Йосип був учителем, радником і духовним наставником понад 20 років. 3 роки після висвячення Кафаса призначили професором морального богослов'я в церковній колегії святого Франциска в Турині, у якій вчилися 60 молодих майбутніх священників з різних дієцезій Італії з несхожими політичними переконаннями. Були важкі часи. Революція Гарибальдієго, коронація Віктора Еммануела. Святий Йосип заохочував священників, щоб стежили за своїм покликанням, не втручаючись у революційний рух. Святий Йосип Кафаса був завжди тихим, мовчазним священником, проте мав великий вплив на ціле п'ємунське духовенство. Здоров'я мав слабке, але з його чорних очей випромінював рясний апостольський вогонь. Священники інституту навчали правді віри, покинуту запущену молодь. Ішли до в'язниць для неповнолітніх і для дорослих, відвідували лікарні, а також супроводжували засуджених на смертну кару в останніх хвилинах їхнього життя. Після смерті засновника інституту Йосип Кафаса прийняв посаду ректора. У своїй роботі зустрів в той час святого Йоанна Боско, який вчився в семінарії в Кеарі. Ще через 10 років його призначили директором колегії, яким він залишався аж до самої смерті. Він також керував притулком в Лансу, але особливу турботу він приділяв ув'язненим та засудженим, і особливо засудженим до смерті. Як і святий Роберт Белармен, отець Кафасу був невисокий на зріст. Його звали Малюк, проте він залишив свій слід як духовний наставник і проповідник. Він присвятив своє життя святим таїнствам і був відомим сповідником. З 1827 року святий Йосип Кафаса допомагав Йоаннові Боско стати наставником для хлопців, допоміг облаштуватися в Турині і познайомив його з багатими покровителями. Його вважають за співзасновника ордена Селезіанців. 1860 року, коли святий Кафаса важко захворів пневмонією, то склав заповіт, в якому залишав своє майно святим Йосифові Котоленго і Йоаннові Боско. Святий Йосип Кафаса після короткої хвороби помер 23 червня 1860 року у віці ледве 49 років. На його похороні, де проповідь читав святий Йоанн Боско, зібралась величезна кількість народу. Святий Дон Боско сказав про нього: «Був зразком священницького життя, вчителем священників, батьком убогих, утішителем хворих, порадником тих, хто сумнівається, утіхою вмираючих, важелем для в'язнів, порятунком для засуджених, приятелем всіх, великим благодійником людства». Віос XI із нагоди беатифікації в 1925 році назвав Йосипа Кафасу перлиною духовенства Італії. Віос XII урочисто його канонізував у 1947 році. 1948 року той же папа проголосив святого Йосипа Кафасу покровителем в'язнів та в'язниць. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих Католицької Церкви.
2: Радіо Марія.

0: 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ну, раз нас слухають ангели, значить, треба бути чемними. Мене звати Максим Приступа, і це ранкова катехеза на хвилях радіо Марія. З нами сьогодні отець Міхал Бранкевич з повчальним, з катехетичним словом. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
1: Навіки слава.
0: Маю таку нагоду зараз представити початок цієї катехези. Пригадаю радіослухачам, що кожного вівторка о цій порі звучить ранкова катехеза. І це чергова програма, черговий ефір, чергова серія з циклу про визнання віри, або символ віри, так ще ми кажемо. Тобто церква на Вселенських соборах, принаймні на перших 7 Вселенських соборах, формулювала таку загальну картину церкви. В що ми віримо? Ну і ми по черзі, так звані члени символа віри є, і по черзі розглядаємо ці члени віри. Сьогодні ми говоримо про прощення гріхів, бо один із закликів символа віри говорить, що вірою у відпущення гріхів, яке уділяє церква, так звана церковна економія, церковне таке материнство, яке забуває, стирає цей гріх, якщо є покаяння. Отже, ми сьогодні говоримо про відпущення гріхів з рамків циклу символа віри. Отже, Міхале, розпочинайте.
1: Так, апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою Святого Духа. Тому що відпущення гріхів – то є діло Духа Святого, Трійці Святий. Але церква дуже, Бог дуже добре знав, Ісус Христос також дуже знав, і в такому духовним намірінні, таким плані, економія, як сказав Максим, є теж той елемент дуже важливий, яким є та влада відпускання гріхів. Що зв'яжете на землі, буде зв'язане в небі, що розв'яжете на землі, буде розв'язане в небі. А навіть конкретний Ісус Христос, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому ж затримаєте, затримаються. І тут є елемент дуже важливий, тому що Ісус Христос дуже добре знав, що людина в своїй ограниченості потребує певного елементу віри, котрий буде допомагати їй миритися з наслідками своїх поганих вчинків. А не тільки вчинків, але виборів. Виборів, котре не завжди бувають розумними або згідними з вірою. Людина має свою схильність до гріха. Ми знаємо, що Ісус Христос свою смерть на хресті знищив владу первородного гріха, того ж гріха, котрий каже людині займати завжди місце Бога і шукати того Бога не там, де треба. Або самого собі поставити в місце Бога. То є первородний гріх. Сумніватися в чому, що є хтось, хто є вищий, потужніший від тебе, хто тебе сотворив, котрий тебе провадить, бо людина мав в собі таке постійне бажання, щоб бути в тотальний, максимальний спосіб незалежною. А та незалежність також не приймає на себе, і то при зовсім тлумаченню нашого неприятеля диявола, та незалежність є чимось, що нас ограничає. І тут диявол хоче нас переконати, і переконав Адама і Єву, що якщо вони не знають всього, добра і зла, в цей момент вони ограничені. Ограничені, бо Бог є завісний і не хоче їм дозволити бути так, як він. Він не хоче, щоб ви були так, як він. То є та начальна покуса, котра існує в людині постійно і також і тепер. Є елементом, джерелом багатьох виборів, котре мають свої наслідки, трагічні наслідки. Не дай Бог, якщо в виборах своїх скривдиш людину, вб'єш людину, Nie daj Bóg, żeby i po tym naslidkom tego aktu zla jest po tym odpowiedź na to. Odpowiedź w suspilstwie, ale także i odpowiedź swojej duszy. Grzech wbiwa w tobie jakąś prawdę o tobie samym. Wbiwa w tobie tą głęboką pewność, że ty nierozrywno związany z Bogiem. I tomu cerkwa przewidziała taństwo, czyli pewną dziejsność, która jest niezależna od ludzi, która nesie w sobie konkretną błahodać, dziejsność, w której ty możesz zostać z potężnością Boga, z jego wielką obecnością. Ale także z pewnym aktem, który pozwala tobie poczuć sobie ludyną wyzwoloną od niewoli grzecha. Tej niewoli, która zmusza tebe do rzeczy nierozważnych, do rzeczy, które ty potem żylejesz i nie masz niczego, żeby z nią zrobić. Tak że cerkwa chce dawać nam możliwość siłą Ducha Świętego, a siłą samowolstwa Chrystusa, Jego muki na chrzcie, dotyczy śmierci swojej woskresienia, na siłę wyzwolić nas od grzecha, od tego, co robimy ze sobą. Nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I mówi Ewangelia Marka, widzicie, że po całym świecie to propowiduje Ewangelię wszelkiemu tworzeniu. Kto wieruje i ochrzci się, toj będzie spasenny. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy, woskres dla naszego oprawdania, żeby my stali chodzić w obnowlenym, obnowleni życia. Czyli pierwszym takim taństwem, które wypuszczało grzechy, było chrzczenie. Chrzczenie, do którego trzeba było, jako dorosła ludyna, trzeba było przygotować się dostatecznie długo. Ten proces przygotowania dorosłego chrzczenia nazywa się katechumenat i tak nazywa się do dzisiejszego. Ja pamiętam, jak ja byłem w parafii Świętego Aleksandra, ja byłem odpowiedzialny za ludzi, którzy chcieli pochrzcić się. Jak my już dzisiaj mówili z nagody rocznicy wizyty Papy Rzymskiego w Ukrainie, багато людей хотіло на ново прийняти хрещення, хотіло войти в католицьку церкву. Я пам'ятаю, що в тому першому році, після візиту Папи Римського, на Пасху в 2002 році було вже приготуваних до хрещення більше 20 людей, не пам'ятаю, 23-24 людей, дорослих. I tutaj ja się zawsze powtarzam, że wy przez chrzczenie będziecie oczyszczenia z waszych grzechów. I też mówił, że wy nie macie obowiązku spowiadać się z tych grzechów, ale macie obowiązek zgadać wszystkie te grzechy, żeby wyznali, że wam Bóg przebaczaje, że wam przeszczaje. I tomu na przykład my mówili także o 10 grzechach, ale także o 10 zapowiedziach, o 7 grzechach głównych, objaśniają wszystkim, tomu, że suspilstwo współczesne już tak rozmyło suć grzecha, że można byłoby skazać, niektórzy nie znają i nie wierzą, nie baczać, gdzie jest grzech, a gdzie grzecha nie ma. No, na żal, nasza cywilizacja jest taka bezduszna i bezmyślna. W chrzcieni przez pogrążenie, czyli w śmierć i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, dійsno w serce, co nas oddalało od Boga, to, co my, czym my zawinili przed Bogiem, zostaje zniszczone. Każdy grzech. I to jest wielka błogodać. To jest wielka dopomoga dla ludyny, bo ona, czujący sobie wyzwoloną z winy za grzechopadzenie, za grzech, może jak gdyby rozpoczynać na nowo. To tak jakby ktoś przyszedł do więznicy, a ty siedział w tej więznicy i odbywał nakazanie za swoje grzechy i skazał ktoś, ja chcę za niego przyjąć na siebie nakazanie, a win niech idę wilnej. To jest to, co pozwala ludynie na nowo spowiadać na swoje życie. Ale to jest tylko jeden element odpuszczenia grzechów, kiedy ty czujesz, że ktoś tobie przebacza. Też taka dużo ważna rzecz, jeśli ty zawinisz proti kogoś, kogo duże, duże silno lubisz, ta osoba nie chce z tobą spiłkować się, rozmawiać się, ale w pewnym moment ona przychodzi i przebacza twoją prowinę. I w ten moment ta osoba, która dla ciebie jest duże, duże, duże ważliwa, mówi, czy tobie przebaczają twoje grzechy, przebaczają i nie będą bliższe do tego powiertać, daje nam takie wyczucia zwilnienia przede wszystkim z winy. Z winy, która zniszczyła wasze wzajemne odnoszenia. I tutaj Gospodź dużo dobrze rozumiew i rozumie, że nam to jest potrzebne. Potrzebne, żeby nie byliśmy taki zlobni, żebyśmy nie byli ludźmi, tylko ty tak silno zachwyszczając sobie. Bo grzech zawsze zasereduje ludynu na samej sobie. Grzech czyni ludynu nieczutliwą na można powiedzieć, na drugą ludynę. I to jest rzecz, która nas dużo silno ograniczuje. Nie pozwala nam być wolną, nie pozwala nam być niezależną, nie pozwala nam przyjmować drugich ludzi takimi, jakimi one je. Jest to rzecz tragiczna. I to mówi Gospodź, chce nam dopomóc ty, żeby budować wzajemnoodnoszenia, bo główna zapowiedź Boga to jest dużo prosta. Lub drugowo tak, jak ja ciebie polubił. A wszyscy uznają, że to wy moi uczni. Dlatego najważniejsze jest dla nas w naszych wynoszeniach z drugimi ludźmi to, że my byli ludźmi, które mogą wchodzić w nowe relacje, w nowe odnoszenia. Z drugimi ludźmi, żebyśmy budowali nowe suspilstwo, które opiera się nie na borodźbi, nie na postyjnym dokazywaniu, kto jest kraszczy, kto jest męż kraszczy, ale żeby ty mógł być ludyną, która przyjmuje drugiego tak, jak przyjmuje ciebie Bóg. Ale z początku trzeba przyjąć tę prawdę, że Bóg ciebie lubi takim, jakim ty je. Bo on w swojej przyrodzie stworzył nas do lubowi. Ale czemu? Tomu, że on sam je lubowiu. I to lubowiu, która nie ma nijakich granic. I lubowiu, która jest bezkorzystna. Lubowiu, która nie każe tobie zasługiwać sobie na tę lubow, tylko lubow, która nie jest absolutnie, absolutnie darmowa. Żeby czujący i znający i być głęboko przekonany o tym, że Bóg tobie przebacza, ty moh z tym probaczeniem i ty do drugich ludzi i ma ty ducha, który tobi dopomoże probaczaty drugim ludziom. Dla mnie na przykład ta pritcha o bożnikach, który jeden był, miał 10 tysięcy talentów i jemu probaczył Bóg, a potem kiedy win cej probaczony zustrzył swojego bożnika, który był winowaty mu 100 denariów, tam to kazał tego bożnika w wiaznicu kinuty, żeby win wydał wszystkie grosze. 100 denariów z 10 tysięcy talentów. My nie mamy tego tej świadomości. I każde probaczenie grzechów chce nas nauczyć tej świadomości. Żeby ty był świadomy, kto ty jest. Że ty jest ludyna, której Bóg probaczył. Najbliższy poważny grzech, jaki może ludyna stworzyć, grzech nieposłuszania. Ty niesłuchniany tomu, który tebe stworzył, który wczynił tebe tym, kim ty je. Bóg, ten grzech, który zniszczył w tobie przede wszystkim i zniszczył w tobie przede wszystkim wiru w Boga Ojca, Boga, który tak ciebie lubi, tak ciebie uważa, tak tebe chce, tak tebe chce przybliżyć ty do siebie, żeby ty nikogo nie czuł jak siebie samotnym, nie czuł siebie ludyną, która jest, której nikt nie chce. To jest przykre takie poczucie, prawda? Nikt mnie nie chce, nikt mnie nie lubi. A nie mają świadomości, że to jest ktoś, kto postojno spoglądaje na tebe, postojno ciebie lubi, postojno tebie uważa, postojno chce tobie dawać tobie dokazy swojej miłości. I chrześcijaństwo nosi z sobą ten wielki potencjał, potencjał przymierzenia ludyny z Bogiem. I ten potencjał jest właśnie w taństwie probaczenia grzechów. Wierzy ty w to, że Bóg przebacza tobie grzechy, że grzechy twoje odpuszczające jest dużo ważliwym, tomu, że jest ludzi, którym jest trudno powierzyć, że jest ktoś, kto może tobie przebaczyć grzechy. Jest ta pritcha, dużo harna taka pritcha, który ja wschodnio czytał o tym, jak była ludyna paralizowana, nie mogła przybliżyć się do Jezusa Chrysta, bo była wielka tołpa, która jego okurzała i jego druzi na jego liszku wyszli na dach domu, gdzie nawczał Jezus Chrystus i tam z tego dachu spuścili tego paralizowanego, tego slabionego, przed nogi Jezusa Chrysta. Pierwsze słowa, jakie skazał Jezus Chrystus do tego paralizowanego, były: twoje grzechy wypuszczają się. Nie mówił na z początku dla niego. No i wtedy, kiedy poczuł, że drugi ludzie zaczynali buntować się i w swoich dumkach zapytywać, kim win jest, to wypuszczaj grzechy, tylko Bóg może grzechy wypuszczać. W ten moment skazał, znaczy twierdzić waszego serca. Ja mówię, wstań, weźmij swoje loże i idź za mną. Znaczy to, co jest w dumkach ludzi. Jezus Chrystus pokazuje w tej scenie, jakie znaczenie ma grzech i jakie ma następki grzech. Grzech paralizuje ludynę, czyni ludynę bezsilną, czyni ludynę niezdolną do tego, żeby nawet mogła sama przyjść, stanąć przed Chrystusem. Tak oddala czasami grzech ludynę od Boga, що навіть зникає в людині то бажання, щоб Бог його простив. Це правда, спочатку треба знати о тим, що Бог чекає зі своїм пробаченням, прощенням. І до того в цьому допомагає наша віра. А віра приходить зі слухання. Якщо ти слухаєш, підготовки до чи хрещення, чи сповіді, чи причастя, цей момент, перші слова, які говорять то о Богу, то є слова о Його любові, що Бог тебе любить таким, яким ти єст. Бог для тебе помер і воскрес, щоб визволити тебе з рабства гріха. З того рабства, котре тебе паралізує, котре не дозволяє тобі чинити то, що тобі хотів чинити, бо кожен з нас є створений на образ і на подобі Бога. А якщо є створений на образ і на подобі Бога, то головним бажанням кожного з нас є того, щоб чинити добро, щоб бути людиною, котра то добро чинить, бо так бажає, бо вважає, що є то найбільш глибока і потрібна річ передавати другим знак безграничної любові. Тому Господь оставив це таїнство, котре зв'язане з вірою в Бога, котрий чекає за своїм пробаченням. Бога, котрий, не сотворивши людину і досвідчуючи цього, що та людина відійшла від нього через первородний гріх, хоче все зробити до того, щоб його визволити від того первородного гріха і наслідків того первородного гріха. І тим наслідком є та віддалення від Бога. Коли людина перестає чути присутність Бога і глибоку зв'язь свою з Богом, в цей момент ця людина починає чувствувати себе дуже-дуже самотною. То може відчути тільки людина, котра колись вірила, котра була в глибокій єдності з Богом Отцем, котра була в глибокій зв'язі з Ісусом Христом. В цей момент вона відчуває, що якщо це грішить, ця зв'язь пропадає, та зв'язь руйнується і не можна нічого зробити. І стаєшся людиною безсильною, людиною, котра є спаралізована своїми страстями, спаралізована своїми сумнівами, спаралізована своєю незалежністю, в котрій дуже багато нічого не може вчинити, бо не знає, що може прийти з якоюсь там речею, з якимось там вибором. І тому Бог хоче нам допомогти дати таку віру зовсім в те, що Бог тебе вважає і любить, і свою любов показав не тільки в створінні, але також своєму Сині Ісусі Христі. І та любов дозволяє людині чути себе вільною, радосною і сильною, бо вірш, то, що вона не може перемогти, може перемогти цей, котрий покликав її до життя, чи сам Бог. Також, дорогі браті і сестри, побачте, зрозуміти це, що Бог тебе вважає і любить, котрий виражає це найбільш сильний спосіб в пробаченні гріхів, відпущення гріхів, є актом віри дуже-дуже великим. Потеряти цю глибоку певність того, що Бог чекає на тебе з твоїм пробаченням, з відпущенням твоїх гріхів, є великою трагедією, бо ти не маєш жодних шанс на те, щоб розпочинати життя своє на ново. Єстеш постійно пригнічений до землі виною за гріх, який ти створив. Можеш часами вдавати, що ти що твої вчинки не були грішні, що ти вчинив так, тому що ти, наприклад, захищався, в якийсь там спосіб ти оправданий, що ти повинен так зробити, що когось другого захистити, що ти людина, котра має дуже-дуже певності, що ten захист є тобі потрібний. Річ, котра є чудова, річ, котра приходить до нас сьогодні, не тільки сьогодні, але завжди, коли ми починаємо змисловляти собі, як великі дари Господь приготував для кожного з нас, є речою фундаментальною, речою, котра є у основі нашого існування. Якщо ти знаєш і чуєш, то маєш можливість своїх гріхах завжди знайти пробачення. Пробачення того, котрий, віддаючи твоє життя за себе, твої гріхи прибив до Христа, щоб вони більше могли тебе ранити, зловлювати, щоб вони не могли більше в тобі знаходити жертву страсті, котре не дозволяє тобі йти далі. Бачите, як великою силою, як дуже важливим для нас є то відпущення гріхів. І тут в таких двох аспектах на то споглядаємо, що хоча багато з нас було хрещених, будучи дітьми, яких там гріхів ніхто не пам'ятає, що не мав, але то перше відпущення, то перше хрещення, котре тебе звільнило від первородного гріха, дає тобі можливість єднак десь там в своїх початках віри своєї поставити єднак Бога Всевишнього на першому місці, а себе на другому. Навіть якщо забудеш цього Бога, навіть якщо не будеш йому вірний, навіть якщо твої батьки не дали тобі достатньо сили на того, щоб ти мог переживати в своєму житті плоди святого хрещення, навіть якщо ти не був настільки вихований, щоб потім, або настільки катехізований, щоб потім почути присутність Ісуса Христа в святому причастці і в таїнстві покаяння, навіть ця ситуація дає тобі можливість переживати своє життя, опираючись на тим, котрий сотворив тебе для любові, щоб ти чув себе людиною, котра має своє чудесне походження, і тим походженням є твоє християнство. Християнство, в котрим ти можеш почути близькость Бога в таїнствах. Найпіршу таїнство хрещення, потім віропомазання, потім Євхаристії, потім таїнство примирення, таїнство хворих. Щоб закінчити остаточними таїнствами, таїнством подружжя і таїнством священства, як отими таїнствами, які показують до того, до чого тобі кличе Господь. Сьогодні Господь хоче згадати тобі цю правду, цю віру в те, що хрещення має для тебе велике значення. Пам'ятаючи о тим, ти можеш дійсно йти далі через своє життя без страху. То не значить, що ти людина, котрій пробачені гріхи, можеш повертатися до гріха. Можеш, тільки таїнство пробачення гріхів дає тобі певне знання, певну свідомість того, що ти тіряєш, входячи на ново небезпеку гріха. Що ти тіряєш ту глибоку певність Boga, który jest porucz z tobą, który przez swoją obecność w twoim życiu chce postojno pomagać tobie i zradować tobie, że ty, ludzina, która ma swojego ochrońca. Nie mówię o angielu ochrońcu, ale samego Boga, który chce być dla nas, ojcem. Zabywają ludzie często o tym. Chce być naszym ojcem. Dalej. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmujący święte chrzczenia, co nas oczyszczuje, proszczenie, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie liczaje się bliższe nijakiej prowiny, ni pierworodnego grzechu, ni prowiny, w jakiej my dopustili się z własnej woli. Nie należy się nam żadnej kary, щоб ich spokutowaty. Однак благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немочей природи. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спонукувати до зла. Наступна інформація дуже важлива, що ми звільнені від всякого гріха і всякої провини. І немає нічого, ніякої перешкоди між нами, а самим Богом, щоб ми могли війти в глибоку єдність з Богом. В ту єдність, котра дає тобі гарантію чути Його присутність, але також чути, як Він діє в твоєму житті. Як Він дає тобі, наприклад, благодать. Цю благодать, котра дозволяє боротися з тим наслідком первородного гріха, яким є похитливі напади, які не перестають нас спонукувати до зла. Проблем людини – то є проблем вибору. Але щоб можна було вибирати, треба мати альтернативу. І Бог знав, що з однієї сторони ставляє під нами добро, але також хоче нам показати і показав нам, що існує зло. Jeśli dobrom jest sam Bóg, to zło to jest Jego odsutność. Więc ty masz wybór, czy wybierać dobro, czy wybierać zło. I zawsze baczymy, co jest dobrem, a co jest złem. To jest też taki problem, nasz dylemat. Że nie zawsze baczymy jasno, co jest złem, a co jest dobrem. A tutaj wtrącza się nasz egoizm, który każe nam dobro interpretować jako konkretną dziejstwość, która ma służyć nam, mnie. Tutaj wtrącza się egoizm, egoizm duży, chytry, egoizm, który zawsze, koniecznie egoizm jest prowokowany, ale także i podtrzymywany naszym nieprzyjacielem, diabłom, który cały czas próbuje nas przekonać, że ty powinien żyć w sposób taki, żeby być szczęśliwym. I trzeba wczynić wszystko możliwe, żeby te szczęście można było dosiągnąć. Żeby ty był ludyną, która jest zadowolona z siebie, zadowolona z swojego życia, która jest ludyna, która się poważają. Szczęśliwy w tych aspektach, w tym aspekcie takim ludzkim, żeby w tym suspicji był, czy jakimś tam konkretnym, czuł sobie kimś ważliwym. Bo ty już zabył o tym, że ty dla Boga jest na styki ważliwy, że Win gotowy jest dla tebe wydać swojego syna na żertwę za tebe, jednego grzesznika. Ta świadomość jest czasami diabłem zakryta przed nami, że ty jest biednym grzesznikiem, który potrzebuje dopomocy Boga. Dalej, jest to borodźba, ten postojny wybór. W tej borodźbie ze schylnością do zla Чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Длатого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, які він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова, чудова, добра новина для кожного з нас. Христос передав церкві ключі царства. Але важливіше є то, що треба собі узмисловити цю боротьбу. Кожне гріхопадіння, а потім повстання з гріхів, то są takie bitwy. To jest taka boroćba. Boroćba. Jest jedna bitwa, w której ty może wygrał, co nie miał w sobie dostateczności już, żeby protistawiać się pokusom, ale co nie zakończy winy. A wina, że jest przemożna. Bo Jezus Chrystus swojej śmierci na Chrystii, że przemich. Problem jest tego typu, żeby ty uczestniczył w tej przemocy, żeby ty był, nie był poza tą przemocą, bo ta przemoga jest, ale ty masz swobodę i możesz w tej przemocy uczestniczyć lub nie. Jeśli ty uznajesz, że ty sam jest zdolny do tego, żeby boryć się ze swoimi grzechami i ze swoimi schylnościami, w ten moment izwini, mój drogi. Tyrajesz szans zobaczyć w swoim życiu przemowę Jezusa Chrysta, który win dokonał na Chrystii, mijający i zmartwychwstający. Tak, że сьогодні przychodzi do Ciebie na nowo Jezus Chrystus i zgaduje Tobie, nie bij się. Nie bij się, ja je z Tobą i będę z Tobą do końca Twojego życia. Do końca Twojego życia będzie trwać ta borba. Może to by chciałby mieć już święty spokój, że chciałby może nie boryć się, nie zmagać się, nie odmawiać się od wszystkiego czego, co jest, jak zdaje się, tobie przyjemne, sympatyczne. Nie, moi drogi, Gospodź choć napominaje tobie. Що те провини, котрі Бог тобі пробачає, прощає, котрі тобі повторно пробачає, прощає, як сказав Іван Павло II, кожна сповідь є, як би, таким повторним хрещенням. То є твоє повертання до хрещення, до стану істоти, котра застала звільнення від гріхів, але від всього зла, і приймає від Ісуса Христа нову природу. Природу Ісуса Христа воскресшого, природу того, котре має владу над смертю, над злом, над сатаною, над тим всім, що нас від Бога віддаляє і не дозволяє радуватися радістю вічного життя, радістю Божих дітей, котрі чують себе щасливими і захищеними в руках самого Бога Отця. Амінь.
0: Спасибі, отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія наблизив до нас істину про прощення гріхів. Власне, це є програма з циклу «Визнання віри» або «Символ віри». Сьогодні ми якраз зупинилися над тим, де йдеться про відпущення гріхів. Отже, боротьба з гріхом – це перманентна боротьба до самої смерті. Навіть якщо ви дуже зразковий християнин, навіть якщо ви охрещений вже в дорослому віці, це аж ніяк не впливає на от ці виклики, на ці спокуси. Ось такою була сьогоднішня катехеза. Вів ефір ведучий Максим Приступа, отець Міхал Бранкевич, з ним почуєтеся вже наступного тижня. Слава Ісусу Христу!
1: А віки слава!

Слава Ісусу Христу, друзі! Полудень у Києві. Мене звати Приступа Максиму, ви на хвилях Радіо Марія. 12 година, 1 хвилина. Так, зануримося зараз в таємницю молитви, яка нам описує Боговтілення. Бог приходить в цей світ, щоб бути людиною, щоб применшитися. І зараз теперішня катехеза нам ще раз пригадала, приходить у світ для того, щоб померти, заради того, щоб людина жила. Наша правда віри, так, Бог применшив себе самого, щоб уподібнитися до людини і подобою був як людина, каже нам один з уривків Святого Письма. Зараз ми будемо молитися молитвою «Ангел Господній», далі молитва літургії годин і літання до Найсвятішого Серця Ісуса Христа. Сьогодні вівторок, ми також молимося за заступництвом Святого Антонія, того, хто віднаходить загублі речі, того, хто... так пильно і скрупульозно проповідував навіть пташкам, навіть рибам, тобто хіба рибам, а це пташкам Святий Франциск проповідував, тому що його не хотіли слухати, так? І такі виклики були, напевно, що не тільки в Святого Антонія. Святий Антоній має також дуже багато історію через те, що перебував в різних періодах, в різних орденах, так? Закінчив своє життя як брат менший францисканець з мандруючого, з жебракуючого ордену. Ми зараз хочемо в цій молитві молитися за всіх, хто потребує зараз шматок хліба, хто потребує потіхи. Ми також молимося в цей час молитви за те, аби наша держава зазнала дару миру, за те, аби наша держава засмакувала, що таке спокійна ніч. Молимося за кожного військового, молимося за померлих, які віддали своє життя насамперед за свободу і волю України. Боже, будь милосердним до них. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, твого Сина, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христа, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Щасливі ті, які знають закон Божий і згідно з ним живуть. Праведний ти, Господи, і присуди твої праведні.
Ти заповів праведність, особливим чином свої свідчення і правду. Мене виснажує ревність моя, бо мої вороги забули твої слова. Слово твоє особливої чистоти, тож твій раб полюбив його. Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов. Твоя праведність – вічна праведність, і твій закон – істина. Мене спіткали клопіт і скрута, та твої заповіді – утіха для мене. Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щасливі ті, які знають закон Божий і згідно з ним живуть. Нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва. Господи Боже, мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя, прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до Шеолу. Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов, безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш, вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів твій гнів, усіма своїми хвилями ти впокорював мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва. Господи, до Тебе я взиваю, не ховай від мене Твоє обличчя. Ти відділив від мене моїх знайомих, вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Весь день я кликав до Тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба Ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба вони будуть Тебе прославляти?

та віддали від мене друга та ближнього, і мої знайомі наче темрява. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, до Тебе я взиваю, не ховай від мене Твоє обличчя. З книги Второзаконня. Бо ж заповідь, яку заповідаю тобі нині, не занадто важка для тебе і неосяжна тобі. Ні, це слово дуже близьке до тебе, воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати.

Твоє слово – світильник перед ногами у мене, Господи, світло на моїй стежці. Молімося. Боже, Ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними Тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам Твоєї спасенної любови. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діва над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова не погорди моїми словами, але почуй їх і милостиво вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 12:13. Зараз молимося ще літанію до Пресвятого Серця Ісуса. Затім виходить в ефір програма «Привітань та гарного настрою», а також о 13:00 не пропустіть трансляція Божественної літургії в візантійському обряді з Чернівців з собору Успіння Пресвятої Діви Марії Буковина. Тож дякуємо, що ви разом з нами. Всім смачного, гарного, тихого полудня. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йосипа Кафасу, пресвітера. «Ми народилися, щоб любити», – говорив святий Йосип Кафасу. «Ми живемо, щоб любити, і ми помремо, щоб ще більше любити». Святий Йосип Кафасу народився в Кастельнуво, П'ємонті, в Італії, 15 січня 1811 року в забезпеченій селянській сім'ї, вихований в живому дусі віри. Після закінчення середньої школи в Кеарі вступив у нижчу семінарію, а згодом на теологічні студії в Турині. 22 вересня 1833 року був рукоположений у священники. Йому було ледве 22 роки. Біографію Йосипа Кафаса записав святий Йоанн Боско, для якого Йосип був учителем, радником і духовним наставником понад 20 років. 3 роки після висвячення Кафаса призначили професором морального богослов'я в церковній колегії святого Франциска в Турині, у якій вчилися 60 молодих майбутніх священників з різних дієцезій Італії з несхожими політичними переконаннями. Були важкі часи. Революція Гарибальдієго, коронація Віктора Еммануела. Святий Йосип заохочував священників, щоб стежили за своїм покликанням, не втручаючись у революційний рух. Святий Йосип Кафаса був завжди тихим, мовчазним священником, проте мав великий вплив на ціле п'ємунське духовенство. Здоров'я мав слабке, але з його чорних очей випромінював рясний апостольський вогонь. Священники інституту навчали правді віри покинуту запущену молодь. Ішли до в'язниць для неповнолітніх і для дорослих, відвідували лікарні, а також супроводжували засуджених на смертну кару в останніх хвилинах їхнього життя. Після смерті засновника інституту Йосип Кафаса прийняв посаду ректора. У своїй роботі зустрів в той час святого Йоанна Боско, який вчився в семінарії в Кеарі. Ще через 10 років його призначили директором колегії, яким він залишався аж до самої смерті. Він також керував притулком в Ланцу, але особливу турботу він приділяв ув'язненим та засудженим, і особливо засудженим до смерті. Як і святий Роберт Белармен, отець Кафасу був невисокий на зріст. Його звали Малюк, проте він залишив свій слід як духовний наставник і проповідник. Він присвятив своє життя святим таїнствам і був відомим сповідником. З 1827 року святий Йосип Кафаса допомагав Йоаннові Боско стати наставником для хлопців, допоміг облаштуватися в Турині і познайомив його з багатими покровителями. Його вважають за співзасновника ордена Селезіанців. 1860 року, коли святий Кафаса важко захворів пневмонією, то склав заповіт, в якому залишав своє майно святим Йосифові Котоленго і Йоаннові Боско. Святий Йосип Кафаса після короткої хвороби помер 23 червня 1860 року у віці ледве 49 років. На його похороні, де проповідь читав святий Йоанн Боско, зібралась величезна кількість народу. Святий Дон Боско сказав про нього: «Був зразком священницького життя, вчителем священників, батьком убогих, утішителем хворих, порадником тих, хто сумнівається, утіхою вмираючих, важелем для в'язнів, порятунком для засуджених, приятелем всіх, великим благодійником людства». Віос XI із нагоди беатифікації в 1925 році назвав Йосипа Кафасу перлиною духовенства Італії. Віос XII урочисто його канонізував у 1947 році. 1948 року той же папа проголосив святого Йосипа Кафасу покровителем в'язнів та в'язниць. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Ви – мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Те дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. 12:34. Це програма на хвилях радіо. Це програма. Програма «Привітань та гарного настрою» на хвилях Радіо Марія. Друзі, трішки заговорився. Отже, цілий ранок разом з вами, друзі. Цілий ранок в такому дусі молитви, дусі позитиву, дусі гарного дня. Спасибі, що ви чуваєте також з нами. Всім гарного полудня. Отож, розпочинається програма «Привітань та гарного настрою». З вами ведучий Максим Приступа. Телефонуйте вже з цієї хвилини до студії Радіо Марія на номери, які я зараз пригадаю вам. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Дзвоніть і пишіть нам на Viber 066-563-07-24. Приймаю перший дзвінок. Дякую, що ви з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Пані Валентина.
1: Ага, пані Валі, я щось так засумнівався, чи це правда ви. Пані Валентина,
2: правда,
1: з Києва,
2: я.
1: Раніше з Печери. Так, пані Валі?
2: Так. Ну що, сьогодні найщиріше вітання людині, котра до сьогоднішнього дня має дуже велике-велике значення. Сьогодні виповнюється 70 років дорогому єпископу Станіславу Широкорзюку, котрого я знаю з давніх-давніх часів, коли тільки становилося все. І саме головне, він же був одним із організаторів приїзду святої людини до нас, в Україну. А сьогодні саме 23-те. Ми вже з неділі святкуємо, але папа приїхав 23-го. Ну, я теж там чуточку мала відношення. Єпископ Екселенція Широкордюк, він мені доручав, і я була відповідальна за розповсюдження оцих запрошень квітків на чайку. Тому найщиріше вітання для Екселенції і для всіх, хто тоді були до цього причетні. Вітання отцю Віктору Маковському, він був настоятелем храму Святого Олександра, Юзефу Костевському, вікарію. І навіть, знаєте, тоді були кліриками дуже відомі священники тепер.
1: Хто це?
2: Отець Олег Сартаков,
1: ага.
2: Олександр Шатило, так. Які співали на чайці, саме співали псалми, все. Та взагалі вітання всій Україні, всім нам. Найщиріше вітання, Максимчик.
1: Дякую, пані Валентино. Такий радісний голос вірвався зараз в ефір Радіо Марія. Дуже приємно, дуже тішуся за вас, пані Валю. Дякую.
2: Стараюся, вірю в Богу, що і навіть ті, кого з нами немає, вони теж владіють у небі і серед них Фелікс.
1: Так, дякую. Співчуття в річницю смерті також Фелікса вам, пані Валю. Дякую. Так, пані Валентина в нас вела в екскурс навіть в рамках програми «Привітання». Саме сьогодні, десь у ці години, так, в полудни прилетів до Києва з Риму літак, на якому прийшов до України, прилетів до України як паломник миру святий папа Іван Павло ІІ. Так, дуже гарні спогади. Спасибі. Ну і вітання від редакції Радіо Марія. Я також для єпископа Станіслава Широкордюка, великого шанувальника Марії, великого шанувальника Радіо Марія, постійного гостя, автора багатьох ефірів, реколекцій, трансляцій служб. Єпископ, який справді війшов в історію як будівничий, який відроджував також структури католицької церкви в Україні. В свій час був наймолодшим єпископом в Україні, а сьогодні є найстаршим діючим єпископом в Україні. Тож хай Бог буде щедрим ще на роки і на силу в руках, в ногах і в рішеннях. Владико, дякуємо, що ви є. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
1: Слухаємо вас.
3: Я хочу привітати Станіслава Широкордюка. Ой, я не можу вимовити прізвище, що ви бажаєте. І Йосипа Липецького. Он за ним колись раз був, ходив в Святої Софії. У нього сьогодні також день народження. Хочу побажати всього найкращого.
1: Угу. Дякую.
3: Я його особисто знаю, він так. Дуже хороший ксьонд. Дуже. Колись раз ходив в Святої Софії.
1: Угу. Добре, дякую. Так, дякую. От зараз ви пригадали, коли сказали, важко вимовити прізвище Владики Станіслава. Владика жартував під час останнього інтерв'ю, що коли папа Іван Павло ІІ спілкувався з ним і каже, ну от, що твоє прізвище ніби до єпископа Станіслава, кажуть, що важке, але насправді його неправильно вимовляють. Треба вимовляти окремими словами. Широко Радюк, а тоді все вдасться. Так що в Івана Павла ІІ дуже гарно виходило вимовляти прізвище Широко Радюк. Приймаємо дзвінок далі. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Я?
1: Так, це ви в ефірі.
4: Хоч, а ми вітаємо так, як Широко Радюка, що він зустрічав нашого папу. А на радіо Марії найперший, найкращий і найулюбленіший для всіх, і для нас, і для Марії, і для всіх світу наш Максимчик. Оце наш Радюк. Наш Марія. Хочу повітати його сьогодні і подякувати за такі новини. Це вчорашній день і нині. Все так якось все доскладно до діла. Або Марія керує своїм серденьком, своїм умом, нехай так вона тебе на віки віків, 100 залишає собою і працює разом з ним. Добре, працюй разом з Марією.
1: Так, так.
4: Максимчику, будь здоровий.
1: Спасибі, спасибі.
4: І щасливий, і так завжди веселий, і розвеселяй серця людські, як той соловейкою саду співає і радісно ми його слухаємо.
1: Отак.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Пані Катерино, дякую. Пані Катерина з Полтавщини була з нами. Дякую. Приймаємо далі дзвінки. Так, у нас якась тут дилема така постійна. На один той самий номер телефонують і кидають слухавку. Будь ласка, виправляйтеся. Щось треба, якось треба влагодити цю проблему. Слава Ісусу Христу! Алло?
5: Алло, я?
1: Так, це вже ви вже в ефірі.
5: Навіки Богослава, так. Олена Щуднівщини, Капицький Святого Бернарда. Так, вітаю вас, дорогий наш Славейко Максимчику. Вітаю, здоров'я, Боже благословіння. І що пані Катерина сказала, я все вам це бажаю. І всі наші Радіо Марії. Хочу привітати всіх наших дорогих єпископів, священиків, Папу Левна 14. І Ян Павел, хай молиться за нас, щоб бистріше нам випросити мир в нашу Україну. За наші всі захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, яким, хай Божечко, оберігає, бо дуже зараз тяжка ситуація. І всю нашу Радіо Марію вітаю. Оця Олексія Самсонова, всіх ведучих, дорогих наших волонтерів, сестричку Люцину, ластівочку нашу, наших всіх Оксаночку і Валентину Садову, всіх наших Анатолія, Олександра, вас, Максимчику, всіх вітаю. Хай Божечко вам всім дає здоров'я. Нашим всім парафіянам, які додзвонюються, які не додзвонюються. Всіх вітаю і всім здоров'я, Боже благословення. Хочу привітати другого нашого з днем народження Станіслава Широкодюка. Здоров'я, Боже благословення. Надіюся, що йому, напевно, зараз найбільший подарок, коли петицію.
1: Так, він і казав, так.
5: Він дочекався, що набралися голоси. Це йому найбільша, напевно, радість, але найбільше йому, що Божечко дав здоров'я, служіння на Божій Неві і всіх Божих вас і благодаті для нього, для всіх людей нашої України, для своєї родиночки. Всім здоров'я і всім Божих вас, і щоб ми дочекалися миру в нашу Україну.
1: Так.
5: Дякую вам, що ви нас є. Хай сили, здоров'я Божечко всім вам дає. Щоб Радіо Марія процвітала, довго-довго ми слухали ваші голосочки. Дякую.
1: Дякую.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Спасибі, спасибі. Слава навіки. Дякую. Приймаємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі наші Соловейки Максим.
1: Слава навіки.
6: Я хочу...
7: Я хочу вам теж такі самі слова, як ці всі, які пані повагі. Хочу теж вам такі слова сказати, що ви дуже наш чоловік, дуже добрий наш Максимко. Ви дуже сильний наш Максимко. Хай вас Бог береже в дорозі, як ви маєте зараз додому добирати. Хочу цим привітати всіх воїнів. Особливо вас хочу привітати з днем народження. Побажати вам щастя, здоров'я і цього натхнення. Ваш адресор Олексія Самсона, отець Олексія Самсона, хочу теж привітати. За такі гарні ефіри, за такі його гарні слова, за такі гарні його слова, що він деякі його, такі гарні ефіри веде вночі, зранку веде, на обід веде ефір. Дуже дякую йому, дуже дякую вам за такі. Такі гарні, що ви до нас прийшли.
1: Так, дякую. То так, тільки одна проблемка. День народження в мене був більше як півроку тому. Так, це так, щоб зорієнтувати. Приймемо ще ефір, дзвінок, а вже потім послухаємо пісню. Слава Ісусу Христу! Алло?
8: Чуєте, Максима?
1: Та, уважно слухаємо.
8: Так, це Запоріжжя.
1: Та, раді чути.
8: Вашу, да. Хочу приєднатися і з Запоріжжя, да. Ми щиро кланяємося і в низький уклін за те, що такі екселенція нашої епархії в Запоріжжі я бачив. Да, він поставився мого чола і благословив мене, і зараз я можу, да, читати Біблію, молитися Максиму, да. А він благословив ще поряд на парафіянку, до речі, вона ходить зараз, це дуже така несподіванка, його благословіння, і то, що я запитав, воно було почути Бога, тому щиро-щиро є таке свідчення, може він повистане святим Римо-католицької церкви. Дякую вам, Максим,
1: дякую.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую. Так, нам написала пані Наталія Козак, знаю, що пані Наталія зараз проживає в Італії, вона пише нам так, слава Ісусу Христу, вітаю мого брата з днем народження, Володимир Коростіль зі Львова. І всіх захисників, і всіх, хто святкує сьогодні свої уродини, іменини. Дякую всім Господу Богу за Радіо Марія. Зараз триває літо. Я так хочу поставити якусь таку світлу, яскраву композицію. Це буде пісня Віа Арніка «Катерина». Дуже гарна пісня. Я зараз думаю, проникнеться кожен слухач нею.

гурт VR Ніка звучить на хвилях Радіо Марія. Всім гарних літніх днів, деньочків. Що ж, ми продовжуємо програму привітань. 12:50, позад 50, нам залишається 9 хвилин до завершення. Я ще маємо встигнути вкласти туди і композицію якусь пісенну. Отже, нам пише Петро. Дорога Радіо Марія, щиро приєднуюсь до вітання з ювілеєм єпископа Станіслава Широкорадюка, єпископа зараз нашої Одесько-Сімферопольської дієцезії. Пане Петре, ми також вас вітаємо. Це важливо також. Ви, єпископ, це одна команда, якщо ви належите до зараз Одесько-Сімферопольської дієцезії, тому з ювіляром усіх вас. Це, ну, так важливо. Ми продовжуємо програму привітань, і зазвичай ми на завершення також вітаємо наших захисників і захисниць, особливо тих, хто зараз стереже кордони нашої держави, береже наш спокій, береже наш сон. Вдячні, словами вдячності шлемо вам найкращі вітання. Хто з військових сьогодні відзначає також свій день народження або святі іменини, то хай Бог вас береже і святий покровитель пильнує. На завершення також поставимо гарну україномовну композицію. Це буде навіть романс «Намалюй мені ніч» 1965 року випуску. Пісня, яка кілька років тому, ну так, вийшла на новий щабель відомості, популярності. Дуже часто її можна почути в різних закладах, не знаю, ресторанах чи десь там в транспорті, в метро. Так, коли її слухають, справді це дуже гарний романс. Виконує її Любов Чайковська. Дуже гарне виконання. Я думаю, що для всіх, особливо для всіх закоханих, ця композиція підійде для того, щоб розвеселити серце. Не сумуємо, друзі. Всім гарного полудня. Хай день буде вдалим. Оця половина дня вже завершується. Ми о 13-й годині розпочнемо транслювати божественну літургію у візантійському обряді. Як завжди, по вівторках з Чернівець, з греко-католицького собору Успіння Пресвятої Діви Марії. Є в нас телефонний дзвінок. Зараз приймемо його. Слава Ісусу Христу. Ой, тут не дочекалися чомусь нас. Передзвоніть, будь ласка. Якщо є така можливість, приймемо цей дзвінок, а вже потім будемо слухати композицію. Так, рахую до 5. Якщо немає дзвінка, тоді переходимо до слухання композиції. Є дзвінок. Пробуємо ще раз прийняти. Слава Ісусу Христу. Алло. Так, це, підозрюю, Богдан. Богдане, не можна бавитися дзвінками. Це погано. Це поганий приклад християнина. Що ж, тоді виходимо на слухання пісні «Намалюй мені ніч». Друзі, нехай ночей в нас буде тривалих якомога менше, а днів радісних буде якомога більше. Отож, програма привітань завершується. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди єсись, наповняєш скарбниці блажиття, братолю, прийди і селися в нас. І очисти всякої скверни, і спаси благої душі наші. Славишні Богу, і незлімір людя благовоління, славишні Богу, і незлімір людя благовоління, Господи, губонь відкриєш, стами і списять хвалу Твою. Благословенець.

0: Засвятий храм, це той, що з вірою, вловінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Засвятійшого Вселенського Архиерея Поприймського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Пресвященного митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Єсофата, чесне пресвітеря Христа.

0: За правління все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це й за кожне село, місто, Україну, ти ж вірою живуть у них. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні.

0: призводи з нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Владичицю нашу, Богородицю і присну, Діву Марію, за всіма святими, помінувши

0: Спаси, спаси нас.
1: Ще, мій Господеві, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну одежицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши саме і себе, і одного, і все життя наше, Христу Богу і віддаємо.
0: Тобі, Господи,
1: бо Твоє лада, Твоє царство.

Божи, у святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя. Пам'ять праведного з похвалами, на тобі вистачає свідчення Господнього предтече, бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився Христос.

що взяв гріх світу і подає нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, спершу неплідна Христова.

0: Святих невидимо за нас молиться, Богу, ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо Ти святий си Боже наш, Твій славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Возвеселиться праведник, о Господі, і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимось до тебе. Возвеселиться праведник,

0: Святого апостола Павла, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, Писання каже, кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Немає бо різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх, багатий для всіх, хто його кличе. Бо кожний, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Як же прикликатимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, про кого не чули? І як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги у тих, що благовістять добрі новини? Та не всі послухали Євангелія, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що ми чули? Віра, отже, від слухання, а слухання через Слово Христове. Та я питаю, хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу, може, не розумів Ізраїль, але Мойсей перший мовив, я викличу у вас заздрість не народом, збуджу ваш гнів народом нерозумним. А Ісая насмілюється і мовить, знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, які про мене не питали. До Ізраїля ж каже, увесь день я простягав свої руки до неслухняного і упертого народу. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Та ніколи в світі, бо і я ізраїльтянин з роду Авраама, з покоління Веніямина. Бог

Будьмо уважні, сказав Господь, до кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитят, що сидять на майданах та кличуть до інших, кажучи, грали ми вам на сопілиць, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов би був Іван, що не їв, не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митарів і грішників, і виправдасть мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулось найбільше його чудес –

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Кожного разу, коли ми слухаємо Святе Євангеліє, Господь промовляє до кожного з нас, щоб ми десь могли в тих моментах, яких Він пропонує, побачити себе, своє життя і зрозуміти десь, що ми робимо неправильно, що робимо добре, і як виправити різні ситуації, які маємо в житті. І сьогоднішнє Євангеліє, сьогодні Господь десь докоряє тим містам, як пише Євангеліє, де було найбільше чудес, за те, що не покаялись. В тих містах якраз і жив той вибраний народ, який не прийняв Івана Хрестителя, який не прийняв Ісуса, який не зрозумів той час покаяння, який запропонував їм Господь. Не розпізнали тих знаків того, що прийшов час переміни їхнього життя. І тому Господь їм докоряє, і, можливо, вони себе оправдовують так, але найбільше бачимо, що, знаєте, і коли оправдовується тоді, коли ти знаєш, а ще гірше, коли вони це все добре розуміють, і шукають будь-якого такого для себе оправдання, тоді Господь каже, що оправдання для них немає, бо вони своєю мудрістю виправдовуються. І тому Господь десь нагадує про Івана Хрестителя, про той час, коли Іван Хреститель прийшов, говорив про покаяння, про навернення, і вони його не прийняли, бо говорили, що він має біса, бо вів строге життя. Прийшов Ісус, який пише, їв і пив, був приятелем митарів, грішників, вони також його не прийняли. Не прийняли тому, не тому, що не хотіли, але, можливо, тому, що добре розуміли, що це буде від них вимагатися якоюсь переміною їхнього життя. Бо Господь пропонував зовсім інші ті принципи життя, якими вони жили. Господь пропонував їм любов до ворогів, прощення, милосердя, робити різні ті вчинки, якими вони не звикли робити. І ті принципи, якими вони жили століттями, вони не хотіли їх змінювати. І це якраз стало тим таким докором Ісуса для свого народу, що вони не могли розпізнати тих знаків, тих чудес, які їм допомагали зрозуміти прихід Месії. В нашому житті християнському дуже часто ми також, деколи стаємо, знаєте, такими, можливо, кажемо, впертими по відношенню до своїх переконань, і дуже часто ми не хочемо послухати інших, ми не хочемо почути інших людей, інші можливості, через яких нам пропонує Господь, бо маємо якісь свої особисті переконання, думаємо, що це є правильно, і більше ніхто нам не може пояснити. І тому багато речей, коли ми навіть не приймаємо в Божому храмі, завжди для себе знаходимо якесь оправдання, коли приходимо до Божого храму, де коли кажемо, що там церква не така, священник не той, попередній був кращий, він по-іншому говорив, по-іншому проповідував, щось по-іншому робив, цей не так. І ми завжди будемо шукати для себе якісь

0: Мати, ти все, що для нас дає Господь. Тому просимо сьогодні Бога того десь такого щирого покаяння, щоб Господь десь достукався до нашого серця, і ми могли десь бути завжди ближчими до Бога, щоб ми розуміли ті підказки, які дає нам Господь в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого, Отців наш.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося за дійшого Славянського архиерея Боборемського блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Пресвященного нашого Володимира, Пресвященого єпископа нашого Єсафата, за те, що служать, послужили у святому храмі цьому, за всіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що Господь Бог у своєму милосерді спогляне на весь наш український народ у цей час війни, захистивши там свої самотні опіки наші міста і села, сіли рано терпляче, подав свою ласкаву допомогу усім потребуючим та даров нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що милостиві Господі укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертного сранта забули перемогу в боротьбі за вольгідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зниклих, щоб Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив до всякого зла, поверну їх у мирі до рідних домів, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Тобі, Господеві Богу нашому, що Ти вислухав моління грішних і благословив, і помилослов своїх давших нам, навіть тут присутніх у цьому святому храмі, їхні потреби, намірення за тих, що моляться з нами за посередництвом онлайн-трансляції, Господи, вислухай їхні намірення і прохання, милостиво і ласкаво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милостини, що творить на милостині за всіх православних.

Святійшого Оленського Архарейлева Поборимського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного нашого Димира, Пресвященного єпископа нашого Грісофата, весь священичий диаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління все військо, благородних повсякчасгодних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, день і повсякчас.

0: Засвятий храм, це дещо що з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, за яким Ти благословенний, з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

0: Духа Тройці єдиносошно і нероздільно.
1: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Богоця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, шосте возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертво хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде зі

0: Мів, і незрівняно славніше від серафимів, що без отління Бога Слово породила, со що Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше помини, Господи, Святійшого, Зеленського, Кирилова, Поборимського, Блаженнішого, Патріарха нашого, Святослава, Пресвященного нашого Володимира, Пресвященого єпископа нашої Сафата, Дорогих Святим Церквам, що мирі безпеці, пошані, здоров'ю літньо правильно

0: оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і всеродя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, владико, зі сміливістю

небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не

0: пам'яті вічній буде праведний, поголосів злих не убоїться. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появив

0: Спаси Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, на роздільній Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Слава Богу наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй весь день повчай.

0: Єзус Христос, ти мир небезгрішний випросивши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо ти освячення наше, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Господи, ти благослови ти, що святі освячує ти, що на тебе впуває, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твої охоронної, осудивши батька Содому твого, ти їх прослав, божественний твій сон, що впуваємо на тебе, мир сідрою церквам, ти мірей владі війську, всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, тобі слава, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку.
0: Благословення Господнього за благодаті, людинолюбим завжди, нині, повсякчас.

Причесно, славна пророка, притеча Христа для Господнього Івана, неславних сихонних апостолів, преподобних Бонасих отців наших, і святого отця нашого Івана, Златострахи, єпископа Константинополя, і святої мучениці Агрипини, який пам'ятник.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Славний!
0: Дякую всім за спільну молитву. Також не забуваємо молитися за наших українських воїнів. І молимося, просимо Божого благословення для наших воїнів і для нашого українського народу. Боже, великий, єдиний.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрову, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. З радістю в нашій студії вітаю єпископа Олександра Язловецького, єпископа-помічника Київсько-Житомирської діецезії. Дуже радію, отець-єпископ, що ви є з нами, оскільки, дорогі друзі, сьогодні день в день, рівно 25 років тому, святіший отець Іоанн Павло ІІ ступив на нашу святу українську землю і перебував тут з нами. І ми подумали про те, що дуже важливим буде поділитися тими результатами його візиту, тими наслідками візиту, тими словами, які промовляв папа. І, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. Але розпочати, власне, я хотів з того, щоб нагадати всім нашим слухачам про те, що сьогодні єпископ Станіслав Широкорадюк, який багато років був також єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії і був організатором візиту від Caritas Hospes, якраз організовував цей візит і має сьогодні 70 років. Тож вітаємо нашого єпископа, радіємо з того, що він є історична особистість і що мав такий подарунок 25 років назад на свій день. Отже, отець, чим для вас є цей візит папи Івана Павла ІІ?
2: Та, слава Ісусу Христу та всім нашим радіослухачам. Я так, ви знаєте, ви вітаєте всіх, мене вітаєте. Я так думаю, два Олександра зібралися і ангели. Нас слухають ангели.
3: Так, так, так.
2: Це ви своїх радіослухачів називаєте ангелами, так?
1: Так, і знаєте, не тільки отець наших радіослухачів, які тут живі, але ми завжди навіть і молимося о 12-й годині дня і за померлих слухачів. Я думаю, що вони також мають можливість доєднуватися до нас.
2: О, я думаю, вони там вже інші радіо слухають, але, напевно, моляться за ваше служіння. Я теж щиро приєднуюся до вітань. Так, дійсно, єпископ Станіслав є такою історичною постаттю, і саме в ці дні ми про це якось всі згадували. Він мав нагоду, ось коли була урочиста свята меса в кафедральному храмі Святого Олександра, ось цю останню неділю, також перед святою месою півгодини розповідати так про те, як він готувався, такі свої спостереження. Було дуже цікаво слухати такого наочного свідка, так, і дивитися потім ті фотографії, де він ще так молодший. Він зараз непогано виглядає, звісно, але це тоді молодший, це все організовував. Так, про що ви мене питали, перепрошую, бо я так...
1: Чим для вас є цей візит? Чим був і чим є? Скільки вам, отець єпископ, було років, коли відбувався цей візит?
2: Слухайте, знаєте, я так рахував, їхав по дорозі. Я не рахував, що я був тоді на третьому курсі семінарії.
1: Угу.
2: Ось. Тобто я був молодим семінаристом. Молодим семінаристом. І що, чим для мене було, чим для мене тоді було, як знаєте, кожен хоче згадати саме той момент, якби. Тому що з перспективи часу ми зараз всі оцінюємо, як це важливо, і розуміємо ці наслідки, будемо про це ще говорити. Але для мене особисто це такий був один з таких найяскравіших моментів в моєму житті. Не тільки моєму, бо у нас тоді Городоцька семінарія біля Хмельницького, Кам'янець-Подільської діецезії. У нас тоді, не пам'ятаю, було 80 семінаристів там, і тут така подія. Ми поїхали і до Києва, поїхали потім до Львова також, тобто де був папа, там ми його супроводжували як семінаристи. Але для мене було тоді, це сама подія, що папа приїхав, ми це переживали дуже. А потім ще, я пам'ятаю, було так, що з кожної семінарії один семінарист мав приступити до святого причастя з рук папи. Тобто це були вибрані
1: так,
2: там,
1: так.
2: Там, кілька монахинь, кілька семінаристів, священиків і там вірян. І в нас провели жеребкування в семінарії, хто ж це приступить. Ну і один там, мій однокурсник витягнув бумажку.
1: Щасливий квиток.
2: Всі були ще, да, всі його вітали, всі йому заздрили, це ж треба так вибраний, може наступний папа. Да? А потім цей, а потім ми вже сідаємо в автобус, приходить ректор, так, навіть два автобуси, здається, було, приходить і каже, каже, слухайте, той, хто витягнув це святе причастя, захворів, і він не їде з нами, так, робимо жеребкування ще раз. І пройшлися, і я витягнув,
1: знаєте.
2: То в мене вже було про що хвилюватися по дорозі до Києва, ну і потім я теж з рук папи прийняв причастя, тоді пам'ятаю, як молодий семінарист, тому я подвійно.
1: А ви на київській цій були літургії, да, 24-го?
2: Так, і там були,
1: так. Так, так.
2: Але я до того, що я ще подвійно це пережив, так. Знаєте, але що, але такі, які почуття тоді, такі, ну, я думаю, що ці почуття, хто був на цих зустрічах з папою,

0: сам це, знаєте, от це було почуття, знаєте, таке.
1: Ну так, і знаєте, отець єпископ, дуже багато людей мені про це розповідали, коли очікувався цей візит, а я в Києві тут також щось міг бачити, і я на собі також перевірив, знаєте, оцю харизму папи дивну, коли Святійший отець Іван Павло ІІ перебував там у багатьох-багатьох країнах, іноді ці літургії включали тисячі-тисячі осіб. Але якась така була харизма, мені про це розповідали, що коли папа дивився, то ця конкретна людина, я, от вважала і дійсно бачила, що він мені дивиться прямо в вічі. Я оце відчув, коли на одній з вулиць Києва на швидкості їхав цей папа-мобіль, і в ньому знаходився папа. І, власне, він повернув голову, і я впевнений, що він мені в вічі подивився. Така дивна, дійсно така харизма.
0: Знаєте, ми так багато молимося за наступників там Святого Петра, і зараз за папу Лева так само, що ця молитва, вона ж не може отак, знаєте, дітися просто в пустоту. Це все інвестиція, вона.
1: Але, знаєте, давайте ми все-таки трошечки заглибимося в контекст 2001 року. Скажемо так, що, знаєте, ці розмови про те, що папа, можливо, відвідував Україну, вони там точилися декілька років, уже ніхто не вірив, що це можливо, але всі сподівалися, нарешті воно стало можливим. І тут було багато різних складнощів, тому що якісь такі були несміливі, але протести про православних, про те, що,
0: сказав,
1: а може
0: що
1: там...
0: досить сміливі.
1: Да, ну, що нам не потрібен, значить, тут католик і так далі, і так далі. Ну, світська влада, знаєте, до цього вона також особливо такої приязні, такої сильної, до церков різних не виявляла. Але це сталося можливим, і папу приймали не тільки як Вселенського архієрея, але також і як главу держави, Ватикан. І тому це відбувався ще й державний візит. Але треба мати харизму, таку, яку мав його і Іван Павло ІІ, для того, щоб всі ці речі поєднати. І це вже відчулося зразу, моментально, як тільки папа вийшов з літака у Борисполі. Дорогі друзі, от рівно 25 років тому це відбулося. Я дозволю собі зачитати для вас, дорогі слухачі, щоб уявили, що це було. По-перше, папа поцілував землю українську, яку піднесли діти в такому кошику, і він вже був досить похилого віку. Скажу, що він в попередніх подорожах, коли був молодший, він взагалі падав ниць і цілував цю землю. Тут йому піднесли, він її поцілував, і потім сказав, дорогі друзі, такі слова. «Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням, радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, який він мене сьогодні обдарував. Історія зберегла імена двох римських архієреїв, які в далекому минулому прибули аж до цих місць. Святого Климента І наприкінці першого століття та святого Мартина І. Вони були заслані на Крим, де й померли як мученики. Їхній теперішній наступник, навпаки, прибуває до вас в атмосфері радісного прийому, прагнучи стати паломником до славних храмів Києва, колиски християнської культури всього Європейського Сходу. І от з цих слів як почалося, і мені вважається, що всі ці декілька днів, це була така, знаєте, пряма Божа благодать, яка, власне, виливалася не тільки на католиків, на весь український народ і всіх, хто взагалі це міг долучитися там за допомогою радіотелебачення, така благодать спливала.
0: Знаєте, Олександр, я згадую собі, я мав нагоду як семінарист там бути в одній організації. Ну, я знав працівників, це невеличка організація, не буду називати її, бо не про це. І там була тільки одна жінка католичка. А решта, там близько 10 працівників, ну, всі вони були православними. І я пам'ятаю, як я там по справах зайшов, там з певними документами, ще як семінарист тоді. Ось, ой, як на мене всі накинулись. Мене поважали, любили все, якби не. Але як на мене накинулися, саме чому це папа приїздить?

0: Український народ, ми православний народ, там осквернить землю, якби ніхто його не запрошував, і так далі, і так далі, і так далі. Було трохи, я так, ну так, з поваги, але я так там якби відповідав, не пам'ятаю, що відповідав. А потім візит відбувся. Я знову відвідав цю невеличку організацію, і я просто півгодини я слухав враження людей через телебачення. Вони нікуди не їхали, крім тієї католички, яка там працювала. Ось жінки, так, вони розповідали, які в них позитивні, який папа цей, як він сказав, як він українською мовою.
1: Українською мовою, давайте цей єпископ підкреслимо особливо. Дорогі друзі, папа говорив не просто українською мовою, він говорив вишиканою українською мовою. Такою мовою, що, прости мене грішного, але й наші найвищі урядовці іноді так не вміли говорити. Але головне, що він говорив.
0: Так, але я хочу закінчити, що уявіть собі, і ці там переважно жінки, кілька чоловіків, і кажуть, вона одна каже, я католичка. Тобто в мене мама католичка, але і друга, і я католичка. Знаєте, після того цих дві жінки почали до храму ходити, ну, римокатолицько, призналися. І це почуття було, знаєте, я почав пишатися і папою, і церквою своєю, ось яким.
1: Так, ну і от, власне, знаєте, ми можемо по-різному все це оцінювати. 25 років пройшло, мене дивує, ну, вірніше, не дивує навіть, але все одно дивує. Яким чином оті слова, сказані 25 років тому, зовсім в інших історичних умовах і так далі, вони є актуальними, ну, до сьогоднішнього дня. От просто дивуєшся. Знаєте, дорогі друзі, я вам взагалі радію, можете для себе, знаєте, такі особисті реколекції провести. Зараз є доступними всі ці тексти. Коли у вас буде можливість і час, ви просто занурюєтесь в будь-яку промову або проповідь Святішого Отця, коли він був в Україні, і це у вас буде, ну, величезна благодать і можливість для отаких от роздумів. Але так можна умовно сказати, що перш за все це папа, і тому він здійснював, ну, свою пряму апостольську подорож і, власне, дії яко намісник Святого Петра, як верховний понтифік, глава Вселенської католицької церкви, але також було багато наслідків і таких політичних. Але з вашої точки зору, от як це от здійснювалося, от він як папа, як верховний архієрей, що він тут робив у нас в Україні?
0: Знаєте, він, я там не пам'ятаю, але, здається, 11 раз він мав нагоду промовляти. І це були, ну, під час літургії, само собою, там латинської та східної католицької. Ось, але він і промовляв, і до Ради церков промовляв, і в тих місцях, які відвідував, до політиків промовляв. Тому папа так грав на усіх нотах, можна сказати. Але з тих таких промов, які нам доступні, там публічних, які залишилися, то те, що він сказав, то воно дійсно було і пророче було, і з таким, і підкреслювало цінність нашої країни, яка тоді тільки так, як повстала, як незалежна країна, ще не визнана. Розумієте, я був, пам'ятаю, десь мав нагоду там зустрітися з кимось, зараз не пам'ятаю, на той час з Колумбії було то. І ми почали так, ми не мали спільної мови, але почали так розмовляти між собою і це. І він питає, ти знаєш мою країну? А я хотів пожартувати. І кажу, знаю. І показав йому гітару, знаєте, дрин-дин-дин-дин, показалось, граю на гітарі. А він каже, і я знаю Україну. І показав Калашніков. Ду-ду-ду-ду-ду, так бо це ви, якби, розумієте? Люди не знали України.
1: Так.
0: І папа так привернув до нас увагу, і потім і нашу увагу привернув, і сфокусувався на різних темах. Деякі теми були такі, ну, не знаю, пам'ятаєте, наприклад, я потім, це викликало теж дискусії, не все так воно легко зайшло, знаєте, не те, що папа нас хвалив тільки так, звісно, він нас хвалив за те, що ми захистили Європу від навали там, так, ось татарської, турецької, так, а це, але дивіться, наприклад, він, пам'ятаєте, коли він до молоді говорив, Він казав до молоді, на Сихові, здається, це було, він казав, що не переходьте, я прочитаю, не переходьте від рабства радянського тоталітаризму до рабства споживацтва. Добре, погоджуємося, так. Не залишайте свою батьківщину, не віддавайтеся спокусі зневіри, так? І це, знаєте, і це не залишайте свою. У нас тоді така міграція, теж була, багато втікали, так. Ну і досі, якби так. Теж, да. І потім така, знаєте, це викликало багато критики, навіть серед католиків. Ну як це папа, от приїхав і не залишаєте, а де нам кошти заробити? А тут не в цій країні нема майбутнього, тут всюди корупція, знаєте, тут невисокі зарплати, тут нема потенціалу розвитку. Навпаки, нехай їдуть, нехай там, да, але ж вони не обов'язково, ця молодь поверталася. Папа каже, не залишайте. І зараз, дивіться, 25 років проходить. І коли наші люди позалишали, багато людей наших виїхало, не те, що хотіли, але виїхало через цю кляту війну, так? І ми за ними оплачуємо, ми оплакуємо їх, перепрошую. Якби то зараз ти розумієш ці слова навіть, не залишайте. І потім не так все погано було, знаєте, бо тут є перспектива розвитку, це наша країна, треба впливати на ці процеси. Але тоді я пам'ятаю це, знаєте, навіть серед молоді я мусив пояснювати, якось там захищати папу, що папа дивиться далі, папа дивиться глибше, так, бо якщо цю країну ми не піднімемо, а знеохотимося, бо тут немає майбутнього, ну то хто її підніме, так, то, ну...
1: Однозначно, так воно і є, але, знаєте, от мене завжди, ну, це дивувало в промовах Святішого Отця Яна Павла ІІ, і зараз по-доброму я, ну, пишаюсь, власне, тим, що ми можемо це бачити, як це поєднуються такі дуже прості речі і такі дуже теологічні. Скажу, що от для мене дуже-дуже важливою було те, що папа заявив голосно про те, що він в попередніх своїх енцикліках, власне, тої, яка стосувалася Солунських братів, так, він висловив думку про те, що Україна дихає обома легенями Вселенської церкви, тобто східного обряду, західного обряду. І він, направляючись сюди, прекрасно знав, що на той момент, на 2001 рік, мені здається, було приблизно 5 мільйонів греко-католиків, біля 1 мільйону римо-католиків. Він, бачите, дивним чином, так, був організований цей візит таким способом, щоб і вшанування зробити обом обрядам, і, власне, це було і зроблено. І от, ну, дивовижна, мені здається, була ця свята літургія 24 червня, тому що це був ще день Іоанна Хрестителя, і, власне, вона цьому була присвячена.
0: Завтра, здається, так?
1: То воно буде завтра. І ви там були, отець єпископ, так? От ваші відчуття, от уже там, безпосередньо на цій...
0: А які ваші були відчуття? Що ж ви мене так допитуєте? Мені цікаво.
1: Мої відчуття, знаєте, мені дуже повезло, тому що як дотично мав відношення там до організації, візиту, я маю на увазі, ну, що там допомагали на сходах Святого Олександра роздавати запрошення людям, які хотіли цього, і так далі, і так далі. І так уже получилося, що у мене було запрошення в ту частину, в якій можна було сидіти, тобто ближче. От, але мене, знаєте, дивувало, який це спокій, який це захват, тому що коли з'явився в папомобілі Святіший Отець, ну, це ну, такі ж відчуття, які можна було там через якусь трансляцію по телебаченню побачити. Але головне, що на цьому алтарі знаходилася наша святиня, знаходилася ікона Матері Божої Бердичівської, яка є, дорогі друзі, наші слухачі вже знають, я про це вже тисячу разів казав і нагадую знову, вона є списком цієї найшанованішої ікони Риму і католицького світу, Salus Populi Romani, спасіння римського народу.
0: Мати Божої Сніжної.
1: Мати Божої Сніжної, так. І от, власне, папа там знаходився, і він промовляв, він благословляв, і він це здійснював поруч з нами. Тому, ну, на все життя точно буду пам'ятати. І тому це дійсно такі є дуже-дуже-дуже такі важливі речі. Але...
0: Ну, я кажу, мої почуття були такі самі, знаєте, всі відчували такий піднесений настрій, знаєте, для нас тоді церква, яка якось так відроджувалася, ці структури тільки відроджувати, побачити те, що скільки нас є багато людей, які признаються відкрито до своєї віри, так, це дійсно було для нас, воно потрібно.
1: І, знаєте, для мене також дуже важливо, що, знаєте, наша церква католицька за часи незалежності України дуже-дуже змінилася. Тому що якщо ще на початку 90-х років проголошення незалежності, хоч трошечки раніше, там ще за радянські часи, там наприкінці 80-х, якісь такі послаблення легесенькі були, що якісь там парафії дозволили відкриті і так далі, і так далі. Але воно так сприймалося, знаєте, як польська церква в Україні. І, до речі, коли розпочалася вже нормальна була діяльність вільна католицької церкви, ми повинні бути дуже-дуже вдячні польським, зокрема, священикам, хоч з цього світу приїжджали, тому що величезна, у нас же священиків не було, одиниці, а, власне, потім час потрібен був для того, щоб вони вже тут у нас наші були виховані і висвячені. То за сотні було священиків з різних країн, але переважно з Польщі, які, власне, все тут налагоджували, да, організовували. Але бачите, як цікаво все це відбувалося, тому що дуже швидко, є така даність, що зараз ми маємо і вірних, якийсь там малесенький процент є ті, які колись були охрещені, або батьки їх були католиками. Але принаймні в Києві у нас точно, але величезна кількість – це тих осіб, які новонавернені, які прийшли, які українці, які не мали коріння, і, власне, стали також католиками. І це, знаєте, таке нове обличчя церкви, позитивне обличчя, мені здається.
0: Тоді на той час дійсно такий маркер був оце польська церква. Польська церква, церква для поляків, це так було так негативно, щоб трохи принизити, відокремитися від нас, що це не наша церква, так, не для наших тут людей. Воно було таке дійсно, але знаєте, от коли папа приїхав, воно помінялося трішки, з'явилася повага до Польщі. Потім наступний крок, я думаю, це був перший такий, знаєте, ці наші історичні, якби теж там напруження, які були, непорозуміння і так далі. Оце тоді лід був
1: почав ламатися.
0: Зламаний, це з візитом папи, повага до папи поляка, а другий раз це вже, звісно, допомога Польщі під час повномасштабного вторгнення.
1: Давайте отець єпископ, скажемо конкретно, да, от в тих обставинах. Уявіть собі, дорогі друзі, да, ми сказали вже, що цей візит був не тільки візитом папи, але так візитом і глави держави. І це ж папа, який був поляком, той, який дуже добре знав, що таке воно є радянська система, тому що на собі це переживав у юності, в зрілі роки. Це той папа, який, незважаючи на всі протести тодішнього президента Ярузельського Польщі, прибув в 78-му році в Польщу і він не пропагував західний спосіб життя, а він сказав не бійтеся, він сказав основне.
0: Він не критикував.
1: Так. І нічого не критикував, але він сказав, так? І він дуже добре знав, куди він їде. І, знаєте, вже на той час ми ж розуміємо, що потрібні були такі важливі кроки щодо державного візиту. Давайте відкрито скажемо, що в той час якраз починалося можливо, там старші наші знають слухачі, оцей кольчужний скандал. Коли президента Кучму, його звинуватили в продажу зброї, там і так далі. І, до речі, він не підтвердився, але це був такий скандал політичний, що тодішнього президенту він там згодом став руконеподаваємий. Тобто, перестали з ним спілкуватися і так далі. Папа своїм візитом, він підкреслив велич українського народу, важливості дотримання тут прав і свобод, поваги до українського народу і, власне, показував своєю попередньою діяльністю, як треба вирішувати навіть спірні питання, ті, які стосуються, наприклад, дуже складних наших історичних взаємин з польською державою. Власне, на той момент візит цьому сприяв, а за 2 роки це сталося, оскільки в 2003 році президенти Польщі і глави конфесій, відповідно, українських і польських, по такому ж зразку, як колись сталося порозуміння між поляками і німцями, власне, сталося в 2003 році таке ж порозуміння, як тоді здавалося, між поляками і українцями, по формулі «прощаємо і просимо вибачення». Власне, дивно, що воно, знаєте, періодично, що буває, коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом і духовним, тому що питання це було вирішено вже давно, і, власне, папа Іван Павло ІІ показав, як його треба вирішувати. Тому от і в цьому сенсі ми просто уклінно повинні дякувати папі за отакий його візит.
0: Так, коли говорити саме про такі геополітичні результати, то без сумніву тоді відбувся такий прорив міжнародної ізоляції України, так? Тому що це знову ж таки приїзд папи, лідера Ватикану, так, приїзд такого релігійного лідера привернув фокус на Україну, якби, так. І потім багато теж оцих проросійських таких міфів, які там якось народжувалися, що будуть бунтуватися, так, що це так не пройде легко, так. Ми також продемонстрували, можна сказати, світові, цивілізаційному, якби про європейському світу, продемонстрували таку свою там релігійну зрілість та таку толерантність також. Так?
1: Так.
0: Тобто ми могли, нашого українського суспільства, ми могли гарно це гідно зробити там, так. Ну і звісно, те, що папа закликав до цього примирення між поляками і українцями, це дійсно дало початок такого примирення. Наші народи, чому ми говоримо польська церква? Ну, тому що тут, на наших теренах, колись була Річ Посполита, так, і ми дійсно...
1: І не просто була, декілька сот років була.
0: Та, не просто була, але гарно існувала, і багато людей, якби, ну, були римокатоликами, і багато з нас, котрі відвідують римокатолицьку храму, є нащадками тих людей, так, і тому це історичне, воно потребувало цього примирення, і папа нам в цьому дійсно допоміг, але теж папа своїми такими цими виступами він теж чітко так підкреслив, що ми є частиною європейської родини. Теж, ну, ми вийшли з того постсовєтського простору, так, і ми якось заявили, та почали заявляти, що ми не є придатком Росії, бо там, навіть пам'ятаю, знаєте, у мене були такі прикрі там ситуації, коли я десь там, будучи за кордоном, пояснював, що я з України.
1: І що це не Росія.
0: І одразу мене питали, там, я не маю на увазі Польщу, але там, можливо, італійці чи десь далі, вони одразу показали там Росія. Росія, якби, та, тобто нас бачили як придаток Росії, так? Ось, тому... Ми заіснували як частина європейської спільноти, так? Так,
1: так, а якщо давайте ще продовжимо вашу думку, прекрасно. До речі, і дорогі друзі, задумайтесь над цим. То, власне, з 2001 року і дуже голосно Україна в своїй політиці, в своїх документах, в промовах своїх очільників почала говорити про необхідність європейського вибору. І от тому так, це також було закладено, ми повинні завдячувати.
0: Але давайте поговоримо ще про духовні наслідки, так які є, ну, не менш важливими, бо політика політикою, це все нам допомогло, так, але
1: це основне.
0: Так, духовні наслідки. Тому що так цікаво бачити, як Бог взагалі так, бо я вивчав церковне право, і пам'ятаю, один з викладачів так гарно говорив, каже, як Бог провадить окремих людей, чи навіть там держави, свою церкву через різні труднощі. І здається, тоді буває, що катастрофа, все там так. А потім бачиш з перспективи часу, що воно на добре виходить. Ну, маю на увазі навіть той Ватикан, який має скільки там невелику площу
1: тієї 44, землі.
0: Так, 44 гектари. І цей, і папа є главою держави також, розумієте? І він, багато країн його приймають, не приймуть як лідера католицької церкви, ну тому що це може бути мусульманська якась країна, але приймуть як главу окремої держави. Ось. І папа навіть до нас приїхавши, завжди оці два якби цих результати буде. Цей політичний буде, так? І буде цей релігійний. Коли говорити про цей релігійний результат, зараз багато в Києві відбувається, і так як потім цей фокус зміщується на Львів, маю на увазі святкування 25 років Божої, була урочиста меса, в Латинському соборі був вечір пам'яті, погашення марки було теж видано і на честь приїзду папи, вчора була філармонія, теж твори звучали такі гарні. Але я хочу сказати про те, що вже багато підкреслювалося, навіть на тому вечірі пам'яті, я теж був присутній, це провелося в отців домініканців. Історики там підкреслювали гарно, що насамперед, коли говорити про духовні наслідки, то першим це була така легітимізація та відродження Української греко-католицької церкви, mm-hmm. яка зовсім нещодавно, Велика церква католицька, вийшла з підпілля, а в світі про неї так, ну, знали да не знали, можна сказати. І тут стільки вірян побачити на зустрічі з папою, і промова папи якби до церкви, знаєте. І справді вона якби отримала таке потужне визнання і заіснувала на світовому рівні, так? І це, ну, це греко-католики це розуміють чудово, що вони передусім отримали, знаєте, такий духовний результат. І взагалі тоді навіть я собі пам'ятаю, та й для нас було, знаєте, для нас було. Я пам'ятаю, ми приїхали до Львову як семінаристи, і така, не хочу нікого образити, я просто хочу розказати, як навіть ми між собою, ми не зналися, тому що римо-католики так більше зосереджені, Західна Україна тут центральна, греко-католики більше там на Заході були, ми чули, що вони є так на цьому, але в нас не було якихось подій, таких, як зараз, це якісь паломництва, десь тут щось відбувається, там телебачення, Радіо Марія, ми всі знаємо, що ми католики, так, ми знаємо один другого, тоді такого не було. Я пам'ятаю, ми як семінаристи приїжджаємо, тоді заходимо до одного з львівських греко-католицьких храмів, і виходить священик, який там працював, і робить нам екскурсію невеличку, так. І коли він це вже провів, вже з нами прощається і каже, але це ви все оце, це римо-католицькі семінаристи? А він такий, а ми такі, да, 80 семінаристів, городок, Хмельницька область. А він каже, мені навіть на думку ніколи не спадало, що вас там є так багато, так?
1: Так.
0: А я не витримав, стою, потім ще директор мене на сторонку відкликав, і каже, Олександр, за довгий язик, знаєте, а я так щиро стою і кажу, отче, а я ще до нещодавна, я й не знав, що греко-католики існують. Ти так щиро йому сказав, знаєте, і ми так... Це було, я середовище там з Поділля, там Шарород, все греко-католики, православні, я чув десь щось там, але я не сильно, знаєте, в семінарі нам вперше почали пояснювати, вперше я побачив, розумієте, те, коли семінарист. Тому навіть для нас воно таке було відчути, що ми є єдиною церквою, тією самою церквою католицькою, знаєте, це був такий позитивний прорив духовний.
1: Так, ну і власне, якщо ми говоримо про цей дійсно духовний прорив, папа також, на мій погляд, здійснив величезну дію, коли він проголосив блаженних для латинського обряду і для греко-католицького обряду. Робив він це в Львові. Ну і от для нас також дуже величезне значення для римо-католиків має проголошення, власне, цих блаженних. Що скажете, отець? Власне, Зігмунта Гороздовського і архієпископа Більчевського. Це, знаєте, така новина для нас була, оскільки, ну, по-перше, ну, взагалі перший візит понтифіка, по-друге, що тоді вже раніше тільки в Римі здійснювалося це, а зараз, власне, тут в Україні він здійснив такий акт на літургії, і от, власне, також блажених греко-католицьких.
0: Знаєте, кожен народ має своїх святих і має своїх мучеників. І ми їх маємо, коли починаючи від князя Володимира, Ольги і так далі. Але скільки під час переслідувань цього тоталітарного радянського режиму загинули людей за віру, скільки мучеників ми маємо, греко-католицьких, римо-католицьких, православні церквах, так? І про них якби ніхто не говорив. І це, знаєте, таке теж визнання для нас, як для народу, який має стільки мучеників, які загинули за Христа. Знаєте, коли розпочалося, передусім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одною з думок, які мене потішали як єпископа тоді, у нас така паніка теж була, знаєте, що буде, як буде. Я собі думав, і там потім, навіть, може, десь і на проповіді проговорив, я думаю, ну не може бути так, що народ, який має стільки мучеників за віру, буде Господом залишеним. Тому що вони за нас заступляться. Вони вже заступалися, але особливо в цей момент вони за нас заступляться. Вони будуть молитися. Ми ж їхні нащадки. Так, так, це ми наша заступляться. Вони якби віддали життя за Христа, але вони є нашими якби українцями. І тут, коли папа теж оголосив, там 28 цих новомучеників, серед яких були єпископи, священники, монахи та навіть миряни, це теж показало світу, що ми є теж народом, який визнає, йде за Богом і страждає, і гинуть, і розумієте, це воно було дуже так гарно. І коли мова, ну, з нашої сторони, там з Римокатолицької церкви було менше, тому що згаданий та архієпископ Йосип Більчевський був блаженним проголошений, та отець Зигмунд Гораздовський, пізніше вони стали святими вже, так?
1: Так, Бенедикт 16-й вже, да. Тому що ми ж підкреслили, що це беатифікація була, так.
0: Але бачите, але з греко-католицької церкви, який перелік великий цих людей, які практично всі загинули, це єпископи і миряни, оцей, я читав, був свого часу, знайшов там про цього диякона Володимира Приму, якого жорстоко теж закатували в лісі в 41-му, тому що він там супроводжував священника до хворої жінки, розумієте? Це віра, Тому цей акт такої беатифікації, цієї спільноти наших вірян, він теж відкрив світові героїзм українських християн, які обирали смерть, обирали табори, але не відмовилися від своєї церкви і не підкорялися радянській владі. Але це тільки це вершина айсберга, як то кажуть.
1: Скільки їх безумовно. Але ми це і знаємо, нам і власне догмат, так, про чистилище, так, про спілкування святих, він говорить про те, що це можливо тисячі, може мільйони людей, але церква іноді проголошує, і хоч нам здається, що вже і багато є цих святих і блажених, але, ну, це, ви правильно кажете, малесенька частина, власне, цього айсберга. І те, що папа нам показав.
0: Кожна країна має своїх героїв, я колись таке чув, а кожна церква має своїх святих.
1: Так.
0: Ось і ми пишаємося, що ми також маємо і греко-католицька, і римо-католицька церква маємо, і повинні молитися за їхнім заступництвом, особливо зараз.
1: І, знаєте, отче єпископи, коли цей візит готувався, я не пам'ятаю, хто мені це розказував, але хтось мені розказував, то, власне, коли ця підготовка була, то оповідали, що Святіший Отець Іван Павло ІІ захотів побувати в Софійському соборі. Але так як це за півроку готувалося, а ще така якась дивна реакція була у братів наших православних, то не було в цьому можливості в цьому візиті. Ватикан дуже гарно і дипломатично відповів, що ми дуже дякуємо, але Святіший Отець не відвідує музеї. Ми розуміємо, що статус, ну і зараз є такий Софійського собору, Але, власне, про глибину папи свідчить нам його слова в одній з енциклік, де він говорить, що з часів Ярослава Мудрого Пресвята Богородиця була проголошена покровителькою цієї землі. Знаєте, це так дивно, тому що у нас про це історики ще й не писали, а папа це сказав, значить, йому хтось про це оповів, значить, він таку думку висловив. І от ми через уже цей візит, навіть по-іншому, на цю нашу таку основну, знаєте, київську національну святиню, цієї Богородиці, яка молиться, Оранти, так, Оранта, почали дивитися. І більше того, знаєте, я періодично завжди це згадую в програмах наших, які лунають після чергового обстрілу. Там є дивні такі і чудові, прекрасні слова псалма, що Бог тебе порятує перед світанком. І от ми молимося до Пресвятої Богородиці і очікуємо цього, цього світанку. І от, власне, знаєте, мені здається, що оцей візит папи і всі його дії, і слова, які були сказані і не сказані, і його кроки, його жести, поцілунок української землі, власне, це було тим світанком самоусвідомлення і самоідентифікації українців. Хоч на той момент вже 10 років від незалежності пройшли. Як ви вважаєте отець єпископ?
0: Ну так, так. І це неймовірне духовне піднесення, яке тоді ми відчули, українську мову, і такі сміливі, якби звернення папи, там, як слова похвали, та такої навіть критики за ту корупцію він говорив, так, щоб не згадував вже не залишати країну. Так, це духовне, так гарно, що є зараз цей ювілей, ми можемо так до цього повернутися, попри війну і попри те все, що відбувається, повернутися, щоб пригадати собі і навіть усвідомити, знову ж таки, що це один Санто Субіто, так, одразу всі почали кричати, як папа помер, святий одразу, тобто так. Це один з найбільших святих нашій католицькій церкві. Я так думаю, що святі, знаєте, всі вони там з Богом вже, звісно, але святі теж якусь ієрархію мають. Я думаю, папа знаходиться дуже близько до трону Господнього за те все святе життя, яке він прожив, за ту сміливість, відвагу, відповідь на ті виклики. Я про те, що ми маємо і нашого, так насправді, святого. Там були такі, пам'ятаєте, спроби теж в декого, вкиди такі теж були, дошукатися українського походження, коріння папи. Так, звісно, він син польського народу, тут немає сумнівів, але в якійсь мірі, приїхавши до нас, ось цією любов'ю, звернувшись до нас, так, на... І це наприкінці його понтифікату, фактично, вже було такий старенький, він був, знаєте, він коли...
1: Але давайте заглибіться, очі єпископи, от ви маєте на увазі, що дуже багато було розмов напередодні візиту, що мама Святішого Отця, Яна Павла ІІ, мала українське походження, тернопільське коріння. Ви щось чули про це? Хоч папа офіційно ніколи цього не підтверджував.
0: Хто в нас історик? Хтось говорить, хтось спростовував це все, але я до того, що все рівно він є також нашим святим. Чи ми його називаємо Йоанн Павло ІІ, чи Іван Павло ІІ.
1: І для Бога нічого ж не буває, знаєте, такого, щоб не було, щоб не сталося явним. Хто у нас історик, розказую, я історик. І, знаєте, дуже хочу, незважаючи на те, що дуже мало часу, зачитати для вас, отець єпископ, і для наших слухачів малесенький уривочок з чудової, прекрасної монографії нашого видатного історика Наталія Яковенко «Милість і кара», яка присвячена українським іконам. І знаєте, там є така оповідь невеличка про ікону Пресвятої Діви Марії в Вірменському костелі у Львові, і там сказано таке. За одною з легенд, образ первісно перебував у Белзькому храмі як родинна власність Чурилів, а 1424 році Белзький староста Чурило подарував ікону доньці, видаючи її заміж за Язловецького. Від Язловецьких ікона перейшла до Каніцпольських, а 1584 року її помістили у спорудженому Язлівці Вірменському соборі, звідки згодом перенесли у Львів. А ви не досліджували отче єпископи свій рід? Ви не до тих Язловецьких відноситесь?
0: Ну, я не знаю, так насправді був період в моєму житті, коли я пробував дослідити свій рід. Я знаю, що по стороні мами ми поляки, так, українці польського походження. Я пробував дослідити, але дослідник, такий архівіст, якого я попросив про цю послугу, він коли пробував дослідити, то десь почав мені говорити, каже, отче, я не знаю, тут все дуже запутано, каже, оце ви були... Каже, я вже, каже, знаходжу греко-католицьких тут священників у вашому роду, каже, і вже православного знайшов, каже, дуже вас, каже, все рід тут.
1: Така була наша історія. Така була наша історія.
0: Тому я признаюся до свого польського походження, але ж вважаю себе українцем. Так.
1: Але цікаво, треба дослідити, буде чим займатися отець єпископ, тому що це дуже славний рід литовського походження, який тут у нас в Україні, власне, фундатором великим був. А ми, повертаючись до тої великої Божої благодаті, яку ми всі отримали, і отримуємо вже 25 років, як наслідок візиту Святішого Отця Івана Павла II сюди у нас в Україну, зараз дякуємо Богові за те, що відбувся цей візит. Згадуємо ці слова, дорогі друзі, особливо зараз, під час цієї повномасштабної агресії. І от, власне, вам, ваше Преосвященство, зараз у мене величезне прохання сказати на завершення декілька слів, підсумковуючи цю нашу програму, і, безумовно, уділити Божого благословіння нашим слухачам.
0: Кілька слів, стільки говорили, ну, завершуючи, хочу дійсно так щиро від себе, від нас, від наших радіослухачів подякувати Господу, так, за те, що цей візит відбувся колись, 25 років тому, подякувати Господу за тих людей, які мали відвагу його організовувати. Тому що я розмовляв з такими теж людьми, які організовували. Ми цього всього не знаємо. Бачили тільки гарну картинку. Але один з організаторів казав, залишався тиждень. А на нас тиснули з усіх сторін і казали, ви не справитеся з цим. Відміняйте. Каже, це був би такий позор на, каже, да, весь світ. Але тому я сьогодні хочу так разом з вами подякувати Господу за ту їхню відвагу, бо це треба мати відвагу. Бог з кожним співпрацює, треба ж відповісти, знаєте, сказати, Боже, я вірю, що ти не залишиш, що нам вдасться це. Подякувати Господу за всі ті наслідки, ті духовні передусім для наших церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, які були. Подякувати Господу за таке згуртування, духовне натхнення, такі піднесення духовне, яке ми тоді пережили і яке вже нас не залишало. Вже ми знали собі ціну як католики, так, двох церков, і знаємо собі ціну досі, хто ми є і звідки ми родом, так, і до куди ми йдемо. Так. Ось подякувати Господу за це все і звернутися також до Господа за заступництвом нашого святого, також українського народу Іоанна Павла II, так, з проханням про його заступництво, так, про його заступницьку молитву, про те, щоб ця наша жахлива війна закінчилася якнайшвидше, щоб запанував справедливий мир. І щоб наші військові, які є нашими рідними, батьками, братами, сусідами, родичами, знайомими, друзями, щоб якнайшвидше повернулися додому. Так? А ті, хто загинув, нехай удостоїться царства вічного за жертву життя, найбільший дар, який вони склали для нашого спасіння.
1: І благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Тепер і навіки.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: Нехай благословить усіх вас Господь, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Дорогі друзі, радіємо, що мали можливість спілкуватися з єпископом Олександром Язловицьким. Перебувайте далі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15.02 в Україні. Звати мене Зінець Ірина. Розпочинається денна молитовна лінія на Радіо Марія. Насамперед щиро дякуємо єпископу Олександру за чудову розмову, за особисту присутність на радіо. Дякуємо за мудре слово та натхнення для кожного із наших слухачів. І ми налаштовуємо наші серця для молитви за єпископа, в тому числі будемо молитися. І щоб помолитися якнайкраще, пропоную зачитати коротенький уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Ісусе, приятелю самотнього серця, ти моя пристань, ти мій мир, ти єдиний мій порятунок, ти спокій у хвилини боротьби та морі сумнівів. Ти світлий промінь, який освітлює дорогу мого життя, ти все для самотньої душі. Ти розумієш душу, хоч вона мовчить. Ти знаєш наші слабкості і як добрий лікар утішаєш, лікуєш, позбавляючи страждань, як добрий знавець справи. Тож просимо Тебе, Господи, утіш нас у наших турботах. Довіряємо Тобі слухачів Радіо Марія, їх родини та всі молитовні наміри. Щиро молимося за Україну. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя з молитви Отче наш. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, до причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя.
1: Амінь. Амінь. Дякую вам за молитву. Молимось перший десяток коронки слухачка у Вайбер. Будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Сердечно дякую вам. Молимося далі. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: на облагання за гріхи наші та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую вам. Молимося, другий десяток коронки, слухач на номер 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Сердечно дякую вам. Пані Любо у Вайбер, будь ласка, продовжуємо молитися з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дуже дякую вам. І п'ятий десяток в нас лишився, будь ласка, номер 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На благання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
1: Святий Боже,

0: святий Архангеле Михаїле,
1: моліться за нас.
0: І всі святі Божі,
1: моліться за нас.
0: Амінь. Щиро дякую вам за участь у спільній молитві разом з Радіо Марія. Дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, хто з нами разом помолився. А молитовна лінія триває у спільній молитві. Молимося за мир в Україні, за мир у світі, за захист воїнів і Боже благословення для всього українського народу. Огортаємо молитвою душі у чистилищі, просячи для них Божого милосердя, прощення та радість вічного перебування з Господом. Розпочинаємо молитися вервицю миру в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На номер 098 є з'єднання зі слухачем.
2: Вірую в Бога, Отця, неба і землі, сьогодні. І не буду і Ісуса Христа, Його єдину Сина Господа нашого, що був хрещений від Духа Святого, народився від Діви Марії, що скрадав за Понтію Пилата, був розп'ятий і помер, був похований, і зійшов у вік третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, скрізь славу від Бога Отця, дивися через життя, прийде куди ти живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 093, будь ласка, розпочинайте молитву Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний. Богдане, вибачте, це ти знов?
3: Так, так.
0: Вибачте, ви ж молилися вже, ну шановний. Господи. Пані Нелю, будь ласка, розпочинайте молитву Отче наш. На вайбер, будь ласка, дзвіночок, розпочинайте молитву Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде.

0: Іде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Маріє, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую вам за участь у спільній молитві. Дорогі радіослухачі, помолилися з вами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. І нам потрібно якось по-доброму домовлятися, що ці молитовні лінії, концерти привітань, вони належать усій спільноті Радіо Марія. Нас слухають десятки тисяч людей, які, можливо, також хочуть помолитися, і додзвонюватися щодня не треба, і двічі на молитовну лінію тим паче. Ми ж працюємо не тільки для Богдана, для пані Марії з Баранівки, для Наталії, для Людмили. Ми працюємо для всіх вас. Тож, будь ласка, поважайте час ефіру та право інших слухачів бути почутими. Кілька хвилин маємо для інтенцій, з якими сьогодні наші радіослухачі завітали на цю молитовну лінію. Пані Людмила нам вперше написала про благодать Духа Святого для певної особи, з нами молилася. Дякуємо. Пан В'ячеслав, за благословення для Валентини сьогодні на молитовну лінію. до нас прийшов. Ірина написала, що в годину Божого милосердя прошу і благаю нашого Господа здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, за донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана та Івана. Дякую Богу за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Амінь. Пані Катерина чудесну інтенцію залишила за тих всіх, хто підписав петицію про повернення майна Одесько-Сімферопольської дієцезії в Одесі. Це був лише перший крок. Петиція ще не повертає це майно, а тільки привертає увагу влади та президента. Але будемо молитися, щоб все вирішилося успішно. Один дзвінок, буквально є час прийняти. Номер 093, будь ласка.
2: Я хочу побудити за вас, щоб ви були здорові, щоб отримати на землі. Так ти кімнати на причасті твоє, та буде воля, як на землі, та на душі. Я хочу сьогодні помолитися за вас, щоб ви приїхали з Божою допомогою додому, та за тата, за маму, щоб вона завтра приїхала додому. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Я хочу, щоб ви були здорові та щасливі, і щоб ви поскоріше приїхали з Божою допомогою додому.
1: Амінь. Дякую тобі, сонечко, за молитву. Дякую за дзвіночок. Також є інтенція від пані Людмили, вона така досить довга. Щиро молюся і прошу помолитися за здоров'я та зцілення від недуги хворого чоловіка Романа. Молимося з вами також, пані Людмило, ваші інтенції. Молимося за мир в Україні в цьому і навернення грішників. Лишають нам такі повідомлення також наші радіослухачі. Щиро дякую кожному, хто помолився з нами. Вже час прощатися, дорогі радіослухачі. Нехай Боже милосердя гортає вас і ваших близьких. Також хотілося ще сказати, вже ж потрібно, що ми молилися за єпископа ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії Станіслава Широкарадюка. Він святкує сьогодні своє 70-ліття. Щиро вітаємо вас, владико, та зичимо милосердя на кожен прожитий день. Вас дуже люблять ваші парафіяни. Ми доєднуємося до численних, дуже гарних сказаних для вас слів сьогодні. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. Будемо молитися завтра. До нової зустрічі в ефірі. З Богом лишайтесь.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це віддавати життя». Смерть Ісуса на Христі. Кожен з нас щодня піклується про багато справ. Наприклад, ходимо до школи, ваші батьки ходять на роботу. Також проводите разом час із своїми близькими. Так минають наступні дні життя. Дуже рідко задумуємося над тим, що наше життя колись завершиться тут на землі. Небагато з вас думає про смерть. Подібно було у випадку учнів Ісуса Христа. Будучи з Ісусом кожного дня, не вірили вони в те, що Ісус мусить померти, і то померти на Христі. Сьогодні більше довідаємося про цю історію. Послухаймо Святого Письма фрагмент. А при Христі Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потім Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: «Спрагли я». Стояла ж посудина сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось». І схиливши голову, віддав духа. Ісус помер на хресті, щоб змити наші гріхи. Такою була воля Бога Отця. Дякуючи цій смерті, можемо досвідчити відпущення наших гріхів. В таїнстві сповіді ми користаємось цією ласкою, яку вислужив нам Ісус своєю смертю на хресті. Тоді разом з Марією, матір'ю Ісуса, і іншими людьми приходимо під хрест, а кров Ісуса обмиває наші душі. Від смерті Ісуса Христа хрест має велику вартість. Він є знаком Його учнів. Сьогодні в багатьох місцях можемо зустріти хрест. Наприклад, у домах на стіні, при дорозі, входячи до храмів. Часто знак хреста робимо перед і після їжі, перед подорожжю, під час служби Божої. Хрест є знаком нашої віри, тому в місці, де він висить, поводимо себе гідно. Знак хреста, котрий ставимо на собі, повинен бути виконаний старанно, і не повинні ми соромитись перехреститись біля храму, каплички чи біля кладовища. Послухайте розповідь про хрест. Жив собі один чоловік. Був він простий і небагатий. Вечором, коли повертався з роботи додому змучений і без настрою, заздрістю дивився на інших людей, які їхали машинами чи сиділи за столами в ресторані чи кафе. «Вони мають добре», – нарікав він, стоячи у трамваї. «Не знають вони, що це означає переживати. Вони мають тільки в житті рози і квіти. Якби мусили нести мій хрест». Бог з великою терпеливістю слухав нарікань чоловіка. Одного дня Бог чекав на нього при дверях його дому. «А, це ти, Боже», – сказав чоловік, коли побачив Бога. «Не старайся мене переконати. Знаєш добре, який тяжкий хрест наклав ти на мої рамена». Чоловік був ще більше розгніваний, ніж завжди. Бог усміхнувся до нього з великою добротою. «Ходи зі мною, дам тобі можливість вибрати інший хрест». одну мить чоловік опинився у великій печері. Було там дуже багато хрестів, малих, великих, оздоблених дорогоцінними каміннями, гладких і кривих. «Це є людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік кинув свій хрест в куток, закотив рукава і почав вибирати. Взяв на початок легенький, однак він був довгий і невигідний. Заложив хрест єпископа, але був неймовірно тяжкий. Інший гладкий і на вигляд гарний, коли чоловік взяв на свої плечі, почав колоти, якби був цілий в цвяхах. Зловив срібний хрест, але по хвилині почув, що його гортає самотність. Підклав його відразу. Пробував багато ще інших, але кожний хрест був незручний. Нарешті в темному кутку знайшов малий хрест. Трохи вже знищений, однак не був він ані дуже важкий, а навіть зручний. Здавався йому зроблений спеціально для нього. З піднятою головою взяв його на свої плечі. «Візьму цей», – сказав і вийшов з печери. Бог глянув на нього, усміхаючись. В тій хвилині чоловік зрозумів, що взяв собі свій хрест, який кинув, коли входив до печери. «Любі діти, кожен з нас має свій хрест. Хрест, який кожен з нас повинен нести через своє ціле життя. Кожен має такий хрест, який є в змозі нести. Подякуємо Богові за наші хрести і просімо, щоб Ісус навчив нас любити свій хрест і нести його аж до мети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, любі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. Запрошую, як завжди, під час цієї програми телефонувати до нас. Телефони студії є відкритими. Код міста Києва 044 і 577-56-45, 577-56-46, 098-658-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber плюс 38-066-563-07-24. Отож, радіємо з цього, що на Viber нам пишуть, хто нас слухає, можете, власне, також і зробити сьогодні, телефонувати. Маємо 15 хвилин часу програми «В родині Радіо Марія». Це якби багато часу для того, хто бажає бути на зв'язку разом з нами. Я зараз дивлюся на всі телефони студії, тому що іноді хтось говорить, що ми не вміємо брати, тобто піднімати трубочки, тому сьогодні, як хто зателефонує, будь ласка, кожного будемо запрошувати. Ну що ж, то виходить, що це перша моя програма після повернення, після місійної подорожі. Зараз, власне, 21-го, сьогодні з 23-го, 21-го, я була на промоції Радіо Марія в Староконстантинові, в парафії Яна Хрестителя. І хочу, власне, сьогодні подякувати настоятелям, настоятелю, отцу Владу, який приймав нас, і братам, які нас гостювали. Насправді, гостю приємна ця монастир. Ми втрьох ночували, тому що зі мною поїхала ще одна парафіянка з парафії Святого Миколая з Києва, яка має коріння в цій парафії, тобто і мама, і бабуся походить з цієї парафії. Вона дуже хотіла бути, власне, з тим, з ким була раніше, тобто куди раніше ходила мама і бабча. То було у нас дві на парафії, і ще була Оксана Євдікова на парафії Святої Ольги греко-католицької парафії. Дякую отцю Юре. Насправді дуже прекрасно нас прийняв, сам сказав слово підтримки для Радіо Марія, скільки важливе є слухати Бога через радіо. Тут в цих парафіях, якби сказати, ну так, ще не половинка людей слухає Радіо Марія, але думаю, що після нашого приїзду збільшиться кількість людей. Тому ці, які приходили, ці, які нас слухають зараз, так, я вам щиро хочу подякувати за те, що ви так приємно, радісно, з вдячністю, власне, підходили до нас і власне, виражалися слови подяки для Радіо Марія. Також ми були в Лубарі. В Лубарі була волонтерка Валя Малиновська. В Лубарі це є містечко перед Старим Константиновим. Це одна служба Божа, доїздова парафія там була, але там декілька осіб на доїздових парафіях в селах дуже вже мало людей. Приходило на зустріч також із Радіо Марія. Але за одне ми вперше були і в Лубарі, і вперше були і в греко-католицькій парафії Святої Ольги в Староконстантинові. Я потім дізналася, що була також острів, доїздова парафія, власне, від римо-католицької парафії Святого Яна Хрестителя. Наступного разу постараємося там доїхати, коли будемо, власне, в парафії в Староконстантинові. Хочу вам сказати також за те, що власне наступна плани промоції Радіо Марія в цей вікенд, взагалі-то вже в четвер ми виїжджаємо на промоцію Радіо Марія дуже таку велику, я би так окреслила, так, тому що в четвер є 25-те, це є Святого Яна Хрестителя, а 26 червня будемо власне, в такому гарному містечку Страч за Львовом. Я почула, що там 15 кілометрів від Страча ми мали можливість зробити програму з цим Іваном і парогом цього місця, місця Полонецького місця. Тому, хто нас слухає у Львові, запрошуємо до Страча 26-го, власне, там ж о 10-й починається літургія, і потім буде хресна дорога. Тобто, можна прийти раніше, ми будемо вже, здається, на о 8-й ранку на Страчу, і потім будемо мати з собою прапори. Це буде знак, що це є Радіо Марія, можете підходити до нас, ми будемо мати флаєра, інформація про радіо, будемо вас запрошувати, і також запрошувати вас, щоб ви запрошували ще інших. Тобто буде промоція, така дійсно промоція Радіо Марія словом, будемо багато говорити, щоб ви прагнули, власне, слухати Бога через радіо. В Страчу 26-го, це п'ятниця. Натомість 27-го ми продовжуємо робити промоцію Раді Марія у Львові. Будемо в парафії Яна Павла ІІ, оскільки, власне, 27-го в суботу, там є трансляція служби Божої об 11-й годині з, власне, з парафії Яна Павла ІІ. І ми там стараємося також бути о 8-й, буде столик Раді Марія, буде також прапор Раді Марія, будете бачити значок. Служба Божа має бути на вулиці перед храмом. І також, хто нас слухає у Львові, будь ласка, ми вас запрошуємо. Чи до Страчу, так близько Львова, чи це у Львові 27-го в суботу, будь ласка, підходьте. Також можна принести підтримку, щоб допомогти нам підтримати Радіо Марія, оскільки нам треба буде зараз оплатити ліцензію Радіо Марія, яке ми отримали продовження на 10 років ліцензію, що далі можемо, власне, мати радіо в Україні, але за це нам треба більше мільйона грошей, щоб оплатити, якась там визначена дата, здається, що до 5 чи 10 липня. Тому якраз буде вчасно, коли хтось задумається і у Львові нам принесе таку підтримку для Радіо Марія. Натомість 28-го будемо Когавино, це є монастир Святого Герарда, і Гніздичів, це є, зараз точніше скажу, Гніздичів, це є греко-католицька парафія Святий без Косми і Дам'яна, це Гніздичів. Натомість в Когавино будемо, власне, в парафії, щось греко-католицька парафія Гнізничів, просто одна греко-католицька новіціат отців редемптористів, тобто відомий Когавинської іконою Богородиці, там є Когавинська ікона Богородиці, ми там будемо, і будемо Гніздичів, тобто зі мною їде також Оксана Візор на промоцію Раді Марія, їде також і Руслан Візор, тобто ми втрох будемо старатися запрошувати вас на цю промоцію 29-го, 28-го Когавино і Гніздичів. Це також, здається, що 60 кілометрів за Львовом. Натомість 29-го будемо в Кам'янці-Подільському, в катедрі Петра і Павла. Там буде служба Божа об 11-й, буде транслюватися служба Божа. Також будемо в Ярмолинцях. О 12-й починається там служба Божа. І будемо в Хмельницькому Ружична, тому що 29-го, власне, є свято Петра і Павла, чи урочистість Петра і Павла. Тому у Ружичній, тут собі не записала годину, зайця, 16:30, оскільки я пам'ятаю, буде служба Божа. Тобто 29-го будемо в трьох місцях. катедра Петра і Павла в Кам'янці-Подільському, 11 служба, але ми там будемо вже в 9, Ярмолинці в 12, також будемо в 9, і Ружична 16.30, будемо, як доїдемо з Кам'янця. Отак, власне, це те, що стосується найближчого вікенду. Натомість також і липень представляється з початку липня. Принаймні, можу сказати вже зараз, власне, що 5 липня це є неділя. І будемо мати промоцію Радіо Марія в санктуарі Матері Божої Бердичівській. І також в Летичові о 20 є служба Божа 5-го, помніки приходять і там буде транслюватися служба Божа. О 20-й буде єпископ Віталій Скоморовський, натомість 6-го понеділок урочиста служба Божа о 11-й годині буде присутній єпископ Едвард Кава. Тобто 5-го також ми маємо таку, може, і велику промоцію Радіо Марія. Місійну подорож – це є Бердичів 5-го протягом дня, а вечором будемо вже в Летичові о 20-й і 6-го в Летичові о 11-й служба Божа. Звісно, що в Летичові 5-го будемо, можливо, і о 17-й або 18-й, тобто набагато раніше. І також 6-го з самого ранку будемо чекати вас. Буде, думаю, повадка Раді Марія, буде такий видимий знак присутності Радіо Марія. Також, передусім, хочеться попросити нас всіх, щоб правильно, гарно відбулася трансляція. Те, що було озвучене вже 27 червня, трансляція з Львова Яна Павла ІІ об 11-й. Потім буде трансляція 29-го катедра Петра і Павла об 11-й годині з Кам'янця-Подільського. Ну і наступні трансляції так із виїзду, це є 5 і 6 Летичів, 5-го 20-та година і 6-го об 11-й годині. Отож, чекаємо вас, чекаємо на виїздах, і завжди можна багато чого купити, зараз про це скажу, після прийняття телефонного дзвінка. Хтось зателефонував на телефон 093, можна повторити ще раз, маємо ще 5 хвилин часу, так що можна спокійно також передати інформацію, яку ви хотіли. Я навіть знаю, хто тут намагався телефонувати, тому зателефонуй, будь ласка, ще раз. Здається, що є абонент 093, поки не бачимо нормального зв'язку. Будемо чекати і хочу вас запросити на виїздах до століка Радіо Марія. Будь ласка, не вагайтеся, використайте можливість купити книжки «100 молитов до серця Ісуса». Абонент 093, будь ласка.
2: Ісус Христос.
1: На віки слави.
2: Сестра, вітаю, вітаю всю родину Радіо Марія. Дуже дякую, що ви оголосили таку велику програму, яка є перед нами, волонтерами і вами, де ми маємо приймати участь в промоції. Хочу так подякувати всім тим парафіянам, священникам, які нас будуть зустрічати в цих парафіях, там, де ми їдемо. Там, де ми, може, ще й не були, встречі, ми, здається, не були, да, це?
1: Тобто, Радіо Марія вже було, я сама особисто не була, але встречі ми були.
2: Так. Хочеться подякувати тим, щоб оголосили, де ми були, де нас зустрічали, це Старокостянтинівці і Любарі. Дуже дякую тим священникам і парафіянам. Хоч, може, це не великі парафії, але разом з тим мусимо доносити інформацію про Радіо Марія, щоб дійсно більше людей могло долучитися до слухання. І тому також хотіла би сказати про молитву нашим слухачам, тому що дуже велика програма така, яка закінчується у нас, закінчиться червень і починається липень, і хочеться дійсно такого і успішного проведення цієї промоції. Тому, так як сестра сказала, що дуже перед нами велика є сума, 1 100 000 гривень, говорив отець Олексій. Це треба сплатити до 12 липня. Ну, будемо бачити, як все в Божих руках. Я думаю, Діва Марія нам цьому допоможе. І так би хотіла сказати, що такі події дуже гарні є на нашій дієцезі. У нас у неділю буде святкувати отець Роман. Дуже він любить наше Радіо Марія. Я йому за це дякую. Це тричі свого служіння, так як отця Христосовця в нас на Україні. 40 років він на Україні, вірніше на Україні він 40 років, взагалі священство 50 років. Дуже допомагає, завжди дуже відкликується на зустріч, на прийняття Радіо Марія. В неділю будуть його вітати. А ми вже, невірно, в понеділок прийде сестра Люцина, ще раз доєднаємося до привітань отця Романа, буде відпуск Петра і Павла. Також в п'ятницю у нас в нашій парафії санктуарії Пресвятого Серця Ісуса отець Віктор буде мати 60-річчя своє. Теж яка такі дати всі наших священників, 29 років його священства, теж жичимо йому всіх Божих благословінь і дякуємо за його служіння в нашій парафії взагалі. Тому і також отця Станіслава сьогодні широко родяка дуже всі вітали, я вже не буду повторятися, дуже гарно вітали, всі також з'єднуються до його слів. І дякую тим всім слухачам, хто підписав цю петицію, дуже-дуже дякую всім, бо я теж сама підписувала і ще багатьом людей просила, які не знали цього. Тому дякую всім. І ще хотіла сказати таку інформацію сестру, що вже закінчується сьогодні 8-й день, триває дев'ятниця Матері Божої, яка об'являється в Меджугорії. Це до 45-річчя. Сьогодні 8-й день, а завтра буде 9-й день. Триває ця молитва, йде вона в 11 годин, закінчується десь так півпершого. Проводить її по різних каналах, нас можна дивитися Іваницький православний Сергій. Дуже цікава молитва йде на різних мовах і дуже гарно проводяться інтенції, теж перекладається на різних мовах. Я в Сибіло був 2-3 дня, був присутній в Меджугорії, він буде в нас, я думаю, він про це нам розкаже. Тому хто ще може доєднатися цих 2 дня, то будь ласка, молімося. Дуже важлива подія. Тому я дякую вам, сестро, за вашу промоцію, дякую за організацію, те, що ви оголосили, бо це дуже велика праця, домовлятися з парафіями, продумувати це. Тому дякую вам за це і бажаю Божих благословінь, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої на те, що перед нами стоїть.
1: Дякую, дякую, дякую. І ще телефонний дзвінок, коротко прошу вас, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Вітаю вас, сестру Люцину, це брат Роман, богослов місто Львів. Дуже мало часу залишилось до закінчення ефіру. Я хотів так коротенько сказати, у вас дуже є гарні проповіді, катехізації, дитячі, зокрема дитячі катехізації. Але ще таке одне дуже велике прохання, побажання підготувати ще пару проповідей на тему монашого служіння, монашого покликання, бо все це направду дуже важливо, тому що сам Ісус Христос в історії про багатого юнака казав, так би свого роду бути монахом, бо так як перші апостоли Ісус Христос були свого роду першими монахами.
1: Дякую, дякую. Вибачте, будь ласка, у нас є стики 3 хвилини до наступного ефіру, мені треба звільнити в студію, тому дякую за тим, хто дзвонив і хто дзвонить ще, я не можу вже прийняти. З вами прощається сестра Люцина, з Богом вам удачі.

0: 소야.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в київській студії з вами я, Оксана Карчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це священик Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях Тернопільщини, відповідальний за євангелізацію у Бучицькій єпархії УГКЦ, отець Іван Держило. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Богу Святому!
1: Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз про Божі заповіді. Минулого разу говорили про те, що заповіді – це обіцянки від Бога, такий своєрідний його заповіт, а також про те, що знати заповіді – це ще не означає їх виконувати. І сьогоднішня катехиза пройде під таким запитанням – що обіцяє мені Бог? Отож, Отче, вам слово.
2: Слава Ісусу Христу, всім. Надіюсь, мене добре чути, якщо підключу навушники.
1: Так, вас чути, Отче, чути.
2: Так, добре. Я дуже радий знову вітати вас в ефірі. Сьогодні маємо тільки аудіозв'язок з вами, але це не робить це відсутнім наш зв'язок серцями. Вірю, що багато хто слухав нас минулого разу, спробує доєднатися і цього разу. І ми пригадуємо останнього разу на цій зустрічі. Я зробив таке маленьке домашнє завдання, щоб ми подумали, як виконати заповіді так насправді. Так? Тому що ми розглянули першу заповідь. Так? Якщо перша заповідь, її можна порушити в багато способів, можна собі зробити ідолів, кумирів і так далі, і багато чого, чому ми поклоняємося, присвячуємо час, чи соцмережі, чи інтернет, так далі. Це виконання, це не є просто викидання одного ідола свого життя, чи іншого. Так? Виконати і порушити – це не одне і те саме. І наше домашнє завдання було, а як ми зробимо так, щоб виконати інші заповіді, так? Тому що те, що ми з вами розглянули, що її порушення може бути багато способів, так? А виконання – це насправді мати одного Бога, так? Не мати одного ідола, не мати другого ідола, а насправді мати одного Бога. Насправді зробити так, щоб Бог був моїм Богом у всьому, так? Не тільки в якихось сферах мого життя, але в усьому. Інакше він тоді не є Богом, інакше він тоді є, знову чуємося, якимось моїм вимислом, так? Що я собі сам придумав. Натомість інші заповіді, якщо ми хочемо їх глянути, вартує завжди, як я говорив минулого разу, сьогодні повторюся, тому що дехто, можливо, вперше з нами, то саме важливо є, як Слово Боже звучить в оригіналі, так? Не читати його переказ, як це є, можна зараз читати розширений переклад, так? Тобто, хто там протлумачив якийсь спосіб, так? А також, що саме Господь хотів сказати, ми зможемо зрозуміти тоді, коли ми будемо докопуватися, а що він насправді сказав, а не що ми думаємо, що він сказав. Так? Тому що коли ми будемо вірити в те, що ми думаємо, що сказав Бог, то це деколи призводить до того, що ми неправильно віруємо. Скажу вам одне таке свідчення для того, щоб розпочати нашу зустріч з вами таку трошки, щоб вона була жвавішою. Одного разу я мав мати реколекції на одній парафії маленького СМТ. І запросив нас туди отець. І коли ми там приїхали, ми зустріли там одного чоловіка, який казав, я мав велике об'явлення Бога. Так? У мене там був рак великої степені, так? Не пам'ятаю, третьої чи четвертої, але вже було річ, коли робили операцію, лікарі казали, не знати, чи там щось вийде. І коли розвідали, він має об'явлення, ангел йому уявляється і каже, ось Терези, що давай зважимо з тобою своє життя. І він каже: ні, ні, вибач, я все зрозумів, дайте мені ще один шанс, я поправлю себе. І коли ми з ним мали нагоду спілкуватися пізніше, через деякий час, я почав розуміти, що, що його свідчення, бачення там ангела навіть, не вплинуло зовсім на його життя. Так? Тому що він розказував, хвалився тим, як він живе в нечистоті. Причому хвалився тим, як він там, скільки, що він там має. І в мене після того відпав просто мовлення. Так. Я, в мене відпала щелепа, я не міг пізня говорити. Я втік в ліс, в такий парк біля лікарні, поїхав, кожен чертів, приїхав, втік. І там молився до Бога і кричав: Боже, як так? Ти в твоєму слові обіцяєш, протистаньте дияволові, він тече від вас, а подивися, от всі, майже весь світ, хоча б тільки в одному гріху нечистоти, і той вже впав страшно по грусть. Всі білборди наповнені, навіть там рекламують бетон, і то кажуть, рекламуємо повні об'єми і малюють нечистоти, так? Замість, тобто нічого спільного з бетоном і так далі. І всі кліпи, всі світ просто просякнутий такий гріхом, що просто я навіть не знаю, чи існує хтось, хто на сьогоднішній світ росте, бачить ці всі мас-медіа, бачить ці всі кліпи, які сьогодні музика повна. І можу сказати, що в мене чисті думки, так, не тільки фізично чисті, але навіть в думках. Джейсус сказав, що хто зрішить, хто в серці своєму пожадає жінку, той вже зрішить так само, як не тільки той, хто там переспить чужою жінку. Я про це Богові кричу, і Бог мені робить таке натхнення: а стоп, а ти візьми і почитай. Я беру, дістаю, в мене є в телефоні така електронна біблія, дістаю, шукаю. Знаходиться місце Біблії, і там пише: покоріться перед Богом, протистаньте дияволові, і він тече від вас. І я зрозумів, що я користувався тією цитатою на початках, якби зброєю, але я не міг нею користуватися, бо я не знав цього слова правильно. Я його знав тільки частинку, так? Я знав цю другу половинку: протистаньте дияволові, і він тече від вас. А так насправді перша половина, вона відкриває суть, бо вона говорить: покоріться перед Богом, так? І коли ти усвідомлюєш, що якщо ми насправді впокорюємося перед Богом, то все, то вже диявол вже не має що там робити. Йому вже нема сенсу ні спокушати, ні атакувати, ні ще щось, бо він же безсилий. Вся сила його втратилась, коли ми впокорилися. Інколи ще треба там додати такого маленького копнячка, так? Вже щоб відправити геть, щоб іде впевнено, іде геть від мене, так? І от це було свідчення, я вже сказав, до чого? До того, щоб ми старалися знати завжди, а що насправді говорить Господь, а не що, не тільки, що мені переказали, не тільки, що я думаю, що Бог сказав, бо інакше я маю викривлене розуміння, так? І щоб в мене не було викривленого розуміння, мені треба завжди старатися розуміти, а що говорить саме конкретно. Бо тому що, коли ми вивчаємо катехізму, дійсно катехізм каже: не вбивай, не чужолож, не кради, так? Тобто наказовий спосіб. І коли ми будемо слухати тільки це, то ми розуміємо це не як заповідь, що мені Господь заповідає, ми це розуміємо як наказ, що він мені наказує робити, так? Натомість заповідь, ми з вами минулого разу розглядали, що це є щось, що нам дарують, так? І щось, що стає певний момент чинним. У нас стає певний момент чинним, коли заповідь – момент смерті, так? Ісус цей заповідь підписав і звершив своєю кров'ю на хресті. І тепер, якщо він вже звершив, то це вже мало би стати бути чинним, так? Тобто я вже маю оцю записку, яка каже: ось є заповідь, ось є свідоцтво про смерть, того, хто заповідав, Ось приходжу до старості, до Головської ради, міськради і так далі, до людей там, хто де живе і яких органами користується. І кажу, я хочу ж переписати хату на мене, так? А тепер питання, а як це має вписатися в випадку заповіді, так? Оскільки заповіді це теж щось, що мені Бог обіцяв. Коли ми були дітьми, каже, апостол Павло, ми ходили під законом, як

дуже чудово зрозуміло, так? Ну, тому що ти не можеш мові плисти рівно, точно в такому-то напрямку. Так? Бо завжди є морські хвилі, завжди є течія, завжди є вітер і інші. Тобто тобі треба проплисти якийсь період часу, тобі знову перевірити, де я є і куди я пливу, і чи я правильному напрямку пливу. Схоже може бути і з навігацією по суші, так? Наприклад, якщо би йшов пішки в зорваницю від того ж сухоставу, умовно кажучи, де я служу. Ну і звичайно, що машина не їде спочатку в напрямку та екватернотиль, а потім там треба буде в теребові повернути наліво. Так? Якщо я пропущу цей поворот, де треба повернути ліворуч і там потім знову праворуч, я поїду далі в тому напрямку, в якому я їхав, але я вже буду не наближатися, я буду віддалятися. І оце, щоб ми не віддалялися, ми повинні далі користуватися цими заповідями, які нам вказують, що насправді відбувається в нашому житті. Але вони вже не стають цим моментом таким, до якого нам треба дотягнутися. Так? Заповідь. Наприклад, ніколи люди раніше не могли бути вірні в цьому, щоб виконати заповіді, так, бо Слово Боже каже, що всі грішили і всі позбавлені слава Божого, тобто і слави Божої, так? І ніхто не може виконати цей закон досконало, так? Крім Христа, тільки один Христос його виконав досконало, бо він є звершитель цього закону, він його став довів доповнити. Сповнив. Тепер, якщо ми не могли його виконати, то виконує він. І коли він виконав, він його сповнив, цей закон має сповнитися в моєму житті. І тепер, як він сповнюється в моєму житті? Якщо ми розглядали заповідь, яка звучала, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, означає, що я повинен як виконувати цю заповідь? Щоб як дивитися, щоб в мене, скажімо, соцмережі не стали Богом, щоб в мене комп'ютерні ігри не стали Богом, щоб в мене мої стосунки з кимось там не стали Богом, щоб в мене робота для мене не стала ідолом, чи зароблення грошей, то це буде дуже важко до виконання, так? А насправді я маю пам'ятати про одне, щоб в мене насправді був Бог, один Богом. І коли ви є одним Богом, як каже Святий Августин, коли Бог буде на першому місці, все інше буде стане на своє місця. Так? Воно все помалу-помалу внормується і стане на своє місця. Від мене вважить, чи насправді Бог буде на першому місці у всьому. Я завжди буду шукати, щоб він був на першому місці. Але тепер, коли підемо до наступних заповідей, оцей декалог, чи ми візьмемо книга «Вихід» 20-й розділ, чи ми візьмемо «Повторення закону» 5-й розділ, то ми вже будемо йти до детальнішого розуміння, а що про це говорить саме Слово Боже, так? Як Господь каже про це у своєму слові. І там бачимо: не взивати меч намарно імене Господа Бога Твого. І оце не взивати меч, воно вже не звучить як наказ, ані як побажання. Перша заповідь була як побажання, нехай в тебе не буде інших богів, крім мене. Чому це побажання відбувається? Це відбувається як наслідок того, що ти усвідомив, що Господь Бог тебе вивів з рабства неволі, з рабства гріха. З цього, в чому ти сам себе не любив, не навидів, бо воно тебе полонювало і так далі. То якщо ти вже усвідомив, то наслідком цього нехай буде те, що в тебе не буде інших тендентів. Бо Господь каже, я тебе вивіз з єгипетського краю, з дому рабства. Але оце вже друга заповідь. Не робитимеш собі інших нічого, так? Не робити ніякої подоби з того, що тебе на землі, долі чи під землею, не поклонятимеш перемоги, не служити мужчинам.
І оце не поклонятимешся, не служитимеш, воно вже має відчуття.

0: жінок обіцянки, так? Тобто, якщо моя вісна не буде інших вірів, крім мене, окрім Бога, то наслідком цього буде, що я не буду поклонятися іншим Богом, бо в мене буде Бог. Насправді Богом. В мене не буде трошки Богом, а трошки щось інше Богом, трошки ще щось інше. Я завжди шукатиму, як це, як є насправді. І тоді, коли я розумію, що я не вживатиму намарно імені Господа Бога свого, Господа Бога свого, то як я буду не вживати? Я буду не вживати його, як виконати цю заповідь? Якщо б я хотів зрозуміти, що я хочу цю заповідь в своєму житті виконувати, я вже не дивлюся на те, а як, не дай Бог, не сказати «О Боже», а як не дай Бог не сказати і так далі, і так далі. А я навпаки думаю, а що насправді Господь хоче? Що лежить у серці Бога, коли Він каже, не вживай намазу імені Господа Бога? Чого Бог хотів мене цим вчити, так? От Бог зі мною спілкується, Він мені це говорить, так? І я йому відповідь на це спілкування, що кажу, а окей, то я не буду з тобою говорити, бо я боюся звати ім'я намарне. Ні, якраз суть у тому, що я не маю взагалі не взивати, не маю взагалі не взивати ім'я Господа, а маю не взивати намарне. І як я буду, які я можу способи не вживати ім'я Бога не намарне? Якщо, наприклад, я спілкуюся з кимось і кажу, яке Бог зробив чудо в моєму житті. Чи це є вживання намарно, чи ні? Або ще ні, правда? Далі, якщо я з кимось разом молюся, або чув дітей моїх молитви, чи це є вживання імені Бога намарно? Точно ні, правда? І далі, якщо я прославляю Бога, розказую, який Він чудовий, які приклади ми знаємо з того, що який Бог є, так? Коли я дякую Богові, це все є невживання не намарне, так? Тобто я не шукаю просто не вживати, бо якщо я буду не вживати ім'я Бога, то я зовсім не виконую цієї заповіді. Я про промахнувся категорично повністю, так? Бо це не те, до чого мене запрошує Господь. Він не запрошує мене не взивати його ім'я. Він запрошує не взивати намар. Так? І навіть не те, що запрошує, він мені обіцяє. Він мені обіцяє, що всі мої взивання, які я буду робити, вони будуть не намарні. Бо я вже пізнав його, так? І оце пізнання призводить до того, що б я не робив, я вже буду робити це зовсім іншою свідомістю. Воно вже не буде так, якби я якби я просто завчив, так? Коли я просто завчу, воно не дасть мені оцього розуміння, як коли я вже пізнав Бога, так? Коли я його пізнаю, який він добрий, як він мене виявився, тоді я вже роблю наступний крок. І коли я роблю наступний крок, то в цьому наступному кроці я вже, це вже є як відповідь, так? Я все моїм життям живу, висловлюючи цю вдячність Богу, висловлюючи цю похвалу Богу, висловлюючи цю молитву Богу, спілкуючися з ним. Так, і коли я оце спілкуюся з ним, то я вже не переживаю, чи я взиваю намарне ім'я, бо тому що я знаю, що я виконую саме те, чого прагне Бог, так? Бо Слово Боже каже, як? Моліться завжди. І апостол Павло каже в своєму посланні молитися завжди. Якщо він каже молитися завжди, то як я можу сказати, що в якийсь момент я маю не взивати ім'я Бога? Ні, навпаки, я завжди буду його взивати ім'я, але я буду дивитися, щоб це взивання було насправді з пошаною. І навіть більше того, коли Господь мені каже, що він мені це обіцяє, я розумію, що це вже не просто буде, що я буду себе заставляти, робити, поступати в такий чи інший спосіб, так? А це означає, що Бог моє серце так поміняє, що я не зможу поступати в інший спосіб просто. Тому що це буде не натурально, це буде не те, до чого не так, як це буде виходити в серце. А воно якраз виходить з серця тоді, тоді, коли воно саме сповнене самим Святим Духом. Так? Коли, бо Дух Святий, як ми говорили на попередній лекції, вплив у нас, тобто ми пізнали Бога через те, що Бог надія не засиломить, бо Бог вплив у нас, у наші серця Духа свого, так? Цього Духа любові. Так? І коли ми цим Духом керовані будемо поступувати, то наслідком цього буде, що я буду ім'я Боже вживати завжди, і воно буде не на марні, так? Воно буде ніколи не на марні. Я скажу вам таке свідчення. Одного разу був у мене період такий в житті, що я зранку просинаюся, причому я гостював там, неважно, десь там на матраці спав, просто просинаюся і усвідомлюю, що моя свідомість ще не до кінця повернулася в цю реальність, де я є, що я тут роблю і так далі. А в моїх думках вже крутиться молитва вервичка, так? Я розумію, що це є щось таке, до чого що Господь мені дав скуштувати, але це є також і наслідок співпраці з ним, так? Як, наприклад, коли Христи щиро розповідає прочани на своєму духовному отцеві, оцей прочанин розказує про оцей пошук постійної молитви. Як можна жити так, щоб постійно молитися? Як можна виконати це слово Боже, яке каже, що завжди моліться? Як це можливо? І він шукає це по всьому житті, так? І потім Бог дає йому досвідчити, що можна, виявляється, можна молитися завжди. Тобто завжди це навіть і в сні, це навіть і в той момент, коли твої думки ще можуть бути чимось іншим зайняті, або твої справи ще якісь інші, які ти виконуєш, чи фізичну працю, чи навіть інтелектуальну. Але це є дар, який може Бог дати. І оцей дар можна дати саме практикуючись молитву. Тобто це є, треба дозволити Богові діяти в мені ще більше. І коли чим більше ми дозволяємо Богові діяти в нас, тим більше Бог буде, так і буде це робити, так. І тим більше я буду досвідчувати, що ця заповідь, що я не вживатиму намарно імені Господа Бога, вона у мені діє. Тепер підемо до третьої заповіді. Третя заповідь каже про те, щоб ми пам'ятали День Святий святкувати. Оце пам'ятай, так насправді тут є наказ. Так. Але наказ звучить як? Він каже, святкуй, і він каже, пам'ятай День Святий святкувати. Оце пам'ятай, ми повинні зрозуміти, що оце мені Господь говорить робити. Так? Але що я маю пам'ятати? В першу чергу я повинен зрозуміти, що мене Господь цій заповіддю каже. Так? То інколи люди приходять і кажуть, наприклад, сповідаються, я в неділю не пішов до церкви, бо в мене був глузик відірваний, я не хотів неділю пришивати. Я кажу, і як? Ти виконав заповідь? Ну, та ні. Або просто питаю, я от пішов до церкви, але я мусив пришити, я переживаю, що там, напевно, зайшли, бо взяв голку в руки, так? І тут знову повинні повернутися, а що говорить Слово Боже? Слово Боже каже, пам'ятай день, який святкував. І всі інші описи в Біблії ми повинні зрозуміти в контексті цього, так? Якщо там Слово Боже пізніше каже, нехай не працюєш ні ти, ні твій діл, ні твій раб, ні так далі, то для чого? Для того не працювати цей засіб. І коли цей засіб, то я вже не переживаю за сильно, щоб, не дай Бог, не взяти тряпку в руки і не помити техніку з якої чи ще щось там, в такому разі. Я пам'ятаю, що є ті, а ті звучить так, ті звучить святкувати. Тож Оце святкувати, це не означає просто, я буду сьогодні на дивані лежати, нічого не робити, бо сьогодні неділя. Це не є святкування, це не є виконання заповіді. Це не є навіть думати, як виконати цю заповідь, це просто відпочити, так? Просто або пронірватися, або щось. Виконання заповідь буде святкувати. А як ми святкуємо, я запитую дітей, наприклад, коли з мене пробуєш. Як ви святкуєте свій день народження? Ви були коли-небудь на весіллі? Як ви святкуєте це весілля? Як ви святкуєте якийсь ювілей? Як ви святкуєте, коли хтось щось приїхав? От коли говорить Господь, пам'ятає день святий святкувати, то я повинен оце мати на меті. Святкувати цей день. Що я маю святкувати? Я ж повинен зрозуміти слово «святий». Так? Пам'ятай, день святий святити, так? Посвятити. Посвятити означає відділити, так? Посвятити його для Бога, посвятити його для ближніх, для сім'ї. Але також і святкувати. Святкувати це означає не просто лежати і нічого не робити. Це насправді влаштовувати свято. Як це свято влаштовується? Це свято влаштовується якраз в різні способи, так? Якщо ми, наприклад, святкуємо день народження, ми чи кудись виходимо, чи йдемо десь там на озеро, шашлик робимо, чи їдемо десь в ресторан, чи... Ну, в кожного може бути певний спосіб це святкування, але ми точно знаємо різницю між тим, що таке святкувати, і що таке просто провести день непогано. Тобто святкувати це все-таки ми повинні до цього, щоб святкувати, готуватися. Ми повинні мати якесь певне наставлення внутрішнє, що я хочу святкувати, так? І Господь мені тут обіцяє, так? Що я буду пам'ятати цей день святкувати, бо інакше я не виконую це слово. Інакше я, якщо я буду тільки шукати, щоб не працювати, це не виконання заповіді. Якщо я буду шукати, щоб там, не пройти певної кількості кроків, те, як це робили євреї, це все не буде святкування. І так далі. І наше розуміння має бути правильним, так? Що я повинен дивитися, а що Господь хоче. Що важить серце, коли Бога, який мені каже ці слова, робити це чи робити це. Так? І коли я в такому підході сприймаю кожну заповідь, тоді ця заповідь для мене оживає. Тоді я починаю розуміти її правдивий сенс, її і глибину і так далі. Так? І тепер. Коли підемо до наступної заповіді. Наступна заповідь про пошану до батька і матері. Пошана до батька і матері, вона має такий певний зміст, що жодна заповідь попередніх інших не мала обіцянок, і інша наступна, але ця має обіцянку свою, так? Щоб шанувати наш батька і матір Бога, і буде тобі добре, і будеш довго проживеш на землі, так? І оця обіцянка, вона відрізняє цю заповідь дуже сильно. Насправді, в сучасному світі вона щораз більше починає бути нехтувана. Щораз більше проповідується світом там. Дивися, чого ти насправді хочеш, на що тобі сильніше вказує, і так далі. Тобі треба зрозуміти, завжди мати фундамент цей, так? Якщо я вірю, що Бог насправді мене любить, насправді бажає мені добра, і насправді знає, що для мене не добро, то я тоді прислухаюся. Бо якщо я тільки спугаю всі заповіді, як щось, що мені накинуло, нав'язало, що я маю робити, то воно мені дійсно не потрібно, воно мені не дасть користь. Якщо я хочу отримати користь, то я шукаю, чого Господь так говорить. Так? І бачимо, що є певне, може бути і нерозуміння цієї заповіді. Дехто каже, приходить, наприклад, людина в 30 років людині і каже, я не слухав тата мами. Кажу, перепрошую, а від цього як маєш слухати? Ми маємо відрізнити послух і пошану. Тобто послух – це є форма вияв пошани, але це не дорівнює пошани. Звичайно, що ми не можемо в жодний спосіб виміряти, наприклад, таку річ, як покору. І святій говорить про цю річ, якщо ти хочеш взяти покору і виміряти її там лінійкою, чи циркулем, чи ще чимось, то ти не можеш ні вагою, нічим не можеш цю покору виміряти. Та й більше того, те, що назовні виглядає ніби покірка, воно всередині може бути форма маніпуляції. Подивіться, який я файний п'єсний. Тобто покора не є така річ, яку ми можемо виміряти. Хоча це не одна з найкращих чистот, так, вона протирається найбільшому гріхові гордині і тому подібне. Але з другого боку, вона не може бути вимірена. І кажуть святі, що найкращим виміром покори буде послух. Так? Якщо є послух, то ми можемо говорити, що людина покірна. Тобто це такий як лакмусовий папірець. Так? Це не є лінійка, якою ти виміриш, скільки там твої покори є. Але точно знаєш, якщо є послух, то там є покора. Якщо нема послуху, там покори немає. Так? І так само і з пошаною до батьків, так? І поки ми, діти, поки нам ще не виконалося 18 років, поки ми під батьківською опікою, поки ми на їхньому харчуванні, на їхній відповідальності, оцей послух це буде якраз і форма його пошани. Але пошана не закінчується тільки послухом, так? Тобто я можу жити і окремо. І тут мені не треба нічого там слухати, бо тато мені не каже зараз там, де зроби то, чи мама, де зроби те. Але це все рівно не виключає те, що я маю продовжувати шанувати. І ця пошана буде в тому, що я, наприклад, якщо я живу окремо, що я подзвоню моїм батькам, запитаю, як вони справи, як вони почуваються, чи вони живуть, розкажу про себе. І це вже виявлю, що я насправді так їх шаную. І ця пошана має особливий вимір в Новому Завіті, тому що Новий Завіт каже, випереджайте пошаною один одного. І коли він каже, випереджайте пошаною один одного, як я можу зрозуміти, чи я виконав цю заповідь? То що, я маю моїх дітей теж шанувати, випереджати пошаною? Я маю моїх друзів теж шанувати, не тільки батька мати. Так, маю шанувати. Оце випереджайте означає, що так, насправді, коли я буду вчинити, та я від цього не запрошую Слово Боже, тоді я зможу подати правдивий приклад іншим людям, щоб вони захотіли наслідувати мене. Бо інакше, якщо я буду тільки шанувати батька і матір, а всіх інших не шанувати, то я прикладу не подам, ані не виконую насправді того, що лежить у серці Бога, що Бог для мене запланував, що він мріє. І тому оця пошана, вона буде виражатися і в різний спосіб. Інколи вона може виразитися в такий спосіб, що я моїх дітей буду просити пробачення. Знаєте, ми, коли виростали в ті часи, які ще мали наслідки від комуністичного виховання, там не було прийнято, щоб коли-небудь, хто-небудь з дорослих попросив вибачення дітей, так? Чи внуки, чи ще там щось. Тобто це... Я старший, ти мене маєш слухати, ти знаєш так. Натомість, це не є Євангелія, це не є то, до чого насправді запрошує Господь. Що це просто до того, щоб ми навіть не для того шанували наших, там, скажімо, друзів, бо ми з того будемо мати якусь користь, так? Якщо в випадку з пошаною до батька і матері, ми будемо мати не тільки благо духовне, але й фізичне також, так, щоб ти довго жив на землі, щоб ти було добре тут на землі, щоб ти довго прожив, так? То в випадку з пошаною з близькими невідомо, чи ти будеш мати користь. Або, наприклад, в випадку пошани якогось бездомного, бо я не буду його називати там лінивцем чи ще там кимось, а буду дивитися вашу серйозну людину, буду ставитись до нього з пошаною. Я з того користі тут такої ніби не буду мати, так? Але це буде те, що буде виконувати те, що є в серці Бога. І тепер п'ята заповідь – не вбивай, так? Яка в катехізмі звучить «не вбивай», а в оригіналі звучить «не вбивати». Так? І коли я розумію, що Бог мені обіцяє, що я не вбиватиму, звідки воно випливає? Воно випливає з того, що я насправді люблю Бога, я насправді люблю, розумію, як Він любить мене, як Він любить навіть ту людину, яку я би хотів образити, на яку я, можливо, злість десь мене закралась, так? І коли я розумію це, розумію, що Бог цю людину так само любить, як і мене, і за мене так само помер, як і за мене, і його так само болить, як мене зранюють, так і якщо ту людину зранюють. І в мене натурально в серці народжується бажання просто відповісти на цю Божу любов і любити цю людину. І тоді я не буду шукати не як не вбити цю людину, а я буду шукати як дати життя. Ось. Про що я хотів з вами сьогодні справді поговорити, тепер я пригадати, що порушувати заповідь ми можемо в різні способи, так? А виконати це треба зрозуміти, а що я маю виконувати, так? І от якщо шануй батька матір твою, то це не було просто послухатися зранку, так? Чи послухатися ввечері, так? А це має бути пошана, яка є, яка перебуває, яка перманентна, так? То, наприклад, заповідь не вбий, як її можна виконати? Не вбити словом, добре кажу, ще як її можна порушити? Можна вбити там поглядом, о, ще як можна вбити? Ще можна вбити там щось
1: прикладом, до когось. Прикладом власним можна вбити. Прикладом власним так само.
0: Так, прикладом можна вбити. Можна багато способів вбити, так? А чого насправді Бог хоче ці заповіді мені показати, так? Бо тому що існують заповіді, які мені щось забороняють, існують заповіді, які щось наказують, так? Якщо заповідь любові, вона мені не каже любитимеш, так, Господа Бога Твого, так, вона не забороняє. То не вбиватимеш, вона забороняє. А що серце лежить того, щоб не вбивати? Серце лежить того, що моя ціль має бути не тільки не вбити когось, так? Не тільки не зробити комусь зле, не тільки не зранити когось, не тільки не обізвати і так далі, а навпаки. Бачиш ти когось засумованого, потішити його. Бачиш ти когось зажуреного, розрадити його.
1: Очі.
0: Бачиш ти когось в депресії, показати, розширити його погляд, показати світло навколо.
1: Отже, наш час уже трошечки вичерпаний, ми мусимо закінчувати. Я вам дякую, та я дійсно бачу, що кожна, в принципі, Божа заповідь не лише щось забороняє, але насправді запрошує до якогось певного добра, конкретного добра, яке ми маємо робити ближнім. Я дякую вам, Отче, за таку змістовну катехизу. Нехай вона допоможе всім тим, хто слухав, всім тим, хто буде чути в повторі чи прослуховувати на нашому сайті, дійсно вбачати в Божих заповідях не заборону, а таке любляче серце батька, який бажає і обіцяє мені добро за їх виконання. І щоб Божі заповіді не вели мене до страху, але дійсно до любові. І до хороших, гарних вчинків. Дякую, Отче. Це була програма...
0: Дякую,
1: дякую. Це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас виголошував священик Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях Тернопільщини, відповідальний за євангелізацію Бучицької єпархії УГКЦ, отець Іван Тержило. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія рада вітати всіх наших наймолодших слухачів. Це час, який ви можете подарувати Богу через молитву. Можете телефонувати і молитися у своїх намірах, за своє здоров'я, гарні стосунки з однолітками, за своє навчання, щоб шкільна наука вам давалась. Також можна молитись, віддаючи Богу всі свої плани, які вже можете мати на своє життя, мрії, щоб Господь, який завжди знає краще, що нам потрібно, який потенціал він вклав у нас, попровадив нас. Так само можете молитися за своїх батьків, дідусів, бабусь, братиків, сестричок, за своїх друзів. А також запрошую вас молитися за всіх тих, хто зараз на фронті, та за наших військових, за всіх тих також, кого ми особисто не знаємо, але хто потребує нашої молитви. А наразі хочу ще так згадати святу Терезу від Дитятка Ісуса. Вона майже ніколи не була далеко від дому, а потім все життя, починаючи з 15 років, прожила в монастирі. Але вона дуже любила слухати розповіді про людей, які жили в далеких країнах. І пізніше вона навіть хотіла поїхати в одну таку далеку країну, щоб проповідувати людям Євангеліє, бути місіонеркою. Але, знаєте, вона зрозуміла одну дуже важливу річ – не обов'язково їхати далеко, щоб допомагати людям. Можна допомагати молитвою. І вона дійсно дуже багато молилась за священиків, місії і взагалі за всіх людей. Саме тому сьогодні Терезу називають покровителькою місії. Ну і ви, дорогі діти, зараз можете стати маленькими місіонерами. Ваша молитва полетить туди, де хтось сумує, хворіє, боїться. Просто дуже потребує Божої допомоги. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. І в нас, як завжди, Софійка перша дозвонилася. Слава Ісусу Христу!
1: Слава віки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную і лагерканці із Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали в безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, мойних, за патріархів, за слава, за попелов 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за Іван, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, зі Богородиці, за чоловік пана Ігоря, щоб швидше одужав і за всю спільноту, зі Богородиці, за тих воїв, які тобі, або зараз бою. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і відтиску тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти бережла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї я безмірно раю. Прошу тебе за литвинським чемної любові, подай мені мить любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також помилість любити тебе і цілковито віддаюсь по тобі. Прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1688 раз.
0: Дякую тобі, Софійко, за те, що не втомлюєшся щодня телефонувати і молитися в таких численних намірах. Є настрій, немає настрою. Я молюсь, бо відчуваю відповідальність перед Богом. Думаю, що такою має бути молитва. Вірна, та, щоб Бог міг на нас покластися. Дякую тобі. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 12 років, я телефоную зі Несмавича, із Львівської Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14-го, за патріарха Святослава, за Львівську, за Львівську Богородиці, усіх добрих намірів Львівської Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючих, то за родину, за маму, за тату, за бабусь, за дітів, за Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою. Догадаю все милостиво Діва Марія, що рідів не чула, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи благав про заступництво, був невислуханий. Одні мопування, і я удаюсь до тебе, діва понад усі діви і мати моя. Прихожу і стою перед тобою, та каючись у своїх гріхах прошу. Мати слова, не погорди словами мої, але вислухай їх ласкаво, амінь. О, світа я царівце, укріпи нашу любов, величати тебе.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северине, і особливо за пісню. Дуже гарно. Хотіла підспівати, але не хотіла псувати такий спів. Я тішуся, що до нас телефонують діти, які є у війську Богородиці. Нехай Діва Марія, під прапором якої ти служиш, провадить тебе тим шляхом, який Господь уже для тебе приготував. Чекаю тебе також і завтра. Так. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки. Мене звати Марія. Мені 9 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, часів усіх, мами, тату, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, зараних полонених. І за здоров'я бабусі, часів усіх, мами, тату, сестричок, братик. З такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, з-поза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти голючі рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси гордобо, що тобою певно, усім нам дорога, амінь. Що хоче сестричка помолитися?
1: Так, просимо, сестричка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братики. Такою молитвою, Богородице, Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінкам і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наша. Амінь. Я хочу братик помолити.
1: Так, просимо братика.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за мершинь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх воїв, що я в українській армії. За вас, раді мрії, за бійців з 50 та 6. Такою молитвяно хронитимі, серце мені стій, рано, весь, день, вночі, будь мені допомогти, мій ангелися ти, весь друже мій, ти мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу сяти жити, і Богу бісно жити. Дякую. Це хочу братик помолитися.
1: Так, просимо братика.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, і я братимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, всіх мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю, душі істин, що сюди іси, і все наповняє, скарбниця благ, і життя податель. Прийди, вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом. Ну, з такою командою, Марія, Надія, Остап, Петро, ну, Бог точно вислухає і обдарує всіх ваших рідних здоров'ям, і воїнів, за яких ви постійно молитесь та називаєте на ім'я, бо кожного разу чую. Дякую вам. Так, Танюша вже зачекалася. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а увизу нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Дякую. Лишитися з Богом, що з цією дорогою додому. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дуже дякую тобі, Танюш. Дякую теж за це відео. Знаєш, схоже, ти мені на Н зелених дахів. Не знаю, чи ти читала, чи дивилась, можливо, фільм. І дякую тобі від імені всіх тих, за кого ти молилася. Нехай Бог вислуховує і благословляє тебе і всіх твоїх рідних. Так. Мабуть, ще декілька дзвіночків ще можу встигну прийняти. Так, абонент 044. Так. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Ісусу Христу. Мене звати Богдан. Я телефоную вам за якого. Я телефоную, хочу помолитися такою молитвою. Хочу помолитися за войню, за мир в Україні, за перемогу. До всіх хочу помолитися волонтерів Радіо Мрія. До вас хочу, Оксаночка, помолитися, щоб вам гарної дороги додому.
1: Дякую.
0: Хто вам дороги додому? Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, милуйся перед нами і прости. Молимо тебе, Вселишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися на круги, дай спасіння Україні. Амінь. Хочу ще дати патрушки.
1: Так.
7: Алло.
1: Так, слава.
7: Я хочу помолитися за войну. Я хочу помолитися за войну, за дорогу маму, щоб вона завтра приїхала додому. Та за тата. Я хочу за всіх помолитися. Ісус Христос, допоможи нам грішних, допоможи нам, будь ласка. Я хочу, щоб ти нам дав здоров'я. Я хочу, щоб ти нас оберігав. Амінь.
1: Амінь. Що ж, дуже дякую за такі пісні. Я так розумію, що це, мабуть, власно складені. Ну, непогано, непогано. Дякую, Богдане, тобі і твоїй подружці, яка, до речі, не назвала своє ім'я. Дякую, що молитесь завжди за військових. Це дуже важливо. Та вони нас оберігають і особливо потребують нашої допомоги молитовної. Та ну що ж, на жаль, вже не можу прийняти ваші дзвіночки. Дякую кожному з вас, хто сюди встиг зателефонувати. Знаєте, телефонуючи сюди щодня, ви робите щось дуже важливе. Не просто ще раз помолились. Ви вчитеся витривалості. Як спортсмени щодня тренуються, щоб потім так майстерно виконувати ті чи інші вправи. Так, власне, і ми, коли молимо щодня, нарощуємо в собі ці духовні м'язи. Святими ставали не тому, що там одного разу гарно помолилися, так? А тому, що молилися вірно, щодня, навіть коли не хотілось. Отож, чекаю всіх вас завтра на дитячій молитовній лінії. Слава Ісусу Христу!
8: Ви молилися разом з нами.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це віддавати життя». Смерть Ісуса на хресті. Кожен з нас щодня піклується про багато справ. Наприклад, ходимо до школи, ваші батьки ходять на роботу. Також проводите разом час зі своїми близькими. Так минають наступні дні життя. Дуже рідко задумуємося над тим, що наше життя колись завершиться тут на землі. Небагато з вас думає про смерть. Подібно було у випадку учнів Ісуса Христа. Будучи з Ісусом кожного дня, не вірили вони в те, що Ісус мусить померти, і то померти на хресті. Сьогодні більше довідаємося про цю історію. Послухаймо Святого Письма фрагмент. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потім Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: «Спраглий я». Стояла ж посудина сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось». І схиливши голову, віддав духа. Ісус помер на хресті, щоб змити наші гріхи. Такою була воля Бога Отця. Дякуючи цій смерті, можемо досвідчити відпущення наших гріхів. В таїнстві сповіді ми користаємось цієї ласки, яку вислужив нам Ісус своєю смертю на хресті. Тоді разом з Марією, матір'ю Ісуса, і іншими людьми приходимо під хрест, а кров Ісуса обмиває наші душі. Від смерті Ісуса Христа хрест має велику вартість. Він є знаком його учнів. Сьогодні в багатьох місцях можемо зустріти хрест. Наприклад, у домах на стіні, при дорозі, входячи до храмів. Часто знак хреста робимо перед і після їжі, перед подорожжю, під час служби Божої. Хрест є знаком нашої віри, тому в місці, де він висить, поводимо себе гідно. Знак хреста, котрий ставимо на собі, повинен бути виконаний старанно, і не повинні ми соромитись перехреститись біля храму, каплички чи біля кладовища. Послухайте розповідь про хрест. Жив собі один чоловік. Був він простий і небагатий. Вечором, коли повертався з роботи додому змучений і без настрою, заздрістю дивився на інших людей, які їхали машинами чи сиділи за столами в ресторані чи кафе. «Вони мають добре», – нарікав він, стоячи у трамваї. «Не знають вони, що це означає переживати. Вони мають тільки в житті рози і квіти. Якби мусили нести мій хрест». Бог з великою терпеливістю слухав нарікань чоловіка. Одного дня Бог чекав на нього при дверях його дому. «А, це ти, Боже», – сказав чоловік, коли побачив Бога. «Не старайся мене переконати. Знаєш добре, який тяжкий хрест наклав ти на мої рамена». Чоловік був ще більше розгніваний, ніж завжди. Бог усміхнувся до нього з великою добротою. «Ходи зі мною, дам тобі можливість вибрати інший хрест». В одну мить чоловік опинився у великій печері. Було там дуже багато хрестів – малих, великих, оздоблених дорогоцінними каміннями, гладких і кривих. «Це є людські хрести», – сказав Бог.
Вибери собі, який хочеш. Чоловік кинув свій хрест в куток, закотив рукава і почав вибирати. Взяв на початок легенький, однак він був довгий і невигідний. Заложив хрест єпископа, але був неймовірно тяжкий. Інший гладкий і на вигляд гарний, коли чоловік взяв на свої плечі, почав колоти, якби був цілий в цвяхах. Зловив срібний хрест, але по хвилині почув, що його гортає самотність. Підклав його відразу. Пробував багато ще інших, але кожний хрест був незручний. Нарешті в темному кутку знайшов малий хрест. Трохи вже знищений, однак не був він ані дуже важкий, а навіть зручний. Здавався йому зроблений спеціально для нього. З піднятою головою взяв його на свої плечі. «Візьму цей», – сказав і вийшов з печери. Бог глянув на нього, усміхаючись. В тій хвилині чоловік зрозумів, що взяв собі свій хрест, який кинув, коли входив до печери. Любі діти, кожен з нас має свій хрест. Хрест, який кожен з нас повинен нести через своє ціле життя. Кожен має такий хрест, який є в змозі нести. Подякуймо Богові за наші хрести і просімо, щоб Ісус навчив нас любити свій хрест і нести його аж до мети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, любі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. У Ватикані зберуться представники єпископатів з усього світу. Митрополит закликає поляків і українців до взаємної поваги. А військові капелани взяли участь у щорічних реколекціях. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV відвідав місто Павія на півночі Італії, де вшанував мощі святого Августина. Як інформує Радіо Ватикану, понтифік також побував у Національному центрі онкологічної адротерапії та зустрівся з пацієнтами та їхніми родинами. Під час візиту папа очолив богослужіння, поспілкувався зі співбратами августинцями, духовенством та місцевими єпископами. У Ватикані з 23 по 25 червня відбудеться зустріч керівників континентальних і регіональних об'єднань єпископатів та координаторів синодальних груп. Як інформує Ватикан Ньюз, учасники обговорять підготовку до церковних асамблей, запланованих на 2027-2028 роки, а також впровадження рішень синоду єпископів, що завершився у 2024 році. Під час зустрічі представники церкви обміняються досвідом і визначать спільні підходи до супроводу місцевих церков. Завершиться зустріч спілкуванням із папою Левом XIV, а фінальним етапом синодального процесу стане загальноцерковна асамблея у Ватикані у жовтні 2028 року. Митрополит Рівненський і Острозький Іларіон закликає зберігати взаємну повагу та не піддаватися на провокації, які можуть погіршити відносини між українським і польським народами. Як інформує Рівне Вечірнє, архієрей наголосив, що політичні дискусії не повинні ставати причиною ворожнечі, особливо під час російсько-української війни. Митрополит також подякував польському народові за підтримку українців, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Ректорат Українського католицького університету закликав українців і поляків не допустити погіршення взаємин через політичні суперечки та історичні образи. У зверненні, опублікованому на сайті УКУ, наголошується на важливості діалогу, взаємної поваги та підтримки між двома народами. В університеті подякували польському суспільству за допомогу українцям після початку широкомасштабної війни та підкреслили право України самостійно оцінювати власну історію. Ректорат також закликає обидві сторони ставити вище те, що об'єднує, аби спільно будувати майбутнє на засадах співпраці та солідарності. А у селі Ботин Луцького району освятили пам'ятний хрест командирові України.

0: та Скандинавії під назвою «Свідами блаженної Едігни». Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на апостольський екзархат, захід об'єднав молодих українців із різних міст Німеччини та країн Скандинавії. Центральною подією стала зустріч і відкрита дискусія учасників із апостольським екзархом владикою Богданом Дзюрахом. Програма форуму також включала богослужіння, духовні науки, спільну молитву та заходи для спілкування і єднання української молоді за кордоном. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: Завтра, 24 червня, в Україні переважатиме тепла літня погода. У більшості областей без істотних опадів, однак у західних та подекуди північних регіонах можливі короткочасні дощі і грози. Температура повітря в день становитиме від 22 до 29 градусів тепла. На заході України вночі близько 16 тепла, а в день стовпчик термометра підніметься до 26 градусів. Місцями короткочасний дощ і гроза. На півночі держави вночі близько 15, а в день стовпчик термометра підніметься до 27 градусів. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Центральні області вночі плюс 17, а в день до плюс 28 без істотних опадів. На сході України вночі близько 15, а в день близько 25 тепла. Мінлива хмарність, переважно сухо. Південь України вночі стовпчик термометра покаже плюс 19, а в день до плюс 29 градусів. Сонячно, без опадів. У Києві вночі очікується близько 16 тепла, а в день стовпчик термометра покаже плюс 25. Без істотних опадів, мінлива хмарність. Таким був прогноз погоди на завтра, 24 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська. У цій програмі ми говоримо про те, що є актуальним для церкви, для кожного з нас. І сьогодні я б хотіла поговорити на декілька тем. У мене є декілька запитань до вас. Ну, по-перше, ми сьогодні, та католицька церква, має спомин святого Джузеппе Кафасо. Це такий був духівник святого Джованні Боско, який не лише підтримував його духовно, так, надихав його, навіть на його діяльність з хлопчиками, але часом допомагав, підтримував і матеріально. І взагалі багатьом молодим людям, молодим хлопцям він допоміг знайти своє покликання. Також він відомий як священник ешафоту. Так. В ті часи в Італії злочинців часто засуджували до страти через повішення. І багато людей відверталися від засуджених. Вони вважали, що вони вже негідні розумінням, милосердя. Але отець Джузеппе бачив у кожному з них людину, яку любить Бог, так, передусім. Він приходив до в'язниць, годинами розмовляв із засудженими, сповідав їх. І допомагав примиритися з Богом. І в день страти він не йшов, а йшов поруч зі страченими та зі приговореними, та, скажімо так, до страти, до самого ешафоту. І багато засуджених кажуть, що понад 60 зустріли смерть щирим покаянням і надією на вічне життя, та, на Боже милосердя. Тому отця Кафасо називали ще й священником святих вішальників. Я не знаю, чи правильно я так переклала з англійської. Тому що ці люди, так щиро покаявшись, та посповідавшись в своїх гріхах, ну точно не були загублені у вічності. І святий Джузеппе Кафасо добре знав, що найбільший страх людини – це страх смерті. Та він це досвідчував. Але він вірив, що для того, хто довіряє Богові, смерть не є кінцем, а зустріч із люблячим отцем. І у мене таке питання до вас. Чи боїтеся ви помирати? Так? А ще одне питання, пов'язане таке, знаєте, з майбутньою програмою, з майбутнім проєктом. Я, як ведуча Радіо Марія, буду мати нову програму. Це має бути авторська програма. Я скажу чесно, ще до кінця не знаю формату цієї програми, хоча вже в п'ятницю, в принципі, вона вже має бути о 9 годині вечора. Я не знаю, як її провести як найкраще, щоб це було і цікаво, і корисно. Тому хотіла запитати вашої думки. Як ви вважаєте, яка програма зараз дуже потрібна на Радіо Марія? От про що б ви хотіли почути? Та от що ще таке, чого тут немає? Та от це дуже-дуже-дуже потрібно, дуже актуально. Тому я чекаю на ваші дзвіночки. Отож, ще раз, чи боїтеся ви помирати? І яка програма, на вашу думку, зараз дуже потрібна на Радіо Марія? 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу, можна телефонувати, можна писати, 066-563-0724. Так, і наразі вже маємо перший дзвіночок. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Воістину воскрес, пані Наталю.
8: Перше запитання, чи боюсь я помирати?
7: Так, так, так.
8: Колись дуже боялась. Зараз так. Десь приблизно на, ну, можем, півтора-два відсотка є. Але колись дуже боялась. Зараз вже майже не боюсь. І не то, що не боюсь, я просто знаю, що Бог спать зі мною. Коли б я не померла, він завжди буде зі мною.
7: Угу. Амінь, дякуємо. А, пані Наталю, а щодо другої, другого питання?
8: А
7: яку ви хотіли програму?
8: Як на мене, ще більше, щоб було молитви і розумів.
7: Молитви і розарію, я правильно почула?
8: Да.
7: Ага. Так, ну я знаю, що ви такий особливий шанувальник Розарію. Дякую вам, пані Наталю. Так, ну дійсно, ви відважна жінка, та ви не боїтеся смерті. Ну я думаю, що той, хто прожив своє життя, навіть хоч трошечки, не маючи багато років, але прожив його так, знаєте, гідно, з Богом. Ну я думаю, що в принципі так сильно боятися смерті не повинен. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
8: Алло, ви мене чуєте?
7: Так, ми вас чуємо, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
8: Розалія Вінниччина.
7: Так, пані Розалію.
8: Ви знаєте, що не боїться помирати тільки святий або хвора людина? А так, які питання? Ага, і ще друге питання.
7: Так.
8: Ну, саме краще було би питання і відповіді. Дякую.
7: Питання, а можна ще трошечки так детальніше? Питання і відповіді від священника?
8: Отак,
7: чи
8: як,
7: на яку тему?
8: Отак, як отець Самсону.
7: Так.
8: Часом буває біскуп Ян Собіло, що його запитують і відповіді. Це сама краща передача. Дякую.
7: Ага, дуже дякую вам, пані Розалії. Та. Ну, насправді я теж люблю, коли так дійсно єпископ чи отець Самсонов відповідає на певні питання, та мені також цікаво таке слухати. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Абонент 044, ви в ефірі.
0: Навіки слава Богу.
7: Так, це в нас хто? Назвіться, будь ласка.
0: Я хотіла вам сказати, що я інвалід з дитинства. По послідствах енцефаліту. І у мене дуже був великий страх смерті ще в 3 роки отроду. У 3 роки я вже мала страх смерті. Розумієте, я з цим живу все життя. І ніяке лічення не допомагає, розумієте?
7: Тобто ви хворієте цією хворобою зараз, якби, тобто ви не вилікувалися, правильно зрозуміли? Я не дуже в медицині, знаєте, так розбираюсь. Я не знаю, чи енцефаліт лікують на сьогоднішній день. Так, добре. Не чуємо. Добре, дякую, що поділилися. Так. Ну, дійсно, знаєте, я теж насправді я боюсь смерті, так ніби, знаєте, все, коли ракети, знаєте, літають, дрони, ну, особливо ракети. У мене теж є страх. Там, можливо, я не спускаюсь вниз, наприклад, в укриття. Я довгий час жила в Києві, коли взагалі просто не було навіть де бігти, просто так в коридорі собі став, молишся вервицю, але є цей страх, дійсно. На початках, скажу чесно, не було, тому що мені здавалося, от я приїхала там, ну, не знаю, у мене таке натхнення було, що це Божа справа, що я приїхала в Київ і так далі. І було таке відчуття, що я так під захистом, та, таким особливим, навіть дивувалися сусіди, що я взагалі не виходжу, ніде нічого. Зараз трошечки є цей страх, скажу чесно. Можливо, дійсно, я погоджусь з пані Розалією, що не бояться або святі, та, я ж кажу, ті, які дуже гідно прожили своє життя, та в яких совість ну, дійсно чиста, та? Ну або, можливо, дійсно хворі люди, можливо, так воно і є. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо, але не чуємо. Так, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Абонент 098, ви в ефірі.
1: Вітаю вас, пані Оксана.
7: Вітаю вас, так. Назвіться, будь ласка.
1: Які були в моєму житті вже пережито?
7: Вибачте, вас щось дуже так перериває. Повторіть, будь ласка, ще раз, що ви зараз щойно сказали. На жаль, немає зв'язочку. Дуже прошу вас перетелефонувати, можливо, на інший номер. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксано. Вітаю вас дуже. Ви в нас гарно ведуться. Стали. І таке питання про смерть. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я дуже багато останні 10 років, навіть більше, дуже багато хворію, знаєте. І такі в мене дуже тяжкі виклики з хворобами. Як не одна, то друга. У мене чоловік помер вже 11 років. Після того, як помер чоловік, в мене кожних 2 роки якась тяжка хвороба, яка мене дуже спіткає. Але я з тої хвороби виходжу, знаєте. Гарантії на життя мені вже було дуже мало. Але я живу, знаєте, Бог дає мені все життя. Тому я тішуся тим, що Бог дає життя. Але я слухаю це радіо Марію, наскільки слухаю багато катехизм і багато всього. І так мені колись було то страшно, знаєте, як то помирати. Але тепер я знаю, що людина та, що народилася, вона має померти. І я свідомо це розумію і йду до того. Коли цей день буде, я не знаю. Я молюся кожен день і прошу Бога віддякую за день, що я прожила, і за нічку. І прошу Бога, щоб дав мені ще прожити, але скільки то буде, я не знаю. Тому отак. Ну, але молюся, так не є тривога, як ви кажете. От є зараз тривога. То дуже переживаю за своїх дітей, за своїх внуків, за свого правнука. І так думаю, якщо би то мало бути десь на моїх дітей, хай буде на мене. Знаєте, отак я тобі. Мені за 75 років. Я вже фактично життя прожила своє. Я навіть от у мене було недавно 75 років, було 20 квітня, я навіть своїм дітям, ми так за столом сиділи, і я казала, ви знаєте, дай Боже всім вам дочитати до того віку, що я в розумі, в цьому, що я ще так більш-мен і ходжу, в мене було дуже тяжкі хвороби, але я ходжу, я ще роблю на городі трошки, знаєте, тому дякую Богу за те. А відносно програм,
7: так,
0: був на такий ведучий Сергій Іваницький.
7: Так.
0: І він вів програми «Резонанс». То були настільки цікаві програми, і зараз дуже бракує. От зараз, наприклад, є там інший ведучий якийсь, як то він, Нерван, він виходить передати, яка то він, я забула його прізвище.
7: Я теж. Сакен Аймурзаєв, так.
0: О, так. Ну ви знаєте, ну от я не знаю, мені Сергій Іваницький своїми програмами «Резонанс», я цікала, то в п'ятницю були завжди його ті передачі, в третій годині дня, і потім повторшив. Ну то були священники, то були військові. Ну то настільки були цікаві передачі, от він зараз, Сергій Іваницький, він десь в Ютуб, має свій Ютуб-канал. От ви, шановна Оксаночку, передивіться його хоч одну якусь передачу і попробуйте на радіо Марія, бо я навіть скучно, що його зараз нема. Тому постарайтеся такі передачі робити. То й молитовні, і всякі, ну дуже, надзвичайно. Ви ж всі ведучі дуже гарні, то не можна казати, що хтось гірший. Знаєте, кожен веде свою передачу по-своєму, навіть от Анна, це Ганна Михайличенко, і Сергій, цей Максим Приступа, і Олександр Скрипченко. Ну всі передачі. Ну «Резонанс» то була надзвичайна передача завжди. Тому от я би хотіла, щоб ви провадили якісь такі. Ну, подивіться, як то вам краще буде зробити. А може вас свій смак на передачі? Ну, не знаю.
7: Ну, в кожного свій смак, дякую. Ми якраз, власне, тому й запитуємо. Я тому й запитую, щоб розуміти, який взагалі в кожного смак. Та, тому що нас слухає багато, дуже багато людей. І не тільки в Україні, а й поза її межами. Та, дійсно, різної такої вікової категорії, та різних професій. Абсолютно різні люди. І тому цікаво вас запитати. Щодо «Резонансу», так, це теж одна з моїх улюблених радіопрограм. Та, шкода, що її немає. Знаєте, ніхто нікого, ну, я не зможу замінити, як Сергія Іваницького, та в нього було якби свій, скажімо, стиль, своя харизма і так далі. Але я зрозуміла, так, тобто ви хочете така, щоб була розмовна, та перед цим я чула, що хочуть, щоб більше було розарію, молитви, бачите, ви говорите про розмови, уже бачите різні думки. Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
4: Слава Дивіке Богу. Вітаю вас, Оксаночко. Це телефонує Оксана із Львівщини.
7: Так.
4: І я хочу сказати, що чого би я боюся? Смерті не боюся. Боюся залишитися обузою, такою, розумієте, хворою людиною, біля якої потрібно ходити доглядати. Mm-hmm. То ото для мене на рахунок програми, я би вам порадила так: от що вам цікаво, що саме вам цікаво, оте несіть людям. Свій смак, свої уподобання, свої інтереси. Тому що тільки те, чим живете ви зможете найкраще подати людям. От ви прекрасно говорите, у вас прекрасне мовлення, прекрасна дикція, у вас голос такий милозвучний, надзвичайно приємний. А людям цікаво про все. От розумієте, а ви візьміть те, чим цікавитеся ви. Тому що саме те ви зможете найкраще подати людям. І ви обов'язково знайдете свого слухача. Як ви за такий короткий час ви так влилися в Радіо Марія, ви так прекрасно ведете. У вас все прекрасно вийде. Я вас вірю, моя дорога.
7: Дуже,
4: дякую за увагу.
7: Дуже вам дякую, пані Оксана. Ви завжди так надихаючи, так дійсно так, знаєте, нагадуєте мені мою вчительку з української мови і літератури, класного керівника, власне, через яку я подумала, що я хочу бути вчителем. Та вперше я захотіла бути вчителем. Я хотіла бути такою, як вона. Вона також дуже так надихала. Ніколи не чула від неї такого суворості, такої, знаєте. Ви правильно говорите, я з вами повністю погоджуюсь, що лише те, чим живеш ти, що тобі цікаво, чим ти запалений, тим ти можеш запалити інших людей. Та? І, звичайно, завжди будуть люди, наприклад, так само, як мені, не всі програми, наприклад, мені цікаво подивитись. Щось цікаве, щось не цікаве, щось більш цікаве, щось дуже сильно цікаве, щось якось я можу пропустити, наприклад. Так само і кожен з наших слухачів. Так, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
9: Та воно віки Богу.
7: Так,
9: добро.
7: Це вас хто?
9: Я із України. Тернопільщина, Віра. Я підтримую пані Оксану з Львова. Так, не знаю смерть, не знаю, так, обожую, бо від 25 років, а зараз мені 68, впродовж часу цього я всіх рідних поховала. От перша бабуся лежача була, мені було 25 років, я бачила. Потім батько був, що я доглянула вже у 2005-му він помер. Потім мама через рік, 2006-му, теж доглянула. І чоловік, рак легких, 11 років.
7: Mm-hmm.
9: Напевне, я просто, так як сказала пані, обузую, бо діти всі мої живі. Я всіх старших людей, так як Бог казав, шануйте батьків своїх і будете мали щасливу смерть. Так. Бо я вже бачила, було, тільки обузую, бо вони далеко, тепер нема, я сама вдома. Я сама не боюся, але, знаєте, я все віру, що ми зустрінемося там. Я все віру. Ну, тільки я, вони лишаться, а як Бог дасть мені ще зістарлітися, то я буду дуже-дуже стара, якщо дасть дожити. Чи пізнають вони мене, чи ні? То так. Ні, напевне, не боюся. Ні, в мене такої думки нема, що я боюся смерті. За програми підтримую теж, пані Оксану. Що на вас, але, знаєте, те, що я жила з 14-го року з Майдану, і потім війна, і потім АТО, війна, і тепер я маю ветерана. Якщо ваша ласка, більше про були, виступали так, і Сергія Івенницького, так, виступали ті воєнні були інтерв'ю з воєнними. Більше може, я би хотіла, щоб розказали люди, як тепер ветерани живуть. От ветерани, як вони прийшли, і ті, що з полону. Це дуже, дуже тяжко, бо я маю дуже багато знайомих, що то нам терпіння. О, дякую, що ви слухали. То болюче моє, то моє таке болюче дуже, і буде ціле життя, бо мій внук 30 років, його війна не залежить до кінця його життя. Неоконтузія. То страшне. От тих сім'їв, то є просто. Мав 19, а зараз 30. Життя в нього закінчилося. Він війною буде жити, доки він буде жив. То є от про тих. Ну, на даний час я знаю. От на Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Це дійсно, знаєте, я думаю, що про військових завжди буде актуально, тому що, по-перше, війна ще триває, та? І ми ці наслідки будемо відчувати ще довший час, ну, на жаль. Та? Але, знаєте, вже зараз готуються спеціалісти до цього. Знаю, що дуже багато молодих людей, ну і не дуже молодих, хочуть допомагати якраз таким от ветеранам, та? Хочуть хоч чимось якось віддячити їм. Навчаються, ходять на курси психології, та? Дехто так прямо в університеті університет поступив, та щоб саме от на таку, тому що психологія вона є різна, та вона така дуже багата, там і дитяча психологія, вікова психологія, там і так далі. А вони саме от хочуть вивчати отаку для ветеранів, та тобто як допомогти вийти з цього, з такого, знаєте, посттравматичного такого синдрому, та і так далі. Так, абонент на 93 вже зачекалися. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Так, пан Михайло, скажіть, будь ласка, чи боїтеся ви смерті? Дуже погано чути. Ну, на жаль, поганий зв'язочок. Перетелефонуйте, будь ласка, ще маєте трошки кілька хвилин. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
10: 068. Навіки слава. Яніна, місто Хмельницький.
7: Так, дуже приємно.
10: Я дуже би хотіла, щоб на радіо Марія була програма, нехай сама коротка, розмовляємо українською. Радіо Марія слухають у всьому світі, і дуже хотілося б, щоб ми, українці, говорили грамотною українською мовою.
7: А можна запитати так. Вас, пані Яніно, яка у вас професія? Ну, просто мені так цікаво.
10: Я була викладачем у
7: української
10: технікумі. Ні, абсолютно. У мене був предмет технології торгових процесів і торгове обладнання. І я дуже багато років розмовляла російською мовою. Більшість своїх років розмовляла російською, а потім ось уже
7: перейшли на українську.
10: Так. І дуже потрібно. А вам, Оксаночка, просто дякую. У вас такий от голос приємний, така відчувається доброзичливість, чуйність, терпеливість. Ви дуже підходите працювати на цьому радіо. І друге питання. От хоч я і дуже багато молюся і приймаю таїнства, і ну, будемо хвалитися, як цей фарисей, але я смерті боюся, я ще не готова. Хотіла би ще багато чого виправити у своєму житті. Дякую вам за всі ваші такі гарні передачі, які ви ведете. Хай вам благословить в усьому Господь. З Богом і береже вас Пресвята Богородиця. Дякую.
7: Дуже дякую, пані Яніно. Так, ну дійсно, дякую за такі добрі слова, такі, знаєте, дійсно так для заохочення, та працювати далі, та дійсно на собі і взагалі, та робити щось добре. Ну, скажімо так, розмовляємо українською, я вважаю, що дійсно це потрібна така, та дійсно, ви кажете, коротенька така передача. І чому я запитала вас про професію? Ну, все одно, та ви не викладач української мови, але все одно ви викладач, знаєте, викладачі, вчителі, взагалі педагоги. Ну, вони знають, що такі речі, та, як мова, це перш за все, це такі, знаєте, одна з фундаментальних таких речей, які потрібно закладати в дитині з маличку, та, і це дуже важливо. Дякую, що поділилися. Ну, ще, мабуть, прийму ще декілька дзвіночків. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу. Так, але я знову, я чую ехо, але не чую свого співрозмовника. Слава навіки Богу, хто це в нас? Тепер чую, так.
11: Ви мене добре чуєте?
7: Можливо, відійдіть від приймача, а можливо, взагалі виключіть його, тоді будемо вас краще чути.
11: Ой, божечко, я зараз їду трохи.
7: Так, хочемо вас почути, вашу думку.
11: Я хочу вам сказати, що я давно, я всіх похоронила. І мені багато років. І я, знаєте, дуже хочу померти. І я прошу святого Йозефа, там є така молитва про добру смерть. І я все время прошу. Але Бог каже, що я щось ще не доробила. Але я дуже багато в житті я жива історія. Я була два рази
8: де був папа Римський, була в Польщі і була тут. І я дуже багато їздила кругом, і в Городку, і в Житомирі, і де тільки відкривалося курсом, я їздила, і багато молилася. А зараз я не маю нікого, і дуже я прошу Бога, щоб дав мені добру Божу смерть. Я сповідаюся, то кажуть, що це гріх є. То хто скаже, ні, немає гріха. Моя бабця каже, теж просила. То я вже давно не боюся смерті. Давно не боюся і бажаю вам прожити стільки років, скільки я прожила. Я дуже багато, мені 96 років.
7: Ага, це так, це дуже-дуже гарна, гарний вік.
8: Ваша мова. І я люблю, коли ви говорите, коли наш Самсон говорить. Я живу радіо, зараз живу радіо.
7: Дуже-дуже вам.
8: Дякую, що ви мене вислухали. І піддержили мене трошечки.
7: А можете ще назвати своє ім'я, бо я не пам'ятаю, чи ви назвалися.
8: Я пані Геня.
7: Пані Геня.
8: Рівна. Петра і Павла.
7: Ага.
8: І моя порадка.
7: Я зрозуміла.
8: Дуже гарна наш костюм, дуже гарний. Дуже костюм гарний. Дуже гарно править. Він дуже багато років вже нас править. І я то благодаря йому, що ми були в Польщі, і коли був папа Римський, і в Польщі були, і тут були.
7: Угу. Бачите, є що згадати за 96 років.
8: Є що згадати.
7: Бачите.
8: Дякую вам.
7: Дякую.
8: А те, що розговор, так як ви можете... Добре людей розважити. У вас дуже гарний голос і дуже ласкавий голос. І дуже такі, знаєте, ви не хочете нічого нікому поганого.
7: Дякую.
8: Дякую.
7: Дуже дякую вам, пані Геню. Ну, знаєте, насправді за вас, ти так запитала. Я так не дуже, скажімо так, давно на радіо Марія, так, але знаю, що за вас дуже багато хто переживає, та знаєте, коли вас не чують, то постійно якби моляться за вас, дуже, знаєте, на молитовних лініях завжди згадують пані Геню. Думаю, що це то є ви, та? То про вас. Дякую вам за теж за гарне слово. Знаєте, 96 років. Можливо, дійсно вже тоді вже не боїшся помирати, тому що гідно, як я сказала знову ж таки на початку програми, що ти, коли ти гідно та чесно прожив своє життя, та старався як міг, та допомагати іншим і, ну, дійсно був з Богом, то чого тобі боятися вже? Чого боятися? Знаєте, я бажаю всім нам, самій собі і всім вам, дорогі радіослухачі, дійсно отак от до такого, знаєте, дійти, як пані Геня, що вже не боятися тої смерті, та вже навпаки хотіти зустрітися з Богом, та щоб мати дійсно таку чисту совість, та і таке, знаєте, немарно прожити життя. Так, це була програма Vox Populi Vox Dei, голос Божий, голос народу, голос Божий. Зустрінемося в наступній передачі. Слава Ісусу Христу!
12: Наталія, місто Городок.
13: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
14: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Ну що ж, будемо тепер дякувати за прожитий день, ще трошки лишається буквально до заходу сонця, декілька годинок. Будемо молитися цю вечірню, ця перша вечірня урочистості народження святого Йоанна Хрестителя. Та завтра будемо мати цю урочистість. Різдво святого Йоанна Хрестителя. Бачу ваші дзвіночки, вже не можу прийняти, тому що та дійсно така була тема дуже важлива, та про смерть. Та дивіться, сьогодні вже зараз, буквально за хвилиночка лише прийшла, вже згадуємо народження. Та таке наше життя, дійсно, як квітка. Та сьогодні, як каже псалмоспівець, що сьогодні тільки почала рости, цвіте, а вже та на ранок цвіте, а вже на вечір вже її і немає. Та отак от. Тому дійсно життя має бути гідно прожити. І молімося теж в цьому намірі, щоб наші життя дійсно не були даремними. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ми просимо, очисти ти наші губи, щоби життя твоє ми прославляли. Ті дива, що Господь зробив для тебе, святий Йоанне. Зійшов із неба ангел, возвістивши Захарію, що будеш народжений. Відкрив план Божий, що тебе торкався в ділах спасіння. Як не повірив батько обітниці, то був покараний відняттям мови. Твоє народження знов повернуло той дар, що втратив. І ще закритий в лоні материнськім прихід царя найвищого відчув ти, котрому радісно співала мати пісні величні. Нехай спасенні прославляють дружно єдиного у трійці Бога Спаса. Його просімо, щоби нам ласкаво простив провини. Амінь. Єлизавета, дружина Захарії, народила славного сина, який приготував шляхи Господу. Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне віднині й до віку, від сходу сонця й до заходу. Хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами. Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного з землі і підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єлизавета, дружина Захарії, народила славного сина, який приготував шляхи Господу. Безплідна Єлизавета була вже в похилому віці, коли народила Йоанна, предтечу Господнього. Хвали, душа моя, Господа, хвалитиму Господа у своєму житті, співатиму моєму Богові, поки існую. Не покладайте надію на вельмож, на людського сина, в якого нема спасіння. Виходить його дух, і він повертається у свою землю. Того ж дня гинуть його задуми. Блаженний той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на свого Господа Бога, який створив небо й землю, море і все, що в них, який навіки зберігає вірність, чинить суд скривдженим, дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить повалених, Господь любить праведних. Господь оберігає чужинців, сироті та вдові Він приносить полегшення, а дорогу грішних Він нищить. Господь буде царювати навіки, твій Бог Сіоне з роду в рід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Безплідна Єлизавета була вже в похилому віці, коли народила Йоанна, предтечу Господнього. Між народженими від жінок не було більшого за Йоанна Хрестителя. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні, перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Між народженими від жінок не було більшого за Йоанна Хрестителя. Читання з Діянь апостолів. З потомства Давида Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Йоанн перед Його приходом проповідував хрещення на покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Йоанн завершував свій шлях, то сказав: «За кого ви мене вважаєте? Це не я, але йде за мною той, якому я не гідний розв'язати ремінця від взуття». Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте стежки Його. Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте стежки Його. Той, хто йде за мною, був раніше за мене. Вирівняйте стежки Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте стежки Його. Коли Захарія увійшов у храм Господній, з'явився йому ангел Гавриїл, який стояв праворуч кадильного жертовника. «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь». Коли Захарія увійшов у храм Господній, з'явився йому ангел Гавриїл, який стояв праворуч кадильного жертовника. З радістю благаємо Бога, який вибрав Йоанна Хрестителя, щоб звіщав людям пришестя Царства Христового. «Веди нас, Господи, дорогою миру! Ти покликав Йоанна іще в лоні його матері, щоб він приготував дорогу твоєму синові. Вчини, щоб ми йшли слідом за нашим Господом з тим запалом, який мав Йоанн, ідучи перед ним. Веди нас, Господи, дорогою миру! Ти дозволив Йоанну пізнати Агнця Божого. Чини, щоб церква являла його людям нашого часу. Веди нас, Господи, дорогою миру. З Твоєї волі Йоанн Хреститель меншав, а Христос зростав. Навчи нас поступатися місцем іншим, щоб Ти міг в повноті явити своє обличчя. Веди нас, Господи, дорогою миру. Ти мучеництвом Йоанна став на захист справедливості. Вчини, щоб ми незламно свідчили про Твою істину. Веди нас, Господи, дорогою миру. Пам'ятай про всіх, хто відійшов з цього світу. Приведи їх до царства світла і миру. Веди нас, Господи, дорогою миру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти покликав святого Йоанна Хрестителя, щоб він приготував людей до приходу Господа Ісуса Христа. Обдаруй Твій народ благодаттю духовної радості та скеруй душі всіх віруючих на дорогу спасіння і миру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії з храму Святого Яна Дуклі з міста Житомира.
1: Тими днями Санхериб, цар Асирійський, послав до Єзекії послів сказати: «Скажіть так Єзекії, юдейському цареві, не давай твоєму Богові, на якого ти покладаєшся, зводити тебе словами. Місто Єрусалим, мовляв, не буде видане в руки асирійського царя. Адже ти сам чув, що асирійські царі зробилось з усіма землями, як вони їх спустошили, і тобі б одному врятуватись». Взяв Єзекія листа з рук послів і, прочитавши його, пішов у Господній храм і розгорнув його Єзекія перед обличчям Господнім. І молився Єзекія перед Господом і говорив: «Господи, Боже Ізраїля, який воссідаєш на херовимах, Ти один Бог над усіма царствами землі. Ти сотворив небо й землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай, відкрий, Господи, очі Твої і споглянь. Слухай слова Санхериба, якими він прислав хулити Бога живого. Так, це правда, Господи, що асирійські царі спустошили народи й землі і повкидали богів їхніх у вогонь. Бо то ж і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь. Тим і могли їх понівечити. Але тепер, Господи, Боже наш, вирятуй нас із його руки, благаю, щоб усі царства на землі пізнали, що тільки Ти, Господи, є Богом». Тоді Ісая, син Амоса, послав до Єзекії сказати: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, я вислухав твою молитву до мене проти Санхериба, асирійського царя. Ось те слово, що вирік Господь до нього. Нехтує тобою, сміється з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе, дочка Єрусалима. Бо з Єрусалима вийде решта, те, що врятується з гори Сіону. Ревність Господа воїнств це зробить. Тому ось що говорить Господь про асирійського царя. Не війде він у це місто, стріли туди не пустить, не виступить зі щитом проти нього і не насипле проти нього валу. Дорогою, якою він прийшов, повернеться назад. У місто це не війде, говорить Господь. Я захищу це місто, я його урятую заради мене самого і заради слуги мого Давида. Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. Рушив Санхериб, асирійський цар, повернувся назад і залишився у Ніневії. Слово Боже!

0: Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Матея.
0: Слава тобі, Господи!
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. І як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить».

Сьогоднішнє вечірнє слово Святої Євангелії говорить нам про важливі речі, що стосуються нашої щоденної віри, а також наших виборів. Христос звертається сьогодні до нас з практичними інструкціями, які на перший погляд здаються такими дуже простими, логічними і зрозумілими, але з іншої сторони потребують від нас великої колосальної духовної зрілості. «Не давайте святого псам і не кидайте перл ваших перед свинями». І ці слова учителя звучать дуже різко, можливо, не до зрозуміння, але вони вчать нас духовної мудрості, що не можемо не виявляти поваги до того, що є святим у нашому житті. Що є нашими перлами? Задумаємося. Порівняємо, можливо, зробімо іспит сумління. Що є цінним в моєму духовному житті? Для когось це буде віра, для когось це буде духовний досвід, Божа істина, наше відкрите серце. Скільки разів ми, продаючи своє сумління, правда, за безцінь, викидали святість, те, що є цінне перлиною, десь під ноги іншим. Христос закликає нас до розсудливості також. Не кожна людина в конкретний момент свого життя може відчути, правда, готова почути істину, правду про себе. І ось деколи, намагаючись нав'язати свята тим, хто зараз якось налаштований, ворожиться чи цинічно, ми лише можемо спровокувати від інших зневагу, можливо, злість, агресію, правда, а також і в стосунку Бога. Тому що ми, християни, свідчимо про нього, а інші може це відкинути. І це ті перли, які, можливо, ми викидаємо, нищимо в собі. Бути свідком віри, розсудливим, мудрим також, ну це непросто. Це потрібно також і говорити, потрібно знати, правда, коли говорити, кому говорити і як говорити також. Це свідоцтво життя. Нам потрібне розрізнення духів, дуже часто про це говориться в Святій Католицькій Церкві, щоб берегти чистоту своєї душі, щоб її не занапастити і не впустити туди таке світське, можливо, те, що нас віддаляє від Бога. Не підставляти Боже Слово під насмішки. Тож усе, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть ви їм. Це є серце закону і пророків. Це про заповідь любові. І цей вірш називають золотим правилом християнства. Ісус каже, що в цьому одному реченні міститься все. Все те, що було об'явлене через Мойсея, Тора, через пророків, і що здійснилося в Ісусові Христі. І це має бути ця заповідь любові серцем християнства – бажати добра. Звернімо увагу, Христос не каже «не робіть іншим того, чого не хочете собі». Це така пасивна позиція. Ми зазвичай так і поводимося, не робимо того, що не хочемо. Він каже «чиніть і ви їм», це заклик до дії. До прекрасного чогось, до якогось першого кроку, до мотивації. Хочеш, щоб тебе вислухали? Ну, навчися слухати сам. Або хочеш прощення за свої помилки? Ну, то маєш навчитися прощати і іншим. Або йдемо далі. Хочеш підтримки у скрутну хвилину? Стань цією підтримкою для ближнього твого вже сьогодні, щоб отримати це. Брати і сестри, це правило буде руйнувати в нашому житті егоїзм, пиху, гордість. І буде змушувати нас щоразу ставати на місце іншої людини. Як важко, правда, бути емпатичним, входити, можливо, в життя іншої людини не для того, щоб зруйнувати, а допомогти.

Але його фінал – це духовна порожнеча, говорить Господь, і погибель. Широкий шлях. І ще є вузька дорога та вузька брама – це шлях свідомого вибору. Цей шлях вимагає дисципліни, цей шлях вимагає також праці над своїм сумлінням, над своїми гріхами, носіння свого Христа, вміння йти проти течії, коли цього вимагає правда, відповідати за правду також, ставати по боці правди. Це шлях любові, як часто буває жертовної. Це все те, що нам допомагає в самому теж Господь іти цією дорогою, бо ми не самі на цій вузькій дорозі. Ісус чесно попереджає, мало є тих, які ними входять, які знаходять цю дорогу. І правду каже. Християнство ніколи не обіцяло нам чогось легкого, як комфорту, вигідного місця, де ми можемо бути, дійсно, відчувати себе безпечними. Але християнство обіцяє дещо значно більше – життя вічне з Богом. Це те, що, про що ми просимо, на що надіємося. І та мир у серці, який світ дати не може, говорить Господь. Кожен день нашого життя складається з маленьких брам, складається з маленьких доріг. Це вибір. Вибір бути правдивим, чесним, вірним Богові, любити людей, прощати ближнім. Правда? Щоразу, коли обираємо промовчати замість пліток, допомогти замість байдужості, проявити терпіння замість гніву, ми робимо крок цією вузькою дорогою, в правильному напрямку. Знаходимо її. Нехай Господь дасть нам сьогодні та на наступні дні нашого життя мудрість берегти Божі перли в своєму серці, бо вони є важливі. Вміння їх берегти і не розкидати, де не потрібно. Щоб ми завжди йшли тією вузькою стежкою, та яка єдина веде до правдивого життя, до життя вічного з Богом. Амінь. В щирій молитві просимо Господа, що Він своєю десницею вів нас дорогою спасіння і підтримував наші кроки своєю благодаттю.

Молімося за святу церкву, щоб вона зі всією силою Божої мудрості проповідувала по всій землі благу Христову вість. Тебе просимо. Молімося за сиріт, чиї батьки загинули через війну. Нехай Господь пошле їм люблячих людей, турботу та безпечний притулок і пригорне їх до себе. Тебе просимо. Молімося за батьків та вихователів, щоб вони не вагалися виховувати нові покоління в духу честі і шляхетності. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. У 25-ту річницю візиту в Україну папи Йоанна Павла ІІ молімося за нашу державу, щоб Слово Христа знаходило в наших серцях готовність Його прийняття і втілення у суспільному житті. Тебе просимо. Молімося за отця Бернарда в річницю пресвітерських свячень, про Боже благословіння, здоров'я, опіку Матері Божої і всі потрібні благодаті. Тебе просимо. Молімося за Марину в день народження, про здоров'я, опіку Божої Матері, дари Святого Духа та всі потрібні благодаті. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь відкрив перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за померлого Франциска та померлих з родини Бродовських, про дар життя вічного.

0: Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола вівтаря, щоб Господня благодать навчила нас, очікуючи від людей добра, самим ставитися до них з добром. Тебе просимо.
1: Вислухай, Господи, наші смиренні молитви, і сам будь нашою силою у дорозі до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення. Чини, щоб наші душі, очищені її силою, стали даром благоугодним Тобі через Христа, Господа нашого.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасен, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ми в Тобі живемо, рухаємося та існуємо, а в нашому земному паломництві відчуваємо Твою доброту не лише в благах насущних, але також носимо вже в собі завдаток вічного життя. Маючи бо перші дари Духа, яким Ти воскресив з мертвих Ісуса, сподіваємося на віковічну участь у пасхальній тайні. Тому і ми з усіма ангелами прославляємо Тебе радісно, взиваючи.

Воістину святий ти і вельми славний, Боже, чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємось із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, Всеблагий Отче, зійшли свого Духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч Тайної Вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, Святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї Церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам. І вчини, що ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Зміцни, Господи, у єдності усіх нас, покликаних на Твою трапезу, щоб разом із нашим папою Левом, єпископом Віталієм та усіма єпископами, пресвітерами, деяконами і усім Твоїм народом, ми, крокуючи у вірі та надії з Твоїми стежками, спромоглися нести у світ радість та надію. Пам'ятай також про наших братів і сестер, котрі почивають у Христовому мирі, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм наситити світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також і нам в кінці нашого земного паломництва дійти до вічної обителі, де житимемо з Тобою завжди. І разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом і Її обручником, і з апостолами та мучениками, зі Святим Франциском, Святим Антонієм, прославлятимемо та величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасенеми заповідями навчені, і божественна становою натхнені.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Очі всіх на тебе, Господи, уповають, ти їм своєчасно даєш поживу, говорить Господь. Молімося, відновлені поживою пресвятого тіла та крові, благаємо, Господи, твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить, обряє, провадить Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, що посвітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою. Молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві, випрошує для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Кірі Елейсон. У намірі хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Спаситель Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість терпіння, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, у милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих. Віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання. Поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набралися сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу. Через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також всіх святих, нехай проявить для вас благодать та милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

Помій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі, в цей вечірній час на хвилях Радіо Марія. Дуже тішимося, що можемо бути з вами. І в цей вечірній, в цій молитовній лінії сьогодні з вами будуть проводити волонтери Анушкевич Тетяна
1: та Анастасія Кострова.
0: Так, Настя – це одна із новеньких волонтерів, яка, можливо, ти який другий чи третій раз, напевно, тут в ефірі, так? Трішки, напевно, хвилюється, тому що завжди для новеньких волонтерів є хвилювання, особливо, коли вони дивляться, як тут з апаратурою потрібно керувати, це найбільш, напевно, найстрашніше. Але я тішуся, що Настя відважується приїхати і спробувати вести ефіри, бути разом з вами, молитись, тому дуже тішуся і вітаю, Настя, тебе ще раз тут, у цьому ефірі. І, шановні слухачі, теж вітаємо всіх вас, всіх, хто приєднався, хто вімкнув радіоприймач, хто, можливо, взагалі не вимикає радіоприймач, бо знаємо, що у нас є такі слухачі, які просто не розлучаються із радіоприймачем, тому всіх-всіх вас вітаємо в цей вечір, у цей молитовний час. Будемо молитися у ваших намірах, які ви будете озвучувати, телефонувати нам, і також будемо молитися молитвою Святого Розарію. І хочемо вам нагадати номери телефонів, з якими ви можете нам зателефонувати.
1: 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. 093-272-07-45.
0: І номер телефону Viber 066-563-07-24. Тому чекаємо ваші телефонні дзвіночки. А Настя зараз матиме таке трішки, вона зараз з нами розпочинає ефір, але ми змушені її трішки відпустити, і прошу вас теж, дорогі слухачі, про молитву за неї, тому що в неї зараз розпочинається екзамен. І вона мусить трішки відійти на декілька хвилинок, щоб здати екзамен, але потім, після здачі, вона обов'язково повернеться до нас в ефір, щоб разом з вами молитись. Тому прошу вас про підтримку, про молитву. Здаватиме вона екзамен з...
1: Греки.
0: Грецька мова. Тому це не так просто. Тому, Настя, ми за тебе будемо молитися в цей час. Але також знаємо, що ти маєш певний намір, який теж хочеш озвучити, щоб ми разом з слухачами молилися в цьому намірі.
1: Так, дуже дякую всім і всім бажаю миру. По-перше, всіх вітаю і слава Ісусу Христу. Моє прохання таке помолитися за моїх рідних, близьких. Ну і це все. Дякую вам.
0: Будемо теж молитися за твоїх рідних, за близьких, тому, Настя, відпускаємо тебе на екзамен.
1: Дякую.
0: Якнайшвидше здавай добре, прекрасно, і повертайся до нас.
1: Я скоро буду.
0: Щоб ми могли так молитися, звісно. І, шановні слухачі, теж чекаємо ваші телефонні дзвіночки, бо лінії на даний момент є вільні, тому щиро-щиро вас запрошуємо і чекаємо. Також хочу вам сказати теж таку важливу інформацію про те, що ми знаємо, що можете написати наміри свої на Viber, але також в нас відкривається нова можливість, така функція, де ви можете нам написати свій намір протягом дня за допомогою сайту. Який саме алгоритм дії, потрібно зайти через браузер будь-який, яким ви користуєтесь, зайти на сайт Радіо Марія. І коли ви зайдете на сайт Радіо Марія, чи, можливо, навіть через телефон, не знаю, можливо, також і додаток, є збоку така синя картинка, написана «Молитва та привітання». Потрібно на цю картиночку натиснути, і вам висвітиться таке віконце, де буде написано «Молитовна лінія», тобто, куди хочете звернутися, це «Молитовна лінія». Там, звісно, можна обрати і привітання, тобто, коли це ефір концертне замовлення чи привітання, ви собі вибираєте, чи «Молитовна лінія», чи привітання, пишете своє ім'я, і наступне там, де в полі текст листа, ви пишете свій намір або своє привітання. І коли ви його напишете, натиснете «Надіслати», і воно нам приходить у таке спеціальне такі сховище ваших прохань, ваших молитов, ваших привітань. І тоді волонтери, ведучі зможуть зачитати ваші наміри саме по цій функції. Тому що приходить час, коли ми з Viber не будемо вже читати ваші наміри, а прохання – це необхідно для зручності, тому що ну, навіть, наприклад, така технічна річ, як коли ми читаємо ваш намір і хтось телефонує на цей номер, на Viber нам збивається чат, і ми губимо ваш намір, потім ми його не можемо зачитати, тому для зручності користування в нас з'являється нова функція. Тому запрошую вас спробувати, навіть можете спробувати зараз, оцей молитовний вечір. Повторюю ще раз, що потрібно зайти на сайт Радіо Марія, натиснути на таку картинку, де написано збоку праворуч молитва та привітання, натискаєте, заповнюєте поле, яке перед вами, і відправляєте нам прохання, і ми його обов'язково зачитаємо. Тому це такі маленькі наші нововведення, але я надіюсь, що ми з цим справимось, і ви, і ми, і буде прекрасно. Тому запрошую спробувати. І ми вже маємо телефонний дзвіночок, тому щиро вітаємо слухача 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Дякую, що ви мене вимкнули, а я хочу помолитись і подякувати Господу наперед за все, подякувати і перепросити за все свої, за всі свої прогрішення. За все, бо я багато зробила до цього добро, а більше зла, як добра. Хочу помолитись ще за своїх дітей, хочу помолитись за сина, він поїхав з гори, щоб щасливий вернувся з тим своїм напарником Мар'яном. І вони поїхали, ми з гори паломники повезли. Хочу помолитись за наше військове, хочу помолитись за свою внучку на фронті, хочу помолитись за її побратимів, хочу помолитися за тих полонених, поранених, за тих, що пропали безвісти, за всіх азовців. Над ними так і здіваються в Росії. Хочу помолитись за весь український народ, за наших дітей, тих, які ненароджені діти, які діти, що Росія їх забрала, за дітей сиріт, за малозабезпечених сімей. Хочу ще помолитись за своїх дітей, за внуків, за правнуків. Я хочу помолитися за нашого Ромчика. Я маю правнучка, він не говорить. У мене вже 3 роки він не говорить. Я так його люблю, так переживаю, молюся за нього. І хочу помолитися за своїх батьків, хочу помолитися за тих військових, які загинули, які гинуть до сьогодні. Хочу за Ківгів, за Небесну Сотню. Хочу помолитися за свого чоловіка, що помер, теж за брата, братового, за племінника, який помер молоденіше. Хочу помолитися за свого племінника, він теж у Юї. Руслана, хочу помолитися за вас, Радіо Марія. Я всіх вас люблю. Я, дівчатка, вас направду люблю. Я вас так люблю слухати. Я всіх, які працюють на Радіо Марії. Я всіх, які слухають Радіо Марію, за всіх хочу помолитись. Я не знаю, що ще більше сказати. Та всіх хочу помолити за свою співробітницю. Вона теж син її пропав без вісті. Дар'я її звати. І за всіх, дівчатка, за всіх, Божого благословіння вам. Хочу помолитись за ваших батьків ще, що вони таки виховали дітей, що я не вміла так виховати, як ваші батьки виховали вас. Хочу ще, ну все, хочу вам побажати, я вас всіх люблю. І всім Божого благословення посилаю і залишайтесь Богом. Дякую, що мене вимкнули, що мене вислухали так довго. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякуємо і вам за телефонний дзвіночок. Будемо молитись ваших намірів, також за Рому, що Господь дав дар мови, дав мовлення. І теж дякую вам за молитву, за ці теплі слова. Нам теж велика радість вам служити, бути з вами і разом молитися. Тому для нас це тільки насолода приїхати і провести цей вечір разом. Щиро дякую. А ми вітаємо наступного слухача 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Хочу помолитися за воїнів, хочу помолитися за нову Україну, і за перемогу хочу помолитися, і за вас хочу помолитися, волонтерка. За всіх хочу помолитися, Радіо Марія, за всіх поважних панів, за всіх, хто телефонує на Радіо Марія, за нашу родинну Радіо Марія. За всіх, за директора Самсона, за за Максимчика, нашого самого доброго ведучого, за вас, саму добру ведучу, за Оксаночку, за Іриночку, за сестру Руциночку, за всіх хочу помолитися, за всіх волонтерів, які приходять до Радіо Амарі, за всіх, і за, і саме більше це за Анечку хочу теж помолитися, побажати їй щастя, здоров'я, здоров'я, натхнення вам, благополуччя, гарний вам дороги додому, бо ви добралися, щоб у вас було мирно, щоб ви були, щоб ви мирно доїхали додому, щоб у вас, вас нічого не перекорило, щоб вас не перебили, і щоб настало усюди-всюди мир в Україні. Хочу такої молитви починати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти, Дікана, благословенна ти, Дікана, там ти є, Мати Божа, молись за нас, грішні дні і години смерті нашої. Амінь. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе, щасливі вам дороги додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякуємо вам за дзвіночок, за молитву, за побажання теж добре доїхати додому, бо справді завжди є таке хвилювання, щоб добре доїхати, тому що це потрібно переїхати через Дніпро, тобто на інший бік Києва, тому дуже дякую, що теж в цьому намірі молитесь. Вітаємо наступну слухача 044, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Хочу подякувати Богу сьогодні за дар життя мого наймолодшого святі внуків Данилка, якому сьогодні виповнилося 3 роки, за його здоров'я, Боже благословення. Також молюся за здоров'я, Божу помість для мене, моєї родини, за оздоровлення Наталії і Анастасії і всіх, хто просив про молитву, кому обіцяла молитву. Божому милосердю довіряю працівників, волонтерів Радіо Марія і огортаю молитвою тих, хто не зможе додзвонитися, дуже по цього потребує. Щиро дякую з Богом, дякую, що мене вислухали.
0: Дякуємо і вам теж за телефонний дзвіночок, теж огортаємо вас і ваші наміри в спільній молитві, яким будемо молитися в 19.30, Розарію, щиро дякуємо. Маємо телефонний дзвіночок 098, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава. Я?
0: Так, ви в прямому ефірі.
5: Хочу помолитися за своїх померлих батьків, за жінки моїх померлих батьків, за сина Колю померлого. За тітку Нільці, тітку Єніну, тітку Антоніну, тітку Антусю, тітку Віктусю, за Ніну, за Нель, за дядька Броника, за всіх померлих, рідних і близьких, і знайомих. Хочу помолитися за здоров'я своє, за здоров'я своїх дітей, внуків, правнуків, невістових, зятів, братів, сестри. Особливо хочу помолитися за дочку Альону на після операції. Боже, на все, які сили неї, дасть вона виздоровила, щоб було все добре. Хочу помолитися за воїни, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в плену. Дай Боже, на серці, щоб вони повернулися додому, щоб ця війна закінчилася. Хочу молитися за Радіо Марію, за вас, волонтери, за директора Самсонова, і за всіх. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
0: Навіки слава, дякуємо і вам теж за телефонний дзвіночок. Дуже приємно чути чоловічі голоси, які теж моляться з нами. Це дуже приємно, тому дякуємо вам за телефонний дзвінок і теж молимося і в ваших намірах.

0: Цей Богданчик, він сьогодні цілий день. Наприклад, його всі знають, хто він такий. Бачите, як він вміє говорити? Його ж пізнають. А воно говорить і говорить, воно не таке, як треба. Прости мене, Боже.
1: Ну, краще так не казати про інших людей. Я не є з новеньких, ага. Я не є з новеньких волонтерів. Я з волонтерка з 12-го року, але ми не є постійно. Тобто нас волонтери...
0: Ну, не знаю, але він обнаглів до коріння.
1: Ну, у нас зараз молитовна лінія, тому теж велике прохання говорити намір, але не...
0: Так усвідчити. Не можна. Кожен...
1: Я вас прекрасно розумію, так, ми знаємо за такого слухача Богдана, але теж зрозумійте нас, що, наприклад, працівники можуть більше його пам'ятати, його голос, коли він телефонує, ви можете пам'ятати, тому що ви постійно слухаєте Радіо Марія. Ми, як волонтери, як ведучі, ми можемо не пам'ятати його голос, не впізнати його, тому що ми не маємо щоденно ефірів. Наприклад, я маю ефір 2 рази в місяць, 3 рази в місяць. Тому це неможливо запам'ятати, тому теж велике прохання зрозуміти цю ситуацію. І, як сказати, це є молитовна лінія, ми молимося один за одного. Краще за Богдана помолитися, щоб Господь дав йому необхідну благодать, необхідну ласку. Але в прямому ефірі якось осуджувати людину – це теж не дуже добре. Тому я пропоную, щоб ми просто за нього теж молилися, гортали молитвою. По можливості ми будемо звертати на це увагу, але теж, наприклад, ми, як волонтери, ведучі, ми не можемо пам'ятати всіх слухачів наших по голосу, впізнавати. Тому теж велике прохання ставитись до цього з розумінням. І дякую, що звернули увагу на це, тому що я, наприклад, якби його і так не впізнала би по голосу. Тому дякую, що ви зреагували. І я пам'ятаю, мала якийсь ефір, теж Богдан телефонував, і одна із наших слухачок дуже гарно до нього особисто звернулася з проханням, без осуду, без якогось обзивання. Це було настільки по-сестринськи, по-братерськи, якось так справді було з любов'ю зроблено зауваження. Він тоді не телефонував. Тобто, розумієте, коли ми любимо, коли ми виявляємо свою любов, то ця любов торкає людське серце. Коли ми починаємо агресувати, якусь таку посил такий більш негативний, то людина буде оборонятись, вона буде робити це на зло. Тому я захочу до того, щоб ми в любові давали зауваження один одному, підтримували та допомагали. Тому щиро дякую. Я ще хочу зачитати намір, який маю від вас на надісланий на Viber. Прохання від Валерія. За навернення до Бога Валерії, Оксани, дітей Тараса, Романа, Миколу, Володі, Івана, Марії, Святослава, Ілля, Матвія, Юлії, Юрія, за маму Параскеві, брата Сергія, монахиню Надію, священика Казимира, Якова, Вікторію, Богдана, за військо України 703-ю бригаду та за хвору Юлію. Теж маємо прохання від Марії. Дякую Богу за все, молюся і прошу про молитву за захисників України, за їхнє здоров'я, за здоров'я Івана, щоб йому Бог допоміг самому ходити, за Дмитра, Христинка, за їхні сім'ї, за всіх слухачів Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої дороги додому. Дякую за молитву. Прохання від Галини, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, рідненько-неньку Україну, дай Боже, тихої, мирної ночі, щиро дякуємо вам за молитву. Вітаємо наступних слухачів, 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, ми з України.
1: Вітаємо.
2: Доброго вечора, вас вітає Тернопільщина Віра. Я дякую Богу за все. Подячна молитва. І славлю Його разом з українським народом. Молюся завжди за всіх титанів. Малих, непомітних. За титанів Київ. Бо ви титани наші. За всіх воєнних. І сьогодні молюся, так як ви сказали. Я люблю Богданчика, бо то є Божа дитина. А ви зрозуміли всі слухачі. Хто є Божа дитина, і хто багато має таких Божих дітей в своїх сім'ях. Ми любимо таких дітей, молимося за них. Є забагато, але, Богданчик, прошу, будь ласка, дзвони на дитячу молитву. Я слухаю, коли ти дзвониш, на дитячу. А на...

0: сьогодні молитви. Пристав, щоб дзвонили дорослі. Бо, Данчику, ми тебе любимо, здоров'я, і вам дякую за таке. Дякую вам. Дякую, що ви зрозуміли мене. Я просто... І я переживаю, я просто людина не знає, що таке Божа дитина в хаті. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава! Дуже дякуємо вам за дзвіночок і за... От за цю молитву, за це звернення до Богдана, це от насправді воно, от це є прояв такої любові, і така любов буде торкати людське серце, така любов буде зворушувати, перемінювати серце, і, власне, до цього нас запрошує Господь, що ми любили один одного. Тому я щиро дякую вам за ці слова, за цю молитву. І справді, я теж у свій час вела молитовну лінію саме дитячу. Це просто щось неймовірне. Ці діти, вони так моляться, в них стільки енергії, стільки жвавості. Вони, ці наміри просто в них виходять, я не знаю, як спонтанно, як живе джерело. Тому я теж запрошую Богдану телефонувати до молитовної лінії саме дитячої. І теж дуже дякую вам за звернення і за спільну молитву. А до нас повернулася Настя. Цікаво, що там відбулося, що сталося. Буквально трішки, ми не дуже багато маємо часу, але Настя, озвучить, як, чи все добре?
2: Так, все добре, дуже дякую. Було відчутно, що за мене хтось молиться. Так, все добре, склала.
1: О, вітаємо. Господи. Дякуємо теж слухачам, що молилися, бо, напевно, ви молились, тому щиро дякую. І, шановні слухачі, зараз маємо 19.22. Є вже наміри надіслані вам через сайт. Це дуже тішить, що ви спробували сьогодні, тому ми зараз зачитаємо ці наміри, зачитаємо також наміри, які ми маємо ще на Viber, тому що ще нам потрібен цей час адаптації, і приймемо останні три дзвіночки, і ми розпочнемо молитву Святого Розарію. Вітаємо слухача 044. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу, моя дорога!
1: Вітаємо вас!
3: Я відчував вже телефон. Мої дорогі, я хочу помолитися в першу чергу за вас обох. Інушкевич Тетяна, так?
1: Так, так.
3: Анушкевич?
1: Так, так, Анушкевич Тетяна.
3: А друга як? Я дуже забуваю. Я вже старенька, 83 рік. Немає пам'яті.
1: Настя, пригадай себе.
2: Анастасія.
3: Анастасія, добре, дякую. Анастасія, мої дорогі, я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас. Ми вас дуже любимо всі. Я вам дуже дякую. Я навіть не знаю, як подякувати Господу, Матері Божу, Ісуса Христа, всіх святих, за ту вашу ласку, що ви ходите до нас, всіх волонтерів, всіх, дуже, і за нашого директора. Так, дуже. Він всіх ведучих, всіх. І за моє здоров'я, кого я не маю, а ще й за душу, за хліба. Так, за моє здоров'я, Марія. Так. За сина Володимира здоров'я, дуже хворіє. Так. Дуже хворіє. Так. І зараз хочу за здоров'я молитися своєї братової Катерини та її всю родину. Марії в селі і всю родину. Другої сестри, Люби і всю родину. Так. Хочу помолитися за ще сім'ю в своїм селі. Я ще народила, я тепер у Львові. А там і в селі я ще була, поїду ще. Я приїхала сюди, поки що так, мої дорогі. І хочу помолитися за Дмитра, за його всю родину, щоб йому Бог дав здоров'я, і щоб він вийшов з того стану. І мою племінницю Мар'яну, яка хворіє, і за її дітей, за її сім'ю, і вузол, що ми розв'язали з нею. Дуже маємо з нею великий вузол, щоб Господь нам допоміг. Розв'язати то що, багато розказувати. Так. І хочу помолитися за захисників, захисниць з нашої всієї України, із нашого Львова, із мого села. Мого села сестри Марії, син Володимир. Нема, дуже мало дають телефон йому ще так дзвонити. Дуже мало. Так. І попало аварію дуже велику з мого села Василь Звір. Він дуже в тяжкому стані, він не розмовляє, вже місяць буде. Так, Василь. І за всіх з мого села, Андрія, Романа, Юрія, за всіх імен, які називаються на ті, і я за всіх, і за їх захисників, їх побратимів. Так. І за свою всю родину. Так. І хочу помолитися, до, може ви мене підключите до десятку, хоч зможете вернутися, якщо зможете, мої дорогі. Так.
1: Ну, це вже, якщо вам вдасться потрапити на лінію, тому що тут вже хто найбільш
3: дуже
1: такий кмітливіший.
3: Дуже тяжко потрапити, бачите, дуже тяжко. Я запропустила свою сусідку Олю, і за її Саша на війні. Відпустила на 12 днів, поки ще є вдома, та з дівчинкою ще радує. За Олю, мою сусідку, її внука. Я його пропустила. І за всіх зі Львова, за всієї України. Слава Ісусу Христу, щасливий вам дорогу додому. Дякую за все. І за Богданчика. За Богданчика нічого не відключати. Я його дуже люблю. Най хоч один такий Богданчик подзвонить до нас на радіо. Є хоч один такий? Нема.
1: Дякуємо вам за дзвіночок, за молитву. Пані Марія, дуже дякуємо. Будемо молитися всіх теж в ваших намірах. Ну і, звісно, теж молимося і за Богдана. Тут навіть є намір надісланий радіослухачкою Іриною за Богдана, щоб Господь покривав ситуацію, тому теж молимося. І я ще зачитаю декілька намірів. Маємо ще два телефонні дзвіночки, хочемо встигнути їх прийняти. А маємо намір ще від Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні. Про дар вічного життя для нього. Щиро дякую, залишайтеся з Богом. Пані Ганне, слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими він нас обдаровує, мою сім'ю та родину. Прошу про молитву за воїнів, захисників, закінчення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Прохання від Лариси за успішне лікування для Ростислава і Анатолія, за лікарів, які будуть їх лікувати. Також особисто я ще молюся про дар зцілення для Юлії, яка хворіє і в якої є загроза онкології, про зцілення для неї. Прохання від Галини. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за скоріше закінчення війни, за мир в наших серцях, домівках, в нашій країні. Прошу за сина Дмитра та його побратимів. Нехай Господь береже їх та Матінка Божа візьме під свою опіку. За всіх, хто стоїть на захисті нашої країни, за наших священників, за вас, волонтери. Також здоров'я, Божий захист для своїх рідних, за померлих з родини, за які загинули на війні. Нехай Господь дасть їм небесне царство. Дякую вам за вашу працю. Нехай Господь благословить вас та ваших рідних. Прохання від Людмили. За маму Антоніну, про благодать здоров'я, за миротворців, полонених людей в окупації, безвісти зниклих, за всі обстріляні міста, екстрені служби, медиків, лікарів, за поранених, за хворих, загиблих та за душі в чистилищі. Прохання від Елли. Слава Ісусу Христу, молюся про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка та зцілення для нього, про своє здоров'я моїх брата і сестри, для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, директора отця Олексія, за всі інтенції, які я маю в своєму серці, молимось та дякую Богу за отримані благодаті. Прохання від Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я моєї бабусі Юлії, дядька Віталії, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкогольну залежність, за наших захисників та захисниць, за померлих із за Мишинських і Білик, Арабачі. Дякуємо. Прохання від Наталії. Просимо про молитву і дар мудрості для священників, про Божий мир для України, за безвісти зниклих, про найшвидше повернення додому, за молодь, за молодь України, про добру долю, за померлих священників та загиблих воїнів. І прохання від Таміли. Слава Ісусу Христу. Прошу промолитися за здоров'я мами Валентини, щоб Бог їх зцілив. І ще зачитаємо три наміри, які ви нам надіслали через сайт. І маємо.
4: Пані Леся просить про молитву за свою сім'ю, навернення чоловіка Василія та за своє здоров'я. Також просить пані Світлана молитву про просить про молитву для вирішення проблеми у пошуку житла для своєї сім'ї та здоров'я для усіх, хто хворіє. Благословення для Ігора в час реабілітації після важкого поранення, за усіх хлопців та дівчат, військових. Нехай Господь збереже їм здоров'я та життя. Дякую. Ще побажала всім слава Ісусу Христу також на початку. Пані Надія просить про молитву за здоров'я Надії і Олега, за їх щасливе перебування в подорожі, за їх маму Марію. Хай Бог благословить і допоможе в усьому.
1: Так, і ще приймаємо останній телефонний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава. Я молюся за свої інтенції і за всі сказані інтенції. І віддаю всі інтенції в Божі руки. І я за Богданчика, хай молиться. Він так гарно молиться, такий голос у нього гарний, ми любимо його. А то що ті самі жінки моляться, а чоловіки навіть не мають як подзвонити, бо скоро жінки дзвонять. Хай моляться. Бо нема хлопчика, я приєднуюсь до Марії, як Марія казала, що нема хлопчика, якби більше було хлопчиків. І щасливої вам дороги до дому. Слава Ісусу Христу. Дякую.
1: Навіки слава, дякую вам теж за дзвіночок і за ваші наміри. І молимось, шановні слухачі, всіх ваших намірів, всіх, хто міг озвучити, хто зміг зателефонувати, хто не зміг зателефонувати. Але молимось усіх ваших намірів, які ви носите в своєму серці. Нехай Господь буде милосердний, також у своїй милості вислухає їх. І молимось за наших військових, особливо тим, яким зараз є найважче, тим, яким є загроза життю, тим, хто є поранений, лежить в лікарнях, госпіталях і проходить реабілітацію, тим, кому психологічно важко, кому важко віднайтися наново в цивільному житті, щоб теж Господь дав відповідних потрібних людей, котрі би їх підтримали. За всі тих, хто є в полоні, які страждають, над якими знущаються, щоб Господь був присутнім в їхньому стражданні, їх зміцнював, дав якнайшвидше визволення з того полону. Ну і переміну сердець, особливо наших ворогів, щоб вони відвернулися від зла, повернулися до добра, почали шукати добро. Молимось в цьому, бо віримо, що молитва здатна перемінювати наші серця, перемінювати будь-яке людське серце. Тому не устаємо в цьому, віримо, молимось і повіряємо всі наші намір Пресвятій Діви Марії. А ми розпочинаємо нашу спільну молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина скорботна, таємниця перша, Ісус Гециманія. Поки наблизиться година нашої смерті, навчимося говорити як Ісус. Та не що я хочу, а що ти. І з такою покорою берімо участь в перемозі Христа над смертю. Слухачі 093, на жаль, обірвались. 098, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія,
6: Мати
4: Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: То ще одне Богородице діло?
1: Так, щодненько.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають у мирі вічні.
6: Амінь. Дякую, що ви мене ввімкнули. Дякую за щиру молитву, що разом помолились. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякуємо вам за спільну молитву.
4: Це друга страждальна частина – бичування. Його ранами ми вилікувані. Це сказано в Ісаї 53 главі 5 віршик. Вітаймо пошану Ісусу, який заради нашого спасіння заплатив таку високу ціну. Діво Маріє, допоможи нам мужньо переносити страждання і удари щоденного життя. Це будуть наші малі перемоги над злом.
1: Слухачі на 93, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
0: навіки Богу слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачу з Вальмбер, слава Ісуса Христом, продовжуйте, будь ласка.
7: Навіки слава. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас в спокусу, але визволи від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь Твою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі Твоєму. Амінь.
0: Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
7: Залишайтеся з Богом. Дякую.
1: Дякуємо і вам за спільну молитву. Таємниця третя. Коронування терном. Ісусове приниження для багатьох присутніх євреїв означало втрату надії на прихід Месії. Діво Марія, навчи нас справжній мудрості. Допоможи нам бути з Ісусом і у хвилини, коли здається, що зло перемогло добро. слухачу з 098, слава Ісусу Христу. Розпочинайте.
8: Навіки слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву.
9: Страждальна частина 4. Хресна дорога. Ця дорога смерті є великим випробуванням для Діви Марії. Так, як Ісус, і вона добре розуміє наші почуття, які переживаємо, думаючи про годину нашої смерті, наслідуємо її приклад. Одважно крокуємо назустріч цій події з вірою і довірою, що вона допоможе нам переступити поріг смерті.
1: Слухачі 044, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
10: Слава навіки Богу! Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні,
4: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світла віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
10: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую вам за спільну молитву. Таємниця п'ята, розп'яття. Для Ісуса настала година смерті, смерті на хресті. Тепер світові цьому суд. Тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буде піднесений, усіх притягну до себе. Слухачу 093, слава Ісуса Христу, розпочинайте молитву.
11: Слава навіки Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачу 044, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка. Слухачу 098, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
12: Слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородного зачата,
13: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
11: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
11: Вічний спочинок даруй усім померлим і загиблим, Господи.
13: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
11: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
13: Слава Ісусу Христу. Дякую і вам, моя дорогенька.
1: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславнає і Благословенає. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша.
14: Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам всім, дорогі наші слухачі, за вашу активність, за телефонні дзвіночки. Насправді, коли ми бачимо, що вас так багато телефонує, а ми обмежені в тому, щоб всіх вас прийняти, то теж нам трошки так ну, так шкода стає, що не всіх може вас прийняти, але тішимося, що ви є з нами, що пробуєте до нас зателефонувати. Тому ми про кожного пам'ятаємо, навіть про тих, хто не зміг додзвонитися. Ми тішимося, що ви є з нами, що молитеся. Нехай Господь вас благословляє, провадить і береже, Матінка Божа, завжди вислуховує ваші молитви.
4: Дякуємо вам за спільну молитву і віримо, що Господь чує кожну молитву, навіть якщо ви не потрапили в ефір. Це нічого не значить, Господь завжди чує, Господь завжди поруч і Марія завжди теж поруч з кожним з нас. Дякуємо вам.
1: А тим, хто не зміг помолитись Розарії з нами, є така можливість зараз доєднатися до молитви, яка транслюється в санктуарі Матері Божої Бердичівській, яку проводять оці кармеліти, молитва Святого Розарії, яка вже розпочалася. Тому запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія і разом молитися. А в цей вечір з вами у студії були волонтери Анна Шкевич, Тетяна
4: та Анастасія Кострова.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти, поділитися всім, що в наших серцях, і дати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, і дати все те, що приносить нам радість, все те, що нас засмучує, маючи свідомість того, що ти нас розумієш, що ти є поруч, і що ти завжди стоїш по нашій стороні. Сьогоднішнє Слово Боже каже, що як хочете, щоб робили вам інші, так само ви чиніть відносно ваших ближніх. Дуже важливі слова, тому що показують, що одні правила мають бути для всіх. Не так те, що собі дозволяю, іншому забороняю, те, на що собі прикриваю очі, до інших маю претензії. І Ісус заохочує нас і нагадує ту другу заповідь любові, про яку ми часто забуваємо, щоб любити ближнього як самого себе, давати прав, свобод, стільки само для ближнього, скільки для себе, давати доброти, уваги, любові, часу, стільки як для себе. Це дуже важливі слова, на які, може, ми часто не звертаємо уваги, бо хочемо, щоб нас любили, щоб до нас добре відносилися, щоб про нас добре говорили, щоб нам давали шанс. Але дуже часто в своєму серці, або наше серце дуже часто є закрите, щоб також для іншої людини також дати шанс. Маючи свідомість того, що кожен із нас помиляється, також важливо мати свідомість того, що ближні, які нас оточують, також помиляються. Ми робимо помилки, проявляємо до себе милосердя. І важливо, коли бачимо помилки в іншому, також вміти, захотіти проявити милосердя. Тому під час цієї молитви особливо просимо Господа, щоб ми були милосердними до нашого ближнього, як наш Отець милосердний є до нас. Просимо, щоб ми хотіли давати ближнім ще один шанс, навіть якщо хтось нас кривдив, зробив нам якусь неприємність, хтось помилився, зробив щось не так, щоб ми давали шанс, як Господь, за кожним разом, як ми до Нього приходимо і б'ємося в груди, кажемо: «Господи, будь милосердний до мене грішного», як Господь для нас також дає шанс. Просимо, щоб наші серця були м'які, а не тверді. Просимо Господа, щоб ми насправді вчилися любити один одного, як Господь нас полюбив. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами тут молиться в храмі, наміри всіх, хто з нами єднається під час цієї молитви онлайн. Особливо просимо Господа про закінчення війни, про справедливий мир. Також віддаємо Господу всіх тих, кому ми обіцяли нашу молитву, і всіх тих, хто просив нас про молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Курботна таємниця друга – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Царице миру,
0: молись за нас.

0: Таємниця третя скорботна, вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена

0: світло на Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: П'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво,
3: благаннями нашими не погорди у потребах наших,
1: але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас,
3: Сину Своєму вітай нас.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Про вовка, який дав пошити собі чоботи. Чоботар справді невдовзі прийшов до дуба та й з товаришами, зі своїм півнем, у якого вітер розвівав червоне пір'я на хвості, через яке білочка й зараз тремтіла на дереві, начебто це були вогняні шаблі. І ще був кульгавий песик, який щокроку шкутильгав і припадав писком до землі, ніби каміння збирав. Та й тут він наостанок припав до землі, а білочка сховалася за гілку, щоб той не кинув у неї останньою каменюкою. Кабан і не визирнув з-попід листя, а вовк був вже далеко за горами. Чоботар як прийшов, так і пішов. Страшна бійка скінчилася, хоч її і не було. А наш вовчисько поспішив шукати щось попоїсти, бо було вже не рано, і він був голодний, справді як вовк. У долині біля озера паслася кобила з лошам. Вовк вишкірив на неї зуби і загарчав: «Кобило, віддай мені твоє лоша, а то буде гірше. Чи з доброї волі, чи силою, але мусиш мені його віддати». А кобила каже: «Добре, добре, але воно ще не хрещене, а до хрещення воно не може померти». «Ну, то я його охрещу. Мені це байдуже, якщо ти, у що б то не стало, хочеш бути попом. Стань на березі, я приведу його тобі до води». Вовк став, кобила пішла і лоша за нею. У вовка вже слинки бігли, він їх язиком злизував. І не помітив, як кобила кинула копитами і закинула його аж до середини озера. «Попий водички після печені!» – гукнула йому кобила і пішла собі спокійнісінько з лошам, доки вовк так-сяк на силу вибрався з води. Рушив він уже в інший бік, на пасовисько. Неподалік якогось току почув, як мекає стара коза. Біля неї лежало козеня. Якщо не перше не було нічого, то на друге щось буде, подумав собі вовк, підійшовши до кози. Питає: «Чого ти мекаєш? Ти ж бачиш, що сталося. Козеня померло. То подаруй його мені. Тобі ж тепер усе одно. Як же я тобі його віддам, коли воно ще не оплакане, не оспіване? То поможи мені його добре оплакати, оспівати». Вовк став вити, і чим далі, тим голосніше. Він уявляв себе отаким співаком на похованні. Почули його молотильники на току, прибігли з ціпами й стук-грюк, стук-грюк, дістали його аж до кісток і ледь шкуру не здерли. Та вовк вчасно опам'ятався і втік від них до лісу. У лісі вовк знову виступав гордовито, хоч від голоду в животі буркотіло й ноги дерев'яніли. Літала там пташка з дерева на дерево, перескакуючи з гілки на гілку. Підкрався до неї наш вовчисько, щоб схопити. Та пташка весь час відлітала, даремно він пробував кожного разу її впіймати. Роздратований, він загукав: «Стій, пташко, я тебе проковтну!» «Я ще не виросла, щоб мене їсти», – озвалася пташка. «Та й що тобі з того було б, навіть коли б ти мене проковтнув? Та я тобі покажу, де можна наїстися і напитися, скільки забажаєш. тільки послухайся мене. Знаю, що тобі там буде, як на весіллі, усього вдосталь. Вовк дав себе умовити і пострибав туди, куди повела його пташка. А пташка вже перед цим бачила, як жінки несли повні вузлики з їжею і питвом кудись там на гостину. Туди вона й полетіла, а коли побачила їх із гущавини, наказала вовкові повзти за ними, а сама полетіла поперед жінок і там почала порпатися у пилюці на дорозі. Жінки, побачивши пташку, загукали: «Ага, молоденька пташка, спіймаймо її, стане чим забавляти дітей». Вони поскладали свої вузлики на дорозі і почали ловити пташенятко. Пташка заманювала їх все далі, і коли вже далеко відвела від гущавини, розправила крила і миттю перелетіла назад на дорогу, де було складено вузлики. Вона сіла на край кошика і почала дзьобиком довбати хлібинку, бо вовк її не помітив. Підскочивши ззаду, він кинувся до м'яса і все його поковтав разом з кісточками. Захотів ще й напитися, то застромив голову до повного глечика і жалібно пив. Та на цей час повернулися жінки з гущавини і щинили страшний галас. «Сюди!» – кричали вони, «сюди! Хлопці з ціпами, дрючками і топірцями! Тут вовк!» Пташка відразу полетіла геть, і про неї не було вже ні слуху, ані духу. А наш вовк лише тепер відчув страх від ціпів і дрючків, та ще й топірців. У такому переляці хотів було витягнути голову з глечика, та це йому не вдавалося. Він тільки засовував її все глибше, і глечик міцно сидів у нього на голові. Жінки, побачивши це, підскочили до нього ззаду з усілякими причандалами, які тільки могли схопити, і колотили його по спині, що аж тріщало. І щоб йому не зламали хребет, кинувся вовк бігти, не знаючи, куди біжить. Жене він, жене, хоч і вдень, та у вітьмі, і стукнувся головою об дерево. Глечик і розлетівся на дрібні шматочки. Тоді вже після нещастя протер він очі передніми лапами і тільки зараз перевів подих і сів. Дивиться він, дивиться, приглядається, вже надвечір'я, і сидить він під отим справедливим дубом, де вранці мав битися з чоботарем. Товаришів тут уже не було, бо знаде сховалися. Переляк охопив його, і жах, наче приморозив його на місці, де він сидів, ніби оце зараз прийде чоботар зі своїми товаришами і привітає його шевською колодкою і камінням, а найгірше – вогняними шаблями. Від такого страху він і очі закрив, щоб не бачити, що тут станеться. Та все було тихо, навіть муха не пролетіла. Боже мій, почав він міркувати. Мене всі покинули. Ніде ані приятеля, ані ворога, що мене хоч з місця зжене. І це тому, що я не займався своєю справою, а пустився до того, що мені було непотрібне. Батько мій ані чобіт собі не шив, ані попом себе не вдавав, ані кантором, по весіллях не ходив, а густі ліси й поля були його, аж доки не опинився він там, де мусив опинитися, у кушні рана гвістку. І що ж мені робити? Життя мені остогидло, померти ще не хочеться. Боже, Боже, куди ж мені подітися? Хотів був відкрити очі, та вже не міг, бо з одного боку пів, з другого пав. Попали одразу дві кулі йому в серце. Двоє лісничих, як і бачила, що він тут вертівся. Прийшли свого часу у засідку і застрелили його. Опинився наш любий вовчик кінець з кінцем там, де й багато інших у кушніра на вістку.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. З радістю в нашій студії вітаю єпископа Олександра Язловецького, єпископа-помічника Київсько-Житомирської діецезії. Дуже радію, отець-єпископ, що ви є з нами, оскільки, дорогі друзі, сьогодні день в день, рівно 25 років тому, святіший отець Іоанн Павло ІІ ступив на нашу святу українську землю і перебував тут з нами. І ми подумали про те, що дуже важливим буде поділитися тими результатами його візиту, тими наслідками візиту, тими словами, які промовляв папа. І, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. Але розпочати, власне, я хотів з того, щоб нагадати всім нашим слухачам про те, що сьогодні єпископ Станіслав Широкородюк, який багато років був також єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії і був організатором візиту від Caritas Hospes, якраз організовував цей візит і має сьогодні 70 років. Тож вітаємо нашого єпископа, радіємо з того, що він є історична особистість і що мав такий подарунок 25 років назад на свій день. Отже, отець, чим для вас є цей візит папи Івана Павла ІІ?
1: Слава Ісусу Христу та всім нашим радіослухачам. Я так, ви знаєте, ви вітаєте всіх, мене вітаєте. Я так думаю, два Олександра зібралися і ангели. Нас слухають ангели.
2: Так.
1: Це ви своїх радіослухачів називаєте ангелами, так?
0: Так. І знаєте, не тільки отець наших радіослухачів, які тут живі, але ми завжди навіть і молимося о 12-й годині дня і за померлих слухачів. Я думаю, що вони також мають можливість доєднуватися до нас.
1: Ну, я думаю, вони там вже інші радіо слухають, але... Напевно, моляться за ваше служіння. Я теж щиро приєднуюся до вітань. Так, дійсно, єпископ Станіслав є такою історичною постаттю. І саме в ці дні ми про це якось всі згадували. Він мав нагоду, ось коли була урочиста свята меса в кафедральному храмі Святого Олександра, ось цю останню неділю, також перед святою месою півгодини розповідати так про те, як він готувався, такі свої спостереження. Було дуже цікаво слухати такого наочного свідка, так, і дивитися потім ті фотографії, де він ще так молодший. Він зараз непогано виглядає, звісно, але це тоді молодший, це все організовував. Так, про що ви мене питали? Перепрошую, бо я так.
0: Чим для вас є цей візит? Чим був і чим є? Скільки вам отець-єпископ було років, коли відбувався цей візит?
1: Слухайте, знаєте, я так рахував, їхав по дорозі. Я не рахував, що я був тоді на третьому курсі семінарії.
0: Угу.
1: Ось. Тобто я був молодим семінаристом. Молодим семінаристом, і що, чим для мене було, я так, чим для мене тоді було, як знаєте, кожен хоче згадати саме той момент, якби, тому що з перспективи часу ми зараз всі оцінюємо, як це важливо, і розуміємо ці наслідки, будемо про це ще говорити. Але для мене особисто це такий був один з таких найяскравіших моментів в моєму житті. Не тільки моєму, бо у нас тоді Городоцька семінарія біля Хмельницького, Кам'янець-Подільської діецезії. У нас тоді, не пам'ятаю, було 80 семінаристів там, і тут така подія. Ми поїхали і до Києва, поїхали потім до Львова також, тобто де був папа, там ми його супроводжували як семінаристи. Але для мене було тоді, ну, це сама подія, що папа приїхав, ми це переживали дуже. А потім ще, я пам'ятаю, було так, що з кожної семінарії один семінарист мав приступити до святого причастя з рук папи. Тобто це були вибрані там, монахи, кілька монахинь, кілька семінаристів, священиків і там вірян. І в нас провели жеребкування в семінарії. Хто ж це приступить? Ну і один там мій однокурсник витягнув бумажку. І
0: щасливий квиток.
1: Всі були ще, да, всі його вітали, всі йому заздрили. Це ж треба так вибраний, може, наступний папа. Да? А потім ми вже сідаємо в автобус, приходить ректор, так, навіть два автобуси, здається, було, приходить і каже, слухайте, той, хто витягнув це святе причастя, захворів, і він не їде з нами, так, робимо жеребкування ще раз, і пройшлися, і я витягнув,
0: знаєте.
1: То в мене вже було про що хвилюватися по дорозі до Києва, ну і потім я теж з рук папи прийняв причастя, тоді пам'ятаю, як молодий семінарист, тому я подвійно.
0: А ви на київській цій були літургії, да, 24-го?
1: Так, і там були, так.
0: Так, так.
1: Але я до того, що я ще подвійно це пережив, так. Знаєте, але що, але такі, які почуття тоді, такі, ну, я думаю, що ці почуття, хто був на цих зустрічах з папою, то можуть, мабуть, теж свої згадати подібні, знаєте, оця, те, що ми існуємо як церква, тому що до того часу моє життя там релігійне, воно було таке фрагментаричне, тут парафії, там якась подія, знаєте, найбільша подія, яку я на той час, можливо, переживав, Це був відпуст, тобто парафіальне свято святого Антонія у Городку. Ну, стільки людей я не бачив, ще знаєте, хто знає, про що я так
0: знаємо,
1: зараз набагато менше. Так, а потім, якби ти виходиш і цей стадіон, там 1600, здається, перепрошую, 1 600 000 людей, які взяли участь в літургіях, або так то говорять, близько 2 мільйонів подія цих. І ти як бачиш, і це все люди віруючі, тобто ти не сам, це, знаєте, от це було почуття, знаєте, таке.
0: Ну так, і знаєте, отець єпископ, дуже багато людей мені про це розповідали, коли очікувався цей візит, а я в Києві тут також щось міг бачити, і я на собі також перевірив, знаєте, оцю харизму папи дивну, коли, ну, святіший отець Іван Павло ІІ перебував там у багатьох-багатьох країнах, іноді ці літургії включали тисячі-тисячі осіб, але якась така була харизма, мені про це розповідали, що коли папа дивився, то ця конкретна людина, я, от вважала і дійсно бачила, що він мені дивиться прямо в вічі. Я оце відчув, коли на одній з вулиць Києва на швидкості їхав цей папа-мобіль, і в ньому знаходився папа. І, власне, він повернув голову, і я впевнений, що він мені в вічі подивився. Така дивна, дійсно така харизма.
1: Знаєте, ми так багато молимося за наступників там святого Петра, і зараз за папу Лева так само, що ця молитва, вона ж не може отак, знаєте,
0: так,
1: дітися,
0: так,
1: просто в пустоту. Це все інвестиція в нам.
0: Але, знаєте, давайте ми все-таки трошечки заглибимося в контекст 2001 року. Скажемо так, що, знаєте, ці розмови про те, що папа, можливо, відвідував Україну, вони там точилися декілька років, уже ніхто не вірив, що це можливо, але всі сподівалися, нарешті воно стало можливим. І тут було багато різних складнощів, тому що якісь такі були несміливі, але протести про православних, про те, що,
1: сказав,
0: а може
1: що
0: там...
1: досить сміливі.
0: Да, ну, що нам не потрібен, значить, тут католик і так далі, і так далі. Ну, світська влада, знаєте, до цього вона також особливо такої приязні, такої сильної, до церков різних не виявляла. Але це сталося можливим, і папу приймали не тільки як Вселенського архієрея, але також і як главу держави, Ватикан. І тому це відбувався ще й державний візит. Але треба мати харизму, таку, яку мав його і Іван Павло ІІ, для того, щоб всі ці речі поєднати. І це вже відчулося зразу, моментально, як тільки папа вийшов з літака у Борисполі. Дорогі друзі, от рівно 25 років тому це відбулося. Я дозволю собі зачитати для вас, дорогі слухачі, щоб уявили, що це було. Перше, папа поцілував землю українську, яку ми піднесли діти в такому кошику, і він вже був досить похилого віку. Скажу, що він в попередніх подорожах, коли був молодший, він взагалі падав ниць і цілував цю землю. Тут йому піднесли, він її поцілував, і потім сказав, дорогі друзі, такі слова. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням, радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, який він мене сьогодні обдарував. Історія зберегла імена двох римських архієреїв, які в далекому минулому прибули аж до цих місць. Святого Климента І наприкінці першого сторіччя та святого Мартина І. Вони були заслані на Крим, де й померли як мученики. Їхній теперішній наступник, навпаки, прибуває до вас в атмосфері радісного прийому, прагнучи стати паломником до славних храмів Києва, колиски християнської культури всеєвропейського Сходу. І от з цих слів як почалося, і мені вважається, що всі ці декілька днів, це була така, знаєте, пряма Божа благодать, яка, власне, виливалася не тільки на католиків, на весь український народ і всіх, хто взагалі це міг долучитися там за допомогою радіотелебачення, така благодать спливала.
1: Знаєте, Олександр, я згадую собі, я мав нагоду як семінаристом бути в одній організації. Ну, я знав працівників, це невеличка організація, не буду називати її, бо не про це. І там була тільки одна жінка-католичка. А решта, там близько 10 працівників, ну, всі вони були православними. І я пам'ятаю, як я там по справах зайшов, там, з певними документами, ще як семінарист тоді. Ось, ой, як на мене всі накинулись. Мене поважали, любили, все якби не. Але як на мене накинулися, саме чому це папа приїздить? Ми український народ, ми православний народ, там осквернить землю, якби ніхто його не запрошував, і так далі, і так далі, і так далі. Було трохи я так, ну, так, з повагою, але я так там, якби, відповідав, не пам'ятаю, що відповідав. А потім візит відбувся. Я знову відвідав цю невеличку організацію. І я просто півгодини я слухав враження людей через телебачення, вони нікуди не їхали, крім тієї католички, яка там працювала, ось жінки, так, вони розповідали, які в них позитивні, який папа цей, як він сказав, як він українською мовою.
0: Українською мовою, давайте цей єпископ підкреслимо особливо, дорогі друзі, папа говорив не просто українською мовою, він говорив вишиканою українською мовою, такою мовою, що, прости мене грішно, але наші найвищі урядовці іноді так не вміли говорити. Але головне, що він говорив.
1: Так, але я хочу закінчити, що уявіть собі і ці там переважно жінки, кілька чоловіків, і кажуть, вона одна каже, я католичка. Тобто в мене мама католичка, але і друга, і я католичка. Знаєте, після того цих дві жінки почали до храму ходити, ну, римокатолицького, призналися. І це почуття було, знаєте, я почав пишатися і папою, і церквою своєю, ось яким.
0: Так, ну і от, власне, знаєте, ми можемо по-різному все це оцінювати. 25 років пройшло, мене дивує, ну, вірніше, не дивує навіть.

0: апостольську подорож і, власне, дії як намісник Святого Петра, як верховний понтифік, глава Вселенської католицької церкви, але також було багато наслідків і таких політичних. Але з вашої точки зору, от як це от здійснювалося, от він як папа, як верховний архієрей, що він тут робив у нас в Україні?
1: Знаєте, він, я там не пам'ятаю, але, здається, 11 раз він мав нагоду промовляти. І це були, ну, під час літургії, само собою, там латинської та східної католицької. Ось, але він і промовляв, і до Ради церков промовляв, і в тих місцях, які відвідував, до політиків промовляв. Тому папа так грав на усіх нотах, можна сказати. Але з тих таких промов, які нам доступні, там публічних, які залишилися, то те, що він сказав, то воно дійсно було і пророче було, і з таким, і підкреслювало цінність нашої країни, яка тоді тільки так, як повстала, як незалежна країна, ще не визнана. Розумієте, я був, пам'ятаю, десь мав нагоду там зустрітися з кимось, зараз не пам'ятаю, на той час з Колумбії було то. І ми почали так, ми не мали спільної мови, але почали так розмовляти між собою і це. І він питає, ти знаєш мою країну? А я хотів пожартувати. І кажу, знаю. І показав йому гітару, знаєте, дрин-дин-дин-дин, показалось, граю на гітарі. А він каже, і я знаю Україну. І показав Калашніков. Ду-ду-ду-ду-ду, якби, це ви, якби, розумієте? Люди не знали України.
0: Так.
1: І папа так привернув до нас увагу, і потім і нашу увагу привернув, і сфокусувався на різних темах. Деякі теми були такі, ну, не знаю, пам'ятаєте, наприклад, я потім, це викликало теж дискусії, не все так воно легко зайшло, знаєте, не те, що папа нас хвалив тільки так, звісно, він нас хвалив за те, що ми захистили Європу від навали, там, так, ось, татарської, турецької, так, а це, але дивіться, наприклад, він, пам'ятаєте, коли він до молоді говорив, Він казав до молоді, на Сихові, здається, це було, він казав, що не переходьте, прочитаю, навіть ви на таку, не переходьте від рабства радянського тоталітаризму до рабства споживацтва. Добре, погоджуємося так. Не залишайте свою батьківщину, не віддавайтеся спокусі зневіри, так? І це, знаєте, і це не залишайте свою. У нас тоді така міграція теж була, багато втікали, так. Ну і досі, якби так. Теж. Да. І потім така, знаєте, це викликало багато критики, навіть серед католиків. Ну як це папа, от приїхав і не залишаєте, а де нам кошти заробити? А тут не в цій країні нема майбутнього, тут всюди корупція, знаєте, тут невисокі зарплати, тут нема потенціалу розвитку. Навпаки, нехай їдуть, нехай там, да, але ж вони не обов'язково, ця молодь поверталася. Папа каже, не залишайте. І зараз, дивіться, 25 років проходить, і коли наші люди позалишали, багато людей наших виїхало, не те, що хотіли, але виїхало через цю кляту війну, так? І ми за ними оплачуємо, ми оплакуємо їх, перепрошую. Якби то зараз ти розумієш ці слова навіть, не залишайте. І потім не так все погано було, знаєте, бо тут є перспектива розвитку, це наша країна, треба впливати на ці процеси. Але тоді я пам'ятаю це, знаєте, навіть серед молоді я мусив пояснювати, якось там захищати папу, що папа дивиться далі, папа дивиться глибше, так? Бо якщо цю країну ми не піднімемо, а знеохотимося, бо тут немає майбутнього, ну то хто її підніме, так?
0: Однозначно, так воно і є, але, знаєте, от мене завжди, ну, це дивувало в промовах Святішого Отця Іоанна Павла ІІ, і зараз по-доброму я, ну, пишаюсь, власне, тим, що ми можемо це бачити, як це поєднуються такі дуже прості речі і такі дуже теологічні. Скажу, що от для мене дуже-дуже важливою було те, що папа заявив голосно про те, що він в попередніх своїх енцикліках, власне, тої, яка стосувалася Солунських братів, так, він висловив думку про те, що Україна дихає обома легенями Вселенської церкви, тобто східного обряду, західного обряду. І він, направляючись сюди, прекрасно знав, що на той момент, на 2001 рік, мені здається, було приблизно 5 мільйонів греко-католиків, біля 1 мільйону римо-католиків. Так, він, бачите, дивним чином, так, був організований

0: цей візит таким способом, щоб і вшанування зробити обом обрядам, і, власне, це було і зроблено. І от, ну, дивовижна, мені здається, була ця свята літургія 24 червня, тому що це був ще день Іоанна Хрестителя, і, власне, вона цьому була присвячена.
1: Завтра, здається, так?
0: То воно буде завтра. І ви там були, отець єпископ, так? От ваші відчуття, от уже там, безпосередньо на цій...
1: А які ваші були відчуття? Що ж ви мене так допитуєте? Мені цікаво.
0: Мої відчуття, знаєте, мені дуже повезло, тому що як дотично мав відношення там до організації візиту, я маю на увазі, ну, що там допомагали на сходах Святого Олександра роздавати запрошення людям, які хотіли цього, і так далі, і так далі. І так уже получилося, що у мене було запрошення в ту частину, в якій можна було сидіти, тобто ближче. От, але мене, знаєте, дивувало, який це спокій, який це захват, тому що коли з'явився в папамобілі Святійший Отець, ну, це ну, такі ж відчуття, які можна було там через якусь трансляцію по телебаченню побачити. Але головне, що на цьому алтарі знаходилася наша святиня, знаходилася ікона Матері Божої Бердичівської, яка є, дорогі друзі, наші слухачі вже знають, я про це вже тисячу разів казав і нагадую знову, вона є списком цієї найшанованішої ікони Риму і католицького світу, Salus Populi Romani, спасіння римського народу.
1: Мати Божої Сніжної.
0: Мати Божої Сніжної, так. І от, власне, папа там знаходився, і він промовляв, він благословляв, і він це здійснював поруч з нами. Тому, ну, на все життя точно буду пам'ятати. І тому це дійсно такі є дуже такі важливі речі. Але...
1: Ну, я кажу, мої почуття були такі самі, знаєте, всі відчували такий піднесений настрій, знаєте, для нас тоді церква, яка якось так відроджувалася, ці структури тільки відроджувалися, побачити те, що скільки нас є багато людей, які признаються відкрито до своєї віри, так, це дійсно було для нас, воно потрібно.
0: І, знаєте, для мене також дуже важливо, що, знаєте, наша церква католицька за часи незалежності України дуже-дуже змінилася. Тому що якщо ще на початку 90-х років проголошення незалежності, хоч трошечки раніше, там ще за радянські часи, там наприкінці 80-х, якісь такі послаблення легесенькі були, що якісь там парафії дозволили відкриті, і так далі, і так далі. Але воно так сприймалося, знаєте, як польська церква в Україні. І, до речі, коли розпочалася вже нормальна була діяльність вільна католицької церкви, ми повинні бути дуже-дуже вдячні польським, зокрема, священикам, хоч з цього світу приїжджали, тому що величезна, у нас же священиків не було, одиниці, а, власне, потім час потрібен був для того, щоб вони вже тут у нас наші були виховані і висвячені. То за сотні було священиків з різних країн, але переважно з Польщі, які, ну, власне, все тут налагоджували, да, організовували. Але бачите, як цікаво все це відбувалося, тому що дуже швидко, ну, є така даність, що зараз ми маємо і вірних, ну, якийсь там малесенький процент є ті, які колись були охрещені, або батьки їх були католиками. Але принаймні в Києві у нас точно, але величезна кількість – це тих осіб, які, ну, новонавернені, які прийшли, які українці, які не мали коріння, і, власне, стали також католиками. І це, ну, знаєте, таке нове обличчя церкви, позитивне обличчя, мені здається.
1: Тоді на той час дійсно такий маркер був оце польська церква. Польська церква, церква для поляків, це так було так негативно, щоб трохи принизити, відокремитися від нас, що це не наша церква, так, не для наших тут людей. Воно було таке дійсно, але знаєте, от коли папа приїхав, воно ді помінялося трішки, з'явилася повага до навіть до усіх до Польщі. Так. Потім наступний крок, я думаю, це був перший такий, знаєте, ці наші історичні, якби теж там напруження, які були непорозуміння і так далі. Оце тоді лід якби був
0: почав зламаний.
1: Це з візитом папи. Повага до папи поляка. А другий раз це вже, звісно, допомога Польщі під час повномасштабного вторгнення.
0: Давайте отець єпископ, скажемо конкретно, да, от в тих обставинах. Уявіть собі, дорогі друзі, да, ми сказали вже, що цей візит був не тільки візитом папи, але так візитом і глави держави. І це ж папа, який був поляком, той, який дуже добре знав, що таке воно є радянська система, тому що на собі це переживав у юності, в зрілі роки. Це той папа, який, незважаючи на всі протести тодішнього президента Ярузельського Польщі, прибув в 78-му році в Польщу і він не пропагував західний спосіб життя, а він сказав не бійтеся, він сказав основне.
1: Він не критикував.
0: Так. І нічого не критикував, але він сказав, так? І він дуже добре знав, куди він їде. І, знаєте, вже на той час ми ж розуміємо, що потрібні були такі, ну, важливі кроки щодо державного візиту. Давайте відкрито скажемо, що в той час якраз починалася, ой, можливо, там старші наші знають слухачі, оцей кольчужний скандал. Коли президента Кучму, да, його звинуватили в продажу зброї там, і так далі, і так далі. І, ну, до речі, він не підтвердився, але це був такий скандал політичний, що тодішнього президенту він там згодом став руконеподаваємий. Тобто, ну, перестали з ним спілкуватися і так далі, і так далі, і так далі. Папа своїм візитом, він підкреслив велич українського народу, важливості дотримання тут прав і свобод, поваги до українського народу і, власне, показував своєю попередньою діяльністю, як треба вирішувати навіть спірні питання, ті, які стосуються, наприклад, дуже складних наших історичних взаємин з польською державою. Власне, на той момент візит цьому сприяв, а за 2 роки це сталося, оскільки в 2003 році президенти Польщі і глави конфесій, відповідно, українських і польських, по такому ж зразку, як колись сталося порозуміння між поляками і німцями, власне, сталося в 2003 році таке ж порозуміння, як тоді здавалося, між поляками і українцями, поформили «прощаємо і просимо вибачення». Власне, дивно, що воно, знаєте, періодично, що буває, коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом і духовним, тому що питання це було вирішено вже давно, і, власне, папа Іван Павло ІІ показав, як його треба вирішувати. Тому от і в цьому сенсі ми просто уклінно повинні дякувати папі за отакий його візит.
1: Так, коли говорити саме про такі геополітичні результати, то без сумніву тоді відбувся такий прорив міжнародної ізоляції України, так? Тому що це знову ж таки приїзд папи, лідера Ватикану, так, приїзд такого релігійного лідера привернув фокус на Україну, якби, так. І потім багато теж оцих проросійських таких міфів, які там якось народжувалися, що будуть бунтуватися, так що це так не пройде легко. Так, ми також продемонстрували, можна сказати, світові, цивілізаційному, якби про європейському світу, продемонстрували таку свою там релігійну зрілість, таку толерантність також. Так, так. Тобто ми могли, нашого українського суспільства, ми могли гарно це гідно зробити там, так. Ну і звісно, те, що папа закликав до цього примирення між поляками і українцями, це дійсно дало початок такого примирення. Наші народи, чому ми говоримо польська церква? Ну тому що тут, на наших теренах, колись була Річ Посполита, так, і ми дійсно...
0: І не просто була, декілька сот років була.
1: Не просто була, але гарно існувала, і багато людей, якби, ну, були римокатоликами, і багато з нас, котрі відвідують римокатолицьку храму, є нащадками тих людей, так, і тому це історичне, воно потребувало цього примирення, і папа нам в цьому дійсно допоміг, але теж папа своїми такими виступами він теж чітко так підкреслив, що ми є частиною європейської родини. Теж, ну, ми вийшли з того постсовєтського простору, так, і ми якось заявили та почали заявляти, що ми не є придатком Росії, бо там навіть пам'ятаю, знаєте, у мене були такі прикрі там ситуації, коли я десь там, будучи за кордоном, пояснював, що я з України.
0: І що це не Росія.
1: І одразу мене питали, там, я не маю на увазі Польщу, але там, можливо, італійці чи десь далі, вони одразу показали там Росія. Росія, якби, та, тобто нас бачили як придаток Росії, так? Ось, тому... Ми заіснували як частина європейської спільноти, так? Так,
0: так, а якщо давайте ще продовжимо вашу думку, прекрасно. До речі, і дорогі друзі, задумайтесь над цим. То, власне, з 2001 року і дуже голосно Україна в своїй політиці, в своїх документах, в промовах своїх очільників почала говорити про необхідність європейського вибору. І от тому так, це також було закладено, ми повинні завдячувати.
1: Але давайте поговоримо ще про духовні наслідки, так, які є, ну, не менш важливими, бо політика політикою, це все нам допомогло, так, але
0: це основне, так.
1: Духовні наслідки, тому що так цікаво бачити, як Бог взагалі, так, я вивчав церковне право, і пам'ятаю, один з викладачів так гарно говорив, каже, як Бог провадить окремих людей, чи навіть там держави, свою церкву, через різні труднощі. І здається, тоді буває, що катастрофа, все там, так. А потім бачиш з перспективи часу, що воно на добре виходить. Ну, я маю на увазі навіть той Ватикан, який має скільки там невелику площу.
0: Ну, 44, землі.
1: Так, 44 гектари. І папа є главою держави також, розумієте? І він, багато країн його приймають, не приймуть як лідера католицької церкви, ну тому що це може бути мусульманська якась країна, але приймуть як главу окремої держави. Ось. І папа навіть до нас, приїхавши, завжди оці два якби цих результати буде. Цей політичний буде, так? І буде цей релігійний. Коли говорити про цей релігійний результат. Зараз багато в Києві відбувається, і так потім цей фокус зміщується на Львів, маю на увазі святкування 25 років, Божа, і була урочиста меса. В Латинському соборі був вечір пам'яті, погашення марки було теж видано і на честь приїзду папи. Вчора була філармонія, теж твори звучали такі гарні. Але я хочу сказати про те, що вже багато підкреслювалося. Навіть на тому вечорі пам'яті я теж був присутній, це провелося в отців домініканців. Історики там підкреслювали гарно, що насамперед, коли говорити про духовні наслідки, то першим це була така легітимізація та відродження Української греко-католицької церкви, mm-hmm. яка зовсім нещодавно, Велика церква католицька, вийшла з підпілля, а в світі про неї так, ну, знали, да не знали, можна сказати. І тут стільки вірян побачити на зустрічі з папою, промова папи якби до церкви, знаєте. І справді вона якби отримала таке потужне визнання і заіснувала на світовому рівні. Так? І це, ну, це греко-католики це розуміють чудово, що вони передусім отримали, знаєте, такий духовний результат. І взагалі, тоді навіть я собі пам'ятаю, та й для нас було, знаєте, для нас було, я пам'ятаю, ми приїхали до Львову, як семінаристи, і ну, така, не хочу нікого образити, я просто хочу розказати, як навіть ми між собою, ми не зналися, ми, бо тому що римо-католики так більше зосереджені, Західна Україна тут центральна, греко-католики більше там на Заході були, ми чули, що вони є так на цьому, але в нас не було якихось подій, таких, як зараз, це якісь паломництва, десь тут щось відбувається, там телебачення, Радіо Марія. Ми всі знаємо, що ми католики, так, ми знаємо один другого, тоді такого не було. Я пам'ятаю, ми як семінаристи приїжджаємо, тоді заходимо до одного з львівських греко-католицьких храмів, і виходить священник, який там працював, і робить нам екскурсію невеличку, так. І коли він це вже провів, вже з нами прощається і каже, але це ви все оце, це римокатолицькі семінаристи? А він такий, а ми такі, да, 80 семінаристів, городок, Хмельницька область. А він каже, мені навіть на думку ніколи не спадало, що вас там є так багато, так?
0: Так.
1: А цей, а я, знаєте, а я не витримав, стою, потім ще директор мене на сторонку відкликав, і каже, Олександр, за довгий язик, знаєте, а я так щиро стою і кажу, отче, а я ще до нещодавно, я й не знав, що греко-католики існують. Ти так щиро йому сказав. Знаєте, ми так... Це було, я середовище там з Поділля, там Шарород, все, греко-католики, православні, я чув десь щось там, але я не сильно, знаєте, в семінарі нам вперше почали пояснювати, вперше я побачив, розумієте, те, коли семінарист. Тому навіть для нас воно таке було відчути, що ми є єдиною церквою, тією самою церквою католицькою, знаєте, це був такий позитивний прорив духовний.
0: Так, ну і власне, якщо ми говоримо про цей дійсно духовний прорив, папа також, на мій погляд, здійснив величезну дію, коли він проголосив блаженних для латинського обряду і для греко-католицького обряду. Робив він це в Львові. Ну і от для нас також дуже величезне значення для римо-католиків має проголошення, власне, цих блаженних. Що скажете, отець? Власне, Зігмунта Гороздовського і архієпископа Більчевського. Це, знаєте, така новина для нас була, оскільки, ну, по-перше, ну, взагалі, перший візит понтифіка, а по-друге, що тоді вже раніше тільки в Римі здійснювалося це, а зараз, власне, тут в Україні він здійснив такий акт на літургії, і от, власне, також блажених греко-католицьких.
1: Знаєте, кожен народ має своїх святих і має своїх мучеників. І ми їх маємо, коли починаючи від князя Володимира, Ольги і так далі. Але скільки під час переслідувань цього тоталітарного радянського режиму загинули людей за віру, скільки мучеників ми маємо і в греко-католицьких, в римо-католицьких, православні церквах, так? І про них якби ніхто не говорив. І це, знаєте, таке теж визнання для нас, як для народу, який має стільки мучеників, які загинули за Христа. Знаєте, коли розпочалося, передусім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одною з думок, які мене потішали як єпископа тоді, вона така паніка теж була, знаєте, що буде, як буде. Я собі думав, і там потім навіть, може, десь і на проповіді проговорив, я думаю, ну не може бути так, що народ, який має стільки мучеників за віру, буде Господом залишеним. Тому що вони за нас заступляться. Вони вже заступалися, але особливо в цей момент вони за нас заступляться, вони будуть молитися. Ми ж їхні нащадки. Так, так це не наша заслуга. Це вони якби віддали життя за Христа, але вони є нашими якби українцями. І тут, коли папа теж оголосив, там 28 цих новомучеників, серед яких були єпископи, священники, монахи, та навіть миряни, це теж показало світу, що ми є теж народом, який який визнає, йде за Богом і страждає, і гинуть, і розумієте, це воно було дуже так гарно. І коли мова, ну, з нашої сторони, там з Римокатолицької церкви було менше, тому що згаданий та архієпископ Йосип Більчевський був блаженним проголошений, та отець Зигмунд Гораздовський. Пізніше вони стали святими вже. Так,
0: так, так, Бенедикт 16-й вже, да. Тому що ми ж підкреслили, ви підкреслили, так, що це беатифікація була. Так, так.
1: Але бачите, але з греко-католицької церкви, який перелік великий цих людей, які практично всі загинули, і це єпископи, і миряни, оцей, я читав, був свого часу, знайшов там про цього диякона Володимира Прийму, якого жорстоко теж закатували в лісі в 41-му, тому що він там супроводжував священника до хворої жінки, розумієте? Це віра, це, ну... Тому цей акт такої беатифікації, цієї спільноти наших вірян, він теж відкрив світові героїзм українських християн, які обирали смерть, обирали табори, але не відмовилися від своєї церкви і не підкорялися радянській владі. Але це тільки це вершина айсберга, так, хто
0: так,
1: кажуть,
0: безумовно.
1: Скільки їх безумовно.
0: Але ми це і знаємо, нам і власне догмат так про чистилище, так про спілкування святих, він говорить про те, що це можливо тисячі, може мільйони людей. Але церква проголошує, і хоч нам здається, що вже і багато є цих святих і блажених, але, ну, це, ви правильно кажете, малесенька частина, власне, цього айсберга. І те, що папа нам показав.
1: Кожна країна має своїх героїв, я колись таке чув, а кожна церква має своїх святих.
0: Так.
1: Ось, і ми пишаємося, що ми також маємо і греко-католицька, і римо-католицька церква маємо, і повинні молитися за їхнім заступництвом, особливо зараз.
0: І, знаєте, отче єпископе, коли цей візит готувався, я не пам'ятаю, хто мені це розказував, але хтось мені розказував, то... Власне, коли ця підготовка була, то оповідали, що Святіший Отець Іван Павло ІІ захотів побувати в Софійському соборі. Але так як це за півроку готувалося, а ще така якась дивна реакція була у братів наших православних, ну то не було в цьому можливості в цьому візиті. Ватикан дуже гарно і дипломатично відповів, що ми дуже дякуємо, але Святіший Отець не відвідує музеї. Ми розуміємо, що статус, ну і зараз є такий, Софійського собору, але, власне, про глибину папи свідчить нам його слова в одній з енциклік, де він говорить, що з часів Ярослава Мудрого Пресвята Богородиця була проголошена покровителькою цієї землі. Знаєте, це так дивно, тому що у нас про це історики ще й не писали, а папа це сказав, значить, йому хтось про це оповів, значить, він таку думку висловив. І от ми через уже цей візит, навіть по-іншому, на цю нашу таку основну, знаєте, київську національну святиню, цієї Богородиці, яка молиться,
1: Оранти.
0: Почали дивитися. І більше того, знаєте, я періодично завжди це згадую в програмах наших, які лунають після чергового обстрілу. Там є дивні такі і чудові, прекрасні слова псалма, що Бог тебе порятує перед світанком. І от ми молимося до Пресвятої Богородиці і очікуємо цього, і очікуємо цього світанку. І от, власне, знаєте, мені здається, що оцей візит папи і всі його дії, і слова, які були сказані, і не сказані, і його кроки, його жести, поцілунок української землі, власне, це було тим світанком, самоусвідомлення і самоідентифікації українців, хоч на той момент вже 10 років від незалежності пройшли. Як ви вважаєте ці песні?
1: Ну так, це неймовірне духовне піднесення, яке тоді ми відчули, українську мову, і такі сміливі, якби звернення папи, там, як слова похвали, та такої навіть критики за ту корупцію він говорив, так, щоб не згадував вже не залишати країну. Так, це духовне, так гарно, що є зараз цей ювілей, ми можемо так до цього повернутися, попри війну і попри те все, що відбувається, повернутися, щоб пригадати собі і навіть усвідомити, знову ж таки, що це один Санто Субіто, так, одразу всі почали кричати, як папа помер, святий одразу, тобто так. Це один з найбільших святих нашій католицькій церкві. Я так думаю, що святі, знаєте, всі вони там з Богом вже, звісно, але святі теж якусь ієрархію мають. Я думаю, папа знаходиться дуже близько до трону Господнього за те все святе життя, яке він прожив, за ту сміливість, відвагу, відповідь на ті виклики. Я про те, що ми маємо і нашого так насправді святого. Там були такі, пам'ятаєте, спроби теж в декого, вкиди такі теж були, дошукатися українського походження, коріння папи. Так, звісно, він син польського народу, тут немає сумнівів, але в якійсь мірі, приїхавши до нас, ось цією любов'ю, звернувшись до нас, так, на, і це наприкінці його понтифікату, фактично, вже було, такий старенький він був, знаєте, він коли...
0: Але давайте заглибіться, очі єпископи, от ви маєте на увазі, що дуже багато було розмов напередодні візиту, що мама Святішого Отця Яна Павла II мала українське походження, тернопільське коріння. Ви щось чули про це? Хоч папа офіційно ніколи цього не підтверджував.
1: Хто в нас історик? Хтось говорив, хтось спростовував це все, але я до того, що все рівно він є також нашим святим. Чи ми його називаємо Йоанн Павло II, чи Іван Павло II.
0: І для Бога нічого ж не буває, знаєте, такого, щоб не було, щоб не сталося явним. Хто у нас історик, розказую я історик, і, знаєте, дуже хочу, незважаючи на те, що дуже мало часу, зачитати для вас, отець єпископ, і для наших слухачів, зачитати малесенький уривочок з чудової, прекрасної монографії нашого видатного історика Наталія Яковенко «Милість і кара», яка присвячена українським іконам. І знаєте, там є така оповідь невеличка про ікону Пресвятої Діви Марії в Вірменському костелі у Львові, і там сказано таке. За одною з легенд, образ первісно перебував у Белзькому храмі як родинна власність Чурилів, а 1424 році Белзький староста Чурило подарував ікону доньці, видаючи її заміж за Язловецького. Від Язловецьких ікона перейшла до Каніцпольських, а 1584 року її помістили у спорудженому Язлівці Вірменському соборі, звідки згодом перенесли у Львів. А ви не досліджували отчі єпископи свій рід? Ви не до тих Язловецьких відноситесь?
1: Ну, я не знаю, так насправді був період в моєму житті, коли я пробував дослідити свій рід. Я знаю, що по стороні мами ми поляки, так, українці польського походження. Я пробував дослідити, але дослідник, такий архівіст, якого я попросив про цю послугу, він коли пробував дослідити, то десь почав мені говорити, таке, очі, я не знаю, тут все дуже запутано, каже, оце ви були... Каже, я вже, каже, знаходжу греко-католицьких тут священників в вашому роду, каже, і вже православного знайшов, каже, дуже вас, каже, все рід.
0: От така була наша історія.
1: Тому я признаюся до свого польського походження, але ж вважаю себе українцем, так.
0: Але цікаво, треба дослідити, буде чим займатися, отець єпископ, тому що це дуже славний рід литовського походження, який тут у нас в Україні, власне, фундатором великим був. А ми, повертаючись до тої великої Божої благодаті, яку ми всі отримали, і отримуємо вже 25 років, як наслідок візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ сюди у нас в Україну, Зараз дякуємо Богові за те, що відбувся цей візит. Згадуємо ці слова, дорогі друзі, особливо зараз, під час цієї повномасштабної агресії. І от, власне, вам, ваше Преосвященство, зараз у мене величезне прохання сказати на завершення декілька слів, підсумковуючи цю нашу програму, і, безумовно, уділити Боже благословіння нашим слухачам.
1: Кілька слів, стільки говорили, ну, завершуючи, хочу дійсно так щиро від себе, від нас, від наших радіослухачів подякувати Господу, так, за те, що цей візит відбувся колись, 25 років тому. Подякувати Господу за тих людей, які мали відвагу його організовувати. Ми ще розмовляв з такими теж людьми, які організовували. Ми цього всього не знаємо. Бачили тільки гарну картинку. Але один з організаторів казав, залишався тиждень, а на нас тиснули з усіх сторін і казали, ви не справитеся з цим, відміняйте, каже, це був би такий позор на, каже, да, весь світ. Але тому я сьогодні хочу так разом з вами подякувати Господу за ту їхню відвагу, бо це треба мати відвагу, Бог з кожним співпрацює, а треба ж відповісти, знаєте, сказати, Боже, я вірю, що ти не залишиш, що нам вдасться це. Подякувати Господу за всі ті наслідки, ті духовні передусім для наших церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, які були, подякувати Господу за таке згуртування, духовне натхнення, таке піднесення духовне, яке ми тоді пережили, і яке вже нас не залишало. Вже ми знали собі ціну, як католики, так, двох церков, і знаємо собі ціну досі, хто ми є, і звідки ми родом, так, і до куди ми йдемо. Так. Ось подякувати Господу за це все, і звернутися також до Господа за заступництво нашого святого, також українського народу Йоанна Павла ІІ, так, з проханням про його заступництво, так, про його заступницьку молитву, про те, щоб ця наша жахлива війна закінчилася якнайшвидше, щоб запанував справедливий мир, і щоб наші військові, які є нашими рідними, батьками, братами, сусідами, родичами, знайомими, друзями, щоб якнайшвидше повернулися додому. Так? А ті, хто загинув, нехай удостоїться царства вічного за жертву життя, найбільший дар, який вони склали для нашого спасіння.
0: І благословіння.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
0: Тепер і навіки.
1: Допомога наша в імені Господа,
0: який створив небо і землю.
1: Нехай благословить усіх вас Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Тривайте в мирі Христовому.
0: Богу подяка. Дорогі друзі, радіємо, що мали можливість спілкуватися з єпископом Олександром Язловецьким. Перебувайте далі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: любові у кожному слові, як відчуває, що
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в київській студії з вами я, Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це священик Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях Тернопільщини, відповідальний за євангелізацію у Бучицькій єпархії УГКЦ, отець Іван Держило. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Богу Святому!
1: Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз про Божі заповіді. Минулого разу говорили про те, що заповіді – це обіцянки від Бога, такий своєрідний його заповіт, а також про те, що знати заповіді – це ще не означає їх виконувати. І сьогоднішня катехиза пройде під таким запитанням – що обіцяє мені Бог? Отож, Отче, вам слово.
2: Слава Ісусу Христу, надіюсь, мене добре чути, я слухати ті чи навушники.
1: Так, вас чути, бачу чути.
2: Так, добре. Я дуже радий знову вітати вас в ефірі. Сьогодні маємо тільки аудіо зв'язок з вами, але це не робить це відсутнім наш зв'язок серцями. Вірю, що багато хто слухав нас минулого разу, спробує доєднатися і цього разу. І ми пригадуємо останнього разу на цій зустрічі. Я зробив таке маленьке домашнє завдання, щоб ми подумали, як виконати заповіді так насправді. Так? Тому що ми розглянули першу заповідь, так? Якщо перша заповідь, її можна порушити багато способів, можна собі зробити ідолів, кумирів і так далі, і багато чого, чому ми поклоняємося в процесі чи соцмережі, чи інтернет, так далі. То виконання це не є просто викидання одного ідола свого життя чи іншого. Так? Виконати і порушити це не одне і те саме. І наше домашнє завдання було, а як ми зробимо так, щоб виконати інші заповіді, так? Тому що те, що ми з вами розглянули, що її порушення може бути багато способів, так? А виконання – це насправді мати одного Бога, так? Не мати одного ідола, не мати другого ідола, а насправді мати одного Бога. Насправді зробити так, щоб Бог був моїм Богом у всьому, так? Не тільки в якихось сферах мого життя, але в усьому. Інакше він тоді не є Богом, інакше він тоді є, знову чуємо, що ми з моїм вимислом, так? Що я собі сам придумав. Натомість інші заповіді, якщо ми хочемо їх глянути, вартує завжди, як я говорив минулого разу, сьогодні повторюється, тому що дехто, можливо, вперше з нами, то саме важливо є, як Слово Боже звучить в оригіналі, так? Не читати його переказ, якщо є, можна зараз читати розширений переказ, так? Тобто, хто там протлумачив якийсь спосіб, так? А також, що саме Господь хотів сказати, ми зможемо зрозуміти тоді, коли ми будемо докопуватися, а що він насправді сказав, а не що ми думаємо, що він сказав, так? Тому що коли ми будемо вірити в те, що ми думаємо, що сказав Бог, то це деколи призводить до того, що ми неправильно віруємо. Скажу вам одне таке свідчення для того, щоб розпочати нашу зустріч з вами таку трошки, щоб вона була живішою. Одного разу я мав мати реколекції на одній парафії маленького СМТ. І запросив нас туди отець. І коли ми там приїхали, ми зустріли там одного чоловіка, який казав, я мав велике об'явлення Бога. Так? У мене там був рак великої степені, так? Не пам'ятаю, третьої чи четвертої, але вже було річ, коли робили працю, лікарі казали, не знати, чи там щось вийде. І коли розвідали, він має об'явлення, ангел йому уявляється і каже, ось Терезе, що давай зважимо з тобою твоє життя. І він каже: ні, вибач, я все зрозумів, дайте мені ще один шанс, я поправлю себе. І коли ми з ним мали нагоду спілкуватися пізніше, через деякий час, я почав розуміти, що його свідчення, бачення там ангела навіть, не вплинуло зовсім на його життя. Так? Тому що він розказував, хвалився тим, як він живе в нечистоті. Причому хвалився тим, як він там, скільки, що він там має. І в мене після того відпав просто мовлення. Так. В мене відпала щелепа, я не міг пізня говорити. Я втік в ліс, в такий парк біля лікарні, поїхав, кожен чертів, приїхав, втік. І там молився до Бога і кричав: Боже, як так? Ти в твоєму слові обіцяєш протистаньте дияволові, він втече від вас, а подивися, от всі, майже весь світ, хоча б тільки в одному гріху нечистоти, і той вже впав страшно по грусть. Всі білборди наповнені, навіть там рекламують бетон, і то кажуть, рекламуємо повні об'єми і малюють нечистоти, так? Тобто нічого спільного з бетоном і так далі. І всі кліпи, всі світ просто сектор такий гріхом, що просто я навіть не знаю, чи існує хтось, хто на сьогоднішній світ росте, бачить ті всі мас-медіа, бачить ті всі кліпи, які сьогодні музика повна. І можу сказати, що в мене чисті думки, так? Не тільки фізично чисті, але навіть в думках. Джейсон сказав, що хто вирішить, хто в серці своєму пожадає жінку, то вже вирішить так само, як не тільки той, хто там переспить чужою жінку. Я про це Богові кричу, і Бог мені робить таке натхнення, а стоп, а дивіться і почитай. Я беру, дістаю, в мене є в телефоні така електронна біблія, дістаю, шукаю. Знаходиться місце Біблії, і там пише: покоріться перед Богом, протистаньте дияволові, і він тече від вас. І я зрозумів, що я користувався тією цитатою на початку, якби зброєю, але я не міг нею користуватися, бо я не знав цього слова правильно. Я його знав тільки частинку, так? Я знав цю другу половинку, протистаньте дияволові, і він тече від вас. А так, насправді, перша половина, вона відкриває суть, бо вона говорить: покоріться перед Богом, так? І коли ти усвідомлюєш, що якщо ми, насправді, впокорюємося перед Богом, то все, то вже диявол вже не має, що там робити. Йому вже нема сенсу ні спокушати, ні атакувати, ні ще щось, бо він ще безсилий. Вся сила його втратилась, коли ми покорилися. Інколи ще треба там додати такого маленького копнячка, так? Вже щоб відправити геть, щоб бути впевнено від мене, так? Це освідчення я сказав до чого? До того, щоб ми старалися знати завжди, а що насправді говорить Господь, а не що не тільки що мені переказали, не тільки що я думаю. Що Бог сказав, бо інакше я маю викривлене розуміння, так? І щоб в мене не було викривленого розуміння, мені треба завжди старатися розуміти, а що говорить саме конкретно. Бо тому що, коли ми вивчаємо катехізму, дійсно катехізм каже: не вбивай, не чужолож, не кради, так? Тобто наказовий спосіб. І коли ми будемо слухати тільки це, то ми розуміємо це не як заповідь, що мені Господь заповідає, ми це розуміємо як наказ, що він мені наказує робити. Так? Натомість заповідь ми з вами минулого разу розглядали, що це є щось, що нам дарують, так? І щось, що стає певний момент чинним. У нас стає певний момент чинним, коли заповідь – момент смерті. Так? Ісус цей заповідь підписав і звершив свою кров на хресті. І тепер, якщо він вже звершив, то це вже мало би стати бути чинним, так? Тобто я вже маю цю записку, яка каже: ось є заповідь, ось є свідоцтво про смерть, того, хто заповідав, Ось приходжу до там до старості, до Великої Ради, міськради і так далі, до любих там, хто де живе, яких органами користується. І кажу, я хочу ж переписати хату на мене, так? А тепер питання, а як це має вписатися в випадку заповідей, так? Оскільки заповіді це теж щось, що мені Бог обіцяв. Коли ми були дітьми, каже, апостол Павло, ми ходили із законом, якби змушені його виконувати, так ніби діти, так, які ще не мають, які не є власні, які не вміють керуватися своїм життям, своїм вибором, так, тобто вони такого виховуються, так само закон був нашим виховником. На сьогодні ж закон вже не є нашим виховником, він є нашим таким дороговказом, але ми для чого його маємо? Для того, щоб вміти розуміти, що можливо ми десь трошки схибили, можливо ми трошки десь прорахувалися з напрямком руху. Знаєте, якщо б це був напрямок руху в морі, то це дуже чудово зрозуміло, так? Тому що ти не можеш в морі плисти рівно, точно в такому-то напрямку. Так? Бо завжди є морські хвилі, завжди є течія, завжди є вітер і інші. Тобто тобі треба проплисти якийсь період часу, тобі знову перевірити, де я є, і куди я пливу, і чи я правильному напрямку пливу. Схоже може бути і з навігацією по суші, так? Наприклад, якщо ти вийшов пішки в зорваницю від того ж супоставу, умовно кажучи, де я служу. Ну, і звичайно, що машина не видно спочатку в напрямку так на Тернопіль, а потім там треба буде перемовлю повернути наліво, так? Якщо я пропущу цей поворот, де треба повернути ліворуч і там потім знову праворуч, я поїду далі в тому напрямку, в якому я їхав, але я вже буду не наближатися, я буду віддаляти. І оце, щоб ми не віддалялися, ми повинні далі користуватися цими заповідями, які нам вказують, що насправді відбувається в нашому житті. Але вони вже не стають цим моментом таким, до якого нам треба дотягнутися, так? Заповідь, наприклад, ніколи люди раніше не могли бути вірні в цьому, щоб виконати заповіді, так? Бо Слово Боже каже, що всі грішили і всі позбавлені слава Божого, тобто і слави Божої, так? І ніхто не може виконати цей закон досконало, так? Крім Христа, тільки один Христос його виконав досконало, бо він є звершитель цього закону. Він його став довів доповнити, сповнив. І тепер, якщо ми не могли його виконати, то виконує він. І коли він виконав, він його сповнив, то закон має сповнитись в моєму житті. І тепер, як він сповнюється в моєму житті? Якщо ми розглядали, то перша заповідь, яка звучала, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, означає, що я повинен як виконувати цю заповідь? Щоб як дивитися, щоб в мене теж в соцмережі не стали Богом, щоб в мене комп'ютерні ігри не стали Богом, щоб в мене мої стосунки з кимось там не стали Богом, щоб в мене робота для мене не стала ідолом, чи заробляння грошей, то це буде дуже важко до виконання, так? А насправді я маю пам'ятати про одне, щоб в мене насправді був Бог одним Богом. І коли ви є одним Богом, як каже Святий Агустин, коли Бог буде на першому місці, все інше буде стане на своє місця, так? Воно все помалу-помалу внормується і стане на своє місця. Від мене вважить, чи насправді Бог буде на першому місці у всьому. Я завжди буду шукати, щоб він був на першому місці. Але тепер, коли підемо до наступних заповідей, оцей декалог, чи ми візьмемо книга Вихід, 20-й розділ, чи ми візьмемо повторення закону, 5-й розділ, то ми вже будемо бігти до детальнішого розуміння, що про це говорить саме саме Слово Боже, так? Як Господь каже про це у своєму слові. І там бачимо не вбивати меч намарно імене Господа Бога Твого. І оце не вживатимеш, воно вже не звучить як наказ, ані як побажання. Перше заповідь було як побажання, нехай тебе не буде інші були при мене. Так? Чому це побажання відбувається? Це відбувається як наслідок того, що ти усвідомив, що Господь Бог тебе вивів з рабства неволі, з рабства гріха. З цього, в чому ти сам себе не любив, не навидів, бо повно тебе в полоні вивели і так далі. То якщо ти вже усвідомив, то наслідком цього нехай буде те, що тебе не буде інших. Бо Господь каже, я тебе вивез з єгипетського краю, з дому рабства. Але оце вже друга заповідь. Не робитимеш собі інших нічого, так? Не робити ніякої подоби з того, що тебе на землі, долі чи під землею, не поклонятимеш старому і не служитимеш йому. І оце не поклонятимеш та не служитимеш, воно вже має відтінок обіцянки, так? Тобто, якщо має дійсно не буде інших богів, окрім Бога, то наслідком цього буде, що я не буду поклонятися іншим Богом, бо в мене буде Бог. Насправді Богом. В мене не буде трошки Бог Богом, а трошки щось інше Богом, трошки ще щось інше. Я завжди шукатиму, як це, як ти насправді. І тоді, коли я розумію, що я не вживатиму намарно імені Господа Бога свого, Господа Бога свого, то як я буду не вдавати? Я буду не вдавати його, як виконати цю заповідь. Якщо б я хотів зрозуміти, що я хочу цю заповідь в своєму житті виконувати, я вже не дивлюся на те, а як, не дай Бог, не сказати, о Боже, а як, не дай Бог, не сказати, і так далі, і так далі. А я навпаки думаю, а що насправді Господь хоче? Що лежить у серці Бога, коли він каже, не вживай намарно імені Господа Бога? Чого Бог хотів мене цим вчити, так? От Бог зі мною спілкується, він мені це говорить, так? І я йому відповідь на це спілкування, що кажу, ага, окей, я не буду з тобою говорити, бо я боюся вживати ім'я намарно. Ні, якраз. Суть у тому, що я не маю взагалі не маю взагалі не вдавати на ім'я Господа, а маю не вдавати на марне. І як я буду, які я способи не вживати ім'я Бога не на марне? Якщо, наприклад, я спілкуюся з кимось і кажу, яке Бог зробив чудо в моєму житті, чи це є вживання на марне, чи ні? Або ще ні, правда? Далі, якщо я з кимось разом молюся або чув дітей моїх молитви, чи це вживання імені Бога намарно? Точно ні, правда? І далі, якщо я прославляю Бога, розказую, який він чудовий, які приклади ми знаємо з того, що який Бог є, так? Коли я дякую Богові, це все є невживання не намарне, так? Тобто я не шукаю просто не вживати. Бо якщо я буду не вживати ім'я Бога, то я зовсім не виконую цієї заповіді. Я промахнуся категорично повністю, так? Бо це не те, до чого мене запрошує Господь. Він не запрошує мене не вживати його ім'я. Він запрошує не вживати намарне. Так? І навіть не те, що запрошує, він мені обіцяє. Він мені обіцяє, що всі мої вживання, які я буду робити, вони будуть.

цього наступному кроці. Я вже це вже є як відповідь. Так? Я все моїм життям живу, висловлюючи цю вдячність Богу, висловлюючи цю похвалу Богу, висловлюючи цю молитву Богу, спілкуючись з ним. Так, і коли я оце спілкуюся з ним, то я вже не переживаю, чи я взиваю на марне ім'я, бо тому що я знаю, що я виконую саме те, чого прагне Бог. Так? Бо Слово Боже каже, як моліться завжди. І апостол Павло каже в цьому посланні молитися завжди. Якщо він каже молитися завжди, то як я можу сказати, що в якийсь момент я маю не взивати ім'я Бога? Ні, навпаки, я завжди буду його взивати ім'я, але я буду дивитися, щоб це взивання було насправді з пошаною. І навіть більше того, коли Господь мені каже, що він мені це обіцяє, я розумію, що це вже не просто буде, що я буду себе заставляти, робити, поступати в такий чи інший спосіб, так? А це означає, що Бог моє серце так поміняє, що я не зможу поступати в інший спосіб просто. Тому що це буде не натурально, це буде не те, до чого не так, як це буде виходити в серце. А воно якраз виходить з серця тоді, тоді, коли воно саме сповнене самим Святим Духом. Так? Коли, бо Дух Святий, як ми говорили на попередній лекції, вліз у нас, тобто ми пізнали Бога через те, що Бог надія не засоромить, бо Бог влив у нас, у наші серця Духа Свого, так? Цього Духа Любові. Так? І коли ми цим Духом керовані, будемо поступувати, то наслідком цього буде, що я буду ім'я Боже взивати завжди, і воно буде не намарне. Так? Воно буде ніколи не намарне. Я скажу вам таке свідчення. Одного разу був в мене період такий в житті, що я зранку просинаюся, причому я гостював там, неважно, десь там на матраці спав. Просто просинаюся і усвідомлюю, що моя свідомість ще не до кінця повернулася в цю реальність, де я є, що я тут роблю і так далі. А в моїх думках вже крутиться молитва вервичка, так? Я розумію, що це є щось таке, до чого що Господь мені дав скуштувати, але це є також і наслідок співпраці з ним, так? Як, наприклад, коли Христи щирі розповіді прочанина в своєму духовному отцеві, оцей прочанин розказує про оцей пошук постійної молитви. Як можна жити так, щоб постійно молитися? Як можна виконати це Слово Боже, яке каже, що завжди моліться? Як це можливо? Він шукає це по всьому житті, так? І потім Бог дає йому досвідчити, що можна виявляється, можна молитися завжди. Тобто завжди це навіть і в сні, це навіть і в той момент, коли твої думки ще можуть бути чимось іншим зайняті, або твої справи ще якісь інші, які ти виконуєш чи фізичну працю, чи навіть інтелектуальну. Але це є дар, який може Бог дати. І цей дар можна дати саме практикуючись молитву. Тобто це є, треба дозволити Богові діяти в мені ще більше. І коли ще більше ми дозволяємо Богові діяти в нас, тим більше Бог буде, так і буде це робити, так. І тим більше я буду досвідчувати, що ця заповідь, що я не взиватиму на марне імені Господа Бога, вона у мені діє. Тепер підемо до третьої заповіді. Третя заповідь каже, те, щоб ми пам'ятали День Святий святкувати. От ти пам'ятай, так насправді тут є наказ. Так. Але наказ звучить як? Він каже, святкуй, і він каже, пам'ятай День Святий святкувати. Оце пам'ятай, ми повинні зрозуміти, що оце мені Господь говорить робити. Так? Але що я маю пам'ятати? В першу чергу я повинен зрозуміти, що мене Господь в цій заповіді каже. Так? Бо інколи люди приходять.

0: кажуть, наприклад, сповідаються, я в неділю не пішов до церкви, бо в мене був грудь відірваний, я не хотів неділю прошивати. Я кажу, і як? Ти виконав заповідь? Ну, та ні. Або просто питаю, я от пішов до церкви, але я мусив прошити, я переживаю, що там, напевно, зайшли, бо взяв голку в руки, так? І тут знову повинні повернутися, а що говорить Слово Боже? Слово Боже, аж скаже, то не той день, коли святкувати. Ці інші описи в Біблії ми повинні зрозуміти в контексті цього, так? Якщо там Слово Боже пізніше каже, нехай не працюєш ні ти, ні твій діл, ні твій раб, ні так далі, то для чого? Для того не працювати, це є захід. І коли це є захід, то я вже не переживаю за стейно, щоб, не дай Бог, не взяти тряпку в руки і не помити позиклею, чи ще щось там, в такому разі. Я пам'ятаю, що є ті, а ті, звичайно, так, ті, значить, святкувати. Тож, оце святкувати, це не означає просто, я буду сьогодні на дивані лежати, нічого не робити, бо сьогодні неділя, це не є святкування, це не є виконання заповіді, це не є навіть думати, як виконати цю заповідь, це просто відпочити, так? Просто або пролінуватися, або щось. Виконання заповідь буде святкувати. А як ми святкуємо, я запитую дітей, наприклад, коли ми пробуємо. Як ви святкуєте свій день народження? Ви були коли-небудь на весіллі? Як ви святкуєте це весілля? Як ви святкуєте якийсь ювілей? Як ви святкуєте, коли хтось щось приїхав? От коли говорить Господь, пам'ятає день святий святкувати, то я повинен оце мати на меті. Святкувати цей день. Що я маю святкувати? Я ж повинен зрозуміти слово святий, так? Пам'ятай, день святий святити, так? Посвятити. Посвятити означає ділити, так? Посвятити його для Бога, посвятити його для ближніх, для сім'ї. Але також і святкувати. Святкувати – це означає не просто лежати і нічого не робити. Це насправді влаштовувати свято. Як це свято влаштовується? Свято влаштовується якраз в різні способи, так? Якщо ми, наприклад, святкуємо день народження, ми чи кудись виходимо, чи йдемо десь там на озеро, шашлик робимо, чи їдемо десь в ресторан, чи... Ну, в кожного може бути певний спосіб, це святкування, але ми точно знаємо різницю між тим, що таке святкувати, і що таке просто провести день непогано. Тобто святкувати, це все-таки ми повинні до цього, щоб святкувати, готуватися. Ми повинні мати якесь певне наставлення внутрішнє, що я хочу святкувати, так? І Господь мені тут обіцяє, так? Що я буду пам'ятати цей день святкувати, бо інакше я не виконую це слово, так? Інакше я, якщо я буду тільки шукати, щоб не працювати, це не є виконання заповіді. Якщо я буду шукати, щоб там не пройти певні кількості кроків, те, як це робили євреї, то все не буде святкування. І так далі, і так далі. І наше розуміння має бути правильним, так? Чи я повинен дивитися, а що Господь хоче? Чого насправді, що може в серці, коли Бога, який мені каже ці слова, робити те чи робити те, так? І коли я в такому підході сприймаю кожну заповідь, тоді ця заповідь для мене оживає. Тоді я починаю розуміти її правдивий сенс, її і глибину, і так далі. І тепер, коли підемо до наступної заповіді. Наступна заповідь про пошану до батька і матері. Пошана до батька і матері, вона має такий певний зміст, що жодна заповідь попередніх інших не мала обіцянок, інша наступна, але ця має обіцянку свою, так? Щоб шануватимеш батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довго проживеш на землі, так? І оця обіцянка, вона відрізняє цю заповідь дуже сильно. Насправді, в сучасному світі вона щораз більше починає бути нехтувана. Щораз більше проповідується світом, там, дивися, чого ти насправді хочеш, на що тобі інші вказує, і так далі. Тільки треба зрозуміти, завжди мати фундамент цей, так? Якщо я вірю, що Бог насправді мене любить, насправді бажає мені добра, і насправді знає, що для мене не добро, то я тоді прислухаюся. Бо якщо я тільки слухаю ці заповіді, щось, що мені насильно нав'язало, що я маю робити, то воно мені дійсно не потрібно, воно мені не дасть користь. Якщо я хочу отримати користь, я шукаю, чого Господь так говорить, так? І бачимо, що є певне, може бути, нерозуміння цієї заповіді. Дехто каже, виходить, наприклад, людина в 30 років людині і каже, я не слухав листа та мами. Кажу, перепрошую, а від цього як має слухати? Ми маємо відрізнити послух і пошану. Тобто послух – це є форма вияв пошани, ставиться до рівня пошани. Звичайно, що ми не можемо в жодний спосіб виміряти, наприклад, таку річ, як покору. І Святій говорить про таку річ, якщо ти хочеш взяти покору і виміряти її там, чи лінійкою, чи циркулем, чи ще чимось, то ти не можеш ні вагою, ні чим не можеш цю покору виміряти. Та й більше того, те, що назовні виглядає ніби покірка, воно всередині може бути форма маніпуляції. Подивіться, який я файний п'єсний. Тобто покора не є така річ, яку ми можемо виміряти. Хоча це не одна з найкращих чистот, так, вона протягнеться найбільшому гріховій гордині і тому подібне, але з іншого боку, вона не може бути вимірена. І кажуть святі, що найкращим виміром покори буде послух. Так? Якщо є послух, то ми можемо говорити, що людина покірна. Тобто це такий як лакмусовий папірець. Так? Це не є лінійка, якою ти вимірює, скільки там твої покори є. Але точно знаєш, якщо є послух, то там є покора. Якщо нема послуху, там покори немає. Так? І так само і з пошаною до батьків. Так? І поки ми, діти, поки нам ще не виконалося 18 років, поки ми під батьківською опікою, поки ми на їхньому харчуванні, на їхній відповідальності, оцей послух це буде якраз і форма його пошани. Але послання не закінчується тільки послухом, так? Тобто я можу жити і окремо, і тут мені не треба нічого там слухати, бо тато мені не каже зараз там, де зроби то, чи мама, де зроби те. Але це все рівно не виключає те, що я маю продовжувати шанувати. І ця послання буде в тому, що я, наприклад, якщо я живу окремо, що я подзвоню моїм батькам, запитаю, як вони справи, як вони почуваються, чи вони живуть, чи розкажу про себе. І ти вже виявив, що я насправді так їх шаную. І ця пошана має особливий вимір в Новому Завіті, тому що Новий Завіт каже, випереджайте пошаною один одного. І коли він каже, випереджайте пошаною один одного, як я можу зрозуміти, чи я виконав цю заповідь? То що, я маю моїх дітей теж шанувати, випереджати пошаною? Я маю моїх друзів теж шанувати, не тільки батька мати. Так, маю шанувати. Оце випереджаєте, означає, що так, насправді, коли я буду вчинити, та я від цього не запрошую Слово Боже, тоді я зможу подати правдивий приклад іншим людям, щоб вони захотіли наслідувати мене. Бо інакше, якщо я буду тільки шанувати батька і матір, а всіх інших не шанувати, то я прикладу не подам. Ані не виконую насправді того, що лежить у серці Бога, що Бог для мене запланував, що він мріє. І тому ця пошана, вона буде виражатися із зрілості в шкілі, коли вона може вернутися в такий спосіб, що моїх дітей буде просити пробачення. Знаєте, ми, коли виростали в ті часи, які ще мали наслідки від комуністичного виховання, там не було прийнято, щоб коли-небудь, хто-небудь з дорослих попросив вибачення дітей, так? Чи внуки, чи ще там щось. Тобто, я старший тим не маєш, тобто ти знаєш так. Натомість, це не є Євангелія, це не є то, до чого насправді ми пішли Господь. Це просто до того, щоб ми навіть не для того шанували наших там, скажімо, друзів, бо ми з того будемо мати якусь користь, так? Якщо в випадку з пошаною до батька і матір, ми будемо мати не тільки благо духовне, але й фізичне також, так? Щоб ти довго жив на землі, щоб тобі було добре тут на землі, щоб ти довго пожив, так? То в випадку з пошаною з близькими невідомо, чи ти будеш мати користь. Або, наприклад, в випадку пошани якогось бездомного, я не буду його називати там лінивцем чи ще там кимось, а буду дивитися на сильному людину, буду ставитись до нього з пошаною. Я з того користі тут такої ніби не буду мати, так? Але це буде те, що буде виконувати те, що є в серці Бога. І тепер п'ята заповідь. Не вбивай, так? Яка в катехізмі звучить «не вбивай», а в оригіналі звучить «не вбивати». І коли я розумію, що Бог мені обіцяє, що я не вбиватиму, звідки вона випливає? Вона випливає з того, що я насправді люблю Бога, я насправді люблю, розумію, як Він любить мене, як Він любить навіть ту людину, яку я би хотів образити, на яку я, можливо, злість мене закралася. І коли я розумію це, розумію, що Бог цю людину так само любить, як і мене, і за мене так само помер, як і за мене, і його так само болить, як мене зранюють, так і якщо ту людину зранюють, і в мене натурально в серці народжується бажання просто відповісти на цю Божу любов і любити цю людину. І тоді я не буду шукати не як не вбити цю людину, а я буду шукати, як дати життя. Ось. Про що я хотів з вами сьогодні спробую поговорити тепер, як пригадати, що порушувати заповідь ми можемо бізнес по собі, так? А виконати. Виконати це треба зрозуміти, а що я маю виконувати, так? І от якщо самий батька мати твою, то це не було просто послухатися зранку, так? Чи послухатися ввечері, так? А це має бути пошана, яка є, яка перебуває, яка перманентна, так? То, наприклад, заповідь не вбий, як її можна виконати? Не вбити словом, добре кажу, ще як її можна порушити? Можна вбити там поглядом, о, ще як можна вбити? Ще можна вбити там щось
1: прикладом, до когось. Прикладом, власне, можна вбити. Прикладом, власне, так само.
0: Так, прикладом можна вбити. Можна багато способів вбити, так? А чого насправді Бог хоче ці заповіді мені показати, так? Бо тому що існують заповіді, які мені щось забороняють, існують заповіді, які щось наказують, так? Якщо заповідь любові, вона мені наказує любити нас, так, Господа Бога Твого, так? Вона не забороняє. То не вбивати нас, вона забороняє. А що серце лежить того, щоб не вбивати? Серце лежить того, що моя ціль має бути не тільки не вбити когось, так? Не тільки не зробити комусь зле, не тільки не зранити когось, не тільки не обізвати і так далі. А навпаки, бачиш ти когось засумованого, потішити його. Бачиш ти когось зажуреного, розрадити його. Бачиш ти когось депресії, показати, розширити його погляд, показати світло навколо.
1: Отже, наш час уже трошечки вичерпаний, ми мусимо закінчувати. Я вам дякую, та я дійсно бачу, що кожна, в принципі, Божа заповідь не лише щось забороняє, але насправді запрошує до якогось певного добра, конкретного добра, яке ми маємо робити ближнім. Я дякую вам, Отче, за таку змістовну катехизу. Нехай вона допоможе всім тим, хто слухав, всім тим, хто буде чути в повторі чи прослуховувати на нашому сайті, дійсно вбачати в Божих заповідях не заборону, таке любляче серце батька, який бажає і обіцяє мені добро за їх виконання. І щоб Божі заповіді не вели мене до страху, але дійсно до любові. І до хороших, гарних вчинків. Дякую, Отче. Це була програма... Дякую, дякую. Це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас виголошував священик Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях Тернопільщини, відповідальний за євангелізацію Бучицької єпархії УГКЦ, отець Іван Тержило. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій.

Аж упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
0: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 7 розділ, вірші 6 і потім вірші 12-14. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні знову почуємо продовження промови, такої великої промови Ісуса Христа, нагірної проповіді, власне, великої проповіді Ісуса Христа, перепрошую, дорогі друзі. Отже, і почуємо такі слова: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Ну що ж, спробуємо розібратися, що це є святе, що не можемо і не маємо кидати псам, і що, власне, має на увазі Христос, коли говорить, що не кидайте ваших перлин перед свинями. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати 7 розділ Євангелія від Матея, 6 вірш і далі вірші 12 і 14. Отже, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні є 23 червня, і, власне, сьогодні маємо такі літургійні спомини. Так, як завжди, розпочинаємо із Східної Церкви. Православні греко-католики сьогодні, 23 червня, мають спомин святої мучениці Агріпини. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Джузепе Кафасо. Ну, от, власне, на цьому святому хотів би теж трішки зупинитися. Святий, який є покровителем ув'язнених, і святий, який є покровителем капеланів, власне, священиків, які працюють у в'язницях, які сповідають ув'язнених. І, власне, відомо, що цей Джузепе Кафасо, це 19 століття, це Італія, це Турин. До речі, він також був дуже близький до святого Джованні Боско. Ну, так цікаво, що в 19 столітті, особливо в другій половині цього століття, в Турині було насправді багато святих, і святий Джованні Боско, і також святий Домінік Саві, і також іншим. Що ж, дорогі друзі, ну, часом так є, коли хтось один стає святим, насправді закохується в Бога, то, ну, десятки навколо нього також є охоплені цією святістю, також дивляться на того, який відкрив своє серце Богові, ну і теж, власне, ця святість стає привабливою і стає такою надихаючою. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні маємо святого Джузепе Кафасо з Італії, з Туріна, так як вже казав, і вважається покровителем ув'язнених. Чому? Тому що, ну, на той час в Італії була смертна кара і також, от, власне, була страта тих ув'язнених, тих злочинців, які робили злочини проти людей, проти держави. І, власне, святий Джузепе Кафасо, він йшов до цих ув'язнених, саме тих, які отримували смертельні вироки, і також, от, власне, був разом з ними. Сповідав їх, втішав їх, навертав їх, був поруч з ними, щоб також і в ці останні моменти їхнього життя вони відчували цю Божу любов, попри те, що суспільство, держава їх осудила, от, власне, винесла цей смертельний вирок, і, власне, от, говорять, що близько 60 або навіть 70 ув'язнених цей Джузепе Кафасо, сьогоднішній святий, власне, він супроводжував до останнього моменту. Ну і, власне, сам святий Джузепе Кафасо казав, що це є мої святі шибеники. Тобто, ну, ніби злочинці, але бачите, що Бог є добрий, милосердний, Бог нікого не осуджує. І Бог, навіть якщо ти в останній момент готовий покаятися, готовий змінити своє серце, то, власне, Бог є той, який
готовий пробачити тебе. І, дорогі друзі, от вчора, коли читав історію цього святого, теж так думав, ну, наскільки є важливим для людини, загалом для церкви, щоб бути поруч із людьми до останнього такого моменту, аж до моменту смерті. Ви знаєте, є в церкві також той, якого сама церква називає покровителем доброї смерті. Отже, що таке добра смерть? Добра смерть – це є смерть, коли ти висповіданий, добра смерть – це коли ти прийняв таїнство хворих, таїнство причастя, таїнство сповіді. І добра смерть – це також, коли ти примирився зі своїми ближніми, зі своїми рідними. Добра смерть – це також є, коли ти примирився із Богом. І, власне, таким покровителем доброї смерті вважається святий Йосип. Йосип – земний батько Ісуса Христа. Чому він покровитель доброї смерті? Тому що, коли він помирав, то, напевно, поруч із ним був сам Ісус Христос, і поруч з ним була Пресвята Богородиця. Отже, дорогі друзі, тому, ну, насправді є важливим для будь-якої людини, коли от в останні моменти, в останні години, дні, тижні, от не знаю, свого життя, щоб поруч був той, який молиться, або ті, які моляться, щоб прийшов священик, щоб сповідав, щоб теж примиритися із Богом. І насправді це є важливо. До речі, от ця молитва Розарія, яку ми молимося, ну, практично щодня, і в ефірі Радіо Марії, в наших парафіях, це є молитва, яку також, ну, можемо вважати в тому числі молитвою за добру смерть. Адже як ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Отже, ми також Богородиці просимо, щоб також допомагала нам зробити цей перехід. Пам'ятаємо, що смерть – це не є останнє слово. Смерть – це не крапка, смерть – це є кома. І смерть – це є перехід від цього життя до іншого. Отже, і потребуємо тих, які допоможуть нам зробити цей перехід. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні маємо спомин святого Джузеппе Кафасо, святого церкви, який супроводжував тих, які мали цей смертельний вирок і які, ну, вже так були свідомі, що день, два, тижні, не знаю, місяць, скільки там італійська держава давала часу цим приреченим на смерть, от, щоб підготуватися, але, власне, цей сьогоднішній святий був поруч з ними. Ну, що ж, дорогі друзі, напевно, це було, ну, досить так нелегко, але Бог надихав його. І Бог через цього священника хотів показувати свою любов навіть тим, які, от, власне, отримували цей вирок. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував. Далі, потім у нас буде коментар Євангелія, і вже після коментаря Євангелія також буде можливість телефонувати і ставити запитання, або коментувати те, що ви почули в ефірі, бо зараз бачу одразу два телефонних дзвіночки, але вже буду приймати їх в другій половині програми. Отже, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не давайте святого псам, і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами, і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 23 червня 26-го року, ось такий уривок, щойно ми чули євангеліста Матея, 7-й розділ, вірші 6-й, і далі вірші 12-й, 14-й. І давайте от розпочнемо, ну буквально от з першої такої фрази, з першого навчання, з першої катехези Ісуса Христа. «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не розтоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас». Отже, дорогі друзі, про що тут мова? Що означає, що не маємо давати святого псам і давати перлин свинями? От що це є за святе, що це є за перлини, хто це є пси і хто це є свині, ну і загалом про що тут мова? Дивіться, дорогі друзі, ну, наскільки ми розуміємо це Євангеліє, Христос говорить про речі, які ми називаємо святими, і речі, які от навіть називаємо перлинами. Перлина в стародавньому світі, ну, те, що теж вважалося чимось таким дуже, дуже дорогоцінним. І Христос говорить про те, що, ну, не з усіма можемо ділитися усім. Ви знаєте, ну, теж вчора, коли готувався, теж дивився різні коментарі, ну, по-різному. Біблісти, по-різному, ці церкви також коментують сьогоднішній уривок. Наприклад, от коли ми читаємо «Не давайте святого псам», «Хагіос», так це звучить грецькою мовою в оригіналі, от «Хагіос» – святе. І багато оці в церкві говорять, ну, наприклад, що тут мова йде про Євхаристію. Євхаристія, власне, мається на увазі причастя. Кожного разу, коли ми в церкві служимо службу, то в руках священника хліб стає тілом Ісуса Христа, а вино стає кров'ю Ісуса Христа. І це є святиня. Святиня для церкви, святиня, яку ми, ну, теж ми не можемо щось там з нею негідного робити. Ви знаєте, ну, до речі, такий факт. От буквально декілька днів тому прочитав новину про те, що в Римі в одній із церков був викрадений табернакулем. От буквально табернакулем – це є дарохранительниця. Там, де зберігається причастя, там, де зберігається тіло Ісуса Христа. От буквально от вчора, позавчора теж от розповідав в ефірі Радіо Марії, що для нас, для католиків, от навіть коли ми входимо до храму, яке місце є от оточено такою величезною пошаною? Це є саме табернакулем. Коли ми проходимо поруч, коли ми проходимо повз, навіть стаємо на коліна, робимо знак Христа, на знак того, що ми віримо, і ми вшановуємо, і ми преклоняємося перед тим самим Ісусом Христом, який є в цих пресвятих дарах, в цій дарохранительниці або в табернакулемі. Отже, власне, в Римі був викрадений. От не знаю, що там сталося, не знаю, чи знайшли цих злочинців, але, ну, певний такий акт богозневаги. Не знаю, кому це він був потрібен, але в будь-якому випадку навіть римська діецезія видала таке розпорядження для всіх священників, для всіх парафій, що після цієї такої божої зневаги, богозневаги, має відбутися, ну, такий акт репарації, не знаю, як перекласти, відшкодування.
скажімо так, відшкодування за той гріх, який був учинений. Навіть якщо от звичайні священники, парафіяни, ну, не мають жодного стосунку до цього, от, до цієї крадіжки, але тим не менше церква просить перепрошення у Ісуса Христа за те, що власне така подія сталася. Отже, ну і власне Христос говорить, не давайте святого псам. Багато отців церкви говорять, що це святе, це є, власне, Євхаристія, це є причастя, що є надзвичайно цінного для нас. І не можемо давати його псам. Ну, що означає пси? Потім ще поговоримо, але, ну, наприклад, можемо сказати, що одне із значень такого пса – це означає людину, яка не вірить, або людину, яка приходить до церкви, а потім повертається назад от, до своїх гріхів. Навіть в Святому Писанні маємо цей уривок, який говорить, що не будьте як собаки, які завжди повертаються назад, ну, вибачайте, до свого блюватіння. Отже, ну, от, власне, от цей образ такої собаки, тобто невіруючої, тобто людини, яка не розуміє, яка може насміятися, яка може розкритикувати, яка може, ну, навіть, ну, десь там нашкодити, може вкусити навіть ту руку, яка дає їй, от, власне, якесь певне добро. І Христос говорить, не давайте цього святого пса. Ви знаєте, до речі, ну, теж от в першій церкві, от коли відбувалася Євхаристія, тобто богослужіння, свята літургія, не всі могли потрапити на цю Євхаристію, абсолютно не всі. Тобто була частина, яка була відкрита для всіх. Перепрошую, дорогі друзі, ну що ж, у нас тут скрізь зараз спека, кондиціонери, тому трішки вже от вчора захворів. Отже, і... Ну, і, власне, була частина богослужіння, коли всі могли прийти, але потім був момент, от коли починалася безпосередньо Євхаристія, тобто момент консакрації, то всіх, які не були охрещені, всіх, які не приступали до таїнств, їх просили, ну, теж вже вийти. Так, як, наприклад, от до сьогоднішнього дня в східних церквах от залишився цей вигук оголошенні, вийдуть геть, вийдуть назовні. Оголошення – це катехумени, це ті, які готувалися до таїнства хрещення. Отже, ну і далі ця частина Євхаристійна, коли приймалося причастя, вже залишалася тільки для тих, які були охрещені. Отже, чому так відбувалося? Тому що, ну, теж певні речі залишалися в таємниці, не тому, що...

щастя, потім хтось приходить, ну і одразу видно, що ну, ця людина не орієнтується, як треба поводитися, як треба стати, що треба говорити і так далі. І ну, священники одразу розуміють, так, ну, напевно, ця людина не є католиком. І теж от бачив, як священники запитують, чи ви охрещені, чи ви сповідалися, чи ви католик, чи приступаєте до таїнств. Отже, святиня, причастя, воно не дається завжди, не дається всім, а дається тільки після певної підготовки. І навіть, дорогі друзі, ну теж от як священник, ну мав такі випадки, коли теж от не уділяв причастя, тому що ну людина зовсім от не розуміла, що відбувається, і що це не просто якийсь там білий хліб причастя, що це є таїнство, що це є сам Ісус Христос. І пам'ятаю, що навіть ну, дехто потім приходив до мене ображений, яким правом ви мали от не дати мені причастя, що це у вас така за церква і так далі. Але, дорогі друзі, я не є, от я лише є лише той, який виконує те, що має зробити. Не можу йти проти навчання церкви. Ну, а той, хто негідно приймає причастя, от, власне, апостол Павло про таких говорить. Говорить так, чому ви думаєте, у вас багато хвороб? Чому ви думаєте, що у вас багато от різних інших от проблем? І в тому числі він пояснює, що це тому, що ви негідно приймаєте це святе причастя. Отже, не давайте святого псам. Святе, ну, власне, це, так, думаю, в першому значенні це є причастя. Але більше, святий Августин говорить, що це святе, це хагіос, от так, як це звучить грецькою, це є сам Ісус Христос. І, власне, дорогі друзі, церква проголошує Ісуса Христа. Але церква також знає, що, ну, теж через це проголошення дехто от може власне розшарпати потім церкву, дехто може познущатися. І теж в церкві ну, є певні такі речі, які, ну, наприклад, не одразу говоряться. Ну, що маю на увазі? Наприклад, якщо сьогодні ну, хтось от вперше слухає Радіо Марія і ну, слухає це слово, і так подобається, ну, от випадково десь там в машині включив, це католицьке радіо, і ну, хоче щось почути такого духовного, скажімо так, слухає, подобається. І, звісно, ну, от, власне, ця людина тільки починає слухати. І, наприклад, ну, якщо така людина прийде до мене як до священника, то я ніколи не скажу цій людині, так, ну що ж, от, щоб бути християнином, ти щодня маєш от молитися там 10 розаріїв, в середу і в п'ятницю маєш поститися, маєш там ще там якісь там речі там зробити і так далі. Ні, ну, бо така людина, ну, напевно, цього не зрозуміє. Тому що, ну, приходимо до Христа потрішку, на початку просто закохуємося, а потім цією любов'ю до Христа починаємо вже робити всі інші вчинки. Добре, дорогі друзі, йдемо далі. І далі Христос говорить, не кидайте ваших перлин перед свинями. Ах, що означає ці перлини, ці свині? Знаєте, ну, я колись пам'ятаю, я був присутній на реколекціях для молоді, провадив один священник у Римі. Такий дуже відомий римський священник, на його проповіді ну, приходять люди з цілого Риму, щоб слухати йому. То він провадить спеціальні курси, спеціальні катехези. Ну, буквально тисячі людей приходять, щоб його слухати. От я пам'ятаю, як він пояснював от, власне, ці перлини. І також пояснював цих свиней. Знаєте, от було дуже багато молоді, було дуже багато ну, молодих дівчат. І, власне, цей священник теж, от, він також пояснював заповіді, заповідь в тому числі «Не чини перелюбу». І, власне, він казав, що от, дівчата, дивіться, так, ваша чистота, ваша ця ніжність, ваша цнотливість, це є от, ну, така перлина перед Богом. Це є щось, що є дуже красивого. Тому що ну, ви покликані, ну, якщо не бути монахинею, то подарувати себе, віддати себе повністю тільки вашому чоловікові, тільки тому хлопцеві,

який пообіцяє вас любити раз і назавжди, нікому іншого. Бо, власне, Бог так хотів, да, щоб жінка належала чоловіку, чоловік належав цій жінці, і щоб це була одна любов один раз і назавжди, щоб таким був шлюб. І, власне, цей священник, ну, теж от так пояснював це Євангеліє. Ваша от чистота – це ваша перлина, і не кидайте її перед свинями, які, ну, не зможуть цього зрозуміти. Хто є такі свині? От, власне, тут сьогодні в Євангелії теж цікаво. Є пси і є свині. Пси – це ті, які, ну, часом палають люттю, можуть гавкати. Але пси також – це ті, які можуть прийти, щось послухати, але потім повертаються знову до своїх гріхів. А свині, натомість, це ті, які залишаються у своєму бруді. Ви знаєте, що для Ізраїля, для Біблії, от, власне, свиня – це нечиста тварина. Чому нечиста тварина? От різні пояснення є, але одне з таких пояснень, мені так, воно так дуже подобається, так воно образно все це пояснює. Я не знаю, наскільки це є правда, але здається, що це є правда, що свиня є такою твариною, м'язи шиї котрої, от, власне, навіть так збудовані, що вона завжди тримає голову донизу. Вона не може подивитися в небо, не може підняти шию, щоб подивитися в небо, подивитися на сонце, на місяць і так далі. Отже, ну, принаймні, є таке пояснення. От я не знаю з точки зору фізіології, там, чи це і вірно, але думаю, що дуже красиве пояснення. І свиня – це та, яка постійно змушена дивитися у цей бруд, в якому вона живе. І для Біблії свиня – це образ тварини, яка постійно навіть не хоче підняти очі до неба, бачить тільки бруд. І Христос говорить, не кидайте ваших перлин перед свинями, бо не зрозуміють. Бо будете ви також брудними разом з ними. Бо немає можливості, немає варіантів, розшарпають, посміються, забруднять вас, розтопчуть. Бережіть те, що Бог вам дає. Отже, власне, про це сьогоднішнє Євангеліє. Ну і що ж, дорогі друзі, ну і напевно, теж от вже от сьогоднішнє Євангеліє про це святе, про ці перлини, що теж у нас, в нашому житті, є щось, що, ну, що є дуже цінного, що є, можливо, такого дуже ніжного, дуже ранимого і так далі. І часом, ну, є так, що про якісь певні речі маємо ділитися тільки з тими, які зрозуміють, тільки з тими, які приймуть, тільки з тими, які це зможуть оцінити. Тому, власне, Христос от запрошує всіми речами бути обережними. Ну і далі, давайте йдемо далі, ще інша речі сьогодні говорить Христос. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Отже, дорогі друзі, ну, теж таке певне правило, яке дає Христос. Ну, як ми хочемо, щоб чинили з нами люди? Ставилися з повагою, з пошаною, з любов'ю, щоб були справедливими щодо нас, щоб не осуджували нас, щоб коли знаходимося в потребі, щоб також приходили з допомогою. Щоб також любили до нас. Отже, ну, напевно, це є бажання кожного з нас. І отже, Христос говорить, як ви хочете, щоб до вас ставилися люди, так само чиніть і ви, бо в цьому є закон і пророки. Не осуджуйте. От вчора ми мали Євангеліє, не судіть, бо не будете осудженими. І от, власне, сьогодні Христос продовжує також цю тему. Не осуджуйте, от, власне, поважайте, ставтеся з любов'ю. Коли хтось буде потребувати, знаходитися в потребі, то приходьте йому на допомогу. Отже, це є закони, пророки. І далі Христос говорить так. Входьте вузькою брамою. Бо широка брама та широка та дорога, що ведуть до загибелі. Багато є тих, які ними входять. Як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Отже, входьте вузькою брамою. Дорогі друзі, що таке ця вузька брама?
Ти сам Ісус Христос. Він говорить, я є дорога, правда і життя. Я є брама для овець, говорить Христос. Він є цією вузькою брамою. Чому вузькою? Тому що йти за Христом – це означає взяти також хрест. Тому що вузька – це означає також взяти цю, прийняти цю Божу волю. Отже, власне, сьогодні от Христос, коли говорить, не давайте святого псам, ну, теж говорить і про себе. Коли говорить про цю вузьку браму, це також говорить про себе. Єдина дорога, яка нас провадить до вічності, до неба, до Царства Божого, це Ісус Христос. І тому Христос говорить, входьте вузькою брамою. Бо широка брама і широка дорога, яка веде до загибелі. Отже, дорогі друзі, тому теж маємо сьогодні це запрошення. Іти через Ісуса Христа, іти в Ісусі Христі, взяти на себе цей хрест, який, можливо, теж може здаватися важким, незручним, але тим не менше, це єдина дорога, яка провадить нас до життя вічного. Отже, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз ми зробимо музичну паузу. І зараз тут шукаю ту пісню, яку приготував для вас сьогодні. Так, знайшов. І, дорогі друзі, от прозвучить пісня сьогодні іспанською мовою. І, власне, це композиція, яка була створена на вірші святої Терези Авільської. Велика свята. І, власне, назва цього вірша має назву от іспанською мовою, якщо я зараз правильно прочитаю, «Ansiosa de verte». Тобто, це можна перекласти як «зітхання вигнання». І свята Тереза, от, власне, в цьому вірші, в цьому композиції, яку ми зараз почуємо, пише так. Як сумне, Боже мій, моє життя без Тебе. Я прагну побачити Тебе. Я прагну померти». От просто неймовірно. От, власне, свята Тереза, вона настільки закохана в Ісуса Христа і настільки має це розуміння, що тут, на землі, в нашому житті, ми не можемо до кінця з'єднатися з Богом. Бо єдина, ця найбільша любов, досконала любов, яка тільки є у світі, це є Божа любов. І наша душа прагне цієї любові. І жодна людина тут, на цій землі, не може любити так, як тебе любить Бог. І Тереза, вона є свідома цього. І навіть вона, бачите, в цьому вірші, вона говорить так, я бажаю померти, але не просто померти, а померти для чого? Померти для Бога, щоб з'єднатися з Ним. Власне, пише так, без Тебе, Боже вічний, хто може жити? Прагну побачити Тебе, бажаю померти. Ansiosa de verte, deseo morir. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, продовжуємо наш ефір. Нагадую вам, що зараз є час також, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії зараз є всі вільними і вони є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші дзвіночки. Ну і теж, дорогі друзі, власне, в цій другій половині нашої програми хотів би одразу подякувати нашим слухачам. От, думаю, що той, хто кожного ранку слухає цю програму, знають, що от протягом останніх, ну, хіба півтора місяця, можливо, трішки менше, починав цю другу половину з того, що нагадував. Дорогі друзі, є петиція, яку наш єпископ Станіслав Широкородюк просить підписати про повернення приміщень католицької церкви, власне, католицької церкви. Мова йде про приміщення колишньої семінарії в місті Одеса. І потрібно було назбирати 25 тисяч голосів на сайті Кабінету міністрів. І, власне, вчора це сталося. Ми маємо 25 тисяч голосів. Тепер, от, власне, влада має прийняти рішення. Ну, знаємо, як працює часом влада по відношенню до приміщень, до католицької церкви, але в будь-якому випадку теж от дуже вдячний теж і нашим слухачам. І достатньо, ну, так важко ми збирали ці голоси, особливо, ну, коли число підписів дійшло до, там, до 7-8 тисяч, теж, ну, дуже сповільнився цей збір підписів, але, тим не менше, ну, от, власне, потім вже після 19 тисяч, ну, було очевидно, що так, ми встигаємо все набрати, тому що теж багато людей долучилося, багато, ну, теж от я бачив і різних парафій, окремих дописувачів десь там в Фейсбуці писали, запрошували це підписати. Отже, величезна подяка за кожну підпис, за кожний підпис, і єпископ, ну, теж пообіцяв, що починаючи з 30 червня, він протягом 8 днів щодня буде служити службу за тих, які підписали цю петицію. Тому, дорогі друзі, ну, теж, коли єпископ служить службу, це насправді багато чого варте. Отже, величезна подяка, ну, і насправді дуже-дуже тішуся з цього, і величезна подяка всім слухачам Радіо Марія, які підписали цю петицію. Насправді, це була справа цілої церкви, і справа, ну, в тому числі і авторитету, і престижу, навіть перед очима влади. Ну, уявіть собі, якщо би ми оголосили, що ми збираємо ці підписи, а потім би не зібрали, ну що ж. Дорогі друзі, це, ну, така ганьба навіть для церкви була. Але дякуємо Богові, дякую всім нашим слухачам за, от, власне, за ці підписи. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це перше, чим хотів би поділитися. Ну, а далі також, от, власне, ще одне прохання, ще один такий заклик на цей раз вже з боку Радіо Марія. Дорогі друзі, ну, вже розповідав це, але деякі речі треба повторювати, бо не всі це чують, долучаються до нас нові слухачі. Отже, Радіо Марія – це є радіо Пресвятої Богородиці. Ми існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога. І теж от ми 10 днів тому, 2 тижні тому, ми мали тут на Радіо Марія перевірку з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Така планова перевірка. Дивилися, наскільки ми, як радіо, працюємо от в межах закону, чи все у нас, от, власне, згідно от, ліцензії тієї, яку ми мали. І ми успішно пройшли цю перевірку, але тепер нам, от, власне, потрібно отримати нову ліцензію. І держава готова нам дати, вже прийнято це рішення, ліцензія на 10 наступних років, отже, довгий час. І, дорогі друзі, ну що ж, за цю ліцензію потрібно заплатити. І коштує вона понад 1 мільйон гривень. 1 100 000 чимось, не пам'ятаю точно. Ну, велика сума. І ми, як Радіо Марія, ну що ж, ми завжди говоримо про те, що ми існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога. Немає тут у нас в ефірі там жодної реклами, немає нічого іншого, тільки пожертви наших слухачів. Ну, так працюють, так живуть всі Радіо Марія в світі. Власне, це кожна пожертва, це є знак любові, знак вдячності Пресвятій Богородиці за дар Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і теж ми ну, не маємо іншого виходу, як тільки звертатися до вас, просити про допомогу. От, власне, нам потрібно цей мільйон назбирати до 12 липня. Тобто сьогодні маємо 23 червня, ну, практично 2 тижні нам залишається. І до 12 липня потрібно вже заплатити за це. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку. Як зробити цю пожертву для Радіо Марія? Ну, якщо є скринька в вашому храмі, то це дуже добре, там можна покласти пожертву, але, звісно, ці скриньки є не скрізь, але є, ну, наприклад, сайт Радіо Марія, і тут все так дуже просто. Заходиш на сайт radiomaria.org.ua, праворуч є посилання, от ще інший банер, от називається «Підтримай». Натискаєш на цей «Підтримай», от, власне, я зараз це роблю, і тут одразу переходиш от на посилання, де можна зробити цю пожертву. Все це робиться, ну, достатньо швидко, але, ну, теж потрібен інтернет, ну, і теж, якщо є у вас банківська карта. Отже, величезне прохання підтримати, ну, а ми на Радіо Марія теж ми постійно молимося за всіх наших жертводавців, за всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, ну, це така певна таємниця. Часом ми говоримо, ну, у нас немає там, ну, здається, така велика сума, 1 мільйон гривень, але пам'ятаєте це Євангеліє про те, як Христос нагодував на величезний натовп, маючи лише 5 хлібів і 2 риби. Ну, що здається на величезний натовп ці 5 хлібів і 2 риби? Але коли от є бажання допомагати, коли хтось може дати щось своє маленьке, то потім Христос робить чудеса, він розмножує цей хліб. Тому, дорогі друзі, величезне прохання вам до вас підтримати Радіо Марія. Я вже бачу, що мені за часом потрібно завершувати ефір, буквально 20 секунд мені залишилося. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче одвіку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

млинів десь цвіт матіоли, шептала молитви тобі.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ну, раз нас слухають ангели, значить, треба бути чемними. Мене звати Максим Приступа, і це ранкова катехеза на хвилях радіо Марія. З нами сьогодні отець Міхал Бранкевич з повчальним, з катехетичним словом. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
4: Навіки слава.
3: Маю таку нагоду зараз представити початок цієї катехези. Пригадаю радіослухачам, що кожного вівторка о цій порі звучить ранкова катехеза. І це чергова програма, черговий ефір, чергова серія з циклу про визнання віри, або символ віри, так ще ми кажемо. Тобто церква на Вселенських соборах, принаймні на перших 7 Вселенських соборах, формулювала таку загальну картину церкви. В що ми віримо. Ну і ми по черзі, так звані члени символа віри є, і по черзі розглядаємо ці члени віри. Сьогодні ми говоримо про прощення гріхів, бо один із закликів символа віри говорить, що вірою у відпущення гріхів, яке уділяє церква, так звана церковна економія, церковне таке, материнство, яке забуває, стирає цей гріх, якщо є покаяння. Отже, ми сьогодні говоримо про відпущення гріхів з рамків циклу символа віри. Отче Міхале, розпочинайте.
4: Так, апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою Святого Духа. Тому що відпущення гріхів – то є діло Духа Святого, Трійці Святий. Але церква дуже, Бог дуже добре знав, Ісус Христос також дуже знав, і в такому духовним намірінні, на таким плані економія, як сказав Максим, є теж ten element дуже важливий, яким є та влада відпускання гріхів. Що зв'яжете на землі, буде зв'язане в небі, що розв'яжете на землі, буде розв'язане в небі. А навіть конкретно Ісус Христос, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому ж затримаєте, затримаються. І тут є елемент дуже важливий, тому що Ісус Христос дуже добре знав, що людина в своїй ограниченості потребує певного елементу віри, який буде допомагати їй миритися з наслідками своїх поганих вчинків. А не тільки вчинків, але виборів. Виборів, котре не завжди бувають розумними або згідними з вірою. Людина має свою схильність до гріха. Знаємо, що Ісус Христос свою смерть на хресті знищив владу первородного гріха, того ж гріха, котрий каже людині займати завжди місце Бога і шукати того Бога не там, де треба. Або самого собі поставити в місце Бога. То є первородний гріх. сумніватися в чому, що є хтось, хто є вищий, потужніший від тебе, хто тебе сотворив, котрий тебе провадить, бо людина має в собі таке постійне бажання, щоб бути в тотальний, максимальний спосіб незалежною. А та незалежність також не приймає на себе, і то зовсім тлумачення нашого неприятеля диявола, та незалежність є чимось, що нас ограничає. І тут диявол хоче нас переконати, і переконав Адама і Єву, що якщо вони не знають всього, добра і зла, в цей момент вони ограничені. Ограничені, бо Бог є завісний і не хоче їм дозволити бути так, як він. Він не хоче, щоб ви були так, як він. То є та начальна покуса, котра існує в людині постійно і також і тепер. Є елементом, джерелом багатьох виборів, котре мають свої наслідки, трагічні наслідки. Не дай Бог, якщо в виборах своїх скривдиш людину, вб'єш людину, не дай Бог, щоб потім наслідком тего акту зла є потім відповідь на то. Відповідь в суспільстві, але також і відповідь своєї душі. Гріх вбиває в тобі якусь правду о тобі самим. Вбиває в тобі ту глибоку певність, що ти нерозривно зв'язаний з Богом. І тому церква предвиділа таїнство, чи певну дійсність, котра є незалежна від людей, котра несе в собі конкретну благодать, дійсність, в котрій ти можеш зустрітися з потужністю Бога, з його великою присутністю, але також з певним актом, котрий дозволяє тобі почути себе людиною визволену від неволі гріха. Тей неволі, котра змушає тебе до речей нерозважних, до речей, котрі ти потім жалієш і не маєш нічого, щоб з ним зробити. Так що церква хоче давати нам можливість силою Духа Святого, а силою самого Ісуса Христа, Його муки на хресті, дотичі смерті своєї воскресіння, на силу визволити нас від гріха, від того, що зробили з собою. Наш Господь пов'язав відпущення гріхів з вірою і з хрещенням. І говорить Евангелія Марка: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Евангелію всякому творінню. Хто вірує і охреститься, той буде спасенний». Хрещення першим і головним таїнством відпущення гріхів, бо воно єднає нас із Христом, що умер за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Чи першим таким таїнством, котре відпускало гріхи, було хрещення. Хрещення, до котрого треба, як доросла людина, треба було приготуватися достатньо довго. Ten proces przygotowania dorosłego chrzestu nazywał się katechumenat i tak nazywał się do siechodni. Ja pamiętam, jak ja byłem w parafii Świętego Aleksandra, ja byłem odpowiedzialny za ludzi, którzy chcieli pochrzestić się. Jak my już o siechodni mówili, z nagody rocznicy wizyty papy rzymskiego w Ukrainie, багато людей хотіло на ново прийняти хрещення, хотіло війти в католицьку церкву. Я пам'ятаю, що в тому першому році після візиту папи Римського na Paschu w 2002 roku było już przygotowanych do chrzczenia bliższe 20 ludzi, nie pamiętam, 23-24 ludzi, dorosłych. I tutaj ja się zawsze powtarzam, że wy przez chrzczenia budete oczyszczenia z tych waszych grzechów. I też mówił, że wy nie macie obowiązku spowiadać się z tych grzechów, ale macie obowiązek zgadać się te grzechy, żeby wyznali, że wam Bóg przebaczaje, że wam proszczaje. I tomu na przykład my mówili tak, że dzisiaj ci grzechach, ale także dzisiaj ci zapowiedziach, tymi grzechach głównych, objaśniają wszystkim, temu, że społeczeństwo współczesne już tak rozmyło suć grzecha, że można byłoby powiedzieć, niektórzy nie znają i nie wierzą, nie baczać, gdzie jest grzech, a gdzie grzecha nie ma. No, na żal, nasza cywilizacja jest taka bezduszna i bezmyślna. W chrześcijni, czy z pogrużenie, czyli w śmierci, w wskrzeszeniu Jezusa Chrystusa, dzisno w serce, co nas wydalało od Boga, serce, co my, czym my zawinili przed Bogiem, zostaje zniszczone. Każdy grzech. I to jest wielka błogodać. To jest wielka dopomocha dla ludyny, bo ona czuje, czy sobie wyzwolona z winy za grzechopadzenie, za grzech, może jak gdyby rozpoczynać na nowo. To tak jakby ktoś przyszedł do więznicy, a ty siedzisz w tej więznicy i odbywał nakazanie za swoje grzechy i skazał ktoś, ja chcę za niego przyjąć na siebie nakazanie, a win niech idę wilny. To jest to, co pozwala ludynie na nowo spoglądać na swoje życie, ale to jest tylko jeden element wypuszczenia grzechów, kiedy ty czujesz, że ktoś tobie przebaczaje. Też taka dużo ważna rzecz, jeśli ty zawinisz proti kogoś, kogo duże silno lubisz, ta osoba nie chce z tobą spiłkować się, rozmawiać się, ale w pewnym moment ona przychodzi i przebaczaje twoją prowinę. I w ten moment ta osoba, która dla ciebie jest duże ważliwa, gwary, czy tobie probaczają twoje grzechy, probaczają i nie będą bliższe do tego powiertaty, daje nam takie wyczucia zwilnienia przede wszystkim z winy, która zniszczyła wasze wzajemne odnoszenia. I tutaj Gospodź dużo dobrze rozumiew i rozumie, że nam to jest potrzebne. Potrzebne, żeby nie byliśmy taki zlobni, żebyśmy nie byli ludźmi, tylko ty tak silno zachwyszczają sobie. Bo grzech zawsze zasereduje ludynu na samej sobie. Grzech czyni ludynu nieczutliwą na można powiedzieć, na drugą ludynę. I to jest rzecz, która nas dużo silno ograniczuje. Nie pozwala nam być wolną, nie pozwala nam być niezależną, nie pozwala nam przyjmować drugich ludzi takimi, jakimi one je. Jest to rzecz tragiczna. I to mówi Gospodź, chce nam dopomóc ty, żeby budować wzajemnoodnoszenia, bo główna zapowiedź Boga to jest dużo prosta. Lubić drugiego tak, jak ja ciebie polubiłem. A wszyscy uznają, że to wy moi uczni. Dlatego najważniejsze jest dla nas w naszych odnoszeniach z drugimi ludźmi to, że my byli ludźmi, którzy je можуть входити в нові релації, в нові відносини з другими людьми, щоб ми будували нове суспільство, яке опирається не на боротьбі, не на постійним доказуванню, хто є кращий, хто є менш кращий, але щоб ти мог бути людиною, котра приймає другого так, як приймає тебе Бог. Але спочатку треба прийняти цю правду, що Бог тебе любить таким, яким ти є. Бо він в своїй природі сотворив нас до любові. Але чому? Тому що він сам є любов'ю. І то любов'ю, котра не має ніяких границь. Любов'ю, котра є безкорисна. Любов'ю, котра не каже тобі засумувати собі на цю любов, тільки любов, котра є абсолютно дармова. Щоб, чуючи і знаючи, і бути глибоко переконаний о тим, що Бог тобі пробачає, ти мог з тим пробаченням іти до інших людей і мати духа, котрий тобі допоможе пробачати іншим людям. Для мене, наприклад, та притча о боржниках, котрий один був, мав борг 10 тисяч талантів, і йому пробачив Бог, а потім, коли він цей пробачений зустрів свого боржника, котрий був винуватий йому 100 динарів, там то казав того боржника в в'язницю кинути, щоб він віддав всі гроші. 100 динарів срібня 10 тисяч талантів. Ми не маємо тієї свідомості. І кожне пробачення гріхів хоче нас навчити тієї свідомості. Щоб ти був свідомий, хто ти є. Що ти є людина, котрий Бог пробачив. Найбільш поважний гріх, який може людина створити, гріх непослушання. Ти не слухняний тому, котрий тебе сотворив, котрий вчинив тебе тим, ким ти є. Бог, ten гріх, котрий знищив тобі призовсім і знищує в тобі призовсім віру в Бога Отця, Бога, котрий так тебе любить, так тебе вважає, так тебе хоче, приближити до себе, щоб ти ніколи не чув, як себе самотним, не чув себе людиною, котра є, котрий ніхто не хоче. Це ж прикре таке почуття, правда? Ніхто мене не хоче, ніхто мене не любить. А не маємо свідомості, що є хтось, хто постійно споглядає на тебе, постійно тебе любить, постійно тебе вважає, постійно хоче тобі давати давати тобі докази своєї любові. І християнство несе з собою той великий потенціал, потенціал примирення людини з Богом. І той потенціал є власне в таїнстві пробачення гріхів. Вірити в те, що Бог пробачає тобі гріхи, що гріхи твої відпускаються, є дуже важливим, тому що є люди, котрим є трудно повірити, що є хтось, хто може тобі пробачити гріхи. Є та притча, дуже гарна така притча, яку я сьогодні читав, о тим, як людина була паралізована, не могла приближитися до Ісуса Христа, бо була велика толпа, котра його окружала, і його друзі на його ліжку вийшли на дах дому, де навчав Ісус Христос, I tam z tego dachu spuścili tego paralizowanego, tego rozslabionego, przed nogi Jezusa Chrysta. I pierwsze słowa, jakie skazał Jezus Chrystus do tego paralizowanego, były: Twoje grzechy wypuszczają. Nie mówił na początku dla niego. No i wtedy, kiedy poczuł, że drugie ludzie zaczynali buntować się i w swoich dumkach zapytować, kim winiesz, to wypuszczaj grzechy, tylko Bóg może grzechy wypuszczać. W ten moment skazał, znaję, czy twierdzić waszego serca. Ja mówił, wstań, weźmi swoje loże i idź za mną. Znaczy to, co jest w dumkach ludzi. Jezus Chrystus pokazuje w tej scenie, jakie znaczenie ma grzech i jakie ma następki grzech. Grzech paralizuje ludynę, czyni ludynę bezsilną, czyni ludynę niezdibną do tego, żeby nawet mogła sama przyjść i stanąć przed Chrystusem. Tak wydalaje czasami grzech ludynę od Boga, że nawet znikają w ludynie to bażanie, żeby Bóg ją prostił. Co prawda, z początku trzeba znać o tym, że Bóg czeka ze swoim probaczeniem i proszczeniem. I do tego w ciągu dopomagaje nasza wira. A wira przychodzi ze słuchania. Jeśli ty słuchajesz podgotowki do czy chrzczenia, czy spowiedzi, czy przyciastcia. W ten moment pierwsze słowa, jakie mówię to o Bogu, to jest słowa o Jego lubowi, że Bóg Ciebie lubi takim, jakim Ty jest. Bóg dla Tebie pomer i woskres, żeby wyzwolić Tebie z rabstwa grzecha. Z tego rabstwa, które Tebie paralizuje, które nie pozwala Tobie czynić to, co Ty by chciał czynić, bo każdy z nas jest stworzony na obraz i na podobie Boga. A jeśli jest stworzony na obraz i na podobie Boga, to głównym bażaniem każdego z nas jest to, żeby czynić dobro, żeby być ludyną, która to dobro czynić, bo tak bażaje, bo uważaje, że to jest to najbliższa, głęboka i potrzebna rzecz, przedawać drugim znak bezgranicznej lubowi. Tomu Gospodź ostawił to taństwo, które związane jest z wirą w Boga, który czeka ze swoim probaczeniem. Boga, który stworzywszy ludynę i doświadczył, czy cieko, że ta ludyna wydyszła od niego, czy jest pierworodny grzech, chce co zrobić do tego, żeby jego wyzwolić od tego pierworodnego grzecha i naslidki w tego pierworodnego grzecha. I tym naslidkom jest to wydalenie od Boga. Kiedy ludyna przestaje czuć prisutność Boga, głęboką związek swoją z Bogiem, w tym momencie ta ludyna zaczyna czuć sobie dużo, dużo samotny. To może odczuć tylko ludyna, która kiedyś wierzyła, kiedyś była w głębokiej jedności z Bogiem Ojcem, która była w głębokiej związku z Jezusem Chrystusem. W ten moment ona odczuwa, że to jest i zagrzeszy, ta związek propadaje, ta związek rujnuje się i nie można niczego zrobić. I stajesz się ludyną bezsilną, ludyną, która jest sparalizowana swoimi strastiami, sparalizowana swoimi sumnieniami, sparalizowana swoją niezależnością, której dużo bardzo niczego nie może wczynić, bo nie znajesz, to może przyjść z jakąś tam rzeczą, z jakimś tam wyborem. I tomu Bóg chce nam dopomóc ty dać taką wirę, zawsze w to, co Bóg ciebie uważa i lubi, свою любов показав не тільки створінні, але також своєму Сині Ісусі Христі. І та любов дозволяє людині чути себе вільною, радосною і сильною, бо вірш то, що вона не може перемогти, може перемогти цей, котрий покликав її до життя, чи сам Бог. Также, дорогі браті і сестри, побачте, зрозуміти це, що Бог тебе вважає і любить, котрий виражається найбільш сильний спосіб в пробаченні гріхів, відпущення гріхів, є актом віри дуже-дуже великим. Потеряти цю глибоку певність того, що Бог чекає на тебе з твоїм пробаченням, з твоїм відпущенням твоїх гріхів, є великою трагедією, бо ти не маєш жодних шанс на те, щоб розпочинати життя своє на ново. Єстиш постійно пригнічений до землі виною за гріх, котрий ти створив. Можеш часами вдавати, що ти що твої вчинки не були грішні, що ти вчинив так, тому що ти, наприклад, захищався, з якийсь там спосіб ти оправданий, що ти повинен так зробити, що когось другого захистити, що ти людина, котра має дуже-дуже певності, що ten захист jest jej potrzebny. Rzecz, która jest cudowna, rzecz, która przychodzi do nas сьогодні, nie tylko сьогодні, ale zawsze, kiedy my zaczynamy uzmysłowiati sobie, jak wielkie dary Господь przygotował dla każdego z nas, jest rzeczą fundamentalną. Rzeczy, która jest u osnowy naszego istnienia. Jeśli ty znajesz i czujesz, to masz możliwość w swoich grzechach zawsze znajdy probaczenia. Probaczenia tego, który oddając twoje życie za siebie, twoje grzechy przybił do Chrystusa, żeby one bliżej mogły ten ranić, usłuchać, żeby one nie mogły bliżej a більше в тобі знаходити жертву страсті, котре не дозволяє тобі йти далі. Бачите, як великою силою, як дуже важливим для нас є то відпущення гріхів. І тут в таких двох аспектах на то споглядаємо, що хоча багато з нас було хрещених, будучи дітьми, яких там гріхів ніхто не пам'ятає, що мав, але то перше відпущення, то перше хрещення, котре тебе звільнило від первородного гріха, дає тобі можливість єднак десь там в своїх початках віри своєї поставити єднак Бога Всевишнього на першому місці, а себе на другому. Навіть якщо забудеш цього Бога, навіть якщо не будеш йому вірний, навіть якщо твої батьки не дали тобі достатньо сили для того, щоб ти мог переживати в своєму житті плоди святого хрещення, навіть якщо ти не був настільки вихований, щоб потім, або настільки катехізований, щоб потім почути присутність Ісуса Христа в святому причастці і в таїнстві покаяння, навіть ця ситуація дає тобі можливість переживати своє життя, опираючись на тим, котрий сотворив тебе для любові, щоб ти чув себе людиною, котра має своє чудесне походження, і тим походженням є твоє християнство. Християнство, в котрим ти можеш почути możesz poczuty bliskość Boga w taństwach. Najpierw taństwo chrzczenia, potem biuro pomazania, potem Eucharystii, potem taństwo przemienienia, taństwo chorych. Żeby zakończyć ostatecznymi taństwami, taństwem podróży i taństwem wszechstronstwa, jako tymi taństwami, które pokazuje do tego, do czego Ty wykliczę, Gospodzie. Tak to sierodni Gospodź chce zadać Tobie tę prawdę, tę wiarę w to, co chrzczenie ma dla Tobie wielkie znaczenie. Pamiętajcie o tym, Ty możesz istnieć Ty dalsze przez swoje życie bez strachu. To nie znaczy, że Ty, ludyna, która jako tej probaczonej grzechy, możesz powiertać się do grzecha. Możesz, tylko taństwo probaczenia grzechy daje Tobie pewne znania, pewną świadomość tego, co ty ciriajesz, wchodzi na nowo niebezpieku grzecha. Że ty ciriajesz tu głęboką pewność Boga, który jest porucz z tobą i który przez swoją obecność w twojemu życiu chce postojno dopomagać tobie i zradować tobie, że ty, ludyna, która ma swojego ochrońca. Nie mówię o angielu ochrońcu, ale samego Boga, który chce być dla nas ojcem. Zabywają duży czas to o tym. Chce być naszym ojcem. Dalej, moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiary, przyjmujący święte chrzczenia, co nas oczyszczuje, proszczenie, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie liczy się bliższe nijakiej prowiny, ni pierworodnego grzecha, ni prowiny, jakiej my dopuścili się z własnej woli. Nie należy za nam żadnej kary, żeby ich spokutować. Jednak błahodać chrzczenia nikogo nie zwiniaje, byt z ich niemoczej przyrody. Nawpaki, nam trzeba jeszcze poborować pochytliwe napady, jakie nie przestawać nas sponukować do zla. Następna informacja, dużo ważna, że my zwinieni być wszelkiego grzecha i wszelkiej prowiny. I nie ma niczego, nijakiej przeszkody między nami a samym Bogiem, żebyśmy mogli wejść w głęboką jedność z Bogiem. W to jedność, która daje Tobie gwarancję czuć Jego obecność, ale także czuć, jak On dzieje w Twoim życiu. Jak On daje Tobie na przykład błogosławić. Ci błogodać, które pozwalają boroty się z tym naslidką pierworodnego grzecha, jakim jest pochytliwy napady, jaki nie przestać nas sponukować do zla. Problem ludyny to jest problem wyboru. Ale żeby można było wybierać, trzeba mieć alternatywę. Bo znał, że z jednej strony stawia przed nami dobro, ale także chce nam pokazać i pokazał nam, że to istnieje zło. Jeśli dobrem jest sam Bóg, to zło to jest Jego obecność. Więc ty masz wybór, czy wybierać dobro, czy wybierać zło. I zawsze patrzymy, co jest dobrem, a co jest złem. To jest też taki problem, nasz dylemat. Że nie zawsze baczymy jasno, że to jest zło, a że to jest dobro. A tutaj wtruczaje się nasz egoizm, który każe nam dobro interpretować jako konkretną dziejstwość, która ma służyć nam, mnie. Tutaj wtruczaje się egoizm duży, chytry, egoizm, który zawsze Конечно, егоїзм є спровокований, але також і підтримуваний нашим неприятелем, дьяволом, який цілий час пробує нас переконати, що ти повинен жити в спосіб такий, щоб бути щасливим. І треба вчинити все можливе, щоб те щастя можна було досягнути. Щоб ти був людиною, яка є задоволена з себе, задоволена з свого життя, яка людина, яку всі поважають. Щасливе в тих аспектах, в тому аспекті таким людським, щоб в тій суспільстві, будучи якимось там конкретним, чув себе кимось важливим. Бо ти вже забув о тим, що ти для Бога є настільки важливий, що він готовий за тебе віддати свого сина на жертву за тебе, бідного грішника. Та свідомість є часами дьяволом закрита перед нами, що ти є бідним грішником, який потребує допомоги Бога. Далі, є то боротьба. Ten postojny wybór, w tej borodbi ze schylnością do zła, czy może kto być na tyle silnym i obrężnym, żeby uniknąć wszelkiej rany od grzecha? Otóż było niezbędne, żeby cerkwa miała władzę wypuszczać grzechy także i poza chrzczeniem. Dlatego Chrystus dał cerkwi kluczy Carstwa Niebieskiego, żeby вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, які він вчинив після хрещення, навіть до останнього дня свого життя. Чудова добра новина для кожного з нас. Христос передав церкві ключі царства. Але важливіше з того, що треба собі усвідомити цю боротьбу. Кожне гріхопадіння, а потім повстання з гріхів, то са такі битви. То є така боротьба. Боротьба. Є одна битва, в котрій ти, може, поіграв, тому що не мав собі достатньо сил, щоб протиставлятися покусам, але це не закінчує війни. А війна вже є переможена. Бо Ісус Христос своїй смерті на хресті вже переміг. Проблем є з того типу, щоб ти участвував в тій перемозі. Щоб ти не був поза цю перемогу. Бо та перемога є. Але ти маєш свободу і можеш тій перемозі участвувати люб ні. Якщо ти узнаєш, що ти сам є здібний до того, щоб боротися зі своїми гріхами і зі своїми схильностями, в цей момент ізвіні, мій дорогий. Втрачаєш шанс побачити в своєму житті перемогу Ісуса Христа, яку він доконав на хресті, вмираючи і змертвихвставши. Так що сьогодні приходить до тебе на ново Ісус Христос і згадує тобі, не бійся. Не бійся, я є з тобою і буду з тобою до кінця твого життя. До кінця твого життя буде тривати боротьба. Може тобі хотів би мати вже святий спокій. Вже хотів би, може не боротися, не змагатися, не відмовлятися від всього цього, що є, як здається, тобі приємне, симпатичне. Не, мій дорогий, Господь хоче, напоминає тобі, що те провини, котрі Бог тобі пробачає, прощає, котрі тобі повторно пробачає, прощає, як сказав Іван Павло II, кожна сповідь є, як би, таким повторним хрещенням. Це твоє повертання до хрещення, до стану істоти, котра застала звільнення від гріхів, але від всього зла, і приймає від Ісуса Христа нову природу. природу Ісуса Христа воскресшого, природу того, котре має владу над смертю, над злом, над сатаною, над тим всім, що нас від Бога віддаляє, не дозволяє радуватися радістю вічного життя, радістю Божих дітей, котрі чують себе щасливими і захищеними в руках самого Бога Отця. Амінь.
3: Спасибі, отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія наблизив до нас істину про прощення гріхів. Власне, це є програма з циклу «Визнання віри» або «Символ віри». Сьогодні ми якраз зупинилися над тим, де йдеться про відпущення гріхів. Отже, боротьба з гріхом – це перманентна боротьба до самої смерті. Навіть якщо ви дуже зразковий християнин, навіть якщо ви охрещений вже в дорослому віці, це аж ніяк не впливає на от ці виклики, на ці спокуси. Ось такою була сьогоднішня катехеза. Вів ефір ведучий Максим Приступа, отець Міхал Бранкевич. З ним почуєтеся вже наступного тижня. Слава Ісусу Христу!
4: А віки слава!
5: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. І я радий вітати отця Олега Кондратюка, який чим далі нас веде в ніч темну і нерозуміння, в пустку пам'яті, про сухість, в сухість волі. Ось, тому вітаємо вас, отче, з великою радістю, що ви нас туди ведете. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, так. А мене туди веде Ян від Христа, тому ти тримаючи
1: всі претензії до нього, так?
2: Так, так. Тримаючи його за руку як провідника, я вас далі теж запрошую, щоб зглиблювати цю тему ночі темної, особливий тут, ну, вчитель в цьому є Ян від Христа в католицькій церкві.
1: Нагадаємо лишень коротко для тих, хто долучився до слухання і не чув минулої передачі. Ми говоримо про пасивне очищення. В цьому пасивному очищенні Господь нас очищує, а не ми своїми якимось зусиллями. І наступає такий момент ночі темної, так називається робота Йоанна від Христа, і вона стосується трьох аспектів – волі, пам'яті та інтелекту. В волі ми досвідчуємо сухість на молитві, наприклад. І святий Йоанн від Христа говорив про те, як вирізнити сухість, пов'язану з гріхом і занедбанням, і сухість, пов'язану, власне, з цим пасивним очищенням. В минулій передачі, власне, ми говорили про пустку для пам'яті, і, напевно, продовжимо з цього, і також будемо говорити про темряву для інтелекту. Прошу, отче.
2: Так, хочу, нав'язуючи тільки до цієї пустки в пам'яті, сказати, що тою чеснотою, яка очищає пам'ять, як ми вже говорили колись, є надія. Надія, вона закорінена в есхатологічних добрах, вона вибігає вперед. Вона не дивиться назад, вона вибігає вперед. Так от, можна сказати, от в цьому процесі якби Бог вчить людину будувати своє життя не з перспективи того, що було, а навіть воно є трохи шкідливе, тому що воно є обмежене. Але Бог настільки високі речі приготував для людини в майбутньому житті, в Царстві Небесному, або навіть уже тут на землі, яке ні око не бачило, ні вухо не чуло, що Бог приготував для тих, хто його любить, що у нього немає іншого виходу. Йому треба, якби, щоб людина на якийсь час забула все, що було, для того, щоб її ввести зовсім в нову якість, зовсім в нові можливості. І ось тою силою, яка якби пам'ять поступово втягує, вводить в цей такий, ну, в цей світ царства Божого, в цей рай, в цей, ну, такий, ну, новий духовний світ для людини, то от саме є надія. Надія, так. Любов, вона преображала нам сферу волі і приєднувала нашу волю до Бога в такому закоханні, очищаючи від різних таких земних чуттів і даючи нові абсолютно чуття. І надія очищає пам'ять людини. І от зараз можемо поговорити про, як відчуває себе інтелект в часі такого пасивного очищення Богом. Ночі темні. Тут Ян від Христа вживає таке слово, що інтелект, він трапляє в таку темряву. Це таке слово, яке найбільш адекватно відноситься до інтелекту. Чому? Тому що взагалі розум, як сам Христос говорив, це як світильник. Це око, світильник, внутрішнє око, яке бачить так само, як і зовнішнє око, ми бачимо такі речі зовнішні, то внутрішнім оком ми можемо бачити думки, почуття, ми можемо бачити якісь певні правди. Тобто ми якби дивимося внутрішнім зором, це у нас є розум. І так от цей наш внутрішній зір, розум, таке логічне мислення, таке тверезе, адекватне мислення, він якби, трапляючи в цей період ночі очищення, він трапляє в це надприроднє світло. І там він не здатний нічого бачити, цей розум. Його треба очистити, і включити в ньому можливість бачити в духовному просторі. І от такий зір душі, якби цей розум, так? І тому він відчуває якби таке засліплення, як темряву. Ну, темрява може не найкраще слово, але так як сонце, дивитися на сонце неможливо. Воно просто засліплює нас. Зір не здатний в сонячному дивитися на сонце і щось там бачити. От так само у нас ще набагато більш сильне світло. Воно нас так огортає, і тому людина осліплена. Ця контемпляція, таке виклите споглядання, стає джерелом цієї такої темряви з двох приводів, говорить Ян Христа. По-перше, що ця контемпляція є дуже висока. Дуже висока. Вона перевершує натуральні можливості інтелекту. І душа на рівні свого такого натурального діяння, натуральних можливостей, вона просто осліплена. І друга причина, це те, що коли ми пізнаємо звичайним способом такий пізнавчий акт, то він пов'язаний з певними розмірами, вимірами, з певною формою, кольором в світі матеріальному. Ми описуємо тоді щось, пізнаємо дякуючи такому сприйняттю, дякуючи раціональним поняттям, формам, вимірам і так далі. А от контемпляція влита, вона забезпечує, що людина отримує світло, той самий інтелект, яке не має, тобто знання певне, знання. Світло – це як знання, яке не має ні форми, ні вимірів, ні можна його в раціональні якісь форми окреслити. Натомість ми тільки бачимо ефект, що ми це знаємо. Натомість спосіб, як це все дійшло, для нас закритий. І тому якби для всіх наших розумових здатностей це здається дуже дивним і темним, незрозумілим. І тому ось так відчуває себе інтелект. Ця ніч – це є нормальний контекст такого духовного життя віруючих всіх часів. Тому, в принципі, кожна людина, яка хоче якось з'єднатися з Богом, вона проходить через це очищення пам'яті, інтелекту, волі. І

0: ті пилинки, які є в кімнаті, і які відбивають це світло. І ці пилинки, як, оскільки вони є, то ми бачимо цей такий якби сніп світла в кімнаті. А що було б, якби в кімнаті пилинок не було зовсім? А ми б цього світла б не побачили б, попросту. Ми бачили б, що було б світло, але цього снопу світла ми не побачили б. Так само каже, подивіться на шибку. Якщо ми бачимо на шибці скло у вікні, там є якісь плямки, якісь нечистості, тоді ми шибку бачимо. А натомість, якщо вичистити шибку ідеально, щоб не було там ні одної подряпини, ні одної плямки, ми б таку шибку б у вікні не побачили. Попросту. Бо на ній не зупиняється світло, воно проходить через неї вільно. Так от, каже, для нашого інтелекту те, що так реально ми бачимо, це є не саме світло Боже, а пилинки, на яких зупиняється це світло, такі плями, на яких зупиняється це світло, це є якраз наші образи, поняття, слова, раціональні наші якісь такі розумування, форми і так далі, і так далі. Натомість Бог в якомусь моменті якби це забирає, очищує це, і тоді розум не здатний нічого побачити, але він це світло отримує. Це світло отримує. От такі він два образи, наприклад, проводить. Такі досить цікавих, і, в принципі, вони десь можуть трохи наблизити цю тему, що відчуває цей розум під час ночі темної.
1: Отже, в минулій передачі ви говорили, власне, про те, що людина, яка потрапляє в ніч темну, вона потребує якихось порад духівника свого розумного, досвідченого і так далі. Скажіть, а ви як духівник, як душпастер, чи мали розмову з кимось, з людей, які переживали цей стан ночі темної?
0: Мені дав Бог щастя, що я від самого початку свого такого і духовної дороги вже потрапив на такого керівника. Це був отець Серафін Тишко, який працював у Бердичеві, босий кармеліт. І я з ним познайомився, десь це був 90-91 рік, мабуть, десь 91-й. І це була людина, яка є таким майстром молитви. Він завжди молився, зараз він знаходиться в такому закритому монастирі контемпляційному під Гданськом в Польщі, такий еремітський дім молитви. І він є дуже добрим і теоретиком, знавцем цих тем з Яна від Христа, з містики взагалі, з теології. І він є чудовим практиком цього всього, який має глибокий досвід такого духовного життя. Я його зустрів на початку, я з ним підтримую контакт до сьогоднішнього дня. І можна сказати, що так, таких людей я зустрічав. Пізніше я зустрічав наступних людей, інших, у себе в монастирі, в ордені, в провінції нашій. Тому деяких таких свідків людей, які живуть глибоким таким внутрішнім життям. Я маю сестер-монахинь, наприклад, кармелітанок босих, яких я теж знаю. Знаю, що вони теж, вони, можна, фахово займаються цим. Їхнє життя – це основ життя молитви. Саме вже їхнє життя – це вже входження в ніч таку темну, тому що вони живуть в затворі, можна сказати. Вони не виходять майже з цього монастиря, мають досить скромний образ життя і досить важкий, я б сказав би, теж. Але з другого боку, ті сестри, які відкриваються на цю співпрацю з Богом, вони, навіть я це можу відчути трошки через розмову, сповідь в середовищі таких кармеліток, що вони дуже тонко розуміють ці нюанси, про які ми говоримо, і переживають це в реальному своєму житті. Тому так, я зустрічаю. В своєму середовищі немало людей, які в цьому, щось розуміють.
1: А з світських, ось які підходили б до вас як до духівника і запитували щось, і ви вирізняли, що ця людина знає.

0: знаходиться ось в якомусь такому етапі. Чи були такі випадки?
1: Ну, в меншій мірі. В меншій мірі.
0: Тобто, в принципі, були?
1: Ну, десь якісь елементи, так, якісь елементи. В більшості я цього не зустрічаю. Рідко, часами я зустрічаю людей, які не мають якийсь такий більш глибший досвід духовний. Натомість, ну, я не так багато, може, ну, сповідаю людей, щоб так знати глибоко внутрішнє життя багатьох людей. Мабуть, їх є немало. Натомість, ну, я говорю тільки на підставі того, що я зустрічаю, так? Ну, то часами рідко когось зустрічаю теж.
0: Хто має лише елементи, як ви сказали? Ось того.
1: Ну, так. Але я цьому не дивуюсь, тому що більшість життя я проводжу все-таки на Україні. А ще донедавна, ну, яка в нас була? У нас ж було гоніння донедавна. Донедавна більшість, навіть і книжок не було в людей. Донедавна якихось шкіл молитви не було. Тобто, ну, наше суспільство, ну, треба ж розуміти, в якому стані воно було. І зараз я бачу навіть от в церкві нашій, навіть якщо йдеться така робота, то в основному вона ведеться, це такого евангелізаційного характеру, просвітницького, катехетичного, будівельного, такого в основному, такого, можна сказати, ну, вступна організація дієцезії. Це все, скажімо так, будується якби так, ну, від фундаментів. Важко знайти, наприклад, якісь такі реколекційні центри, які вже, так сказати, мають якусь таку велику традицію, і які вже були б такі доми молитви, де вже була б така вже певна така спеціалізація. Ну, це наразі у нас тільки десь починається, навіть по вашим програмам в радіо. Ну, скільки є програм присвячених, наприклад, містиці чи якомусь такому нюансів молитви, духовного життя. В більшості ваші програми, ну, які відзеркалюють потреби людські, так же ж, вони є, ну, такого характеру, як виховувати дитину, як не посварити з чоловіком, як від залежностей позбавитися, політична ситуація в країні, біблійні пізнання, догматичні, проповідницькі якісь такі теми катехези. Ну, так в основному. Так в основному. Тому, ну, трудно дивуватися, що є, може, небагато людей, які десь шукають якоїсь такої глибшої молитовної такої, знаєте, такого середовища такого. Ну, це будується. Це будується.
0: Тобто ви оптимістично дивитеся на майбутнє?
1: Я ж оптимістично. Ну, а чому ні? Бо, знаєте, це ж все веде Бог. Це Бог робить. І тому Бог веде від простого до складного. Від гріха до святості.
0: Бо, власне, в одних
1: із... Через катехізацію веде до містагогії якоїсь.
0: В одній з минулі...
1: Є теологія духовності, наприклад.
0: В одній із минулих передач ви говорили про те, що ви, в принципі, і так розумієте, що небагато людей буде це стосувати, одиниці, а так для решти це так просто показати одна картина, ось вона гарна, ось друга вона також гарна, і якогось такого зацікавлення і підготовки слухачів для того, щоб сприйняти, скажімо, деталі, так ви порівнювали з картиною, то немає. Відповідно, ну, складається таке враження, що воно все, звичайно, дуже добре, але не для нас.
1: Ні, воно для вас. Воно для вас. Чому? Тому що навіть коли я вирішував розпочати цей курс цієї такої теології духовності, то я мав на меті, між іншим, от цю нішу, яка є у нас в нашому такому медійному навіть просторі, вона є на Україні, щоб її просто виповнювати. Я ж дивлюся, що хто робить приблизно. Ну і не хочу наслідувати те, що роблять досконало інші і мають до цього причому здібності, можливості і так далі. І я побачив, що, наприклад, от в сфері, наприклад, теології духовності є певна, ну, якби певна ніша, яку треба було б розпрацювати. І говорячи про цю духовність, от ми вже довго ж вже займаємося цією темою, я зрозуміло ввожу якісь поняття цієї містики зараз, під кінець вже. І моїм таким бажанням і баченням на майбутнє, як босого кармеліта, як того, який є послідовником Яна від Христа, Терези Авільської тої самої, щоб далі проводити ось цю, наприклад, роботу. І тому я вже зараз думаю над якимись новими заняттями. Зараз у нас рік Тереси Авільської, 500-ліття дня її народження, наприклад. Це теж добрий такий початок, щоб може розпочати якось пенетрувати, досліджувати її духовне багатство, скажімо так, її твори. А пов'язано з тим буде і глибша молитва, містика і так далі, і так далі. Тому я, наприклад, надалі думаю в цьому якби теж працювати, тобто не тільки провести раз глядачів, слухачів по цьому залу з тими картинами, але може через якісь пару місяців запропонувати, а давайте ми пройдемося по внутрішньому замку Терези Авільської, подивимося там, а давайте ми може колись разом з Христом піднімемося, Яном від Христа піднімемося на гору Кармель, походимо там, і там може щось. І тому я дивлюся в такій динаміці, в певному розвитку, і я бачу, що це є робота для мене до кінця життя.
0: Ну що ж, це була передача «Школа лідерства», «Школа духовності», і ми говорили про цю темряву для інтелекту, загалом говорили про пасивне очищення, яке досвідчують небагато людей, і отець так довго-довго намагався якось лавірувати між прямою відповіддю, що із світських, то майже ніхто йому не зустрічався на шляху, хто має ось такий духовний стан, такий духовний рівень, але все одно залишаємо цю передачу із надією, і з розумінням того, що покликання кожного християнина є єдність з Богом. Слава Ісусу Христу!
2: Школа лідерства. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Вимир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, я автор роману «Святий Йосиф Обручник» Марія Влад, і ви зараз приєднаємось до видіння Марії Вальторти, яка мала велике щастя бачити Ісуса із самого дитинства. Біляве дитя 5 чи трохи більше років грається в садочку землею. Це Ісус. Він надзвичайно гарний у простому небесно-голубому платтячку, що дістає йому десь до середини гомілки. Він робить горбик і садить туди гілочки, які групує в маленькі ліси, камінчиками вимощує в вулиці, а потім вирішує зробити маленьке озеро біля підніжжя одного горбочка. Для цього він бере старенький горщик, закопує його у землю майже по краї і наповнює водою з глечика. Від цієї роботи його одяг, особливо рукави, стають мокрими, а вода, витікає через дірки горщика, озеро зникає. Йосиф, що стояв якийсь час на порозі, підходить ближче і, посміхаючись, спостерігає за роботою дитини. Це справді вистава, що змушує посміхатися. Щоб не дати Ісусові ще більше змокнути, Йосиф кличе його. Ісус повертається, а побачивши Йосифа, біжить до нього з усміхненим личком і розпростертими ручками. Йосиф краєм свого робочого одягу витирає мокрі рукави дитини і цілує їх. Між ними зав'язується мила розмова. Ісус зі всією дитячою відкритістю і повною довірою пояснює своєму батькові, що він хоче зробити, і про труднощі, які йому перешкоджають. Він хотів зробити таке озеро, як Генезарецьке, яке він добре знав. Може, Йосиф чи Марія водили його туди? Або він чув про це озеро з їхньої розмови? Це мала бути мала копія їхнього озера. Ось лежить Тиверіада, там Магдала, а он там Капернаум, а це вулиця із Кани до Назарету. Він ще хотів спустити на воду малі барки, листочки, для переправи на інший берег, але вода взяла й витекла. Йосиф слухає так зацікавлено, ніби йдеться про якусь дуже важливу справу. Він серйозно переймається проблемою дитини і радить зробити озеро не з тріснутого горщика, а з промащеного клеєм, виструганого із заглибиною шматка дерева. Тоді вода не зможе нікуди втекти, і на цьому озері втримуються справжні барки з дерева. Звідки вони візьмуться? А Йосиф навчить Ісуса їх робити прямо зараз. Ось він йде і принесе потрібні інструменти. Навчить Ісуса ними користуватися. «Так, я буду тобі допомагати», – зрадів підтримці батька Ісус. «Так, ти можеш мені допомагати і станеш тямущим столяром. Ходи і дивись». Вони йдуть до майстерні. Йосиф показує йому маленький молоток, маленьку пилку, викрутку, рубанок. Все лежить на низенькому верстаті, ніби давно чекає на Ісуса. «Поглянь, щоб різати пилкою, дерево кладуть ось так і слідкують за тим, щоб пилка не торкнулася пальців. Це важливо запам'ятати. Спробуй». Навчання почалося. Ніхто нікого не примушував. Усе вийшло з бажання дитини, само собою. Червоний від напруження, дуже старанно, стискаючи губи, Ісус ріже пилкою. Потім гиблює маленьку дощечку. Вона трохи нерівна, але малому Ісусові здається дуже гарною. Йосиф хвалить його. Терпляче і з любов'ю продовжує навчання. Вони так захопилися, що й не побачили Марію, яка стояла на порозі. Та ще й так стояли до неї спиною. Вона посміхається, побачивши, як Ісус дуже старанно послуговується гиблем, і як приязно повчає сина Йосиф. Ісус інтуїтивно повертає голову, бачить усміхнену матір, поспішає до неї зі своїм недогибльованим брусочком і показує їй. Марія розглядає його і схиляється, щоб поцілувати Ісуса. Вона поправляє його кучерики, витирає спітніле личко і з цікавістю слухає. Синочок обіцяє зробити для неї стільчик, щоб їй було зручніше працювати. Йосиф випростався біля маленького верстата, підпер боки руками, усміхається. Яка щаслива була Марія Вальторта, що побачила всю цю радісну сцену першого трудового уроку Ісуса. Ісус каже до візіонерки: «Я втішив тебе, душе моя, видінням з мого дитинства. Там у бідності панувало щастя, бо мене оточувала прихильність двох святих осіб, яких ще не бачив світ. Кажуть, Йосиф був моїм годувальником, о! Хоч він, будучи чоловіком, не міг дати мені молока, яким годувала мене Марія, та він намагався своєю роботою здобути для мене хліб і щось краще для їжі, і в нього справді була по-материнськи приязна прихильність до мене. Від нього я навчився всього, що робить з дитини чоловіка, який має сам заробляти собі на хліб. Ніколи ще учень не мав кращого вчителя. І хоч мій розум, як Сина Божого, був досконалим, все ж треба було взяти до уваги, що я не хотів виділятися поведінкою, невідповідною до мого віку. Тому я звів досконалість мого божественного духа до рівня людського розуму, підпорядковуючи себе людині, навчителю. І якщо в результаті я швидко навчився, то це не віднімає у мене заслуги, що я віддався в залежність людині, і не применшує тим заслугу тієї людини, що давала моєму недозрілому розумові необхідні для життя знання. Приємні години, які я провів біля Йосифа, що граючись привчив мене до роботи, я не забув і тепер, будучи в небі. І коли я дивлюсь на свого названого батька, я знову бачу маленький сад і верстат, покритий пилом, і мені здається, ніби я знову бачу постійно працюючу матір і її посмішку, що скрашувала наше буття і робила його щасливим. Стільки ж можуть навчитися сім'ї від цієї досконалої пари людей, що любили одне одного, як ніхто. Йосиф був головою. Його авторитет у сім'ї був безсумнівним і непорушним. Наречена Бога і Мати Божа з пошаною підкорювалась йому, як і Син Божий. Все, що вирішував Йосиф, приймалось без заперечень, без докорів і без опору. Його слово для нас було малим законом, якому ми слідували, і разом з цим яка смиренність в ньому. Ніколи не зловживав своєю владою, жодних нерозважних дій, що опирались би лише на його авторитет. Марія була для нього порадницею, і якщо вона у своїй глибокій смиренності бачила себе слугою свого чоловіка, то чоловік керувався її мудрістю, сповненою ласки для світлого керівництва в усіх обставинах. І я підростав як квітка між захистом могутніх дерев, між любов'ю обидвох, що сплелися наді мною гілками, щоб захистити і любити мене. Ні, допоки дитячий вік робив мене невідомим для світу, я не жалів, що перебуваю далеко від раю. Бог Отець і Бог Дух не були відсутні, бо Марія була сповнена ними, і ангели перебували в цьому домі, бо ніщо не відштовхувало їх. Я міг би навіть сказати, що один з них прийняв тіло Йосиф, ця ангельська душа, що була звільнена від тягаря тіла і була зайнята лише одним – служити Богові і його справі, і любила його, як люблять серафими. Погляд Йосифа – м'який і чистий, як світло зірки, що не має земної гріховності. Він був нашим спокоєм і нашою силою. Багато хто думає, що я не страждав, як людина, коли смерть погасила погляд цього святого, що охороняв наш дім, каже Ісус. Як Бог, я знав щасливий жереб Йосифа, і тому не страждав з його відходу, бо після короткого перебування в чистилищі він приєднається до вознесених на небо. Але як людина я плакав в опустілому без його милої присутності домі. Я плакав за своїм померлим другом. Хіба я не повинен був плакати за цим святим, що був поруч зі мною, на чиїх руках я спав малою дитиною, який впродовж багатьох років оточував мене своєю любов'ю. І нарешті я хочу звернути увагу всіх батьків на те, що без вчительської освіти Йосип зумів зробити з мене тямущого робітника. Коли я настільки виріс, що зміг тримати в руці інструмент, він, щоб не залишати в неробстві, прилучив мене до роботи, у цьому йому допомагала моя любов до Марії. Він доручив мені виготовити речі, що були корисні для матері. Так у мені виховувалася пошана до неї, яку повинен мати кожен син, і на цьому важелі пошани і любові він будував своє навчання майбутнього столяра. Де є сьогодні сім'ї, в яких дітям прищеплюють любов до роботи як спосіб принести радість батькам? Діти сьогодні є деспотами в домі. Вони виростають черствими, байдужими і нахабними. Вони дивляться на батьків, як на своїх слуг, як на рабів. Вони їх не люблять. Ваші діти належать всім, крім вас, батьки ХХ століття. Вони належать годувальниці, нянці, вчителям, інтернатам, якщо ви багаті, друзям, вулиці, школі, коли ви бідні, лише не вам. Ви, матері, приводите їх на світ, і це все, що ви для них робите. Ви, батьки, такі ж. Але дитина складається не лише з тіла і крові. Це також дух, розум, серце і душа. «Повірте мені, – каже Ісус, – ніхто не має більшого обов'язку і права формувати цей розум, це серце і цю душу більше, ніж батько і мати». У цьому покликання сім'ї. Не існує теорії і практики, що протиставились би цій правді, не залишивши після себе руїну. У зруйнованій сім'ї можуть лише вирости чоловіки і жінки, що все більше забуватимуть традиції і все більше матимуть у собі зіпсутості. І кажу вам, було б краще, якби на землі не було подружніх пар і потомства, ніж мають виникати такі зіпсовані сім'ї, що вже є не школою порядності, працьовитості, любові і релігії, а хаосом, в якому кожен живе для себе самого, наче в механізмі, де шестерні не крутяться одна за одною і ламаються. Зламано, зруйновано, плід вашого зневажання способу спільного життя мучить вас самих. Продовжуйте так далі, коли хочете, але тоді не нарікайте, що ця земля все більше перетворюється на пекло, на житло чудовиськ, що ковтають сім'ї і нації. Ви цього хочете? Так є. Закінчує своє повчання Ісус.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква святкує урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Церква особливо вшановує святого Йоанна Хрестителя. Він єдиний зі всіх святих, на честь народження якого встановлена урочистість. Щодо інших святих, то днем їх згадки чи святкування є день їхньої смерті, тобто день народження для неба. 29 серпня церква згадує також і мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. Церква в літургійному році святкує всього 3 дні народження – самого Ісуса Христа, Пресвятої Діви Марії та святого Йоанна Хрестителя. Вважається, що хоч святий Йоанн Хреститель і був зачатий у первородному гріхові, але звільнений від нього ще в лоні своєї матері, святої Єлизавети. Коли Пресвята Діва Марія після благовіщення прибула до святої Єлизавети і, ввійшовши в дім, привітала її, то свята Єлизавета наповнилась Духом Святим і пророче визнала Марію матір'ю свого Господа. Традиція церкви одностайно трактує, що в цей момент святий Йоанн був наповнений у лоні матері благодаттю освячення і звільнений від первородного гріха. Причиною віддання церквою такої великої шани святому Йоаннові Хрестителю є та роль, яку він відіграв в історії відкуплення світу. Він – предтеча Ісуса Христа. Він сповістив про його прихід на землю, а також виконував найвище завдання – готував народ Божий до пришестя Спасителя, якого очікували тисячі років. Йому випала честь указати на Ісуса і навіть більше – хрестити його хрещенням покаяння. Після Віфлеємських дітей святий Йоанн Хреститель перший у Новому Завіті мученик, котрий пролив свою кров за істину, яку з такою силою і так сміливо проголошував. Святий Йоанн був єдиним сином святого Захарія та Єлизавети, родички Пресвятої Діви Марії. Його чудотворне народження і місію звістив Захарієві святий архангел Гавриїл, коли той у святині здійснював кадіння вівтаря. Народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Згідно з традицією церкви, святий народився в Айн-Карімі, що розташований на відстані 7 кілометрів від Єрусалиму. Під час обрізання отримав ім'я Йоанн, як наказав архангел. Народження Йоанна супроводжували дивні події. Захарія за недовіру до слів архангела Бог покарав німотою. І тільки тоді, як підтвердив написом на табличці ім'я свого сина, заповідане архангелом, знову до нього повернувся дар мови і сказав пророчі слова, якими прославив здійснення месіанських обітниць. Привітав Йоанна як пророка, котрий ітиме перед обличчям Господа і готуватиме йому дороги в людських серцях. Видаються досить загадковими слова святого євангеліста Луки. Дитя росло і міцніло в дусі, і перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. За ізраїльськими звичаями, чоловік ставав повнолітнім у 30 років, і тоді йому дозволялось виступати публічно. Згідно з описами всіх евангелістів, об'явлення святого Йоанна, його публічні виступи відгукнули широкою луною всією Палестиною та іншими країнами. Велике враження на слухачів справила новина про те, що довгоочікуваний Месія вже на землі. Велике враження справляв його одяг та спосіб життя. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжого волосу та підперезаний шкіряним паском. Святий Йоанн наголошував, що недостатньо фізично, матеріально належати до роду Авраама, а потрібно чинити плоди покаяння та внутрішнього переображення. Коли святого Йоанна запитували, чи не він сам і є заповіданим і довгоочікуваним спасителем світу, він відповідав: «Той, хто йде за мною, сильніший від мене, якому я не гідний носити взуття». І ось прийшов час, коли до ріки Йордан прийшов сам Ісус Христос, щоб прийняти від нього хрещення. Але Йоанн стримував його, кажучи: «Мені самому треба хреститись від тебе, а ти приходиш до мене». Святий Йоанн ще не раз бачив Ісуса і свідчив про нього: «Оце агнець Божий, що бере на себе гріхи світу». Святий Йоанн навчав поблизу міста Єрихон, де є брід через Йордан. Часом переходив і до інших місць. Святий мав своїх учнів, які постились і молились. Його учнів зустрів святий апостол Павло навіть у далекому Ефесі.
Юдейські старшини, яких викривав святий Йоанн у нечесності, спостерігали за його діяльністю, але очікували, оскільки боялися народу, який йшов за ним, як за пророком. Святий Йоанн загинув за істину, бо не побоявся викрити самого правителя Галилеї, Ірода, другого Антипу, за те, що той мав жінку свого брата, Іродіаду. Розлючений Ірод ув'язнив святого Йоанна, але й сам приходив послухати його. Іродіада ж, скориставшись тим, що в день народження Ірода, її дочка догодила йому своїми танцями, і Ірод пообіцяв дати їй все, про що та попросить. Намовила дочку і остання попросила голову святого Йоанна Хрестителя. Так святий Йоанн загинув мученицькою смертю. Ісус Христос говорив про нього: «Істинно кажу вам, між народжених жінками не було більшого від Йоанна Хрестителя». Культ святого Йоанна Хрестителя давно відомий і широко розповсюджений. З 4 століття побудовані на його честь церкви. Найславнішою з них є базиліка святого Йоанна на Латерані у Римі, матір усіх церков, кафедра папи. Протягом тисячі років цей костел до перенесення у Ватикан був резиденцією римських пап. Святий Йоанн Хреститель раніше мав свої санктуарії. До найголовніших з них належала базиліка в Дамаску, тепер там мечеть. Турки вшановують святого Йоанна як одного з пророків. Культ святого Йоанна дуже розповсюджений в Україні. Молімося! Боже, Ти звеличив святого Йоанна Хрестителя і наказав йому приготувати Господу народ прихильний. Наповнюй Твій народ радістю отримання Твоєї благодаті і скеруй думки всіх вірних на дороги миру і спасіння. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в київській студії з вами я, Оксана Карчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це священик Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях Тернопільщини, відповідальний за євангелізацію у Бучицькій єпархії УГКЦ, отець Іван Держило. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Богу Святому!
1: Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз про Божі заповіді. Минулого разу говорили про те, що заповіді – це обіцянки від Бога, такий своєрідний його заповіт, а також про те, що знати заповіді – це ще не означає їх виконувати. І сьогоднішня катехиза пройде під таким запитанням – що обіцяє мені Бог? Отож, Отче, вам слово.
2: Слава Ісусу Христу, надіюсь, мене добре чути, я сьогодні запитую, що навушники.
1: Так, вас чути, бачу, чути.
2: Так, добре. Я дуже радий знову вітати вас в ефірі. Сьогодні маємо тільки аудіо зв'язок з вами, але це не робить це відсутнім наш зв'язок серцями. Вірю, що багато хто слухав нас минулого разу, спробує доєднатися і цього разу. І ми пригадуємо останнього разу на цій зустрічі. Я зробив таке маленьке домашнє завдання, щоб ми подумали, як виконати заповіді так насправді. Так? Тому що ми розглянули першу заповідь, так? Якщо перша заповідь, її можна порушити багато способів, можна собі зробити ідолів, кумирів і так далі, і багато чого, чому ми поклоняємося в процесі життя, чи соцмережі, чи інтернет, так далі. То виконання – це не є просто викидання одного ідола свого життя, чи іншого. Так? Виконати і порушити – це не одне і те саме. І наше домашнє завдання було, а як ми зробимо так, щоб виконати інші заповіді, так? Тому що те, що ми з вами розглянули, що її порушення може бути багато способів, так? А виконання – це насправді мати одного Бога, так? Не мати одного ідола, не мати другого ідола, а насправді мати одного Бога. Насправді зробити так, щоб Бог був моїм Богом у всьому, так? Не тільки в якихось сферах мого життя, але в усьому. Інакше він тоді не є Богом, інакше він тоді є знову чимось моїм вимислом, так? Що я собі сам придумав. Натомість інші заповіді, якщо ми хочемо їх глянути, вартує завжди, як я говорив минулого разу, сьогодні повторюся, тому що дехто, можливо, вперше з нами, то саме важливо є, як Слово Боже звучить в оригіналі, так? Не читати його переказ, якщо є, можна зараз читати розширений переказ, так? Тобто, хто там протлумачив якийсь спосіб, так? А також, що саме Господь хотів сказати, ми зможемо зрозуміти тоді, коли ми будемо докопуватися, а що він насправді сказав, а не що ми думаємо, що він сказав, так? Тому що коли ми будемо вірити в те, що ми думаємо, що сказав Бог, то це деколи призводить до того, що ми неправильно віруємо. Скажу вам одне таке свідчення для того, щоб розпочати нашу зустріч з вами таку трошки, щоб вона була жвавішою. Одного разу я мав мати реколекції на одній парафії маленького СМТ. І запросив нас туди отець. І коли ми там приїхали, ми зустріли там одного чоловіка, який казав, я мав велике об'явлення Бога. Так? І мене там був рак великої степені, так? Не пам'ятаю, третьої чи четвертої, але вже було річ, що коли робили операцію, лікарі казали, не знати, чи там щось вийде. І коли розвідали, він має об'явлення, ангел йому уявляється і каже, ось Терезе, що давай зважимо з тобою своє життя. І він каже: ні, ні, вибач, я все зрозумів, дайте мені ще один шанс, я поправлю себе. І коли ми з ним мали нагоду спілкуватися пізніше, через деякий час, я почав розуміти, що, що його свідчення, бачення там ангела навіть, не вплинуло зовсім на його життя. Так? Тому що він розказував, хвалився тим, як він живе в нечистоті. Причому хвалився тим, як він там, скільки, що він там має. І в мене після того відпав просто мовлення. Так. Я, в мене відпала щелепа, я не міг півдня говорити. Я втік в ліс, ну, в такий парк біля лікарні, поїхав, кожен чертів, приїхав, втік. І там молився до Бога і кричав: Боже, як так? Ти в твоєму слові обіцяєш протистаньте дияволові, він тече від вас, а подивися, от всі, майже весь світ, хоча б тільки в одному гріху нечистоте, і той вже впав страшно по грусть. Всі білборди наповнені, навіть там рекламують бетон, і то кажуть, рекламуємо повні об'єми і малюють нечистоти, так? Замість, тобто нічого спільного з бетоном і так далі. І всі кліпи, всі світ просто сектори такий гріхом, що просто я навіть не знаю, чи існує хтось, хто на сьогоднішній світ росте, бачить ті всі мас-медіа, бачить ті всі кліпи, які сьогодні музика повна. І можу сказати, що в мене чисті думки, так? Не тільки фізично чисті, але в мене думках. Джейсус сказав, що хто зрішить, хто в серці своєму пожадає жінку, то вже зрішить так само, як не тільки той, хто там переспить чужу жінку. Я про це Богові кричу, і Бог мені робить таке натхнення, а стоп, а ти візьми і почитай. Я в Бірвуді стою, в мене є в телефоні така електронна Біблія, дістаю, шукаю. Ну, знаходжу це місце Біблії, і там пише: покоріться перед Богом, протистаньте дияволові, і він тече від вас. І я зрозумів, що я користувався тією цитатою на початку, якби зброєю, але я не міг нею користуватися, бо я не знав цього слова правильно. Я його знав тільки частинку, так? Я знав цю другу половинку, протистаньте дияволові, і він тече від вас. А так, насправді, перша половина, вона відкриває суть, бо вона говорить покоріться перед Богом, так? І коли ти усвідомлюєш, що якщо ми насправді впокорюємося перед Богом, то все, то вже диявол вже не має що там робити. Йому вже нема сенсу ні спокушати, ні атакувати, ні ще щось, бо він же безсилий. Вся сила його втратилась, коли ми впокорилися. Інколи ще треба там додати такого маленького копнічка, так, вже щоб відправити рейд, щоб іди впевнено від мене, так? Це освідчення я сказав до чого? До того, щоб ми старалися знати завжди, а що насправді говорить Господь, а не що не тільки що мені переказали, не тільки що я думаю. Що Бог сказав, бо інакше я маю викривлене розуміння, так? І щоб в мене не було викривленого розуміння, мені треба завжди старатися розуміти, а що говорить саме конкретно. Бо тому що, коли ми вивчаємо катехізму, дійсно катехізм каже: не вбивай, не чужолож, не кради, так? Тобто наказовий спосіб. І коли ми будемо слухати тільки це, то ми розуміємо це не як заповідь, що мені Господь заповідає, ми то розуміємо як наказ, що він мені наказує робити. Так? Натомість заповідь ми з вами минулого разу розглядали, що це є щось, що нам дарують, так? І щось, що стає певний момент чинним. У нас є певний момент чинним, коли заповідь момент смерті, так? Ісус цей заповідь підписав і звершив свою кров'ю на хресті. І тепер, якщо він вже звершив, то це вже мало би стати бути чинним, так? Тобто я вже маю оцю записку, яка каже: ось є заповідь, ось є свідоцтво про смерть, того, хто заповідав, Ось приходжу до старости, до Великої Ради, міськради і так далі, до людей там, хто де живе і яких органами користується. І кажу, я хочу ж переписати хату на мене, так? А тепер питання, а як ти маєш вписатися в випадку заповідей, так? Оскільки заповіді це теж щось, що мені Бог обіцяв. Коли ми були дітьми, каже, апостол Павло, ми ходили під законом, якби змушені його виконувати, так ніби діти, так, які ще не мають, які не є власні, які не вміють керуватися своїм життям, своїм вибором, так, тобто вони такого виховуються, так само закон був нашим виховником. На сьогодні ж закон вже не є нашим виховником, він є нашим таким дороговказом, але ми для чого його маємо? Для того, щоб вміти розуміти, що можливо ми десь трошки схибили, можливо ми трошки десь прорахувалися з напрямком руху. Знаєте, якщо б це був напрямок руху в морі, то це дуже чудово зрозуміло, так? Тому що ти не можеш в морі плисти рівно, точно в такому-то напрямку, так? Завжди є морські хвилі, завжди є течія, завжди є вітер і інші. Тобто тобі треба проплисти якийсь період часу, тобі знову перевірити, де я є і куди я пливу, і чи я правильному напрямку пливу. Схоже може бути і з навігацією по суші, так? Наприклад, якщо будеш опішки в зорваницю від того ж супоставу, умовно кажучи, де я служу. Ну і звичайно, що машина не їде спочатку в напрямку так латерноти, а потім там треба буде перемовлю повернути на ліво. Так? Якщо я пропущу цей поворот, де треба повернути ліворуч і там потім знову праворуч, я поїду далі в тому напрямку, в якому я їхав, але я вже буду не наближатися, я буду віддаляти. І оце, щоб ми не віддалялися, ми повинні далі користуватися цими заповідями, які нам вказують, що насправді відбувається в нашому житті. Але вони вже не стають цим моментом таким, до якого нам треба дотягнутися, так? Заповідь, наприклад, ніколи люди раніше не могли бути вірні в цьому, щоб виконати заповіді, так? Бо Слово Боже каже, що всі грішили і всі позбавлені слава Божого, тобто і слави Божої, так? Ніхто не може виконати цей закон досконало, так? Це їх чиста. Тільки один Христос його виконав досконало, бо він є звершитель цього закону. Він його став довір доповнити, сповнити. Тепер, якщо ми не могли його виконати, то виконує він. І коли він виконав, він його сповнив, цей закон має сповнитися в моєму житті. І тепер, як він сповнюється в моєму житті? Якщо ми розглядали заповідь, яка звучала «Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене», означає, що я повинен як виконувати цю заповідь? Як дивитися, щоб в мене, скажімо, соцмережі не стали Богом, щоб в мене комп'ютерні ігри не стали Богом, щоб в мене мої стосунки з кимось там не стали Богом, щоб в мене робота для мене не стала ідолом, чи зароблення грошей, то це буде дуже важко до виконання, так? А насправді я маю пам'ятати про одне, щоб в мене насправді був Бог одним Богом. І коли він є одним Богом, як каже Святий Августин, коли Бог буде на першому місці, все інше буде стане на своє місця, так? Воно все помалу-помалу внормується і стане на своє місця. Від мене вважить, чи насправді Бог буде на першому місці у всьому. Я завжди буду шукати, що він був на першому місці. Але тепер, коли підемо до наступних заповідей, оцей декалог, чи ми візьмемо книга «Вихід», 25 розділ, чи ми візьмемо «Повторення закону», 5 розділ, то ми вже будемо йти до детальнішого розуміння, що про це говорить саме Слово Боже, так? Як Господь каже про це у своєму слові. І там бачимо не вбивати меч намарно імені Господа Бога Твого. І оце не вживатимеш, воно вже не звучить як наказ, ані як побажання. Перше заповідь було як побажання, нехай тебе не буде інші були при мене. Так? Чому це побажання відбувається? Це відбувається як наслідок того, що ти усвідомив, що Господь Бог тебе вивів з рабства неволі, з рабства гріха. З цього, в чому ти сам себе не любив, не навидів, бо воно тебе полонило і так далі. То якщо ти вже усвідомив, то наслідком цього нехай буде те, що в тебе не буде інших претендентів. Бо Господь каже, я тебе вивіз з єгипетського краю, з дому рабства. Але оце вже друга заповідь. Не робитимеш собі інших нічого, так? Не робити ніякої подоби

цю заповідь в своєму житті виконувати. І я вже не дивлюся на те, а як, не дай Бог, не сказати «О Боже», а як, не дай Бог, не сказати і так далі, і так далі. А я навпаки думаю, а що насправді Господь хоче? Що лежить у серці Бога, коли Він каже, не вживай намазу імені Господа Бога? Чого Бог хотів мене цим вчити? Так? От Бог зі мною спілкується, Він мені це говорить так. І я йому відповідь на те спілкування, що кажу, а окей, я не буду з тобою говорити, бо я боюся вживати ім'я намазу. Ні, якраз. Суть у тому, що я не маю взагалі не вживати, не маю взагалі не вживати ім'я Господа, а маю не вживати намарно. І як я буду, які я можу способи не вживати ім'я Бога не намарно? Якщо, наприклад, я спілкуюся з кимось і кажу, яке Бог зробив чудо в моєму житті, чи це є вживання намарно, чи ні? Мабуть, що ні, правда? Далі, якщо я з кимось разом молюся або чув дітей моїх молитви, чи це вживання імені Бога на марно? Точно ні, правда? І далі, якщо я прославляю Бога, розказую, який він чудовий, які приклади ми знаємо з того, що який Бог є, так? Коли я дякую Богові, це все є не вживання, не намарне, так? Тобто я не шукаю просто не вживати. Бо якщо я буду не вживати ім'я Бога, то я зовсім не виконую цієї заповіді. Я про промахнуся категорично повністю, так? Бо це не те, до чого мене запрошує Господь. Він не запрошує мене не вживати його ім'я. Він запрошує не вживати намарне. Так? І навіть не те, що запрошує, він мені обіцяє. Він мені обіцяє, що всі мої вживання, які я буду робити, вони будуть не намарні. Бо я вже пізнав його, так? І оце пізнання призводить до того, що б я не робив, я вже буду робити це зовсім іншою свідомістю. Воно вже не буде так, якби я якби я просто завчив, так? Коли я просто завчу, воно не дасть мені оцього розуміння, як коли я вже пізнав Бога, так? Коли я його пізнаю, який він добрий, як він мене виявився, тоді я вже роблю наступний крок. І коли я роблю наступний крок, то в цьому наступному кроці я вже як відповідь, так? Я все моїм життям живу, висловлюючи цю вдячність Богу, висловлюючи цю похвалу Богу, висловлюючи цю молитву Богу, спілкуючись з ним. Так, і коли я оце спілкуюся з ним, то я вже не переживаю, чи я вживаю намарне ім'я, бо тому що я знаю, що я виконую саме те, чого прагне Бог, так? Бо Слово Боже каже, як? Моліться завжди. І апостол Павло каже в цьому посланні молитися завжди. Якщо він каже молитися завжди, то як я можу сказати, що в якийсь момент я маю не вживати ім'я Бога? Ні, навпаки, я завжди буду його вживати ім'я, але я буду дивитися, щоб це вживання було насправді з пошаною. І навіть більше того, коли Господь мені каже, що він мені це обіцяє, я розумію, що це вже не просто буде, що я буду себе заставляти, робити, поступати в такий чи інший спосіб, так? А це означає, що Бог моє серце так поміняє, що я не зможу поступати в інший спосіб просто. Тому що це буде не натурально, це буде не те, до чого не так, як це буде виходити в серце. А воно якраз виходить в серце тоді, тоді, коли воно все насповнене самим Святим Духом. Так? Коли, бо Дух Святий, як ми говорили на попередній лекції, влив у нас
ever.

0: Тобто ми пізнали Бога через те, що Бог надія не засоромить, бо Бог влив у нас, у наші серця духа свого, так? Цього духа любові. Так? І коли ми тим духом керовані, будемо поступувати, то наслідком цього буде, що я буду, я Боже вживати завжди, і воно буде не намарне. Так? Воно буде ніколи не намарне. Я скажу вам таке свідчення. Одного разу був у мене період такий в житті, що я зранку просинаюся, причому я гостював там, неважно, десь там на матраці спав, просто просинаюся і усвідомлюю, що моя свідомість ще не до кінця повернулася в цю реальність, де я є, що я тут роблю і так далі. А в моїх думках вже крутиться молитва вервичка, так? Я розумію, що це є щось таке, до чого, що Господь мені дав скуштувати, але це є також і наслідок співпраці з ним, так? Як, наприклад, коли Христи щиро розповідає прочани на своєму духовному отцеві, оцей прочанин розказує про оцей пошук постійної молитви. Як можна жити так, щоб постійно молитися? Як можна виконати це слово Боже, яке каже, що завжди моліться? Як це можливо? Він шукає це по всьому житті, так? І потім Бог дає йому досвідчити, що можна, виявляється, можна молитися завжди. Тобто завжди це навіть і в сні, це навіть і в той момент, коли твої думки чи можуть бути чимось іншим зайняті, або твої справи ще якісь інші, які ти виконуєш чи фізичну працю, чи навіть інтелектуальну. Але це є дар, який може Бог дати, і цей дар можна дати саме практикуючись молитву. Тобто це є, треба дозволити Богу відділити в мені ще більше. І коли ще більше ми дозволяємо Богу відділити в нас, тим більше Бог буде, так і буде це робити, так. І тим більше я буду досвідчувати, що ця заповідь, що я не вживатиму намагну імені Господа Бога, вона у мені діє. Тепер йдемо до третьої заповіді. Третя заповідь каже про те, щоб ми пам'ятали день святий святкувати. От ти пам'ятай, так насправді тут є наказ. Так. Але наказ звучить як? Він каже, святкуй, і він каже, пам'ятай день святий святкувати. Оце, оце пам'ятай, ми повинні зрозуміти, що оце мені Господь говорить робити. Так? Але що я маю пам'ятати? В першу чергу я повинен зрозуміти, що мене Господь цією заповіддю каже. Так? То інколи люди приходять і кажуть, наприклад, сповідають, я в неділю не пішов до церкви, бо в мене був грудь відірваний, я не хотів неділю прошивати. Я кажу, і як? Ти виконав заповідь? Ну, та ні. Або просто питаю, я от пішов до церкви, але я мусив пришити, я переживаю, що там, напевно, зайшли, бо взяв голку в руки, так? І тут знову повинні повернутися, а що говорить Слово Боже? Слово Боже каже, пам'ятай день, це відсвяткувати. І всі інші описи в Біблії ми повинні зрозуміти в контексті цього, так? Якщо там Слово Боже пізніше каже, нехай не працюєш ні ти, ні твій діл, ні твій раб, ні так далі, то для чого? Для того не працювати цей захід. І коли цей захід, то я вже не переживаю за стильно, щоб, не дай Бог, не взяти тряпку в руки і не помити техніку з Україні, чи ще щось так, в такому разі. Я пам'ятаю, що є ті, а ті, звичайно, так, ті, значить, святкувати. Тож, оце святкувати, це не означає просто, я буду сьогодні на дивані лежати, нічого не робити, бо сьогодні неділя, це не є святкування, це не є виконання заповіді. Це не є навіть думати, як виконати цю заповідь, це просто не включити, так? Просто або пронірватися, або щось. Виконання заповідь буде святкувати. А як ми святкуємо, я запитую дітей, наприклад, коли ми не пробуємо. Як ви святкуєте свій день народження? Ви були коли-небудь на весіллі? Як ви святкуєте це весілля? Як ви святкуєте якийсь ювілей? Як ви святкуєте, коли хтось щось приїхав? От коли говорить Господь, пам'ятає день святкувати, то я повинен оце мати на меті. святкувати цей день. Що я маю святкувати? Те, що мені зрозуміти слово «святий», так? Пам'ятай, день святий, святити, так? Посвятити. Посвятити означає ділити, так? Посвятити його для Бога, посвятити його для ближніх, для сім'ї. Але також і святкувати. Святкувати – це означає не просто лежати і нічого не робити. Це насправді влаштовувати свято. Як це свято влаштовується? Це свято влаштовується якраз в різні способи. Так, якщо ми, наприклад, святкуємо день народження, ми чи кудись виходимо, чи йдемо десь там на озеро, шашлик робимо, чи їдемо десь в ресторан, чи... Ну, в кожного може бути певний спосіб це святкування, але ми точно знаємо різницю між тим, що таке святкувати і що таке просто провести день непогано. Тобто святкувати це все-таки ми повинні до цього, щоб святкувати, готуватися, ми повинні мати якесь певне наставлення внутрішнє, що я хочу це святкувати, так? І Господь мені тут обіцяє, так, що я буду пам'ятати цей день святкувати, бо інакше я не виконую цього. Інакше я, якщо я буду тільки шукати, щоб не працювати, це не виконання заповіді. Якщо я буду шукати, щоб там, не пройти певні кількості кроків, те, як це робили євреї, це все не буде святкування. І так далі, і так далі. І наше розуміння має бути правильне, так? Що я повинен дивитися, а що Господь хоче? Чого насправді, що важить в серці, коли Бога, який мені каже ці слова, робити те чи робити це, так? І коли я в такому підході приймає кожну заповідь, тоді ця заповідь для мене оживає. Тоді я починаю розуміти її правдивий сенс, її глибину і так далі. І тепер, коли підемо до наступної заповіді. Наступна заповідь про пошану до батька і матері. Пошана до батька і матері, вона має такий певний міф, що жодна заповідь попередніх інших не мала обіцянок, і інша наступна, але ця має обіцянку свою, так? Щоб шанувати наш батька і матір, Бога, і буде тобі добре, і будеш довго проживеш на землі, так? І оця обіцянка, вона відрізняє цю заповідь дуже сильно. Насправді, в сучасному світі вона щораз більше починає бути нехтувана. Щораз більше проповідується світом, там, дивися, чого ти насправді хочеш, на що тобі хтось інший вказує, і так далі. І тут треба зрозуміти, завжди мати фундамент цей, так? Якщо я вірю, що Бог насправді мене любить, насправді бажає мені добра, і насправді знає, що для мене не добро, то я тоді прислухаюся. Бо якщо я тільки слухаю ці заповіді, як щось, що мені накинуло, нав'язало, що я маю робити, то воно мені дійсно не потрібно, воно мені не дасть користі. Якщо я хочу отримати користь, то я шукаю, чого Господь так говорить. Так? І бачимо, що є певне, може бути і нерозуміння цієї заповіді. Дехто каже, виходить, наприклад, людина в 30 років людині і каже, я не слухав Отця та маму. Кажу, перепрошую, а від чого їх маєш слухати? Ми маємо відрізнити послух і пошану. Тобто послух – це є форма вияв пошани. Там це не дорівнює пошану. Звичайно, що ми не можемо в жодний спосіб виміряти, наприклад, таку річ, як покору. І святий говорить про цю річ, якщо ти хочеш взяти покору і виміряти її там, хірургією, чи пірколем, чи ще чимось. Ну, ти не можеш ні вагою, нічим не можеш цьому покору вимірити. Та й більше того, те, що назовні виглядає ніби покірка, воно всередині може бути форма маніпуляції. Подивіться, який я файний п'єте. Тобто покора не є така річ, яку ми можемо вимірити. Хоча це не одна з найкращих чистот, так, вона протирається найбільшому гріхові гордині і тому подібне, але з іншого боку, вона не може бути вимірена. І кажуть святі, що найкращим виміром покори буде послух. Так? Якщо є послух, то ми можемо говорити, що людина покірна. Тобто це такий як лакмусовий папірець. Так? Це не є лінійка, якою ти вимірюєш, скільки там твої покори є. Але точно знаєш, якщо є послух, то там є покора. Якщо нема послуху, там покори немає. Так? І так само і з пошаною до батьків. Так? І поки ми, діти, поки нам ще не виконали 18 років, поки ми під батьківською опікою, поки ми на їхньому харчуванні, на їхній відповідальності, оцей послух, це буде якраз і форма моєї пошани. Але пошана не закінчується тільки послухом, так? Тобто я можу жити і окремо, і тут мені не треба нічого там слухати, бо тато мені не каже зараз там, де зроби то, чи мама, де зроби те. Але це все рівно не виключає те, що я маю продовжувати шанувати. І ця пошана буде в тому, що я, наприклад, якщо я живу окремо, що я позвоню моїм батькам, запитаю, як вони справи, як вони почуваються, чи вони живуть, розкажу про себе. І ти вже виявив, що я насправді так їх шаную. І ця пошана має особливий вимір новому завіті. Тому що новий завіт каже, випереджайте пошани один одного. І коли він каже, випереджайте пошани один одного, як я можу зрозуміти, чи я виконав цю заповідь? То що, я маю моїх дітей теж шанувати, випереджати пошани. Я маю моїх друзів теж шанувати, не тільки мають шанувати. Так, мають шанувати. Оце випереджаєте, означає, що так, насправді, коли я буду вчинити, та я від цього не запрошую Слово Боже, тоді я зможу подати правдивий приклад іншим людям, щоб вони захотіли наслідувати мене. Бо інакше, якщо я буду тільки шанувати батька і матір, а всіх інших не шанувати, то я приклад не подам. Ані не виконую насправді того, що лежить у серці Бога, що Бог для мене запланував, що він мріє. І тому оця пошана, вона буде виражатися із зрілості, але вона може виразитися в такий спосіб, що я моїх дітей буду просити пробачення. Знаєте, ми, коли виростали в ті часи, які ще мали наслідки від комуністичного виховання, там не було прийнято, щоб коли-небудь хто-небудь з дорослих попросив вибачення дітей, так? Чи внуки, чи ще там щось. Тобто ти, я старший, ти не маєш слухати, ти знаєш так. Натомість це не є Євангелі, це не є то, до чого насправді запрошує Господь. Це запрошує до того, щоб ми навіть не для того шанували наших там, скажімо, друзів, бо ми з того будемо мати якусь користь, так? Якщо в випадку з пошаною до батька і матері, ми будемо мати не тільки благо духовне, але й фізичне також, так? Щоб ти довго жив на землі, щоб ти було добре тут на землі, щоб ти довго прожив, так? То в випадку з пошаною з близькими невідомо, чи ти будеш мати користь. Або, наприклад, в випадку пошани якогось бездомного, я не буду його називати там лінивцем чи ще там кимось, а буду дивитися вашу сильному людину і буду ставитися до нього з пошаною. Я з того користі тут такої ніби не буду мати, так? Але це буде те, що буде виконувати те, що є в серці Бога. І тепер п'ята заповідь. Не вбивай, так? Яка від катехізму звучить «не вбивай», а в оригіналі звучить «не вбивати». І коли я розумію, що Бог мені обіцяє, що я не вбиватиму, звідки воно випливає? Воно випливає з того, що я насправді люблю Бога, і насправді люблю розумію, як він любить мене, як він любить навіть ту людину, яку я би хотів образити, на яку я, можливо, злість в мене закралась, так? І коли я розумію це, розумію, що Бог цю людину так само любить, як і мене, і за мене так само помирить, і за мене. І його так само болить, як мене зранюють, так і якщо ту людину зранюють. І в мене натурально в серці народжується бажання просто відповісти на цю Божу любов і любити цю людину. І тоді я не буду шукати, не як не вбити цю людину, а я буду шукати, як стати життя. Ось. Про що я хотів з вами сьогодні справді поговорити тепер, як пригадати, що порушувати заповіді ми можемо бізнес по собі, так? А виконати, це треба зрозуміти, а що я маю виконувати, так? І от, якщо самий батька мати твою, то це не було просто послухатися зранку, так? Чи послухатися ввечері, так? А це має бути пошана, яка є, яка перебуває, яка перманентна, так? То, наприклад, заповідь не вбий, як її можна виконати? Не вбити словом, добре кажуть. Ще як її можна порушити? Можна вбити там поглядом. О, ще як можна вбити? Ще можна вбити там щось
1: прикладом.
0: До когось.
1: Прикладом, власне, можна вбити. Прикладом, власне, так само.
0: Так, прикладом можна вбити. Можна багато способів вбити, так? А чого насправді Бог хоче ці заповіді мені показати, так? Бо тому що існують заповіді, які мені щось забороняють, існують заповіді, які щось наказують. Так? Якщо заповідь любові, вона мені наказує любити нас, так, Господа Бога Твого, так, вона не забороняє. То не вбиватимеш, вона забороняє. А що серце лежить того, щоб не вбивати? Серце лежить того, що моя ціль має бути не тільки не вбити когось, не тільки не зробити комусь зле, не тільки не зранити когось, не тільки не обізвати і так далі. А навпаки, бачиш ти когось засумованого, потішити його. Бачиш ти когось зажуреного, розрадити його. Бачиш ти когось в депресії, показати, розширити його погляд, показати світло на кого.
1: Отже, наш час уже трошечки вичерпаний, ми мусимо закінчувати. Я вам дякую, та я дійсно бачу, що кожна, в принципі, Божа заповідь не лише щось забороняє, але насправді запрошує до якогось певного добра, конкретного добра, яке ми маємо робити ближнім. Я дякую вам, Отче, за таку змістовну катехизу. Нехай вона допоможе всім тим, хто слухав, всім тим, хто буде чути в повторі чи прослуховувати на нашому сайті, дійсно вбачати в Божих заповідях не заборону, а таке любляче серце батька, який бажає і обіцяє мені добро за їх виконання. І щоб Божі заповіді не вели мене до страху, але дійсно до любові. І до хороших, гарних вчинків. Дякую, Отче. Це була програма... Дякую, дякую. Це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас виголошував священик Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях Тернопільщини, відповідальний за євангелізацію Бучицької єпархії УГКЦ, отець Іван Тержило. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 24 червня. 24 червня святкуємо Різдво пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя – вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво. Бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших, Різдво яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна. Про цю подію так читаємо у Євангелії від Луки. Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Його ж мати заговорила: «Ні, він буде зватись Йоанн». Кажуть до неї: «Та у твоїй родині нема нікого, хто б звався таким ім'ям». І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І попросивши табличку, він написав: «Йоанн» – його ім'я. Всі тому дивувались, але тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою: «Що воно з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Про молодість пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Святий Вернард говорить, що молодим Йоанн залишає світ і утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А святий Василій підкреслює, що життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопиющого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». В іншому місці сказано: «А то Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і дикий мед». А потім читаємо в Євангелії від Матея: аж настав день, коли сам Спаситель прийшов прийняти хрещення від Йоанна. Йоанн спротивився цьому, кажучи: «Мені самому треба хреститись в тебе, а ти приходиш до мене». Однак він підкорився волі Спасителя, охрестив його і став свідком Богоявлення. Він почув голос Отця Небесного: «Це син мій любий, його я вподобав». Святий Кирило Єрусалимський дуже влучно сказав, що хрещення Йоанна – це кінець старого і початок нового завіту. Йоанн Хреститель був початком Євангелія Ісуса Христа. Нині честь і поклін віддаймо Різдву святого Йоанна, предтечі і Хрестителя Христового. І просімо його, щоб своїми молитвами вимолив нам покаяння і вічну пам'ять про те, що сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кинуть у вогонь.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Ви – мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. в п'ятницю о 14 годині на Радіо Марія.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.